0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
1: Du hører NRK Sport.

0: utfordrende for kanskje de posisjonene hvor Brasil har mest å gå på, eller ikke er helt der de har vært i sin storhetstid. Det er disse bekkene, og så er det typiske spissrollen da, men utenom det så er det flust av stjerner her. Fortsatt ingen Neymar for de som lurer på det. Han er fortsatt ikke helt klar til å spille. Haiti, to endringer også her, og det fører til at de kjører en ekstra mann inn i forsvar, inn med en ekstra stopper i Duvern. Inn også med Casemir på midten, og da tar de ut to offensive spillere da, i Didsen og Isido. Isido kanskje den mest spennende offensive spilleren i dette haitiske laget, så det tydelig at de har respekt for Brasil.
1: Ja, det har de, og fem høres mye ut i det såkalte bakre leddet, men det hjelper ikke hvor mange du har der hvis de er dårlig stablet. Får vi se hvor ryddig de posisjonerer seg. Angrepsmessig så har jeg veldig litt tro på at Haiti i perioder av kampen kommer til å spille ut Brasil, men det er tre måter å score mål på. Det er enten det å nettopp spille ut motstanderen i en såkalt etablert angrep, eller så er det kontringer, eller så er det dødballer. Jeg vil tro at dødballer er det som står fremst i panna til Haiti for å true eller påføre Brasil trøbbel.
0: Ja, det er en fransk landslagssjef i Sebastian Mignet som blant annet har jobbet litt med kontringsspillet, fått litt bedre styr på det taktiske også.
1: Ja, og sidebekkene, unnskyld, men sidebekkene til Brasil nevnte du. Danilo nå på høyre siden, den høyre siden til Brasil var ikke veldig god mot Marokko sist. Og da spilte Rafinha høyre kant, og han flyttet frem til mer rendyrka spissrolle. Får vi se om han kommer bedre til sin rett. Det hjalp litt i andre gang sist, men han er såpass god at han nå Brasil får mer ut av enn mot Marokko.
0: Cirka 80 plasser som skiller disse to lagene her på FIFA-rankingen. Det er ikke mange større underdogger i dette verdensmesterskapet enn Haiti, men kampen skal spilles 11 mot 11.
1: Ja da, og det er ingen som stiller opp i en VM-kamp uten å ha et snev og håp om å ta poeng. Hilsen Kap Verde mot Spania.
0: Fra sånn her innledningsvis. Litt spørsmålstegn rundt han også inn mot mesterskapet og hans form rett og slett etter en skade på tampen av sesongen i Liverpool. Da fikk han 90 minutter i åpningskampen og kommet seg i gang Brasils siste skanse. Junior. En litt yngre sesong i Real Madrid nå. Her kommer de seg forbi på høyre siden av Brasil. Blir det veldig trangt der inne sentralt. Klarer ikke helt å få bretta ut spillet. Det blir et frispark til slutt også for Experience.
1: Ja, det er jo alt for tidlig å begynne å dra noen konklusjoner eller se noen trender, men det var litt av problemet mot Marokko, og så veldig ofte så angrep Brasil sentralt, altså midt i banen. Der er det ofte flest folk og trangest. Utrem Vinicius på venstre sida noen ganger, og høyre sida veldig sjelden. Bretter de ut spillet sitt, så blir det for Haiti som for alle andre vanskeligere å forsvare seg, fordi de må dekke større eller mer banebredde.
0: Høyt opp her Haiti, kapteinen og keeper Placid. En keeper som har fysikken i orden i hvert fall. Ja, får skjermet den fint ut Gabriel. Fantastiske omgivelser i Philadelphia med solnedgangen. høyre siden som de prøver å ta i bruk da med Rafinha og Ko. Vinicius går seg fullstendig fast der.
1: Ja, to første gangene han har fått ballen så har han vært feilvendt. Han jo langt bedre når han kan løpe inn bak bek femmeren da til Haiti i dette tilfellet, eller på ballen rettet og kan utfordre.
0: Så får han
1: litt smell i foten her, og det tipper at han, åja, det var litt trøkk i den, men det gjør nok litt vondt, han jo ikke skadet.
0: Ja, det tydelig at Haiti har tenkt å gi litt røff behandling da, til brasilianerne og sette litt lista fra start her.
1: Ja, og fotballens gentleman da, Carlo Ancelotti, allerede begynt å holde armen i været. Ellers så sindig, jeg så han sang med på Brasils nasjonalsang, språkkyndige Ancelotti. Så han i bakgrunnen her.
0: En klar stempling der fra Arcus, da blir det kampens første gule kort allerede etter tre minutter. Her er det offside. Det går for avslutningen her. Det er tydelig da at Haiti har tenkt å møte opp i duellen og ta de fysiske kampene i hvert fall. Jeg tipper at de helhvite draktene der, de kommer vel til å være grønne ganske tidlig i denne kampen her.
1: Engelsmennene har et godt uttrykk som heter earn the right to play, nemlig å ta fighten først, men jeg tror ikke oppskriften er, jeg tror de har misforstått litt hvis de tror de er å sparke ned brasilianerne i første kvarteret.
0: Ja, nå lever jo blant annet Marcus farlig med det gule kortet allerede. Ja, han kommer på et løp der Rafinha, men det må være mye mer presist enn som så.
1: Ja, men det er for så vidt en god start på taket på Marokko-kampen. Det å skulle ville inn bak det bakre leddet til motstanderen. Det var sjelden kost sist. Da blir det tungt. Alt som foregår på forsiden av det bakre leddet er mye lettere å forsvare seg mot enn du som forsvarer må snu deg og løpe mot eget mål med motstandere.

0: omgang Haiti. Mye brasilianere på plass i USA. Igjen så prøver de å finne Rafinha. Rekker vel akkurat den, men kun slått den ut til innkast.
1: Ja, men det er teknisk vanskelig at Beck på samme side skal slå en passning over hodet på Rafinha. Det er mye bedre når han kommer lenger inn fra banen enn midtstoppet, hvor han kan se ballen. At det er mer vinkel på passningen.
0: Tilbake ut i banen, men rett i beina på Duværen. Vi får se Haiti. Litt frispilling her på egen halvdel. Spiller jo med litt selvtillit her. Prøver på et løp inn bak der Providence. Her er det som Becker full kontroll.
1: Ja da, dette er, jeg tror er deres største mulighet, Haiti, nemlig lynhurtige angrep, kontringer om du vil.
0: Haitiske landslagssjefen, men ja, han har jo gjort en jobb bare med å få litt flere spillere å ta av også, blant annet Bellegarde på midtbanen med nummer 10 har blitt klarert for spill for Haiti. Holder til i Wolverhampton sammen med Isidor, som starter på benken i dag da, som er Sunderland-spiller. Spillere som ikke har vært i denne haitiske troppen tidligere, men her er Vinicius ned mot dørlinja. Kommer han seg aldri rundt der, og så blir det også en femmeter.
1: Ja, Vinicius i bildet. Dette var hans fjerde involvering i, skal vi si, i aften eller i natt. Ja. Nei, men der kommer det jo rettvendt, ikke sant? Når han begynner å utfordre, er jo livsfarlig. Det går jo altså så unna med som trommestikker. Det føttene hans lav tyngdepunkt. Det blir ikke all verden ut av det, men får han gjort dette her en 4-5 ganger til, så er det nødt til å bli sjanser til Brasil.
0: Her er det Pierrot som får frispark. Og sterk da, her på topp for Haiti. Det er generelt mye muskelmasse i dette haitiske laget. Det handler om å bruke det riktig. Ja. Spiller de opp på nettopp Pierrot.
1: Ja da, og da må det skje noe rundt den. Han har oppspillspunktet, så ikke han blir stående alene.
0: Ja, mener de da offside her, Brasil? Vi får se. Tungt flagg fra dommer foreløpig i hvert fall. Angrepet fortsetter. Brasil som får kaste. Det var ikke Experience helt med på.
1: Ikke helt enig.
0: Fortsetter å gjøre det vanskelig da, for disse brasilianske teknikerne Haiti. De er på de. Marcus. Blokkert ut til et innkast høyt i banen. Prøver å få med seg publikum her også, Haiti. Så det er en del fra Haiti på plass også, som vi ser på kortsida der. Casemir. Kommet inn i startelveren til denne kampen. God nok opp mot nevnte Casemir. Det er spesielle omstendigheter også da, som Haiti både spiller fotball og innbyggerne lever sine liv i. Uroligheter i landet har gjort at de har ikke spilt en eneste kamp i kvaliken på hjemmebane. De har en landslagssjef som har hatt jobben siden sommeren 2024 og som fortsatt ikke har vært i Haiti, så det er en ekstra faktor i det sensasjonelle i at de faktisk har kommet seg hit.
1: Ja, det er noen som sliter med litt verre ting enn kø hjem fra jobb i firetida.

0: Cunha. Dette fint fra Brasil. Cunha får hjørnesparket. Var det ikke? Var det kast? Ja, så går de voldsomt i presset her. Haiti prøver å få med seg flere av sine medspillere der også, Casemir.
1: Ja, han har jo vært veldig tøffe i duellene. Skomp er jo som kjent med, men dette var litt mer enn skomp. Var en karamell, faktisk.
0: Gabriel som fikk den, han har vært litt... Ja, han har spilt mye denne sesongen i Arsenal. Spilt bra også, det er en veldig god sesong i Arsenal, men han merket det litt og har stått over treningene nå inn mot denne kampen her. Og her da, inn i bakrommet! Og inn i nettmaskene, men flagget, det kommer på Rafinha. Det så litt mistenkelig ut.
1: Ja da, det gjorde det, men som forrige gang hvor det var upresist passning, Rafinha inn bak fiendens linjer. Jeg holder en knapp på at det fortsatt er lurt. Det skal bare times litt bedre, og så må han se seg litt for.
0: Ja, når han kommer til de mulighetene der. Venstre foten til Barcelona-spilleren. God å ha, kommer til sin rett. Men her slipper de med skrekken Haiti. Gabriel stanger ned til egen keeper. Apropos dette med at Gabriel ikke har vært på trening, det er faktisk heller ikke Rafinha. Men årsaken til det, Bengt, han har rett og slett slitt med gnagsår.
1: Se det.
0: Men det ser ikke ut til å preges veldig av det så langt i dag i hvert fall, har vært løpsvillig.
1: Det er litt juniorfeil, men de har vel fått teip på noen skomgummer eller hva de bruker.
0: Ja, kommer løpe fint på utsida der fra Danilo, får ball her, høyre bekken. Så er det litt klønete.
1: Ja, men det er ikke bare klønete, det er fryktelig sløft. Du kan ikke stå helt der ute og se absolutt alle over banen og stå i offside, for da er du rett og slett sløv. Det er tanketomt. Og vi har ikke spilt mer enn 13-0-7 der, men det er fortsatt ikke sånn at dette er støpt i formen til Brasil forløpig. Den plundrer fortsatt med å få fin fly til det kampbildet de vil ha.
0: Her er Marquinhos. Bruno Guimarães ned til Gabriel. Mer enn 4000 minutter har han faktisk spilt for Arsenal i år, Gabriel, men det har resultert i seriegull og mesterligafinale. Så er det den Haiti. Det er Providence som rives over ende.
1: Ja, men Haiti skal ha det forløpig. De spiller rollen sin som underdog på en fin måte. Lave skuldre, lave forventninger. Håper de kan klusse litt. Da ser vi at Rafinha er en halv meter offside. Og annullert scoring.
0: Placid. På Duvern spiller på ett touch videre, men de spiller kanskje litt over evne der, Haiti. Så skal du være forsiktig med å dytte for mye i ryggen der på Paqueta. Rafinha. Kommet seg fint inn i kampen. Her går han seg bom fast. Og Gabriel forventer at det skal komme et løp der. Det kommer aldri i tide.
1: Nei, misforståelse mellom han og Vinicius som møter i stedet for å stikke.
0: Det er fortsatt litt sånn humper på veien da, for Brasil. Her er det gamle legender også på plass.
1: Å ja. Det er Ronaldinho og Ronaldo, nummer 9 da.
0: Det er noen store ting med Brasil. Ja, legger den I litt farlig område. Delcroix. Casemiro. Han skal spille seg opp mot Rafinha. Ja, tar ingen sjanser der Haiti.
1: Ja, men jeg synes Rafinha fortjener en liten blomst. Ja. Han ser ballen går inn til Casemiro, og så starter han med en eneste gang. Han tredje gangen han vil inn bak der. Det faktisk et pre med tanke på forrige gang, hvor det var veldig mye feilvendt Rafinha, og eller at han bare gikk inn. Problemet når kamp går inn at han møter på stadig flere forsvarsspillere. Går han utover, så kan det tenke seg han ikke møter på noen og får lagt inn.
0: Ny brasilianske døba. Midt I feltet. Keeper går tøft ut der, men bommer litt. Vinicius. Uten god nok retning. Ti mål på 50 landskamper har han for Brasil, Vinicius. Fått litt kritikk opp igjennom for å ikke prestere like godt for landslaget som I klubb. Kommer neste dødball også rett på hodet til Bellegarde. Prøver å stå etter I ettertrykket Brasil. Da det jo litt rom oppover I banen for Haiti, men mangler litt kvalitet til å få skapt noen kontering.
1: Ja, jeg ser jo også at Brasil veldig oppmerksom på å forstyrre dem, da, så ikke de får ro på seg til å lage en god kontringsmålighet Haiti, for det jo naturlig det de søker, og det super ferskvare kontring I håndball der nå, og nå det for sent.
0: Fint oppspill her da. Vi enige med som skal ta med ball. Litt for sent inn der, Konya. Noen fordel for Haiti, eller de beholder da I hvert fall ball. Marcus på den høyre vingbekken. Tar med seg Casemir. Etablerer seg litt på Brasil sin halvdel.
1: Ja, jeg må si det, altså. De spiller med en ro og lave skuldre og nekenhet som beundringsverdig Haiti.
0: Casemiro, han har vært mye involvert, så kommer også Arcus på utsida. Prøver han å dra seg inn. Arcus får den. Kan få lagt inn her også. De har litt folk der inne. Det for upresist, og så det også offside.
1: Ja, og da har de flere strenger å spille på offensivt Haiti enn kun kontringer.
0: Ja, skulle ha sluppet den enda litt før da, til Arcus.
1: Skulle det, men nå det noe en gang sånn at den med ballen bestemmer, så du må forholde deg til han.
0: Ja. Det heller Arcus som skal holde den litt på løpet da. Kan jo formulere det sånn.
1: Det godt formulert.
0: De tvinger jo Brasil til å være litt tålmodig her da.
1: Ja, jeg tror
0: får det ikke gratis.
1: Brasil synes dette ikke veldig, men litt ubehagelig de første snæve 20 minuttene. Men de vel skrudd sammen som de fleste av oss andre. Litt sånn bekvemlighetsstyr. Jeg ønsker å oppnå noe uten å bruke alt for mye krefter eller få alt for mye vondt fra foretil.
0: Marokko slo Skottland rett før denne kampen her. Det Brasil og Marokko som de to store favorittene I denne gruppa her, som alle forventer at skal ta de to øverste plassene. Skottland litt mer en outsider, mens Haiti jo en klart svakest I gruppa. Vinicius får blokkert den Duvern. Det har vært mye I bakken I dag, Vinicius. Får seg noen kakk her og der. Og se på Douglas Santos jubler.
1: Ja, jeg tror ikke flere enn han skal rygge noe særlig tilbake. Det må gjøre alt de kan for å vinne ballen høyt på banen. Dels for å holde motstanderen unna eget mål, og dels for å vinne ballen så nære målet til Haiti som mulig. Det var er å kaste med en arm. Det var ikke lov I gamle dager.
0: Kanskje ikke oppmerksom på den. Her det litt rom på høyre sida for Brasil. Så har de mange folk der oppe også.
1: Ja, litt dårlig kommunikasjon I forsvaret til Haiti da. Og I en corner som ikke helt var nødvendig.
0: Ja, Arcus tar seg litt oppi til hodet der. Fortsetter å gi bort litt lettvinne dødballmuligheter da, Haiti. Det minuset, selv om de har stått imot på godt på mange måter så langt, så har de gitt litt for mange av disse dødballene her. Fra Rafinha. Så da kan de prøve å helhjertet ta denne kontringsmuligheten. Se på det løpet på topp der. Fra Experience, han var tidlig I gang. Får ikke helt med seg resten av laget.
1: Nei, vi må spille ballen, ikke føre den, for at det skal gå fort nok.
0: Og her da, får vi se om det kommer noe flagg. Chippen! Den går uansett utenfor. Og flagget kommer, og det var ganske klart da.
1: Ja, Rafinha igjen. Han, for å si det veldig enkelt, så skal han fortsatt få blomst for at han vil inn bak Haitis forsvar, men han må begynne å se seg for. Det tredje gangen vel, han
0: den var mer hårdfinn enn jeg først trodde.
1: Ja, jeg tror fortsatt at dommeren har en god sak, men du må rett og slett se deg for, og den halvmeteren trenger han ikke, han såpass hurtig.
0: Ja, det tydelig at han har lyst til å få vist seg bedre fram I dag, Rafinha.

0: det her ligger sentralt av de tre stopperne. Oh, den jo litt for enkel. Enkel å snappe for Brasil. Vinicius Junior. Da stiger forventningene til brasilianerne på tribunen. Han får lagt den over på høyre, og så gir keeper retur, og da kommer skåringen. Og da kommer også en ordentlig brasiliansk feiring. Matheus Cunha den som sist på den. Men mye av æren her skal jo også til Vinicius Junior. Og 1-0 til Brasil. Og det kjenner nok brasilianerne på at den var god å få. Komme ordentlig i gang.
1: Ja, kjapt stikker da. Først bryter det på midten til Vinicius Junior. Han lurer jo ikke på noe som regel, og ikke her heller. Lurer inn i 16-meterfeltet. Så brekker han av der mesterøvelsen hans da. Søker det lengste hjørnet, men retur fra keeper. Og så Cunha der. Og nøler litt med å skyte, men lenge nok. Han blir faktisk skutt i venstrebeinet og inn. Okkesom, det 1-0 til Brasil. Jeg tror faktisk Ancelotti puster bittelitt lettere nå. Ja,
0: det er jo... Den blir kreditert til Kroa, selvmål.
1: Ja, det jo via beinet til Cunha da. Da hadde jo ikke gått i mål. Nei, jeg tror nok Cunha får for den. Ja. Men det jo ikke han som skyter ballen i mål. Han blir jo skutt i, og så går ballen i mål. Men hadde jeg vært han, så hadde jeg tenkt da kun Kelles.
0: Nei, den smaker godt. Kommer seg ordentlig i gang. Den havna under mot Marokko. Fikk 1-1. Skåring av Vinicius Junior. Her det han som skaper det. Og så det den mannen her som stuper inn desperat for å prøve å klarere. Men Cunha, han der og sørger for 1-0 til Brasil.
1: Ja, vi vel tett på drikkepausetid også, er vi ikke det?
0: Kunne vi kanskje tatt den i samme slengen også, men vet nå, Kaiti kan få til et angrep her. Pirot er på topp, får ikke ordentlig tak på den, og da det pausetid. Det ikke den varmeste kvelden i Philadelphia, men disse pausene skal gjennomføres uansett. Og veldig fint tidspunkt for Brasil å få den skåringen rett før pausen her. Kunne ta og kjenne litt på godfølelsen, men den første halvdelen av første omgangen her, den nok ikke 10 av 10 i Carlo Ancelottis bok.
1: Neida, det det ikke, men han har faktisk fått dem til å være mer truende enn sist, og i tillegg bruke begge kantene. Det gjorde de ikke mot Marokko. På den andre siden så ble de jo kjørt ganske kraftig mot Marokko første halvtimen, så det tok litt tid, men dette har de jo faktisk bare ute å få klemme dette inn i den formen de ønsker Brasil da. Men fortsatt en liten blomst til Haiti. Jeg synes de både lekende og gode med ball, og det ser som de forlyster seg. Og så har de faktisk kontringsmuligheter, får vi se hva det blir til etter hvert.
0: Ja, vi får se. Jeg får Larsaks sjefene mulighet til å ta litt taktikkprat også. Mange som benytter seg av den muligheten for justert litt etter starten av kampen. Dette skåringen da. Vinicius Junior gjør dette veldig fint.
1: Veldig lavt tyngdepunkt da. Teknisk god fottrapp. Det jo veldig få som, eller mange kvier seg jo. Her ser vi skuddet via venstre kne til Cunha. Og så ligger jo keeperen til Haiti og helt fortvilet. Han skjønner jo at han ikke rekker bort der. Det ikke noe hverken knallperle eller et smykke av en scoring, men det en scoring, og det det dette går ut på.
0: Ja, det alltid herlig å se brasilianere feire scoring. Da det VM.
1: Ja, skal de ha et berettiget håp om å både tilfredsstille supporter og alt, så de nødt til å slå Haiti. Jeg så at vi hadde riktig nok Ronaldo og Ronaldinho på tribunen i bildet her, men en annen tidligere liten, men stor spiss, Romario, ble spurt her etter kampen mot Marokko. Svarte spurte reporteren om at 1-1, det vel å betrakte som et tap, og da svarte Romario at det det bare folk som ikke har greie på fotball som sier, og så forlot den intervjusonen.
0: ved å sette Marokko. Det er ikke bare bare å gå og plukke poeng mot Marokko akkurat. De er tøffe motstander som fort kan ta seg langt de også.
1: Ja, og Marokko er jo, det er jo rakettstarter, altså både treningskampen mot Norge, så føyk dem ut av startplottene. Det samme gjorde de mot Brasil, og det samme gjorde de nå i dag mot Skottland. Det er alt annet enn slow starters. Hvilket anbefales i VM. Det er jo bare tre gruppekamper. Det er mange som brenner seg på det. De skal smøre litt tynt utover til å begynne med. For ikke å ta på åpningskamp for eksempel. Og så får de jo kraftig dårlig tid i kamp nummer tre. Ja. Å skaffe seg poeng. Og det fører jo ofte til at de må... Det blir så heseblesen og panisk at de spiller jo på en måte som de ikke har tid til å øve på. Og så går det gærent. Det er Tyskland for eksempel. Det har lang tradisjon for å bare klinke til i åpningskampen. Og da snakker vi VM opp igjennom årene. Det er anbefalt. Sånn gikk det ikke med Brasil i åpningskampen, men de kan jo ta igjen her.
0: Så er du. Fra Saren Konya, som nettopp har skåret. En god involvering i motsatt denne banen, før han har en dårlig defensiv involvering her. Men så får de jo litt rom når de vinner den tilbake, Brasil. Igjen prøver å være direkte mot Rafinha. Det er en nydelig ball også, men der blir han kanskje litt for nonchalant, Rafinha.
1: Ja, han var offside. Ballen var, eller passningen var nydelig. Denne gangen var det vinkel på han også. Kom ikke fra en rett over hodet på han. Men litt løs i fisken da han skulle avslutte.
0: Ja, lurer ikke plass ut med den der. Marquinhos orienterer seg. Ser at han har god tid med ball. PSG stopper den. Møttes jo i mesterliga-finalen da. Marquinhos og Gabriel, de to stopper kollegaene. Marquinhos som kom best ut av den.
1: Kan det tenkes han har minnet av Gabriel på også på denne leiren her.
0: Her er det Konya de prøver å finne. Placid sikter ofte opp på Pierrot. Han er sterk i de duellene der, men det mangler litt på spillere rundt han til ja, å ta ned nedfallsflukten.
1: Men da fikk vi en som stakk inn bak der. Det er en god start. Få se på Vinicius nå da. Ja, han er vel klink offside.
0: På feil side.
1: Nei, og det holder med en indianer som surrer ned overført betydning da. Altså en som er fottrapp som spinner rundt spissen til Haiti, Pierrot. For han kan jo ikke dempe den ballen på huet når den kommer.
0: Og Marquinhos. Så er det sent inne der fra Rafinha. Og foten til Haiti-spilleren som mer kolliderer med leggen til Rafinha, men
1: de bulkene som gjør litt vondt der og da, da som går fort over. Stilstudie av Vinicius før scoring. Fottrapp som han er, søker lengst i hjørnet. Så er Konya der da, og blir skutt i, som Brasil leder 1-0.
0: Ja, de dominerer jo stort i banespillet. Åpenbart Brasil. Ingen som forventer noe annet enn det. Haiti har gått inn med respekt for oppgaven og skjønt hva slags jobb de må gjøre, men her setter de tempo. Vinicius Junior tilbake. Litt for upresist til Paqueta. Kan komme en bølge 2. Rafinha får experience på seg. Veldig godt backspill her av Haitis nummer 8. Også ut til 5 meter. Til i Toronto, så han holder til litt i disse trakter i Kanada. altså en spiller som faktisk spiller I Philadelphia Union da, som virkelig på hjemmebane her I Philadelphia. Det Jean-Jacques med nummer 17 for Haiti. Her kommer innlegget fra venstre. Mange, mange meter for høyt til at noen
1: bra,
0: har noen sjans til å gjøre med det.
1: Bra oppbygd angrep, benytter seg av banebredden og alt, men det var jo I alle dager for et innlegg. Det gikk jo himmeløyt over alt han sannsynligvis sikta på.
0: Ja, siden at de ikke klarer å krone angrepet med et bedre innlegg. Så beviset på ballinnehavet som Brasil har hatt. Så det Finja som stanger den opp I ingenmannsland. Bellegarde ut til venstre. Der Providence. Inne banen, Oden smart. Her da kan de få til noe Haiti. Fortsetter å kjempe, og får en corner ut av det, og viser seg at det lurt å ikke gi opp kampen. Casimir som sørger for haitisk dødball.
1: Ja, han må føre den ballen kontrollert ut av farlig slånekasse, nei, brasilianerne, og så ble det ikke sånn. Bruno G.
0: Så hva de kan få til på dødball da. Kaster seg inn det brasilianerne. Dødball jo en underdog. En av underdoggene sine store muligheter.
1: Ja, jeg tror Haiti brukbart fornøyd med prestasjonen så langt. Ja. De har ikke blitt filleristet av Ancelottis Brasil. De ligger ikke nok under 0-1, men det jo noen tendenser her og der som kan føre til noe. Får vi se om det lykkes Brasil å få til noe her. Det gikk ikke så bra.
0: Nei, det Haiti som overtar. De sender en del folk her oppe også. Kunne kommet 4-4 der. Så stopper det litt opp. Varm I trøya ute på den venstre kanten.

0: Sommeren ligger brett i banen der på sidestopperplass, men så gir de fra seg ball i veldig farlig posisjon. Kan Brasil eller kontre? Det fint sluppet gjennom! Nakonia dunker den i nettaket! 2-0, og denne mannen her, han fortsetter å score! Der blir det jo nådeløst straffa Haiti når de gir fra seg ball. Brasil har ønsket å være direkte i den kampen her, og det gjør de virkelig også. Cunha kroner det med nok en scoring. Og det brasilianske toget, det har kommet opp i fart, og det ruller videre.
1: Ja, vinner ballen på midten her da. Kort passning til Vinicius, og så kommer jo bare tre giftpiler på full fart, og Vinicius velger riktig i Cunha, og han gjør i hvert fall helt riktig da han brekker inn sin andre og Brasils andre scoring. Det er flott. Se på bevegelsen, se på den vekta fina passningen, kikker opp, har limt bildet av det hodet av målet inne i hodet, hvor han vet hvor det står, så ser på ballen i avslutningsøyeblikket, og det er jo mesterlig satt inn. Snakk om å ha blikksangrep, pang, pang, og så er det 2-0 til Brasil.
0: Ja, før VM så hadde han ett landslagsmål. Nå har han tredoblet det. Manchester United spiller han, og da er det mye lettelse, tror jeg, og også glede som skal ut i den feiringen.

0: Ja, det er fortsatt mulig å stille spørsmålstegn ved måten Brasil har gjennomført kampen på til nå, spillet og så videre, at de ikke dominerer i større grad. Men de leder altså 2-0, det er nok det er de veldig fornøyd med. Men de har møtt, tror jeg, bedre motstand enn de hadde frykta eller håpet på.
1: Som er når Arcus tar godt tak der i motspillet. Han skal passe litt da, fikk det gule kortet etter 4 minutter. Det blir litt farlig hvis han har mange flere av de der, Karlins Arcus. Så da er det litt trøbbel for Rafinha. Han setter seg ned ute på gresset her. Det kommer assistanse fra benken. I så fall dårlig nytt, for dette her har vært en fin omgang fra Rafinha.
0: Ja, det er lite trolig at det er de gnagsårene du nevnte som er greia her.
1: Ja, ganske seriøst ansiktsuttrykk her på Rafinha. Han var jo skadet her i april-mai også, en hamstring-skade. Alisson også oppe og tar og finner hånda. Det er et ansiktsuttrykk her og noen reaksjoner fra medspillere som jeg ikke synes gir veldig positive signaler.
0: Det ser vel ut som om de gjør et bytte her nå. Han kan jo føle seg litt dårlig da. Han går jo helt normalt, så det kan jo hvordan han svimmer eller hva vet jeg.
1: Ja, jeg synes han har vært frisk i dag, vært veldig ivrig da. Det har ført til at han har vært offside et par ganger også, men han har vært løpsvillig, vært direkte i bakrom Rafinha, men her må han kaste inn håndkle i første omgangen. Og da setter du inn en veldig spennende ung gutt da, Raja, 19 år gammel, hatt en veldig fin vårsesong nå i Bournemouth. Han er fortsatt veldig fersk på landslaget, fikk debuten i april. Mann med nummer 26 på drakta.
0: Ja, frist for Rafinha, som du sa. Han har gjort langt bedre figur i dag enn han gjorde sist, men åpenbart et eller annet feil med han.
1: Kanskje ikke en kamp om han vil ta noe risiko heller, hvis han kjenner at det er en liten kjenning der, så trosser du ikke det akkurat i andre gruppespillskamp mot Haiti på 2-0-ledelse?
0: Neida, det gjør vi ikke, men 2-0, altså det er ikke sånn at Brasil er knusktørre på beina her. Jeg tror de skal komme unna med noe bedre enn dette her, for at de skal rett opp litt av inntrykket mot Marokko, for om det ikke var et nederlag som reporteren konfronterte Romario med, så var det jo ikke akkurat gnistrende godt i første kamp.
1: Det var det ikke å se her da, på Haiti. Fin ball opp mot høyrekanten der, og Casimir. Så klarer ikke helt å bygge videre på det.
0: Nei, og når jeg sier at de ikke er knuskere på beina, så tenker jeg jo at det er ikke gitt at de bare vinner 2 eller med flere mål mot Haiti. De kan, de som står på andre siden også.
1: Ja, blant annet denne mannen her, han har vært ganske mye involvert. Her er det han som har fått seg en smell også. Josué Casimir. Det blir litt stopp i spillet da. Vi har sett i dette verdensmesterskapet her at det er sjeldnere at man ser spillere få assistanse på banen, for da må man jo ut et minutt. Så det er tempo når man gjør det at det faktisk er noe. Får vi litt isspray her på innsida av kneet.
0: Ja, det er jo like håpløs øvelse som det har vært i 50-60 år. Det er jo isende bein og så begynner å løpe på det med en gang. Men ja, det er noen øvelser vi bare driver med da.
1: Det kommer en pause også snart, hvor det blir litt kald i kroppen igjen. Men den haitiske fansen på tribunen, de koser seg nok på kamp. Og de er nok også ordentlig fornøyd da, med det de har sett til nå.
0: Så sånn ut, de var godt mot dem. Det er jo hyggelig.
1: Kasimir som nettopp må ut et minuts tid på sidelinja. Han ser jo klar ut for å komme inn på en. Høyre. Her er han som har tatt over den høyre kanten fra Rafinha. Det blir på litt småspill her Brasil. Blir et innkast for Vinicius. Foran der Haiti. Det blir kun et nytt kast. Arayan setter opp fint veggspill der. Får den tilbake. Stor og sterk 19-åringen. Til tross for alderen. Så blir det ingen corner ut av det. Det trodde både jeg og Røyan at det skulle bli.
0: Ja, da er vel kanskje borti han til slutt da. Det blir ganske logisk, så må du jo ha ment det.
1: Det er jo en annen 19-åring på benken også, Endrik, som hadde vært spennende å se ut på her etter hvert. For Brasil. Vi får se om han også kan slippe til utover i andre omgangen. Først skal vi ha minimum 6 tilleggsminutter da, i den første. Her er Røyan.
0: Ja, jeg vet at Brasil leder 2-0, men det er ganske omstendelig, og det går ganske sakte. Jeg lurer meg litt på hva slags øvelse de driver med for å ta med seg videre til mesterskapet her, for det er ikke noe de hadde stått seg på å gjøre et bedre forsøk på å rulle over dette laget fra Haiti. Det går litt smått. Et av poengene er jo rett opp å komme i det giret som kan bringe dem videre mot tøffere motstand etter hvert.
1: Ja, for det kommer til å komme. Selv om de fikk litt sånn sjokkstart med Marokko, så er de to andre motstanderne i denne gruppa motstandere som Brasil skal slå. Vinicius Junior setter opp tempo da. Tar med seg ball fint her. Vender opp og må vente litt her, men så kommer innlegget, og det er ikke dumt heller. Holder fint på ball der og venter med innlegget til han ser at det er noen å sikte på, Vinicius Junior.
0: Ja da, han har skapt flere ting. Står bak deler av scoring nummer 2 også. Og nummer 1 for så vidt, eller helt i høyeste grad. Det er jo han som har skuddet hvor keeperen gir retur og Konya skårer. Så spiller han fram Konya på den andre. Så han har vært på i dag også. Det var han for så vidt sist også, Vinicius Junior. Da skårer han jo utlignet til Brasil mot Marokko.
1: Han trives jo under Carlo Ancelotti da. Her hadde han som trener i Real Madrid. Første landslagsjobben nå for Ancelotti. Som hovedtrener i hvert fall. Her er Vinicius Junior gjennom. Alene med keeper og triller inn. Og det kommer heller aldri noe flagg. Og brasilianerne, de begynner å få det til å flyte. Og de utnytter i hvert fall mulighetene opp i 3-0 her med Vinicius Junior. Han har hatt en fin omgang. Og den er jo litt tung å svelge for Haiti rett før pause. Da ser det enda litt styggere ut, men nok en gang en fin prestasjon av Brasils nummer 7. Holder vel akkurat lenge nok her også.
0: Ja, han tverrvender og starter. Tre første involveringene var feilvendt og tilbakeover eller på tvers. Og så har han rettvendt seg, utfordret. Han har skutt på, og det ble retur på første skåringa. Han har spilt til Konya på den andre skåringa. Og nå skårer han selv. Vinicius har rett og slett eid denne første gangen. Han kan gå veldig fornøyd inn i garderoben. Brasil 3, Haiti 0.
1: Del Croix, stopperen til Haiti, som også opphever den offsiden som ligger litt bak linja der. Det kan du ikke tillate deg mot Brasil og mot Vinicius. Og der han skåret i begge kampene til nå.
0: Så ja, han har vært involvert i alle Brasils fire skåringer hittil.
1: Ja, rett og slett. Så har han gjort et godt kort her. Perot i en duell med Gabriel. Det er ikke første og heller ikke siste duellen de to har.
0: Nei, men for Haitis del, ja, går Perot. Se på de to rundene der, det er viktig. Hvis han vinner dem, så kan en av de ta nedfallsfrukten, som du nevnte i stad. Men han har jo i perioder kommet lenger og lenger tilbake på banen, og da blir det lenger og lenger fram til det brasilianske målet som du skal score i. Men ideen er god. Opp på store, sterke Pierrot. Også spinner det folk rundt den som kan feie mot Brasils mål og eventuelt score.
1: Siste kraftanstrengelsen før pause. Har Brasil mer inne før hvilen? Eller er det fornøyd med å la dette her gå til pause på 3-0. Ja, setter litt fart her, Konya. Og dårlig avlevering. Da er det Haiti som kan sende opp litt folk her. Ah, gjennombrudspasningen der. Den er akkurat ikke god nok mot Casimir.
0: Mot forsvarsspill også av Brasil.
1: Se hvordan det rives og slites mellom Gabriel og Pirot. Skal være litt forsiktig der, Gabriel også, men det er nok Pirot som river i trøya først.
0: Men brasilianerne er veldig oppmerksomme på han som oppsynspunkt. De pakker han jo inn med en 3-4. Gabriel får jo god hjelp der. Skal det funke for Haiti, så må det bli et oppspill, og så må han kunne legge ned på et touch, og så en skuddmulighet. Det har de ikke prøvd for det med.
1: Det har Marquinhos fin kontroll på. Casemiro får seg en smell i det. Dommer vel også blåser til pause. Ja, det var litt sånn starttrøbbel for Brasil, men skåringene kommer jo. Man kan jo på en måte ikke si at den første omgang hvor du leder 3-0 ikke er vellykka, og Vinicius Junior har i hvert fall hatt en fin første omgang, og Rafinha også, før han dessverre ble tatt av da. Så mye som er godkjent, og så er det fortsatt litt å fikse på også, men det er jo en styrke det å lede 3-0 og fortsatt ha litt å forbedre.
0: Absolutt, og at i perioder er litt dildal, det får vi bare leve med. 3-0 til pause, det lar seg høre. Vinicius, han har vært han har rett og slett vært hovedrolleinnehaver i første gangen. Stå bak to av de første skåringene som Konya skåret, og så la han på den tredje. Brasil kan være fornøyd med pauseresultatet.
1: Inn i garderoben for å ta pausepraten. Vi skal ta en kort pause også før vi kommer tilbake når det nærmer seg andre omgang. Da er det bare å bli sittende. Det er ikke verdt å legge seg nå, for her kan det bli mer brasiliansk samba-fotball. Så bare få med seg andre omgangen også.
2: pushing, tweaking, measuring, optimizing, modeling, team building, risk preventing, skill refining, data mining, accelerating, simulating. Continuously pushing performance is how players take their game to the next level, and how Aramco delivers reliable energy to millions. Aramco, an integrated energy and chemicals company.
3: This is quite a game. It'll be a free kick.
4: Now, wouldn't say a lot.
5: Lenovo AI helps you do a lot.
6: Like a lot of them.

Vinicius Junior til høyre i bildet her, den store spilleren i første omgangen, direkte avgjørende for alle tre skåringene til Brasil, som har gjort at de leder 3-0. Overbevisende resultat etter en prestasjon som også var økende overbevisende, selv om kladda litt her og der. Så får vi se hva slags planer Haiti har lagt i pausen da, mens publikum i Philadelphia har koset seg med lysshow og Living on a Prayer. Det har jo positive ting å ta med seg den kampen her, men

0: skåre Isidor her med nummer 18. Han spiller i Sunderland, og han er en spiller med høy kvalitet i denne troppen her. Han er jo født i Frankrike, har aldersbestemte landskamper for Frankrike. Det er ikke lett å komme inn i de aldersbestemte landslagene der. Han har haitisk opprinnelse og spiller derfor for Haiti. Så satte de også inn Dominic Simon.
1: Ja, så tok de vel ut din targetman, Per Aa, på topp. Stemmer ikke det?
0: Ja, stemmer. Og Arcus, som fikk det tidlige gule kortet, som de kanskje ikke tør å ta noe risiko med. Han var ikke så veldig langt unna å få til heller. Så da gjør de litt endringer her, så får vi se hva Simon, som er midtbanespiller, da. Vi får se om han tar den høyre vingbekken, eller om de gjør litt plassbytter.
1: Ser rolig ut Ancelotti.
0: Ja, han har vært ute for større utfordringer tidligere, men den største utfordringen her for Brasil, det er jo ikke nødvendigvis akkurat å slå Haiti, men det er å overbevise supporterne og verden om at de blir å regne med videre i dette mesterskapet.
1: Så absolutt. Han blir målt på det, Ancelotti også. Og han vunnet en hev med titler da. Mestvinnende manageren i verden hva gjelder Champions League-titler. En ny utfordring. Landslagssjefjobben er en helt annen enn den han har hatt i mange klubbene han har vært. Det er å se spillerne like mange ganger i året som du ser dem i uka som klubbtrener. Da blir landslagssjefjobben mye mer en komponistjobb enn en trenerjobb. Komponere en slagkraftig elver.
0: Fin krosser her fra Haiti. Så blir det litt rådville på hva de skal gjøre videre. Det hadde jo en egentlig katastrofalt dårlig kvalik også, Brasil. Du nevnte vel her en kjenning, Bengt, i Brasil, som ikke hadde så veldig tro på dette landslaget her, og det er jo blant annet den kvaliken hvor de tapte en tredel av kampene sine.
1: Ja da, jeg har en god venn som har bygd hus i Brasil. Jeg har vært og besøkt han der, og de som bor der hele året. Han er meget, meget ivrig, Rinaldo, som han heter. Klink brasilianer, og han har veldig mange spørsmålstegn ved Brasils landslag. Han har fulgt med siden før Sikos dager, for alle som husker han.
0: Ja, de klarte det. Det er jo ganske takknemlig kvalik i deres del av verden, da, med at de seks beste søramerikanske lagene går direkte til VM, men det ble bare nummer 5 av de 6 direkte plassene etter en lang kvalik. Her kommer løpet fra Haiti, kommer passningen også. Må stoppe litt opp, får den litt bak seg, experience. Åh, lekker flikk. Prøver på det store her.
1: Ja da, det er artig det. Det skal være litt lek også. Tenkte et Haiti-lag som var nederlagsdømt, og som skulle bare holde på med sånn tennisnissel og pakke sammen og sparke fotball. Det er jo ikke det fotball eller VM er til for.
0: Og teste
1: seg. Ja, og så er det å teste seg da. Da får de skride til verket med liv og lyst og gjøre et forsøk på å score mål. Det har de faktisk gjort, selv om de ikke har lyktes.
0: Marquinhos til Danilo. Og den er jo horribel fra høyre bekken. Overtar Haiti. Kan de prøve å utnytte dette her da? Blir aldri noe ordentlig ut av det. Men dette her kommer Brasil til å bli straffet hardt for mot bedre lag enn Haiti hvis de fortsetter sånn.
1: Ja, det var rett og slett en sterk snøknad. Da må ikke Haiti kunne prøve å score på dem. Danilo altså. Men da er han ferdig med det. Det kommer ikke.

0: en gang til den passningen der.
1: Ikke klart å få Vinicius Junior helt i gang igjen etter pausa her. Brasil, og for så vidt ikke Rayan på motsatt side heller. Marius får seg en et hardt møte med sterke Simon.

0: Alexson har hatt en rolig dag på jobb til nå.
1: Ja, han har rett og slett stilt på null prøver. Han har møtt opp, stilt seg der han pleier, og så har han spilt ut ballen et par ganger. Det er vel det, og det er faktisk veldig overkommelig for en med Alissons kvaliteter.
0: Alisson sentralt i banen er Brasil på små flater. Så ut til 19-åringen på høyre kanten. Godt backspill av Experience. Han har hatt noen gode involveringer defensivt. Han hadde det første omgangen også. Selv om han også fikk kjørt seg en del mot Rafinha. Hvor er de frem til Providence?
1: Nei, et bra... God tanke om en spillvending, men heller ikke Providence kan dempe ballen på hodet. Når han kommer fra 40 meter unna.
0: Gabriel får god tid med ball. Spiller ut til Douglas Santos.

0: ikke helt fornøyd med alternativen han har der, Gabriel.
1: Nei, et synlig initiativ. Så her, det var Vinicius, så han kom i boten og ikke fra.
0: Bra presse. Alisson der, Haiti. Han er en kald fisk. Til å ta med seg ballen her ute på høyre siden av Haiti. Og så kommer den akkurat litt for tidlig. Holdt igjen et halvsekund til der, så kunne timingen vært bedre mellom løp og passning. Men Casemir, han er en av de som har stått litt fram offensivt for Haiti da.
1: Ja da, og vi applauderer folk som forsøker på nå. Det har Casemir gjort flere ganger. Det blir fortsatt med nesten for Haiti. Holder nok med en kattevask etter kampen for Alisson, hvis dette fortsetter.
0: Ja. Ikke er det varmt nok til at han svetter seg veldig heller. Spiller på risiko på egen halvdel, Haiti. Så holdes han litt igjen, men er jo sterk som en bjørn, det her Duvern. Får frisparket til slutt. Plassid opp for å ta det. Det blir greit også å prøve å få tatt ned ballen oppe på Brasil sin halvdel. Og slippe å spille seg ut fra egen halvdel. Vinicius Junior har farten, men se på returløpet der også fra nevnte Duvern.
1: Ja, han resignerte ikke han, han så hvem spurtpartneren, eller ikke partneren, men utfordreren han hadde.
0: Tror ikke å holde den inne, Marquinhos. Første til å bikke 500 kamper for PSG, og ballen plutselig i spill igjen.
1: Han satte i gang et helt annet sted, men sånn er det.
0: Providence setter i gang her på venstre kanten for Haiti. Prøver å utfordre. Og så roter Marquinhos. Han har sikring bak seg. Prøver de på. Fint spill her, Haiti. Det stemmer ikke helt passningsspillet. Har vi kanskje lyktes litt å ta kantspillerne til Brasil mer ut her da, Haiti, og så vet jeg ikke hvor mye vi skal legge av æren på Haiti, og hvor mye vi skal legge på Brasil selv.
1: Nei, det er så godt utvele ved det, fordi vi fratar ikke Haiti noen verdens ting, men det er noe litt sånn energiløst tross alt.
0: Nå skal vi se, skal vi se om Vinicius Junior kan motbevise oss umiddelbart. Har energi her i hvert fall. Drar seg helt over på høyre sida. Blir fulgt helt til døra der. Så dommer litt i veien. Synd det for Brasil. Du kan heller chatting motsatt vei. Providence. Så er det rom på motsatt side hvis han klarer å få den helt over. Legges ut i feltet. Og så kan avslutningen komme. Han får aldri noe godt treff der. Og det skal vel ikke være noe å rope noen straffe for eller for Bellegarde. Som selv er litt for treig, ser du til der, på å få avsluttet.
1: Jeg har ikke glemt problemstillingen din, men det kommer vi tilbake til. Vi ser hva som skjer her nå først. Ikke stort ser ut som. Nei, det har jo vært, det litt sånn energiløst over det Brasil foretar seg. Leder 3-0, komfortabelt, fint. Det vel og bra, men med den lavere kvaliteten de tross alt kom hit med første matchen mot Marokko, så må de ikke overbevise meg eller deg eller en annen på tribunen, men de overbeviser seg selv om at de har et helt annet gir inne som skal kunne matche motstanderne når de kommer seg for sin når, for de kommer seg videre med seier her til cupspill eller utslagsrundene i VM da møter plutselig Nederland og Frankrike og Senegal kanskje, forhåpentligvis, eller muligens Norge, sitter Infantino og snakker også, FIFA-presidenten, med Ronaldo da rett bak. Var det rett og slett en minister fra USA som satt ved siden av han? Tror kanskje det.
0: Infantino har vært på mange kamper han. Tur til Philadelphia også. Vi ser da om de kan få litt mer energi over spillet sitt Brasil. Kanskje kommer det litt bytter etter hvert også når vi nærmer oss timen spilt. Jeg synes det ruller den videre. Får det i hvert fall etablert seg høyt i banen. Det litt sånn dårlig avlevering der også som tar litt rytmen ut av spillet. Og så da Vinicius ned mot dørlinja! Og så er målet helt åpent. Klarer ikke å møte det innlegget. Seg mer inn i kampen igjen nå da Vinicius junior. Da ja. De stenger døra der ute på Brasils høyre side Haiti.
1: Ja, vi gjør det, men kunsten er å flytte ballen fort over fra den ene kanten til den andre, sånn som her. Igjen, så er det, når jeg snakker om energiløst, så er det også sløft. Nå er det tredje gangen det står en brasilianer helt ute ved kelken, altså sidelinja, og ser over hele banen. Og da må du, hvis du er litt våken, skjønne at der kan det ikke stå. Det er jo nesten ikke engang offside, det er spolert målsjanse, potensielt sånn.
0: Lur.
1: Ja, og igjen da, Ancelotti. Dette holder det de driver med i dag. Ingen, det må jo være kollektivt tillitbefinnende hvis Brasil skal ryke denne kampen her. Men spørsmålet, hva bruker de kampen til med tanke på resten? Det kan være at de misbruker den muligheten litt. Rann.
0: Ryggen, og så er det en fin vending her fra Haiti inn i 16 meter. Så står det ikke godt nok i nærkampene der inne. Her er det store rom for Brasil.
1: Ja, men tenk om man hadde sett Vinicius litt tidligere.
0: Klarer ikke helt å heve blikket i tide der, Cunha. Vinner tilbake. Fint gjort av Casemiro.

gjort et bytte da, Ancelotti og Brasil, et tvunget bytte når Rafinha måtte ut. Vi ser om de bruker troppen sin og setter inn litt flere her etter hvert når vi har passert timen. Rayan den som kom inn for Rafinha. Vært litt rusten i passningsspillet. Jo en som også fortsatt har til gode å spille seg ordentlig inn i dette Brasil-laget. Fortsatt veldig fersk i troppen, Rayan.

0: internasjonalt. Sjakke tar med seg ball. Mye fransk lignende navn på disse haitiske spillerne. Det er jo, kommer jo av at Haiti lenge var under fransk styre frem til 1804. Fortsatt ganske tette bånd også til Frankrike. Se her da, stormer inn i 16-meteren og ned mot dørlinja, men en fin takling av Danilo. Det er Bellegarde som er på fære krummer nakken og får i hvert fall med seg en corner.
1: Ja, men det ser vi lyst på. Folk som krummer nakken og gjør et realt forsøk. Motsatte er liksom så kjedelig. Nå blir det flere bytter her.
0: Ja, Endrik som jeg etterlyste hadde lyst til å få se. Han skal komme inn. Det skal også Gabriel Martinelli. Men først et bytte her for Haiti. Luisius Didsen. Han startet åpningskampen og kommer inn her for Casemir, som jeg synes har gjort en god figur. Han som kanskje begynner å gå litt tom. Så skal Brasil vente med å bytte til etter denne dødballen da.
1: Ja, Bellegarde da, som skaffer langt på vei den corneren.
0: Ja, det slås fint inn, og her må Alisson virkelig jobbe, og så får de klarert omtrent på strek der. Den er ekkel for Brasil, og her kunne fort Haiti fått seg en scoring. Men så er han påskrudd når han først må i ilden da, Alisson Becker.
1: Ja, men hva er Hernandez, dommeren, lurer på? Det er et eller annet som har skjedd der. Det er headinga. Det er Alisson, foreløpig ikke noe. Men så kommer et høyt spark, er det noe tema her? Det er en klarering her.
0: Fått opp noe på skjermen her, men han så tydelig ut å kommunisere med gjengen i varerommet der, dommer. De, selv om ikke vi får noen beskjed Nei. På våre skjermer, så sjekker de jo alt, men har vel ikke kommet frem til at det er noe mer å sjekke her. Og Konya, han har fått to skåringer. Det er absolutt en godkjent kamp å tas av. Ut også med Lucas Paqueta, og inn da med nok en 19-åring, Endrik. Veldig spennende. Vært i Lyon denne våren på lån fra Real Madrid. Blitt kalt et vidunderbarn, så får vi se om han kan få det store internasjonale gjennombruddet også da. Han fikk jo ikke så veldig mye tillit fra nettopp Ancelotti i Real Madrid, men her er det Ancelotti som setter han inn for Brasil. Sammen med Gabriel Martinelli. Der. Sterk der også, så får han seg en stempling. Isidor er det.
1: Ja, det er litt vondt. Det er nesten så jeg kjenner det, men det går fort over.
0: Som kom inn for Haiti. Han spiller i USA han også. Det er flere av disse fra Haiti som gjør det. Spiller i FC Dallas. Har litt individuelle ferdigheter da. En litt sånn driblekant. Da får de en ny dødball. Var jo skummelig stad på corneren. Det ble en full kontroll, men etter trykket, det har de ikke like god kontroll på. Til side for mål til slutt fra Jean-Kevin Duveren. Santos fikk vel det gule for den stemplinga.
1: Gjorde nok det.
0: Nå har de hatt to muligheter på rappen her, hvis vi regner med den til side for mål her, og den store i stad. Haiti kunne fort hatt en scoring.
1: Ja, for Cunha gikk ut, så hadde Brasil en potensielt kontringsmulighet som ble forspilt, men de har jo faktisk de siste minuttene blitt trøkket bakover mot eget mål.
0: ordner det fint, og så rolig gjort av Ade. Så det han som lager frispark.
1: Venstre arm som borte I ballen her.
0: Dirigerer mannskapet sitt plass I. Bruno Guimarães. Cirka 25 meters hold, lobber den inn, og så hodestøte. Klarer til slutt Dominic Simon.
1: Ja, det var jo en form for plan over det forsøket, men bytter ikke helt.
0: Og så der Vinicius Junior, bytter på venstre kant. Kontant der Duverd. De etter hvert får satt opp innbytterne mer her også Brasil, men her Vinicius Junior inn I 16. Par dragninger, men finner ikke helt veien gjennom. Og den fin. Vinicius Junior legger tilbake! Og tverrligger! Enorm mulighet for Brasil.
1: Ja, bortsett fra at linjevakta står den flagget til topps.
0: Ja. Nå har sitt ikke blitt stående, men det fart I den avslutningen.
1: Ja, men det rappe kombinasjoner vi har snakket om at det har gått litt sakte her. Oi, den hårfin. Se på den lekkere detaljen. Vinicius har jo limt I hodet at han har en lagkammerat bak der. Legger han elegant igjen, og så kommer et flott skuddforsøk. Men dessverre, det var både offside og tverleggere I veien for Gabriel Martinelli.
0: Ny stopp I spillet med vanningspause. Det jo en første halvdel av andre omgangen hvor det Haiti som har vært nærmest scoring, selv om Brasil hadde den enorme, ja, kanskje ikke nærmest, men I hvert fall hatt flest ordentlig store sjanser egentlig, for de har hatt to som de fort kunne score på.
1: Ja da, og igjen, og jeg sitter og tenker på min brasilianske venn Rinaldo, som har, han supporter, han brasilianer, holder med flamenco, han har fulgt med fotball hele sitt liv, men har noen spørsmål rundt dette laget da, som han ønsker så godt, og jeg vet ikke helt om det klart å kvittere ut eller stagge hans kritiske spørsmål der han nå sitter I Brasil og ser på sitt kjære landspiller fotball.
0: Skåringene var I hvert fall klasse over, spesielt den der oppe I nettaket.
1: Ja, og vi så jo senest et tverrliggerskudd her, men I kombinasjonen I forkant. Vinicius har jo vært strålende. Han var den som sto frem sist mot Marokko, han har vært den som I desidert har stått frem I dag også. Står bak både scoring 1 og 2, uten å ha scoret den, før han scoret nummer 3 selv. Så har altså vært veldig involvert I scoret 2, og vært med på de to andre av Brasils hittil 4 scoringer.
0: Snakket vi litt om det I pausa her, Bengt. Vi så I første kampen til Brasil, at Neymar var veldig aktiv på sidelinja der. Ikke sett Neymar I dag.
1: Vi har ikke sett Neymar. Han står heller ikke I blant noen reserver på de papirene vi, eller de oppstillingene vi har sett. Jeg vet ikke I hvor stor grad han nærmer seg å være kampklar. Det eneste jeg så sist var at da må han ta seg litt av utsmykningen, men sikkert så klarer han ikke til å løpe 60 meter på under 15 sekunder.
0: Nei.
1: Det var blytungt.
0: Ingen gjøre på Neymar, men det Ancelotti sa da han tok han ut da, det var jo stor spenning rundt det om han kom til å være med I troppen, det var at han har spilt og forbedret sin fysiske form I det siste, og så har han nok vært, det har blitt rapportert om at han I nærheten, så får vi se om han kan bli klar til siste gruppespillskampen, og det får vi se også om det blir spilletid, han har ikke spilt for landslaget siden oktober 2023.
1: Neida, men fysisk form jo en historie på her, Ancelotti sitter på benken, han hentet jo Ronaldo som vi så på tribunen, til AC Milan og synes at Ronaldo var blitt litt overvektig, så han løper seg en tur ekstra, men da sa Ronaldo at hvis du skal ha noe til å løpe, kan du sette meg på benken. Hvis du skal ha noe til å score, så kan du la meg spille. Han scoret to i den første kampen, og så var det ferdig.
0: Så gjorde Haiti et bytte her i drikkepause. Providence som gikk ut. Han har, da har det tatt ut begge kantene sine, da, Casemiro og Providence, inn med Lenny Josef. Så er en spiss eller kanttype. Martinelli, han får seg en smell umiddelbart. Nytt gult kort som deles ut. Larsson Jacque.
1: Er heldigvis ikke noe av det vi har sett tidligere turneringer, senest for bare noen timer siden med skaden til Kone.
0: Det fæle åpent synlig brudd i leggen på kanadiske Kone.
1: Ja, fæle bilder.
0: Martinelli, han oppe på beina igjen.
1: Det har andre gangen blitt litt stykkevis og delt, Nora. Får vi håpe at det blir litt mer flyt siste stunden her.
0: Ja. Det får vi håpe på. Så er det jo, det er jo kamp om plassene i Brasil også, så de som har kommet inn nå ønsker jo også rolig å vise seg litt fram da, og kunne nærme seg en startelver. Motivasjon blant annet for Endrik her, for Gabriel Martinelli.
1: Absolutt. Det er jo en landslagssjefs, apropos komponistjobb, da, eller komponeringsdelen, landslagssjefs rolle da, å se etter relasjoner. Holder ikke å si at folk bare er isolert sett bedre enn en annen, for spørsmålet er hvordan en andre står til makkeren, eller de som spiller rundt ut på banen. Det krever oss et litt trent øye, og det har selvfølgelig Ancelotti.
0: Så blir satt under press her.

0: Ny haitisk dødball. De har tatt steg på dødballen også. I andre omgangen så har de sett farlig ut på flere av de. Ungard hopper den inn rett på et brasiliansk hode.
1: Ja, dødballer kan du øve på i det uendelige, men det fryktelig mye snakk om duellvilje og duellkraft. Ikke helt lykkes med det Haiti.
0: Ordentlig spurte fra Bellegarde. Opp i lufta og tar tak i den. Josef gjør dette her fint. Drar av Danilo. Skal bli enig hvem som skal ta den videre, men så er det blåst frispark her for Bruno Guimarães. Men det er fint spill i forkant der da, fra denne mannen her.
1: Ja, absolutt. Initiativ rik det også. Men jeg tror han må bare erkjenne at han var litt uvørn med armbruket. Han skulle passere brasilianeren til slutt der.
0: Seier her, så kommer det til å ligge på delt førsteplass med Marokko og Brasil, og spilte jo også 1-1 mot Marokko. Så er det målforskjell som vil skille de. Her er Brasil plutselig helt igjennom. Så får han ikke pressa den lavt nok. Douglas Santos.
1: Nei, her kommer også et angrep da, som er veldig godt bygd opp. Her går det fort, så de glimter til innimellom Brasil. Det er ikke like bra hele tiden, men dette her kan de bruke mot alle potensielle motstandere i VM. Bortsett fra at skuddet må fininnstilles.
0: Så var det mange som stormet inn mot Bakrus Stolpe der også.
1: Ja da, det er... Det sier plutselig pang fra veldig traltegir til full speed.
0: Casemiro som åpenbart hektes. Vi har liggende i lufta et lite sekund der. Det blir jo litt sånn nå for Haiti i siste kvarteret her, at det de må prøve å gå for er jo en scoring. Det å spille i VM er stort for Haiti. Det å score i VM vil jo være enda større, og i tillegg mot Brasil, så vil jo den som eventuelt får med seg en scoring her bli meget populær mann i Haiti.
1: Ja, vi snakker vel statue antagelig. Det er jo, han blir jo historisk, men jeg synes at de har fortsatt en lekende god tilnærming. Haiti, det er en real sak at du ikke lykkes helt. Får vi se om de lykkes.
0: Her da!
1: Men var det offside han også?
0: Ja, dommer er klar med fløyta. Og det tar det litt tid her før Endrik oppdager.
1: Ja, det flagget veier jo 18 kilo, så det tar litt tid å få det til topps. Men umiddelbart så han offside plassert ut. Du får se de... Ja, ja, det er ikke veldig mye, men det holder jo det. Det bør ikke være så mye heller. Men igjen, fine kombinasjoner. Bra forsøk, og litt trist at nei, eller han så seg ordentlig for.
0: Ja, synd det for 19-åringen. Spiller for fremtiden for Brasil hvis han fortsetter utviklingen. Det skal nok han ha flere VM i seg også. For bedaglig med ball i beina. Spørsmålet hvor lenge de står med Vinicius på banen her også. Brasil, han har jo for så vidt fått ålreit god følelse med seg fra kampen han.
1: Ja, han hadde jo faktisk sist og han, men han eide jo hele første gang. Og er det noen andre du skal teste, så er vel muligheten for det nå. Jeg må innrømme at jeg har reppet litt på tellinga. Det kan være at kvoten har brukt opp, men jeg tror ikke det.
0: Nei, det har bare gjort tre bytter. Men Haiti her prøver å få til noe ut til venstre. Og prøver å komme seg rundt der. Simon. Muligheten nå for å virkelig gå for det for Haiti også. De innser jo at det kommer til å bli tøft å ta seg videre fra gruppa. Det ser jo rimelig vanskelig ut. Men ja, de kan skape store øyeblikk hvis de tør å virkelig gå for en scoring.
1: Ja, absolutt. Jeg satt og tenkte på det. Det har jo overhovedet ingenting med saken å gjøre, hva jeg føler. Men jeg hadde syntes det hadde vært så utrolig gøy om de hadde hatt en scoring på selveste Brasil.
0: Så kommer de to siste byttene til Brasil, og da er det Vinicius Junior som er ferdig. Det samme er Bruno Guimarães, og inn skal da Ederson Silva og Danilo Santos komme.
1: Ja, Vinicius, det visste jo du for to minutter siden. Du må jo tippe, du må tippe til helgen, du nå.
0: Ja, jeg og Carlo Ancelotti er på samme bølgelengde. Hvordan vil jeg? Siste ti minuttene. Midtbanespiller, boks-til-boks-spiller i Ederson Silva. Og så midtbanespiller i Danilo Santos. Og nytt bytte også for Haiti. Derek Etienne inn for Bellegarde. Synes han har hatt fin utvikling gjennom kampen her, Bellegarde. Hatt en ordrett andre omgang. I deres nummer 7. Her er det Brasil. Slik litt med å få kontroll på den, men så da, jeg velger innlegget her. Kunne gått for avslutningen også, innbytter Ederson. Blir det frispark i egen 16 meter for Haiti.
1: Men med fare for å gjenta meg selv, så er det vel i grunn Brasil som gjentar seg selv. Det er jo går litt tregt, litt traltete, og plutselig så kommer det noen kombinasjoner. Alle dette her, det er et stillbilde av en offside som vi kan bare gratulere med at det er riktig. Her skåringen litt tidligere i kampen, men så sier det plutselig pang, og så går det noen kjappe kombinasjoner fra det brasilianske laget. Der mangler de bare å se seg litt for, så de ikke får så mange offsider som vi akkurat så eksempler på nå, for de bare at mange av. Rafinha var involvert i 3-4 allerede i første gang.
0: Kjapt sett på statistikken her. 8 ganger har Brasil vært offside. Ja. Det er litt for mange.
1: Det er litt for mange, for det dreier seg basically om å se seg for. Eller ikke gjøre det.
0: Keeper Placid. Å, litt heldig med hvordan spretter Haiti. Kan de få til noe på tampen? Går så ordentlig fast der, Didsen. En som mangler litt kvalitet til å utnytte de feilene Brasil gjør og de mulighetene de får. Nå går til venstre. Et igjen. Det er en voldsom reaksjon der.
1: Men jeg tenker vi ikke har snakket om Og det er jo, ja, Haiti har hatt tilløp til og vært noen tendenser og forsøkt seg litt sånn. Men vi har ikke snakket om ergjerrigheten Brasil har i forsvarsspillet. Alisson i mål, han har den største anstrengelsen til å knyte på seg fotballstøvla sine. Han har ikke noe å gjøre, og så kommer det en redning, den må han ta, og den tok en. Det er kvalitetstegn. Den ergjerrigheten Brasil også, de nekter å slippe inn mål. Og det er en god ting. Det er også det de skal ta med seg videre, og det gjør de jo åpenbart i, når vi ender opp i cupspillet, for de kommer de med fire poeng som de nå vil stå med om ikke alt raser sammen de siste, hva blir det for nå, 6 pluss 5-6 minutter her.
0: Ja, Gabriel her, selv om han etterlater den i veldig farlig område, så har de jo en veldig solid stopperduo i Gabriel og Marquinhos, som nok skal sette enda farligere offensive spillere enn Haiti har, også på store prøvelser. Som spiller mye i store klubber i Arsenal og PSG, spilt mye sammen på landslaget, og så har de jo skorta litt, slitt litt defensivt i den VM-kvaliken også, Brasil. Da har de stått bra, de slapp jo bare inn ett mot Marokko også.
1: Ja da, og der ble de kraftig kjørt første halvtimen. Det jeg håper jeg de merket, ellers så er det noe gærent med dem.
0: Marquinhos. Ja. Så dytter ryggen. Fått seg nyttig erfaring, experience, her mot Brasil til å ta med seg videre.
1: Akkurat som erfaring og experience, slik litt hånd i hånd.
0: Ja, det var baktanken.
1: Ja vel.
0: Ancelotti.
1: Mester Ancelotti. Han er fornøyd med en del, men ikke alt.
0: Nei, nå skal vi se om de klarer å holde tett her da. Marquinhos havner på etterskudd der. Mot Isidor. Han har ikke vist seg fram all verden etter at han kom inn, men det er en offensiv spiller med erfaring fra høyt nivå. Og så da, innlegg hardt inn i feltet. Det er en sluttspurt fra Haiti i jakten på en scoring.
1: Ja, nå står ergjerrigheten og forsvarsstoltheten til Brasil oppe til prøve nå.
0: Nå bryter der, men Haiti beholder ball. Didsen får kaste. Skal det ligge en scoring i lufta her for Haiti i sitt første VM på 52 år, ikke med den avslutningen, hvis det er det det er ment som.
1: Nei, noen ting er jo våvet. Dette så jo bare ut som det var helt fullstendig bortkastet. Du skårer ikke på Alisson fra 40 meter, kompis.
0: Her er franske Sebastian Manja. Oi, oi, oi. Her er det litt kluss i bakre rekke hos Haiti.
1: Så ansiktsuttrykkene. Ja, nå har jo Ancelotti ofte bare ett ansiktsuttrykk, Anna, men Rafinha, og det så ikke ut som det var full fyr i det brasilianske teltet.
0: Det var litt betenkt, Rafinha også. Og det er en nydelig ball. Etter igjen. Ah, så bommer de på taklingen her, men så drar han seg ut igjen av feltet. Prøver å krangle seg inn igjen. Kommer jo med en del folk opp i angrep nå, Haiti. En siste krampetrekning for å få en scoring. Og så er det de som er litt klønete denne gangen. Befinner seg offside.
1: Ja, etter igjen da, sjueren til Haiti som kom fra sin venstre kantposisjon og dro seg inn på banen. Litt tidligere enn dette her. Men han har sikkert lært, eller blitt inspirert av Vinicius. Han glemte bare å fyre av skudd.
0: Lucius Dietzen. Sammen kommer fra offside. Ja, de er glad i sitt Brasil og Seleção. Brasilianerne er alltid lidenskapelige på tribunen. 5 minutter tilleggstid. Det er det som står igjen i Philadelphia.
1: Det er i det hele tatt godt å se. Det er veldig mange glade mennesker på tribunene rundt om i disse kampene.
0: Haiti spiller nede. Brasil overtar. Her er det jo enormt med rom mellom midtbanen og forsvarsleddet til Haiti. Ruller opp ute til venstre! Og så er det innlegget fra Martinelli. Ederson kommer på motsatt side.
1: Ja da, men igjen så er det pluss i margen når Brasil plutselig bestemmer seg. Disse hurtige angrepene, kontringen om du vil. Det sitter nesten som brennvin.
0: Der. Se på Endrik hvor ivrig han er på det løpet. Stikker inn i 16-meteren, får den fint i fot også. Han har Del Croix.
1: Ja, stakkars, han skulle jo selvfølgelig ha spilt ball til Rayan, men så vel ikke det heller. Igjen, gode bevegelser. Flere enn ett spillalternativ når de kontrer. Det er bra. Det er en stor bevissthet. Vinner ball. Bang! Senere går det en eller to eller tre giftpiler.
0: Henrik, han har veldig lyst på den scoringen. Så hvor mye det betydde for han i de sekundene han fikk feire. Men han trodde han hadde scoret 4-0. Før han innså flagget til assistentdommer.
1: Det er mange bevis på at det ikke er mulig å gå gjennom ryggen til feilvente spillere. La feilvente spillere være i fred. Bare la det ikke vende seg. Nå har du gjort jobben din som forsvarer.
0: Ny brasiliansk dødball. Gjelder å vinne første duellen, det gjør Haiti. Da får de aldri utnyttet den muligheten, Brasil. Så må de komme seg hjemover. Ja, den trodde den var litt håpløs, men den når veldig fint fram til et igjen. Sett han har noen finter i repertoaret. Skal det skytes fra distanse? Ja. Alisson må ut i strekk der og avverge til corner.
1: Ja, det er det nærmeste vi har en TV-redning i løpet av kampen.
0: Fortsatt tid igjen for å skape enda en mulighet for Haiti. Den er ikke dum. Forlenges, og så da. Lenger bak i feltet. Er det offside? Den forlenges jo fint da, mot AD som vi ser i bildet her. Venstre minuset er at han er på feil side.
1: Ja, der er han i godt selskap i den kampen her. Det har vært mange offside-avgjørelser. Eller avblåsninger.
0: Her er det haitiske og brasilianske flagg side om side.
1: Fint det.

0: Brasil virkelig i hvert fall rimelig fornøyd med å bare ligge på egen halvdel og ta imot litt nå, kanskje hogge til hvis de får tak I ball. Men la Haiti få lov til å styre litt siste minuttene. Danilo får satt inn en takling.
1: Oi, oi, oi,
0: den smeller godt.
1: Ja, det prøver ikke å skjønne at alt for sent ute til å treffe den ballen. Da det bare en ting igjen å treffe, og det traff du.
0: Fire gule kort har han delt ut I dag, dommer, men holder kort I lomma her. Treffer rett på leggskinnen.
1: Jeg vet ikke hva Rayan mente med den hånda der, men nok om det.
0: Men her det over I Philadelphia. Det ble ingen scoring på Haiti. Det ble tre for Brasil. Alle tre I første omgangen. Og så kontrollerer de jo egentlig bare denne andre omgangen uten å overbevise veldig. Men Vinicius Junior, han har da I hvert fall overbevist og vist at han kanskje den magien som Brasil trenger. For de avhengig av disse enkeltmannsprestasjonene som spesielt Vinicius da har stått for I dag.
1: Ja, han alene om å få den store stjerna I boka Vinicius. Nå har Brasil skåret fire mål, han har skåret to og vært bak de to andre skåringene. Men det jo potensial I det brasilianske laget. Overbevist jeg ikke, men jeg har sett før at lag ikke har briljert I gruppespillet og har kommet som kule når det begynner å gjelde utover I cupspillet. For videre Brasil Okkesom.
0: Ja, for de går opp på fire poeng, samme som Marokko. De har igjen å møte Skottland. Det skal jo også være en kamp hvor Brasil storfavoritter, men hvor de kan også forbryne seg litt da, til skottslag som etter å ha fått en tøff start mot Marokko I dag, holdt et ganske greit nivå etter hvert mot de også. Så bare for å nevne det, var et veldig fint øyeblikk der når Vinicius Junior bytta drakt med Haiti-keeper Placid. Vi sier litt om hvor stor anledningen for Haiti. Og så får vi se om denne gjengen her får mer å juble for videre I VM. De skal jo, etter alle solmerker I hvert fall, inn I slutspillet. Og så får vi se hvor langt det går for Vinny og Co. 3-0 til Brasil I hvert fall mot Haiti. Vi takker for følge fra denne kampen, og så det enda mer fotball også gjennom natta på NRK. Vi skal også sende Tyrkia-Paraguay nå klokka fem. Så du interessert? Få med deg den også da. Ta en full natt. Takker vi for følge fra denne kampen.

nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Dette er NRK Sport.

0: telles det. Og hele veien tilbake til Ordan Chakur, som setter i gang.
1: Jeg spent på Kyrka sleit mot Australia med å fylle opp i boks. Da ble Akhtar Çoğlu veldig alene mot to fysiske stoppere hos Australia. Han møtte to fysiske stoppere i dag også, så han trenger mye mer hjelp enn han fikk i første kamp.
0: Så kan vi allerede konstatere, Moberg, at det et voldsomt lurveleven på tribunen. Det USAs 12. største stadion hvor det spilles, eller kan spilles, fotball da. Tett opp mot 70 000 tilskuere det plass til. Paraguay har danset på tribunen stort sett siste timen, mens tyrkerne har sunget. Kommer Paraguay! Og så det drømmeåpning! Og for et treff han får deg, Galarza! Ut av intet!
1: Ja, snakk om Paraguay går opp i høyt press på Tyrkia med en gang, stresser de.
0: Og han svarer jo på tiltale. Han svarer jo på, selvfølgelig skal jeg starte. For en åpning på denne matchen. Og denne pressende Montella blir bare enda mer presset etter dette. Se på dette her.
1: Ser det en feil av Tyrkia. Enciso videre til Galarza. Han lader børsen han, og den sniker seg ned til venstre for Çakur. Og for en åpning vi får på denne kappen.
0: Ja, den strålende satt helt nede i hjørnet fra Atalanta-spilleren. Han speider med lengsel etter den ballen, og så kommer gleden.
1: Og den det mentale spillet her for Paraguay, som sleit skikkelig mot USA sist, får den åpningen, og så det stikk motsatte for Tyrkia, som har en veldig dårlig feeling etter Australia. Og nå får de en følelse av at, nå skjer det igjen her. Slapp jo inn et ganske likt mål mot Australia.
0: Definitivt det siste som tyrkerne hadde sett for seg. Da blir det å starte i oppoverbakke. Herlig åpning på kampen da, for vi får si oss nøytrale. Kommer Tyrkia. Voldsomme dueller innledningsvis. Der går det til alt for hardt. Opp med det gule. Må roe gemyttene her så fort som mulig. Dommeren fra El Salvador. Her var det mange dueller etter hverandre.
1: Ja, det greit temperatur. Flere dueller som resulterer i at Galarza har nok høyt adrenalin etter den scoringen. Kaster seg inn. Det skal ikke så veldig mye til før den kunne ha blitt en annen farge, men det helt riktig med gult kort.
0: Kjenner den Jonas Akon, ligger fortsatt nede Galatasaray-spilleren.
1: Tror ikke Galarza skal være uenig i denne avgjørelsen.
0: Nei, det tror du heller skal prise deg lykkelig.
1: Det et klink gult kort. For en åpning vi har fått.
0: Her får noen åpningssekunder og minutter. Nesten så får håpe at Akona kan komme seg kjapt opp, for nå tenningsnivået så høyt blant alle de 22 ut på der, i tillegg til Montella og de andre som sitter på benken. Beskjed om å gå vekk der, Galarza. Jeg tror han rett og slett ville bort og prøve å si unnskyld, men fikk beskjed om å bare komme seg unna. Akon i hvert fall oppe igjen.
1: Så jo reglene sånn at når Porgai spiller, motstanderen spiller på gult kort og slipper Kirkespiller å gå ut. Skjønner han har fått behandling på banen.
0: Vildyr, som har kommet inn på høyre bekken for Celik I denne kampen. Nå vinner Paraguay ballen. Tyrkerne stuper etter. Og går for hardt I den duellen. Liggende her det Almiron. Det god gammeldags overtenning på de første fem minuttene her.
1: Ja, det en frustrasjon nå som skal ut hos Tyrkia.
0: Ja, strålende. Ja, så bryter Paraguay. En spiller blir liggende nede. Det går voldsomt til her. Almiron får ikke med seg ballen. Kast til Tyrkia og Kadiolo. Hatt en strålende sesong for Brighton. Kadiolo.
1: Lukker på om han kunne havne en fin duell med Diego Gomez. Men han ligger inne sentralt han.
0: Der. Der strålende flikk. Tyrkia får involvert han så tidlig som mulig dette vidunderbarnet. Nummer 8 på ryggen. Voldsomme dueller fortsatt her altså.
1: Det I hvert fall to lag som har virkelig tatt på alvor at de fikk en dårlig start. Begge laget på for start.
0: Tyrkia kan de kanskje skape noe her inn I midten. Der det bare en paraguayansk stopper med navn, eller I hvert fall en høyrebekk med navn Caceres. Langt ut fra Chocor. Alonso. Og det en strøken passning. Målskåreren. Og slått inn. Den har Tyrkia grei kontroll på. Merit Demiral, som nå I Al-Ali. Har hatt voldsomt mye å gjøre innledningsvis her. Dommer også. Litt overtenning på han nå, egentlig. Slås inn. Og hersket. Det kommer på en overgangsmulighet her nå. Utrolig morsom åpning på denne matchen da. Canolu ser etter løpene. Ikke Myldyr. Så kule. Grasainove prøver innlegget. Han blir stoppet av Caceres.
1: En unødvendig duell. Vi ser oss å bli dyttet I bakken av Cordolo.
0: Femte spiller som får tilsnakk, eller? Vi har spilt I 8 minutter.
1: Nei, kom an. Hva det der?
0: Ja, så jeg enig, men det også fullstendig unødvendig å drive og pirke og dytte bort på, men det også helt unødvendig å legge seg ned. Litt å gjøre innledningsvis her, dommeren fra El Salvador. Han får Tyrkia frispark. Nei, det blir innkast til Paraguay. Du har jo spilt inn I kampen på toppnivå som som stopper, riktig nok ikke I et VM da, med all respekt, men sånne kamper innledningsvis sånn det her, bare gøy, eller?
1: Ja.
0: Når det såpass trøkk.
1: Spesielt når du det laget som leder. Men på tyrkens del, så her, de må prøve å holde hodet kaldt der. For får de på seg noe tull med kort og forskjellig, så vil det bli ekstra tøft å få med seg noe.
0: Innlegget. For Møller unna. Skal ha et frispark vel. Nei, lar den gå. Og så kommer de på et skudd. Det har vært farlig fra langt hold, men akkurat den fra Diego Gomez er langt over. Topp gikk bra, og med tilskuerne oppe på tribunen der, han ble truffet. Bare nevne det også da, Moberg, altså dommeren fra El Salvador her har jo vært involvert i kampen før, hvor han hadde vel denne CONCACAF Nations League-finalen. I fjor mellom, var vel Mexico og USA, da ble det delt ut tre røde kort i den ene omgangen, og så ble altså kampen stoppet etter hvert på, riktig nok på grunn av noe homofobiske rop fra tribunen, så han har vært vant til at han har vært hett rundt øra før.
1: Ja, jeg satt akkurat og tenkte på det, for håper han klarer å holde kontroll på denne kampen her, at han ikke blåser kampen i stykker og egentlig finner en fin liste å holde det på. Lett for å miste kontroll når det står så masse på spill.
0: Bardakci finner Cardolo. Bardakci med fremover. Spilles lave her nå, Paraguay. Løpene kommer, fire tyrker inn i boksen, fylles på. Det er trangt. Er det en som kan finne åpningen, så er det Aguilar, men der mister han ballen. Da kommer det en overgangsmulighet for Paraguay. Når den fram da, den gjør det. Den må rett og slett trekke seg tilbake, Enciso.
1: Se her for Paraguay nå, blir ekstra. De kommer til å legge seg enda djupere når Tyrkia er etablert med ball. I det spillet sleit Tyrkia veldig mot Australia. Og endte opp med omtrent alle disse 30 avslutningene var skudd utenfor 16. Etter hvert vil det komme gode kontringsmuligheter for Paraguay.
0: Siso har vært mye involvert innledningsvis, og så har assist på begge Paraguays mål. Her kommer Tyrkia, og så er det nydelig stikk i en gang. Og så kommer de med flere også i neste bølge. Så blir han litt usikker, får den tilbake. Her da, her da! Og så er det litt for mye ryggsekk på gutten der før avslutningen.
1: Det starter med en Enciso som slår vekk ball med en no-look-passning på midten. Det skal du kjøre VM. Arthur Kolo finner Arda Güler. Kan forvente mer av Güler med den foten han har. Går himmelhøyt over. Egentlig en god mulighet for Tyrkia. Og der skal vi ha et corner, faktisk.
0: Det blir det. Bruker for lang tid. Da Güler da var altså ikke født siste Tyrkia var med i VM. Nå er han på mange måter det store håpet. Det store vidunderbarnet. Involvert i 44% av målene som Tyrkia har skåret i kvaliken. Denne unge gutten. 21 år har blitt i Real Madrid. 14 minutter passeres. Det har gått fort. Demiral og Bardak har kommet opp. Slåss på første. Demiral går i presse. Tvinger den hele veien tilbake til Ordan Chaco. Feiler med seg Aktor Kolu. Neste instans får kranglet seg gjennom. Leder på bakerste, går for skuddet. Almiron får en tå på den. Og så stikkes det i bakrom, kunne slått på med en gang der. Pita. Vent opp. En innefeltet også, men det all den jobben for ingen nytte, for det var offside.
1: Det var et tungt flagg. Almiron bruker litt for lang tid før han skal spille gjennom Peter der. En god, ny god kontringsmulighet for Paraguay. Så ut som han så Peter også. Han bare valgte å ta ett og to touch for masse.
0: På mange måter da, under Gustavo Alfaro bestemte seg for å gå litt tilbake til røttene Paraguay. Litt tilbake til defensiv styrke, kollektiv intensitet. Innlegget. Tanken god. Jeg tror nok likevel at Alfaro på benken til Paraguay ikke veldig fornøyd med utviklingen etter skåringen. At det blir liggende såpass lavt, det nok ikke særlig ønskelig. Ikke noe han tenker vil være særlig velkomment i godt og vel 75 minutter til.
1: Samtidig så har vi nok sett på hvor mye Tyrkia sleit i dette spillet mot Australia. Klart egentlig ikke å bruke Aktor Kolu i det, altså spissen til Tyrkia i det hele tatt mot Australia når det la seg så djupt. Og det vil åpne seg gode kontraktsmuligheter, men da må Pita, den store spissen til Paraguay, kunne holde mer i ballen enn det han gjør der.
0: Klart å svare etter skåringen Tyrkia. Han har overtatt det meste av ballespillet. Sjekk ned og henter oss rød litt passninger. Sikkert som alltid noen som vil tenke uttale og sånt på disse spillerne. Vi har ettergått det vi har kunnet, og Arda Guller også en som blir sagt på ganske mange forskjellige måter, men på ganske nærme tyrkisk, så tror jeg det skal være relativt nære uttale. Det jo alltid en utfordring. Klarer å bli med fremover Mert Müller. Takkje. En fin passning, så går de begge to på samme ball, men får i hvert fall et hjørnespark.
1: Der får de bygge fint opp. Gjennombruddet kom til slutt på Cardolo. Ja, disse rommene her, Paraguay sleit mest mot USA. Cardolo får ikke utnyttet det godt nok. Man får et hjørnespark, Tyrkia.
0: Det med mange spillere utenfor 16 meter her nå også, tyrkerne. Slåss på første, hennes unna. Så kommer disse overgangsmulighetene for Paraguay. Madrid-stjerna nede og gjør grovjobben også defensivt. Og så viser han at han har rutine, selv om han bare 21 år. Kjenner en liten dytt i ryggen og tar frisparket.
1: De har veldig mange gode skuddbein. Og Paraguay fysisk sterk inn i boks. Så det nok litt av grunnen for at de velger å legge en god gjeng utenfor 16, utenfor boksen på dødballet. Tyrkia.
0: Siso. Løper litt imellom. Mildi plukker opp. Ball. Må legge ned en voldsom defensiv jobb her nå, Paraguay. Vi så sikkert statistikken selv. En ballbesittelse på, hva var det, 75%. Han har en strøken passningsfot. Finner altså Yildiz, men Yildiz er det. trykker på. Nytt hjørnespark. Trenger en et resultat av noe nå, tyrkerne. Helst en scoring.
1: Syns det blir, når det kommer seg rundt på kanten her, så er det liksom så... Skal veldig masse til for at de skal skåpe det disse innleggene her. For de er ganske små I boks.
0: Keeper kommer ut, bokser. Turkoglu. Slått inn, men heddes unna. Må stå imot det voldsomt press her nå, Paraguay. Veldig vedvart siden skåringen omtrent.
1: Litt mer tyngde. Demiral står igjen etter corneren.
0: Og da skal du ikke miste. Nå stopper han fortsatt der oppe. Overgangsmulighet for Paraguay. Kommer de med fire spillere. Og så det elendig utført av Pita. Et korrekt frispark mot Cobas.
1: Pita er ikke mann du vil ha der. Du vil ha en Sisu på ball I de overgangsfasene.
0: Sjelden gang hvor Paraguay ikke har alle mannene bak ballen. Nok et frispark. Vi har fått en del av de innledningsvis.
1: Veldig unødvendig. Opp med to strake I ryggen der. To mann rundt da.
0: Begynner vel så smått å snuse på et gullkort høyrebekken til Paraguay nå.
1: Ja, Kasser har altså vært involvert I litt forskjellig.
0: Sperretrekkene slått på første. Det alltid ekkelt, men heddes unna av Diego Gomez. Ikke hjørnesparket før det blir en vannpause, tenker jeg. Heddes unna igjen. Lykkes med å få fyrt av noe særlig av disse returene når det har kommet ut fra stopperne til Paraguay heller. Her både målskårer Galarza og Almiron og de andre vært med eget gode opp I press. Her vinner I ball. Spiller han litt kompispassning der inn mot Almiron. Hopper seg tre tyrker og mister ball.
1: I stedet for å møte det Almiron så bør han bare stikke bakom. Veldig trangt å få noe til der.
0: Røkket I kvartfinalen til slutt I EM for to år siden Tyrkia. Det VM de ikke har hatt så mye resultater I. Et spennende lag. Her da, godt slått. Inn I midten. Og påfunnet forsvarsspill. Å skyte.
1: Selv om Arda Güler har skåret fra egen banehalvdel I denne sesongen for Real Madrid, ser han optimistisk når han går på skudd.
0: Bevegelser her nå av Tyrkia. Det klart det slitsomt å så stange og stange og stange. Paraguay har vært dyktig I den forsvarsblokka. Og de orker forløpig. Det løpes utrolig mye.

0: innespill Yildiz. Lukšek. Der tenker jeg det blir vannpause. Litt på overtid. Ja, en kamp som startet med et smell ifra Galarza. Og har egentlig fortsatt med små smeller etter det også. Det har ikke vært sånn voldsomt stygt, men det har vært et tenningsnivå som har vært ganske så høyt. Og et Paraguay-lag som også imponerer i form av at de ser litt bedre ut defensivt i strukturen nå enn mot USA.
1: Ja, de har virkelig tatt seg sammen. De, som vi var inne på, de kom seg til dette mesterskapet med å være veldig god defensiv, god struktur, ligge i rammen rett og slett, og så ta overgangene når de får det. De har ikke tatt overgangsmulighetene godt nok i denne kampen. Men så lenge det står 1-0, så er det Tyrkia som må finne på noe. Jeg synes de egentlig ser nok så tannløse ut i dag også. Ja, rote vekk ball. Kan si så flikker videre til Galarza. Det er egentlig helt lik skudd som 2-0-målet til Australien mot Tyrkia var. Snikker seg inn bak Shakur. Og mange skuddene på seg i dette VM. Tre av de har gått inn. Jeg synes det er rart. Nå er jo ikke kampen blitt akkurat som Tyrkia hadde planer om. Men Aktor Cholu der oppe mot to så store fysiske stoppere. Siste forrige kamp putter de ikke inn Denise. Gul Denise før 85 minutter. Hvis dette står seg, så bør nok de få han inn tidligere enn i den kampen. En stor fysisk spiss. Det er ikke så mange enn store der fremme å slå inn på når Tyrkia først kommer seg inn rundt på kanten og får slått innlegg. At det nå har vært en enkel oppgave for Alderete og Gomez i stopperposisjonen hos Paraguay.
0: Det er jo Baris Alper Yilmaz som fikk hva skal vi si, fyken etter 45 minutter i den første kampen. Det er et ordentlig biff av en spiller. Det er en sterk spiss som kanskje kan komme inn og skape noe for Tyrkia. Etter hvert, men vi nok ikke før etter pausene etter hvert. Har de fått gjort kanskje noen taktiske grep? Så vi får litt av det samme. Det er Tyrkia som må finne en eller annen boksåpner et eller annet sted. I hvert fall med dueller igjen. Et hjørnespark. Målet hører raskt ut. Pusher tempo her nå, Tyrkia. Det er godt hodestøtt. Får ikke det. Det er bare forsvaret som får det unna. Og så er det forsøk på skrive seg inn i VM-historien med gullskrift. Men det er ikke de på tribunen, eller keeper nevneverdig berørt av det.
1: Seg litt Galarraza.
0: Målskåreren har gul kort, altså.
1: Skal ikke ha gul for den, mann. Skal ikke ha så mange flere situasjoner før du får ditt andre gul kort.
0: Innsvinger. Og dømmes offside. Så litt sånn ut også. Gå hent ballen. Vi skal spille fotball. Vi skal ikke stå og diskutere. Jeg liker den dommeren her også.
1: Ja, jeg tenker han veldig streng og fin. Skal ikke ha noe tullball her.

0: Samme halvtimen passert. Fortsatt denne ene skåringen.
1: Nei, nei.
0: Det her en søknad til teaterhøyskolen som du ikke kommer inn på. Jeg vet man kjenner en liten dytt I ryggen der. Det får ha måte på.

0: får ikke den med seg. Han plukker opp neste ball. Jukšek. Her da, går i bakken. Ingenting. Og da ser nok korrekt ut også.
1: Er på ball der. Paraguay forsvarer den.
0: Og nå Jukšek ikke.
1: Han reiser seg opp med en gang. Han var ikke ute etter et straffespark heller.
0: Han var en strålende spiss i sin tid. Vincenzo Montella. Treneren til Tyrkia. Kunne trengt noen av hans skåringsferdigheter akkurat i denne kampen. 83 mål på 192 matcher for sitt Roma.
1: Vi nærmer oss faktisk nesten 80% i ball possession på Tyrkia. Det er ganske ekstremt.
0: Jeg hadde en kamp tidligere i mesterskapet med Portugal mot Kongo, og da hadde vel Portugal rundt 500 passninger, vellykkede passninger sådan, til pause. Kongo tilbake da. Det viser jo at hverken ballbesittelse eller antall passninger ikke alltid betyr så mye. Men det er jo et veldig vilt tall selvfølgelig når det er oppe 80% etter 33 spilte minutter. Fortsetter å pushe tempo her nå. Med Brighton Becken. Passningen, tanken er god. Det har vært rom bak der. Demira, fin pass der. Og så legges han i bakken. Frispark. Du skal roe deg ned, sa Galarza. Kan hende ikke vi ser deg ute andre gang hvis du fortsetter å... Det er litt sånn småirriterende hele veien.
1: Ja. Han har høyt adrenalin...
0: Han har ikke landet med den skåringen, rett og slett.
1: Det forstår jeg jo på mange måter da. Det er for et sånt drømmetreff i VM.
0: Det er 120 minutter nå for Tyrkia. Uten skåring, men der er de nære! Ja, du kommer jo knapt nærmere enn det. Oi, oi, oi. Er vel innom både tverligger og stolpen der.
2: Godt slått frispark av Canoglu. Så det er Martin Mylde da, så er det via tverlegg og stang. For en sjanse. Her går via... Her går via Alonso, er det det?
0: Ja, det blir en slags delt hending mellom venstrebekken til Paraguay og... Høyrebekken til Tyrkia.
1: Det er marginer i fotball. Får vi virkelig sett der.
0: Hindrer den til å gå ut til Jørnes Park. Får kjørt seg både fjerdedommer og linjedommer her også. Det er mye pratting.
1: Det er noen gloser ned på banken der.
0: Gjort litt endringer også, for Demiral er nesten litt ut som høyrebekk. Det er begge bekkene, både Mylder og Cadolo er langt fremme i banen hele veien. Her da, småspillet, og så kommer skuddet ut i returen.
1: Ble han tatt der også, Gillis?
0: Han blir liggende. Tyrkia hevder selvfølgelig det. Her kommer det en overgangsmulighet for Paraguay. Og da kommer de 3-2. Han er målskorer, Galarza. Enciso får ikke skutt ordentlig der. Nå har det åpnet seg opp litt. Almiron Enciso kan legge den til høyre, gjør også det. Skuddet, ja, rett på Chakor.
3: Nå skjer det masse her.
0: Nå har ikke fått opp på skjermen at det skal sjekkes noe.
3: Skal han ut og se, eller skal han snakke til...
0: Ja, skal nei, du skal gi noe gul kort nede på benken, nevnte de i stad. Det er bra temperatur der ute.
3: Uten å ha sett
0: den paraguayanske treneren. Nei, det er en av de andre på støtteapparatet.
3: Faktisk litt usikker på hva situasjonen de er misfornøyde med.
0: Kan være det en... Nei, det vet ikke jeg heller. Demiral. God.
3: Men ja, se Tyrkia, de har flyttet Demiral ut til høyre, bygget opp med en treer, og de har Mark Müller opp i feltet nå. En høy, god hodespiller.
0: Forsiktig med lange tær der inne. Han takler det greit, Caceres. Lang ball opp. Nå er det hele veien fram til en lagkompis, Enciso. Kommer Pita også. Støtten kommer bak. Og så er det ingen som roper at han får en i ryggen. Nå har det plutselig åpnet seg. Nå er det 1-2-1. Box to box. Prøver å stikke igjennom. Her blir han løpende i... Det er i hvert fall mitt første inntrykk at han løper i den paraguanske spilleren som har ryggen til.
3: Jeg er enig med deg. Han får kanskje vondt i den duellen. Han tatt overspiller, men uansett Gomez gjør ingenting. Feiler. Det skal ikke være noe frispark eller straffespark. Ja, han er jo faktisk oppe med en hånd der. Nå ser man... faktisk en hånd i pjeset der.
0: Uansett på utsiden. Temperatur har det vært i denne første omgangen. Både på banen og på benkene.
3: Siso spiller opp Caceres her. Chakov får egentlig en enkelt oppgave. Skuddet hardt, men går rett på han.

0: Nei, det var ikke lov til å gå inn med albuen der, mener dommer.
1: Nå har det begynt å bli litt kvart fra Barton. Den så veldig billig ut.
0: Men Siso. Ja, danser seg forbi. Forbi tre. Forbi fire. Ja, det kunne vært en drømmeskåring for en Siso. Det ikke over. Almiron hender den tilbake. Og så blir det frispark. Og så mener de at han skyter etterpå. Han løper vekk fra den duellen der. Kobas ikke interessert i å stå og diskutere med fire tyrkiske spillere.
1: Og der en Siso. Han fikk liksom ikke den gylle muligheten til å skyte. Endte bare opp med drå av Alman.
0: Vi skaper noe her da, like før pause. Han ligger noe der. Nå renner det snart over av frustrasjonen her. Ja, se her. Hva skjer

0: prøver å dytte unna. Demiral bra irritert.
1: Han Barton, nå begynner han å blåse litt for masse her. Han skal jo ikke, altså en smell i leggen, da skal ikke dommer gå inn og blåse. Helt fair duell. Tyrkia ball, da er det Tyrkia sitt ansvar om de, det er de som bestemmer om de skal spille ball ut eller la spillet gå. Merkelig å blåse der.
0: 6 minutter legges til. Det ser litt dampust ut også, Barton her, dommer.
1: Nesten så han beklager seg med den strekte armen i været.
0: Pita må ut.
1: Jeg er litt usikker på de reglene, det er jo ingen som har vært inn og sjekker han. Så han har ikke helt kontroll lenger, Barton. Kompenserer da for at han blåste. Nå vil ha var.
0: Ja, de vil ha var for Vanna. Har det vært noe slag eller noe annet?
1: Skal tippe at Cáceres vinner. Kom jo løpende inn på sin høyreback-posisjon. Men hans.
0: Akkurat nå så ser dere det samme som oss. Vi ser ikke noe annen skjerm. Med noe tydeligere beskjed. Ikke dukket opp noe på.
1: Jo, han skal ut og se på
0: skjermen. Han skal se på et eller annet. Checking. Potential red card. Red cards kommer det opp her nå. Er det Cáceres da som lever farlig?
1: Synes han var involvert i nok i den ringen der, i de tumultene.
0: Ja, omgangen begynte med et smell, og kan avslutte med et smell.
1: Og Almirón, han holder foran munnen, det skal være rødt kort. Da har vi en av de nye reglene, og holder du foran munnen, det skal være rødt kort, så Almirón er ferdig her.
0: Ja, det er Mert Bildu som gjør dommer også klar over det.
1: Ja.
2: After review! Number 10, Paraguay, cover his mouth. Decision is red card.
0: Rødt kort til Almirón. Og da kommer denne nye regelen i spill for første gang i mesterskapet. I hvert fall så vidt jeg har fått med meg.
1: Jo, det er første gang, og det er helt rett. Se her, det er så tydelig. Med høy sannsynlighet så har han nok ikke tenkt seg om. Men reglene er klare. Det er helt riktig dømt.
0: Ja, hva han har sagt, det vites jo ikke. Men det er jo nettopp på grunn av slike ting at man altså ikke skal få dekket til munn.
1: Det var denne episoden mellom Benfica og Real Madrid. Denne regel kom. Vi snakker om rasismeanklager. Du skal ikke dekke til munnen, og det er helt rett å gi det røde.
0: Dramatisk start og slutt på denne omgangen, og det er ikke over. Vi har ikke spilt noe særlig av disse 6 overtidsminuttene. Tyrkia nå da, mot 10 mann. Hadde jeg vært paraguayansk trener, så hadde jeg byttet ut Galarza så fort som mulig, så ikke de blir 9.
1: Så er det for litt.
0: Var godt spottet deg. Jeg kikket inn i klinga, jeg, for å se etter noe slag eller dytt.
1: Jeg følte at kameraet var litt på Almirón. Følte med han. Får nesten litt vondt av Almirón, for han slår med seg typen som ikke ville ha slengt med Leppo. At han er bare vant med å. Hva gjør det?
0: Skal jo ikke spekulere noe i hva han sier eller hva som blir sagt der. Men jeg tror nok du har rett. Han er nok kjent som en ganske likandes person, men hvem vet? Hva som ble sagt der, uansett så får man ikke lov til å dekke, seg, dekke til munnen. Her kommer Tyrkia. Dommer, må du flytte deg. Fyller på inn I boksen. Flikker den igjen nå. Ja, bare å komme seg inn til pause med ledelse Paraguay. Ropes at han skal skyte. Hører på fansen. Over. Ismail Jukšek.
1: Det jo det her spillet, uansett om Paraguay 9 eller 10 utespillere, så det mot et lavtliggende lag. De sliter veldig. Så ikke gitt at Tyrkia skal ta dette her.
0: Ikke noe frispark der. Jeg speidet også for å se om det var Galarza, men det var det ikke. Og så det nok et frispark. Det har blitt veldig oppstykket nå. Siste 15-20 minutter av denne omgangen. Og vi nok ikke ferdige ennå. Det går nok bra med Galarza.
1: Det går nok veldig bra.
0: Ut fra Kim. Får skuffet den videre. Skal den skape mer hodebry for Tyrkia? Ikke med sånne innlegg. Slås langt. Får litt kjeft der. Kasseres. Fra sin midtstopper. Var din ball, mente han. Overtid er overtid nå, første gang. Ismail Jukšek. Vi spiller. Jeg tror vi har et par minutter igjen. Fin snikki. Ingen offside.
1: Her da.
0: Her da. Åh. Skulle Paraguay også holde unna da, så vil det jo etter all sannsynlighet, det vil jo være en Miguel Almirón som ikke kommer til å være med I den siste gruppekampen.

0: og stopper Gustavo Gomes på dette laget, som har flere landskamper enn Almirón, som er en rutinert spiller med mange matcher for Paraguay. Her kommer Tyrkia. Det to minutter på overtiden av det som ble lagt til. Og her samtlige spillere tilbake for Paraguay. Blokkerer den. Da på første heades unna av Gomes. Den blir retur, men den har Gil grei kontroll på.
1: For Tyrkia sin del er ikke å bli for utålmodige. Nå er det en Eimer mer. Så det blir bare bedre muligheter da for å tre seg igjennom på den måten de ønsker, i stedet for å lade skudd.
0: Lempes bare opp, det føles litt som vi i 90. minutt her. Men det første gang altså, skuddet blokkeres igjen. Blir han liggende der, og da det hodesmell, og da blir kampen stoppet. Akkurat den der må jeg si at den forstår jeg, for det skuddet der hardt.
1: Han har en vanvittig skuddfot, Hakan Çalhanoğlu.
0: Du kjenner den der altså. Oi.
1: Jeg forstår ikke hva...
0: Han skal vel strengt tatt sjekkes også etter en sånn der. Kommer Tyrkia igjen. Innkast. Tror kanskje for alles del nå at det kan være greit med noen minutter å kjøle seg ned på i garderoben. Voldsomt tyrkisk press etter skåringen. Det har bare vært Tyrkia stort sett. Disse overgangsmulighetene som Paraguay har hatt, det det eneste. 10 minutter har vi spilt nå av overtid. Og det får være nok, sier dommer, i det som har vært en voldsom hektisk første omgang. Det startet med en kanonskåring da, fra Galarza. Høyst uoffisielt, så det 64 sekunder. Oi! Ja, nå kom dere inn i garderoben nå, så ikke vi får flere utvisninger her. Ja, det jeg skulle si da var at høyst uoffisielt så den skåringen etter 64 sekunder som starter denne kampen. Det vel 13 skåringer i VM-historien som har vært raskere innenfor minuttet. I hvert fall 13 da, som har vært innenfor minuttet, men en voldsom tidlig scoring for Galarza som startet ballet. Og etter det så har det handlet om egentlig tre ting. En god del denne mannen. En god del Tyrkia. Og voldsomme dueller og temperatur.
1: Ja, det har vært bra trekk. Så får vi håpe at Bogdan får litt mer kontroll på tingene noen gang. Nå er... Samtlig utbar, helt i toppen.
0: Jeg må jo spørre da, vi snakket jo om han de første 25-30 minuttene. Føltes ut som han var myndig, han hadde god kontroll egentlig, men kanskje mistet det litt siste kvarteret pluss 10 minuttene i tillegg da.
1: Ja, han varierte litt listen og klarte ikke å gå ned spilleren ut på der. Så det røde kortet er jo resultat av en samling, eller en mobb, som det kalles, rundt dommeren. Ser du likevel Almirón, utvisningen er jo ikke, uten å vite hva han har sagt, så er jo ikke stygg i seg selv. Men de nye reglene er klare. Holder du hånden framfor munnen, da skal det vises ut. Og det er første gang vi får se den regelen blir iverksatt.
0: Ok, vi lar spillere, støtteapparat, dommere, alle andre få kjøle seg kanskje litt ned. Og så håper vi på i hvert fall et tenningsnivå som er like stort i andre omgang. Tyrkia med alle tiders mulighet nå da, med ganske lenge med 11 mot 10. Og da må du gjøre noe som ikke de har klart så langt i mesterskapet. De må klare å få den ballen i nettet. Foreløpig så har de ikke klart det, og derfor så står det altså 1-0 til Paraguay over Tyrkia i San Francisco. Vi hører på dette, og så tar vi også litt pause.
2: Sì, prima sono avvicinati, hanno fatto un gol, calcio così, la squadra sta giocando con lucidità, forse un po' troppe transizioni nel primo tempo, dobbiamo giocare con un po' più di ordine, un po' di più di quanto stiamo facendo e sono sicuro che la riprendiamo.
3: Thank you very much.
4: Carlos, ¿cómo vio este primer tiempo de Paraguay ante Turquía?
5: Bueno, no podemos sostener la pelota, no queremos agarrar un poquito la pelota y Turquía no hizo retroceder. La idea es de tratar de mantener un poquito la pelota, agarrar la pelota y tratar de un poquito de salir de nuestro campo, ¿no?
4: Gracias, Carlos.
5: Listo.
6: Next starts now.
7: So, David, what's going on?
8: Well, Gary,
9: that should do it.
10: Meeting in 5 minutes.
11: Great call, everyone. Thank you.
12: Beautiful.
13: Sorry, Gary.
14: Do you mind?
15: David, back on set, please.
14: Keep practicing. Happy now? Wouldn't say a lot.
16: Lenovo AI helps you do a lot. Like a lot, a lot.

0: straks klare for andre omgang, og Tyrkia de skal gjøre et bytte da, inn med slaktesønnen Barış Alver Yılmaz. Det mange som spår at det kan være en fremtid også I England for denne fysisk meget robuste, sterke kantspilleren til Galatasaray. Det byttet ut etter 45 minutter I den første kampen, og blir byttet inn etter 45 minutter I denne. Så ser det ut som at Bobadilla også skal ha på en måte nøyaktig den samme skjebne. Han ble altså byttet ut for Paraguay etter 45 minutter. Nå skal han inn. Det en sentral midtbanespiller som til daglig spiller I Sao Paulo. Og så kan jeg I hvert fall si at Galarza så jeg fortsatt på banen. Det Pita som blir byttet ut. For Tyrkias del. Jeg vet ikke om det en Akdur Kolu som eventuelt ble byttet ut. Jeg fikk ikke med meg nummeret der.
1: Det så sånn ut. Ildis står fortsatt.
0: Da det Yılmaz på topp for Galatasaray og Tyrkia nå.
1: Artur Çolu var dårlig mot Australia, dårlig I dag også. Et riktig bytte. Fin mer fysikk på topp. Når det kommer til å komme enda mer aktivitet I og rundt Pogba I sin boks.
0: Ja, skal bli spennende å se hvordan den andre omgangen utvikler seg. Hvordan tenningsnivået hvordan dommer klarer å holde styr på dette.
1: Pogba, de fortsetter med fire bak og fire på midten. Men Sisu skal løpe på topp der alene. Skaper farlighet av han.
0: Og bekreftelsen Akdur Kolu som forlater banen inn mot Yılmaz på første mulighet her for Tyrkia. Har jo selvfølgelig en alle tiders mulighet da, med 11 mot 10 I 45 minutter og vel så det. Han har styrt alt av det som har skjedd utenfor siden skåringen omtrent. Skytes det fra langt hold, og han ser den sent, men han har kontroll på den til slutt, Orlando Gill.
1: Men igjen, det ikke... Dette her tror jeg ikke veien til mål for Tyrkia. De har gode skuddføtter, men at Stopper Demiral skal gjøre det.
0: Skal plassere den bra for å komme forbi vingespennet til 198 centimeter høye keeper til Paraguay.
1: Da skal du ha et drømmetreff.
0: Kanskje det det... Tyrkia trenger også. De har ikke klart å spille seg til de aller største sjansene egentlig. Det har vært mye finspill, mye sånn småspill. Noen innlegg som har blitt stanget ut av stopperne til Paraguay. Noen skudd som har blitt blokkert. Så den ene store sjansen selvfølgelig som ikke både tverligger og stoppen. Tyrkia. Legger press på Paraguay med en gang. Nytt hjørnespark.
1: Det her de må komme seg rundt. Med tempo. Og ikke bare fylle opp med Yılmaz. De må ha masse aktivitet I boks.
0: Foran den her var egne fans også. Sjette hjørnesparket til Tyrkia I kampen. Første heddes bare unna av Gomez. Trøya, men begge like gode. Tjernolu. Følger du på, og så prøver han på en frekkis der.
1: Tjernolu får satt Ildis opp I en god situasjon igjen. Gilland og hatt kontroll har den gått inn for. Tjernolu hakket nærmere.
0: Du overrasket over at ikke Paraguay bare har satt på en ekstra stopper og De har jo for eksempel en Balbuena da, 34-åringen som har vært I West Ham og egentlig kan fort være en sånn leder I forsvaret bak dem, men de står fortsatt med Aldereto Gomez.
1: Synes det Aldereto Gomez har stått veldig bra, stod veldig bra den første omgangen.
0: Hva tenker du om de skulle hatt enda en stopper?
1: Ja, men Tyrkia ikke så god til å fylle opp I boks der og gjøre det vanskelig for stopperparet, så det jo greit å stå. Den tredje stopperen kan komme mot slutten av kampen. Perioder som har de kommet seg opp på, og på mange måter det jo ganske likt som det var I første omgangen. For det var jo ikke masse Pita bidro med I Holger I sitt spill.
0: Har altså Tyrkia levert 44 skudd I dette mesterskapet.
1: Så skuddvillig og skyter ut på alle hold.
0: Tida de på mål. Det en slags rekord det også, antall skudd, og så mister han den. Det var da.

0: Dionysio med oppover, vrir spillet over til Cadola. Ja. Har levd godt med det som har kommet mot de to stopperne. Aldereta Fernandes og Gomez.
1: Nå er det jo riktig nok en større mann på topp for Tyrkia, men enda synes jeg de er for dårlige til å fylle opp i feltet. Nå ser det ut som flere inne i dag.
0: Det er fem-seks spillere inne. Da må innlegget komme. Larsa holder på ballen lenge nok til å få et innkast og litt pusterom for Paraguay.
1: Det er de nødt til å, jo flere de klarer å komme inn der inn i feltet til Paraguay med, jo vanskelig blir det for Aldereta og Gomez. Da må de ta noen valg. Skal de dekke den eller den spilleren?
0: Vi har hatt gode sesonger begge to. Aldereta i Sunderland spilte jo alle kampene i alle minuttene egentlig i kvaliken. Minus en kamp da, da var han skadet. Og Gomez har jo blitt en skikkelig kriger, blitt fast også for Brighton. Med sitt for Paraguay inne rundt 16 meter til Tyrkia. Og så gås det til. Da er det et frispark. Det er de små etterslengene. Det bygger seg opp etter hvert. Litt som en vulkan denne kampen her, med små utbrudd hele tiden, og plutselig så kan det eksplodere. Tilbake i powerplay-posisjon for Tyrkia. Bernakci. Det er seg forbi Yildiz, får slått inn, men rett til en motstander.
1: Sisu gjør en strålig jobb der. Det ringer frem etter innkast. Ser du dette her med disse nye reglene? Det er ikke like lett for Paraguay å drøye tid på faste situasjoner.
0: Klarer det faktisk litt innan her da.
1: Regel er vel egentlig sånn at han ikke begynner å telle før spiller tar i ballen.
0: Innkast langt oppe. Hurtig i gang når Tyrkia har kastet selvfølgelig. Musako. Til Yilmaz. Ja, vi får tøft der, mener dommer.
1: Jeg vet ikke om jeg kan gjøre...
0: Jeg kan forstå Yilmaz her.
1: Yilmaz gale der. Så den også bildet ut. Allerede vet hva han gjør der, og får det som han vil.
0: Nærmer oss 10 minutter av andre omgang. Ikke noe stor offensiv ennå fra Tyrkia. Men temperaturtenning er det fortsatt i denne kampen. Og helt åpent med 1-0 og en spiller med for Paraguay. Nei, for Tyrkia. Yildiz synes de demmer fortsatt bra opp her, Paraguay. Tjener Wallace skal gå for skuddet. Bra den til siden. Legger seg ned, får ingenting. Da er det plutselig en overgangsmulighet. Kan ta den her nå, så kommer de i hvert fall to mot to. En Siso. Orker rett og slett ikke.
1: Men jo lenger tiden går, jo flere sånne muligheter vil Paraguay få. Siso er god nok til å få noe ut av de situasjonene her, så det der var med Paraguay. Ja, får ingenting der. Nei, det var dårlig utført av Chiso. Burde utnytte den bedre.
0: Stanger og stanger og stanger.
1: Som å si, plutselig var det to situasjoner ifra på Barton, der han plutselig valgte ikke å blåse på ting han har blåst på tidligere i kampen. Så et varierende list fra han.
0: Samtlige av spillerne til Paraguay innenfor 20 meter fra egen målgård. Her kommer innlegget og får ikke pannebrasken på den Jukšek. Ja, Montella ga beskjed om at han skal muligens gjøre et bytte til.
1: Det er et godt slått legge for Badaccia. Så er det jo nok folk inne i feltet, men det er ingen som kommer seg fram. Ingen som stuper nok inn mot målet.
0: For eksempel en Dennis Gyl på benken, Tyrkia, Porto-spilleren. 90 centimeter kan være nok en spiller å sette inn på, med tanke på hvor ofte de kommer til disse innleggene fra siden her. Prøver å flikke den gjennom, er vel i en offside-posisjon. Flagget holdes nede. Ja, det dømmes utspill.
1: Utspill. Det er en fin og frekk passning for Cardiolo. Da kan du kjølle Nolu. Og for første gang kampen lurer seg opp i feltet. Ja, det skal godt gjøres å score på den der. Men det er en brukbar mulighet.
0: Det er også en Chan Oson på benken. Bare snakker om spisser og offensive krefter. Han er bare 20 år da, men til daglig eintakt Frankfurt. Han har jo vokst opp med Yildiz som kom inn. De er barndomsvenner, så det er nok en kjemi der også. De ser i hvert fall at de gjør klart to bytter nå, Tyrkia. De spillere som gjør seg klare nede ved sidelinja. Så de ut på her kan fikse biffen først. Lavsa holdt seg litt mer i skinnet i den andre gangen. Ikke klar med byttene enda, Tyrkia. Så går for skuddet, tungt. Åh, flakker litt foran keeper. Returen, og så har han ikke kontroll. Og så er han heldig og får den rett i fanget etterpå.
1: Gil er veldig heldig.
0: Pølsen liggende, selvfølgelig.
1: Pølsen dårlig inngriper han på skuddet her. Flakker jo, men det skal han gjøre bedre, og så er det han. Han er klønet i den neste situasjonen også. Jeg er kanskje heldig at han ikke tar en fot der og lager straffespark. Til slutt sender han jo opp igjen med ball. Rett og slett flaks.
0: Kommer begge de to som jeg nevnte, rett og slett. Dennis Gyl, Porto spissen, kommer inn. Ut med Jonas Akko. Og så er det også Tan Oson fra Eintracht Frankfurt, bare 20 år gammel. Han har bare 6 landskamper. En scoring.
1: Nei, jeg støtter de byttene. Tyrkia må mål, aller helst 2 mål.
0: Har det vel strengt tatt 3 rene spisser inne, pluss Yildiz og Arda Güler. Det er offensiv tankegang, det liker vi, fra en tidligere toppspiss også i Vincenzo Montella. Men Siso har vært strålende, danser seg gjennom, her nå, og så sklir den av. Han gjør jo alt rett frem til det siste øyeblikket, Siso.
1: Anciso. Han en så god teknisk spiller. Drar av et par mann. Og det egentlig en kjempesjanse han kommer til til slutt. Får ikke den ball på mål dessverre for Paraguay. Det ikke UFN Paraguay når de først kommer.
0: Stikker i bakrom.
1: Ser at Yilmaz lagt seg ut på høyrekanten. Og
0: her den andre innbytteren.
1: Og
0: så er det gull som ligger inne i feltet.
1: Usyn.
0: Og danser han seg forbi. Her da. Sunna igjen, som har vært historien. Et strålende stoppepare til Paraguay. Smått utrolig hvis ikke Tyrkia på et eller annet tidspunkt skal score. Også forbi skuddet. Nei, legger den inn. Her er det en god mulighet for innbytter.
1: Ser det når det mer folk i boks blir vanskelig for Paraguay å ta ut angrepsspillerne til Tyrkia. Og et litt bedre legg i Braildis enn tidligere i kampen, men han klarer ikke på nok kraft på den headingen.
0: Avslutning nummer 48 for Tyrkia på de to første kampene. Her kan nummer 49 komme, og den til side for mål. 49 avslutninger har de hatt nå. På litt over 150 spilte minutter. 12 av de har gått på mål. Ingen av de har gått i nettet.
1: Ja, nei, de kanskje tar de på at de ikke skuddvillig. Nå begynner de å få sjanser nærmere mål også.
0: Det sier jo også litt, det mange som ikke liker den statistikken, men dette med expected goals, altså i denne kampen bare alene, så har de jo 18 avslutninger, men expected goals er altså 0,6.
1: Ja, nei, de fleste skuddene har jo kommet fra 20 meter ut omtrent. Skal det masse til på at den...
0: Og så skjer det litt på benken her. Montella som fyres opp. Jeg klarer å avbryte. Plutselig så skjer det ting her.
1: Det er ikke helt det, ja.
0: Jeg ser ikke helt hva du fikk så vondt for her, Gomez. Jeg skjønner Montella. Og så nekter han å gå ut. Han har vel ikke fått assistanse, så sånn sett egentlig så må han vel ikke ut i et produkt. Da er de 9 spillere ute her nå, Paraguay.
1: Skjønte ikke helt den.
0: Nå da, Tyrkia. Nå da. Drar seg forbi. Får ikke lagt den tilbake. Hjørnespark, da er det stopp i spillet. Da kan han vel komme inn på igjen.
1: Ut sammen etter den minutta. Lurt på Tyrkia. Slår den kort.
0: Og så klarer de ikke å utnytte noe her, og så er det uansett en offside.
1: Ja, det er klønete. Det er veldig klønete å klare å gå i offside der.
0: Begge benkene har fått kort. Utålmodig nå Diego Gomez. Fortsatt uten sin ene stopper da. Vi har jo Gomez inne, men Diego Gomez som har jo ligget der nesten som en tredje stopper. Til Tyrkia. Alvaros første vannpause i, ikke første, men andre skuddet. Ja, men i alle dager.
1: Nei, han traff mål I stad, men dette tredje skuddforsøket til Demiral I andre omgang. Tror han skal gi seg med det.
0: Han kom fort innpå her. Før han satt seg ned, Diego Gomes. Det så ut som Gustavo Velasquez også stod klar for å komme inn.
1: Faktisk. Nesten ut som han roper til Båre. Vi ser på at på en skjerm her at de stod klar med Båre på siden. Men han klarer å gå ut for egen maskin.
0: Får de lov å gjøre bytte, for han jo ikke klar her. Her dommer.
1: Nå det stopperen enn du får.
0: Velasquez kom inn, debuterte på dette landslaget I 2017, og han hadde en kamp på benken, og det var egentlig ikke før to år siden, I alder av 33 år, at han etablerte seg på dette landslaget. Og så blir det hjørnespark, blir det det? Nei, hva det som... mister jo litt kontrollen, altså.
1: Nå det masse greier her.
0: Han kan jo ikke, jeg skjønner greia her, altså han kan jo ikke, kan jo ikke gi et hjørnespark, altså han har jo ikke satt I gang spillet etter bytte.
1: Nei, jeg forstår ikke hvorfor han skal bort og snakke til han heller.
0: Han teller ikke med hånda her heller ennå.
1: Jeg synes Barton var myndig og fin I starten, og så bare sklidde mer og mer ut.
0: Det ikke en lett kamp å holde kontroll på, med all respekt også.
1: Ja, det som jeg synes
0: vært fyring hele veien.
1: Men. Der
0: det vannsaus. Da var det mye fakter, nå var det mye greier. Kanskje greit med tre minutter. Litt mer ro. I hvert fall en av de mest intense kampene I dette mesterskapet så langt.
1: Ja, veldig intens. Det så masse som står på spill. Begge lag egentlig avhengig av tre poenger I dag. Paraguay nærmest ute de hvis de ikke får med seg poeng.
0: Ja, med 1-4 I den første kampen så... så det vanskelig for et Paraguay som har jo da Australia I sin siste kamp.
1: Ja, for Tyrkia sin del som skal opp mot USA. Det jo en fordel at USA har, står dette resultatet seg, så har USA vunnet gruppen. Det det første innbyrdes oppgjør som gjelder. Demiral med et av de tre skuddene sine I andre omgang. Fikk en deflection på veien der. Gikk via allerede, så igjen derfor Gil ble satt ut. Så da var det jo... trekk meg på at det var en dårlig inngripe. Det var fort en god inngripe. Så du denne da. Fra denne skudd. Får ikke noe kraft på den headingen. Utom det så det ikke... Tyrkia har hatt ball og prøve, men de produserer ikke nok. I hvert fall ikke nok store sjanser.
0: Født svensk I denne skyld, bare så det nevnt også. Han født I Stockholm. Han byttet til Tyrkia I 2024. 21 år gammel og en del av den nye tyrkiske vinen. Da. Gjør et bytte til her, Tyrkia. Det ser ut som at Mert Mildir skal ut. Det skulle også Kadolo. Da det bytte av begge bekkene. Kadolo bare gikk og tok seg noe med drikke, men I hvert fall ut med...
1: Jeg tror det var omvendt, faktisk. Jeg tror Mildir ble stående, ja.
0: Ja, Cadolo som gikk ut da. Fikk ikke med meg som gikk inn der. Jo, det Nummer 13 her, Eren Elmali Galatasaray sin venstre bekk.

0: på hans venstrebekk som forlot mann. 20 minutter pluss en hev av tillegg, jeg lover.
1: Det er underveien her.
0: Og på et gul kort med en gang.
1: Frispark er noe greit, men at det skal være gul kort er noe litt I det.
0: Jeg mener vel at det farlig spiller da.
1: Det litt for stengt med et gult kort. Mali
0: kommer I hvert fall ikke inn med et rolig behersket hode her, El Mali. Kjempe mulighet da for Paraguay.
2: Turkia, number 13, Erin El Mali.
0: Siso, den høyt, og så nede I returrommet den overgangsmuligheten som Tyrkia kan ta. Når ikke den på hodet, og så det en Siso. Ja, jeg synes han har vært strålende god I denne kampen. Offensivt og defensivt. Innbytteren med fine bevegelser her. Ja, disiplinerte, rast tilbake Paraguay. Kommer skuddet, det vel via en forsvarer, det ikke det? Nei, den går bare over.
1: Men igjen, der har Tyrkia mulighet til å... Han har med seg Mulder på høyre siden der. Har mange med opp I boks også. Paraguay litt på etterskudd. Og så velger hun å få skudd for den. Nei, det omtrent som at tyrkerne har en intern konkurranse. Da det om å gjøre å vise hvem som har best skuddfot.
0: 50 avslutninger nå de oppe I løpet av de to første kampene. 50 avslutninger. 12 av de har gått innenfor stengene. 30 I den første kampen, her ser dere selv. 20 I denne. Det sinnssykt høye tall.
1: Ja, det voldsomt. Det virker jo nærmest som at det litt av kampplanen de har, så det går på skudd.
0: Det litt som å være på Tivoli nå. Det bare å kaste alt du kan på disse blikkboksene og så håpe at... Man tenker jo at liksom, ja, men til slutt så må det jo falle ned. Det koster å være på Tivoli og fylle på med erteposer. Og det koster for Tyrkia å fortsette å kaste bort muligheten.

0: like før den kan snikke seg inn.
1: Det registrert som skudd.
0: Ja.
1: Så det avslutning nummer 21.
0: Jeg var fornøyd. De traff mål I hvert fall da.
1: 79-21 I ballbesittelse I favør Tyrkia. Men poengene foreløpig I favør Paraguay.
0: Det forvist mer I dag. Paraguay på det de god på. Og forsvare seg.
1: Kvarter igjen. Nå Yilmaz inne der. Nå Gul inne der. Nå Osun inne der. Nå mange sterke spillere. Bardakse, Demiral. Men bare et nytt hjørnespark. Mylder som blir stoppet av Alderete.
0: Ja, disse stopperne spiller en kjappe kamp på begge to.
1: Hjørnespark nummer 9. Kort slott. Returrommet blokkeres. Orker ikke nå, rett og slett Galarza. Holdt seg skinn I andre omgang da, ikke vært involvert I noen særlige situasjoner heller. Kvarter igjen, men det kommer til å bli lagt til en del også. Det smått utrolig hvis Tyrkia ikke med den statistikken skal få en scoring. Her da, får dratt den inn, lempes ut. De står imot Kubas og Paraguay.
0: Så Tyrkia har klart å gire litt opp her nå. Var midtveis her før, var drikkpausen litt for statisk. Nå det bare tempo I det.
1: Ja da, dømme for en hens mot portospissen. Alle dager på jobb som like gøy for dommer vi. Bare to, tror jeg.
0: Det nesten som at han prøver seg på en frekkes der. Ser mot målet når han slår den ballen.
1: Oi, der. Fordel av ball. Mulig liggende nede Paraguays. Nei da, han kommer seg kjapt opp igjen utenfor bildet på vei tilbake.
0: Og det var Galarza som involvert.
1: Med høyre foten, men da den fortsatt ligger på laden. Fem tyrkiske spiller innenfor 16. Det blir veldig smalt, det blir veldig vanskelig. Så går det ned, ikke noe frispark. Bardakse, og får den inn til Mylder igjen. Det høyre bekken altså, som der fremme og bjuder på med Henninger.
0: Han snakker seg inn I feltet et par ganger.
1: Alexandro Maidana inn. Det en venstre bekk. Da det vel Alonso kanskje, som har ferdig spilt.
0: Som sagt, du passer å svanere et høyde på kampen. På høyre bekken til Paraguay. Tunne bein ut bare nå. Ja, frisk igjen Casares.
1: Voldsomt til dem mot Galarza. Paraguay vil ha kort på dette her. Det krampe også hos Tyrkia.
0: At han blåser frispark der, det jo klink på ball. Det der jo... Nei. Bortom, du har...
1: Det kom fra midtstopper.
0: Nei, ikke midtstopper. Midtbanespiller.
1: Ja, eller altså midtban, ja. En som var glad I taklinger, da.
0: Ja, ja, det helt sant. Jeg har fått mine gul kort. Men det der hadde blitt på vannet for. Hvis jeg har fått frispark mot meg på.
1: Det mye her. Jeg var ikke med den kallet deg midtstopper, altså. Midtballspiller, skulle jeg si. Og Gil får bare beskjed om å komme seg opp igjen.
0: Da kast nå, Flutz.

0: plutselig da, nå henger jeg ikke helt med her.
1: Det blir kast til Paraguay. Og mottak inn. Tiden er ferdig med å renne ut, altså. 10 minutter igjen for Tyrkia. Det har ikke vært noe trussel andre vei. Paraguay har ikke vært i nærheten siden omtrent 64. Sekundet. Da har vi satt inn 1-0. Etter et alternativ. Her da. Står i kø. Her da, og så den langt over. Ja, det en ordentlig midtstopper avslutning.
0: Ja, der synes jeg Tyrkia gjør meg rett. I stedet for å gå for skudd ut på 16, som de virkelig ikke har lykkes med, så klarer de å rulle bedre opp. Müller kommer seg til et legg. Dessverre for Tyrkia så det Demiral som står der. Han viser igjen at det ikke han som skal stå på avslutningene.
1: Det en liten eventyrhistorie, dette byttet her også. Bare ta med det da, Alexandro Maidana. For 2 år siden så spilte han altså i uruguayansk 2. divisjon. Han den yngste i troppen, soleklart, til et laget fra Paraguay. Og nå han også ute på her for sin landskamp nummer 3. Han skal spille i VM. Ja, det litt vilt.
0: Ja, det kult. Det kult med disse historiene. Folk som plutselig blomstrer og slår igjennom.
1: Tiden ikke Tyrkias venn nå. Vanlig. 10 minutter, så ut igjen. Yildiz. Her da, her da. Altså, mangler den en meter, halvannen.
0: Tanken god. Dårlig treffe, ikke rent her. Sniks ut for igjen, tror jeg. Gilla da, full kontroll av den. Sniks inn for målet. Inn på stolpa.
1: Avslutning nummer 55. De to første kampene for Tyrkia. Nummer 25 i denne. Presset her. Strålende teknikk. Ja, det vel noe som heter alle gode ting 3. Men kanskje alle gode ting 56 for Tyrkia. Fortsetter å presse på. At det ligger en scoring i luften. Ja, på en måte så gjør det det. De har hatt alle muligheter, alle sjanser. De kommer også ofte bare til langskudd, egentlig. Her da, legges inn. Og så er det overalt og alle.
0: Nei, nå går tiden fryktelig fort for Tyrkia. Og det motsatte for Paraguay. Men de har stått veldig godt mot det Tyrkia har kommet med.
1: Dana kaster den rett til Tyrkia. Så nå får de beinet den unna. Ikke noen frispark, jeg tror ikke dommer får det med seg en gang.
0: Dette får de energi av Paraguay. Enciso gjør en fantastisk jobb på topp der. Når resten av laget da kommer etter, så klarer de å stjele med seg et innkast. Da går tiden. Selv om de ikke kan bruke alt for lang tid.
1: Det er også muligheten til å gjøre et bytte til Paraguay. Oi.
0: Litt den klassiske, hvis du roper på dommeren, så får du som du vil. Ja da, det en albu i ryggen der, men jeg synes det
1: Da har du gått lei av å prate om, om denne dommeren. Avslått, og så headingen, og så må han ut i full strekk der, Chakur. Det er uansett en offside.
0: En god redning av Chakur, Alonso. Så kommer seg til avslutningen. Ja, nå har han pirket der, men ball ruller.
2: De passninger har Paraguay klart i denne kampen. 512, 513, 514, 515 har Tyrkia. Det er 79-21 i ballbesittelse. 25-5 i skudd, men det er 0-1 i protokollen! Og det er fortsatt 0-1!
0: Ja, der. Da Paraguay sine forsvarere først sover. Så ikke den skul på heller. Det et kjempelag fra Yilmaz. Det ser faktisk ut som Gil oppriktig sliter med et eller annet i foten sin. For han heller ikke på der.
2: Kommer Orkun Kokcu inn. Besiktas som midtbanespiller.
0: At de av alle disse spissende tyrker fått inn på, at ikke en av de klarer å være på der. Direkte svagt.
2: Han er videre. Så kommer skuddet. Det er vel via en forsvarsspiller. Nytt hjørnespark. Da er det oppe i tosiffre antall hjørnespark vel. Sett et eller annet der inne, og tømmer imot Tyrkia.
0: Alonso så nesten litt bekymret ut. Jeg var usikker på hva faktoren hadde dømt. Det er altså han som får frisparket. Ja.
2: Så hvis man lukker seg inn og bare ser på statistikken, det er jo smått utrolig da med 56 avslutninger at ikke Tyrkia har skåret, men det er ikke mange av disse som har vært nærme.
0: Nei, de sa det i start. Det ser ut som det er en intern konkurranse hos disse tyrkerne. Den som skåret på et skudd utenfor 16 vinner et eller annet. De har skudd ifra alle hold.
2: Fortsatt tid igjen for å snu det, men det begynner å haste voldsomt. Og så er det plutselig en mulighet for innbytteren, høyre bekken. Og så vinner de et frispark høyt opp i banen. Det har vært en frustrerende kveld for Tyrkia dette her.
0: Unnødvendig. Så får du to strakk i ryggen, så er du klart frispark. Det er unnødvendig der. Ja, vel, Mali. En solid krampe på målskårer Galaxa. De har løpt lenge. Vært disiplinert der. En med mindre, det kjennes det.
2: Velger å flytte opp en del også for dette her, selv med en mann mindre. Heddingen faller bare rett ned på et tyrkisk hode. Siso. Irriterende. Gjør akkurat nok til at Tyrkia ikke får den unna. Mulder. Den er lang i bakrom. Her da, drar seg forbi, og så inn, og så er det den største sjansen! Og nå har du hatt to muligheter fra klosshold gul!
0: Åpner noen sjanser. Tyrkia tar kontringen på Paraguay, flytter opp som du nevnte. Og en fantastisk bra kompassning fra Kutsu. Yilmaz gjør det bra, og legger perfekt ut til Osund. Den skulle riktig nok offside. I offside. Men det likevel oppsummerende når du ikke klarer på den. Sjansen der på mål. Inn for 5 meter an. Da det vanskelig for Tyrkia å score.
2: Hvor mye legges det til? Det spørsmålet. 40 sekunder igjen. At den her var stopp med i spillet. Vi har hatt bytter. Her kommer det igjen, Tyrkia. Her kommer det igjen. Men Siso, orker du da? Ja, klart du orker. Ja, forbi en, men det 3 igjen. Og så kommer støtten. Galarza hadde akkurat krampe. Fyrer av skuddet. Han må bare kvitte seg med ballen, tror jeg.
0: Ja, han sliter. Han må passe seg litt. Han har gult kort.
2: Han kikker ned mot fjerde dommer. Det legges til 7 minutter. 7 minutter for Tyrkia.
0: Ja, nå skal noen galaksa ut her i hvert fall.
2: Ja, han står Jose Canale. Og
3: Siso.
2: Gabriel Avalios som skal inn. Det en spiss altså, som skal inn for Paraguay. 35 år gammel, men kan godt hende han skal inn som stopper, for det ganske mye luftstyrke i spilleren med nummer 21 her.
0: Kamp om ut på båret. Det var vi alt. Få tid til å gå.
2: Ja, vi hadde 10 overtidsminutter i første omgang. Jeg tror kanskje vi skal i nærheten av det. I denne andre gangen også.
0: Ja, det har allerede gått 1 minutt her.
2: Bæres ut her da, kampens eneste målskårer, så langt i hvert fall. Har gjort alt han kunne. Hadde ikke mer krefter igjen, Galarza, inn med Canale. Tyrkia fortsetter å trykke. Han har slått langt, men det ingen medspillere som orker å gå på det løpet. Selv ikke spissen som nettopp har kommet inn da.
0: Ja, Valdos legger seg på topp. Har ikke samme kortningsstyrke igjen, men han må bruke forsikken sin og holde på ballen.
2: Til, og så det frispark imot Tyrkia.
0: Ja, det veldig unødvendig at den skulle. Har ikke hatt et godt innhopp.
2: Vi har snakket mye om Tyrkia, men vi må også hylle Paraguay for i hvert fall innsatsen. De har vært 10 mann i godt og vel nesten en time nå, med tanke på overtidsminutter.
0: Ja, de har forsvart seg. Fantastisk godt, allerede å gå med
2: stopper. Ja, de to stopper der. Det bare å dele ut banens beste til begge to, egentlig.
0: Ja, de må få kvar sin. Det skal være frispark. Nei, den tar han ikke. Jeg
2: tror ikke vi skal gjette noe på linja her.
0: Det var
2: frispark til Paraguay.
0: Det var ikke frispark nå, nei. Vi skjønte jo ikke selv hvem som fikk frisparket.
2: Jeg tror det noen på den tyrkiske benken som kommer til å omringe dommer etter denne kampen her. Vi har sett noen dommerprestasjoner som kanskje ikke, med all respekt, leverer helt til et verdensmesterskapnivå. Så får de et innkast her, Paraguay.
0: Det vel det at hvert forbund skal se så mange dommere. Det blir litt ymse nivå.
2: Får frisparket der. Nei, det innkast. Åh, Lempis bare oppover, men det jo rett til en motstander. Du slår den inn, ikke ned mot hjørneflagget, innbytter.
0: Ja, Pogai offensiv, de står med tre mann inne i feltet her. De alle elsker å forsvare.
2: Nei, spiller han seg strå. Havner nesten i trøbbel.
0: Kan Tyrkia klare å få til en slutspurt her da? Pogai har gjort det megabra i disse overtidsminuttene.
2: Jeg tipper det en tre minutter igjen. 3-4 kanskje. Snapper den ballen. Og gjenvinner ballkontrollen nå, Tyrkia. Det haster! Det haster! Gilles blokkeres. Overlappen, velger ikke bruke han, så det innbytteren. Det var skudd nummer 30. Hvis den registreres, da de oppe i 60 avslutninger mot målet på de to første kampene. Her da, her da! Så stryker den stolpen! Han gråter nesten her, Demiral. Jeg tror de kikker på hverandre og lurer på hva verden skal vi gjøre for å få den ballen i mål.
0: Der har du Guller. Ikke hatt en stor kamp, men der får han endelig vist fram foten sin. Skikkelig, og Demiral. Den der mulig å få på mål. Den første hodeduell går med tap i denne kampen her. Og det så nære.
2: Langt ut fra Paraguays keeper. Det Paraguay som får ballen her nå og spiller et gjennomspill. Og så skjer det litt ting utenfor bildet. På overtid av overtiden. Hvor mange minutter får de? Hvor mange sekunder får de? Hvor mange avslutninger rekker de? Fyller på inn i boksen. Må den få komme til inn. Det blir et hjørnespark. Da skal vel også kanskje keeper opp, eller?
0: Ja, Chaco. Bør være med på denne her.
2: Da blir stående. Utover også heddes den unna. Lempes inn på nytt.
0: Vil seg ikke for Tyrkia.
2: Det skal være frispark. Dette kan være siste mulighet. Kan være siste sjanse. Vi har telt og telt og telt med avslutning i 31, Arli. Nå kommer også keeper opp. Dette øyeblikket som skal holde Tyrkia inne? Nei, returen! Og så går den også utenfor.
0: Nei, nei, nei.
2: Der og der det over! Der det over! Ja, det smått utrolig å tenke på hvordan Paraguay har vunnet dette. 32 avslutninger fra Tyrkia. 30 i den første kampen. Det 62 det.
1: 62 skudd og ingen skåringer. Og dette et stort steg for Paraguay til å kunne ta seg videre.
0: Ja, for en viktig seier for Paraguay og for Tyrkia. Så nok dette slutten. Det skal masse til fordi de må jo fort på en pluss 2 i målforskjell og 3 poeng. Hvis du venter 3 poeng så må du på pluss 2. Det er vel snakk om. Det ser veldig vanskelig ut for Tyrkia nå. Møte et USA-lag som i fyr og flamme i siste kamp. USA riktig nok videre og har vunnet gruppen allerede, men...
2: Nei. Hvis du slår om bildet av en lettet mann i ordboka, så ser du den paraguanske treneren. Det nesten så han ikke tror det selv, altså.
0: Ja, men de gjør jo han... På det de har vært god, på det de har kommet seg til VM, forsvarer seg og ettmålseier. Altså, de gjør jo han... Perfekt kamp, sånn som det blir, med en mann mindre.
1: Ja, de prøvde alt de kunne, Tyrkia. De dro fram verktøykassa og forsøkte å bruke alt som var oppi der. Men det ble ikke de aller største sjansene. Det var ikke så mange ganger at Gil måtte i vanskeligheter i Paraguays mål. Og så det en dommer det kommer til å bli snakket om. Og så det også et historisk øyeblikk da. Med Miguel Almirón som ble utvist på overtid i første gang for å ta hånda foran munnen når han snakket til Arthur Kolu. Et historisk rødt kort i kampen. Vi kunne sitte her i timesvis og snakket om ting, men jeg tror kanskje vi begge to litt keen på å få lagt oss etter hvert.
0: Ja, nå jeg liker å si at det ikke er morgen for oss, det er kveld.
1: Ja.
0: Langt på natt.
1: Men det ingen som kommer til å gå stille i dørene og legge seg tidlig, tror jeg, hvis du fra Paraguay i dag. Så vi gratulerer Paraguay med 1-0. Galarza med den ene skåringen, altså helt i starten av matchen. Tyrkia, de stanget og stanget, men de finner ikke ut hvordan de skal score mål i dette verdensmesterskapet, og da taper de 1. Tyrkia 0, Paraguay 1. Takk for følge.
3: Please put your hands together for tonight's Michelob Ultra Superior Player of the Match, number 23, Matias Galarza from Paraguay.

har søkt etter svar.

0: Her NRK Nyheter klokken 8. Minst 5 personer drept i israelske angrep mot den sør-libanesiske byen Arab Salim i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for at våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går, som det israelske militæret også bekreftet i går. Også i går var det flere israelske angrep mot Sør-Libanon, minst 47 mennesker ble drept og 97 skadd, ifølge helsedepartementet i landet. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale mellom USA og Iran, skriver Axios.
1: Den amerikanske nettavisen siterer en ikke-navngitt amerikansk tjenestemann om reiseplanene til Donald Trumps spesialutsending Steve Witkoff. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner allerede i Schweiz, også Irans utenriksminister ventet å reise til Schweiz i dag. Torsdag opplyste Det hvite hus at visepresident J.D. Vance hadde avlyst sin planlagte reise til Schweiz for å starte forhandlingene om en endelig avtale mellom Iran og USA etter at landet signerte en intensjonsavtale denne uka for å få slutt på krigen.
0: Harald Berre orienterte. I den ukrainske byen Kramatorsk 3 sivile drept av granater fra russiske kanoner, sier guvernøren i Donetsk fylke på Telegram. Ytterligere 6 personer ble såret i 2 angrep mot byen. En parkeringsplass og en boligblokk ble bombet. Kramatorsk ligger i det såkalte festningsbeltet av byer øst i Ukraina. Regionen et viktig mål i Russlands strategi for å erobre hele Donetsk. Ukrainas væpnede styrker i praksis NATOs nest sterkeste hær. NATO trenger Ukraina like mye som Ukraina trenger NATO. Det sa president Volodymyr Zelenskyj ifølge nettavisen Romanske. Etter at USA begynte å forhandle frem en slutt på Ukraina-krigen, har Ukrainas NATO-ambisjoner blitt satt på vent. Ukraina ikke medlem i forsvarsalliansen, men har nedfelt i grunnloven at de ønsker å bli det. Et av Russlands uttalte mål med krigen mot nabolandet å hindre ukrainsk NATO-medlemskap. Paraguay har slått Tyrkia 1-0 i fotball-VM. Matias Galarza skåret kampens eneste mål etter 64 sekunder inn i første omgang. Og golfproffene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan begge ute av US Open-turneringen. Hovland gikk andre runden et slag under par, men endte totalt 5 slag over par midtveis i turneringen i New York. Kristoffer Reitan spilte seg bort med 6 slag over par. Også Reitan dermed ute av den prestisjetunge golfturneringen. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Dette

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at israelske bosetteres vold mot palestinere på Vestbredden er terrorisering og fordrivelse av mennesker. I går ble det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosettinger i okkuperte palestinske områder. Forslaget skal ut på høring, men støttes av SV, Rødt, MDG og Senterpartiet, ifølge Dagbladet. Dermed kan Norge få Europas strengeste politikk på dette området. Dette er et resultat av det som skjer i Israel og de okkuperte palestinske områdene, særlig Vestbredden, sier Støre til NTB. Minst 5 personer er drept i israelske angrep mot den sør-libanesiske byen Arab Salim i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA, det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hezbollah i går, som det israelske militæret også bekreftet i går. Også i går var det flere israelske angrep mot Sør-Libanon. Minst 47 mennesker ble drept og 97 skadd, ifølge helsedepartementet i landet. Bolivias president Rodrigo Paz erklærer en nødsituasjon i landet, melder lokale medier. En flere ukers konflikt og veiblokader har skapt store problemer for landets økonomi, med krav om at presidenten skulle gå av. Samtidig har regjeringen kommet frem til en avtale med flere av landets fagforeninger for å få slutt på uroen og demonstrasjonene. En nødsituasjon innebærer blant annet at presidenten kan sette inn militære mot demonstranter. Norge må importere mellom 2000 og 3500 tonn kyllingkjøtt på grunn av et omfattende salmonellautbrudd i våre naboland. Tollsatsene på importert kylling blir kuttet fra 23. juni og i 6 uker fremover, skriver Nasjonen.
1: Tollen på importkylling går ned fra nærmere 50 kroner til 10 kroner per kilo. Det er første gang at tollavgiften settes ned på kylling, sier seksjonssjef for import Jens Kjentland i Landbruksdirektoratet til avisa. Fjærfenæringen greier ikke å dekke etterspørselen med norske varer fordi salmonellautbruddet fører til mangel på rugeegg og daggamle slaktekyllinger. Importen av rugeegg blir vanskelig på grunn av salmonellasmitten i Norges naboland, ifølge direktoratet. Norge er normalt et av få land i verden som har status som fritt for salmonella, og utbrudd er sjeldne.
0: Nortura tror ikke det blir mangel på kylling i butikkhyllene fremover. Det var Harald Berre som orienterte. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: er NRK Nyheter klokken 10. Minst 5 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon nå i morgentimene, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hizbollah i går. Korrespondent Yama Wolasmal sier at ingen av partene respekterer våpenhvilen.
1: I går kveld prøvde israelske styrker å ta over en strategisk viktig høyde utenfor byen Nabatieh. Midt på natten, Hizbollah slo tilbake med presise angrep på israelske styrker. 4 soldater ble drept. Det er et av de verste angrepene vi har sett her i Libanon for israelske styrker. Og da svarte Israel med å gjennomføre over 100 angrep i Sør-Libanon, hvor veldig mange mennesker ble drept. Så selv om partene sier at de har inngått en våpenhvile, så er det ingenting som tyder på det. Akkurat nå står jeg i Beirut, og jeg vet ikke om dere hører det, men det summer en israelsk drone over den libanesiske hovedstaden. Dette er klare brudd på våpenhvilen begge parter har forpliktet seg til.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier situasjonen er ekstremt alvorlig.
2: For det første er jo dette da i brudd med våpenhvilen, både den som er inngått mellom Israel og Libanon, men også faktisk nå mellom Hizbollah og Israel. Og dessuten så er det jo liten tvil om at de kildene som Wolasmal nettopp viste til har helt rett i, at det virker veldig klart at Netanyahus regjering har et mål om å undergrave den freden som nå har kommet mellom Iran og USA, fordi det henger så nøye sammen med Libanon.
0: Den pakistanske innenriksministeren Mohsen Naqvi er på vei til Iran for samtaler, melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Det skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået skal han diskutere utviklingen i våpenhvilesamtalene mellom USA og Iran. Pakistan har hatt en sentral del av fredsforhandlingene mellom partene. Bolivias president Rodrigo Paz erklærer en nødsituasjon i landet, melder lokale medier. En flere ukers konflikt og veiblokkader har skapt store problemer for landets økonomi, med krav om at presidenten skulle gå av. Samtidig har regjeringen kommet frem til en avtale med flere av landets fagforeninger for å få slutt på uroen og demonstrasjonene. En nødsituasjon innebærer blant annet at presidenten kan sette inn militære mot demonstranter. Real Madrid-profilen Arda Güler sier de tyrkiske spillerne skammer seg etter at alt håp om VM-avansement var over med 0-1-tapet mot Paraguay i morgentimene. Tyrkia produserte mange sjanser i oppgjøret i gruppe D, men mål ble det ikke. Dermed ble det tap mot et Paraguay som lenge spilte med 10 mann. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er NRK Sport.
5: Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that,
6: Oh, yeah. I like this one.
5: What?

0: Her er NRK Nyheter klokken 11. Minst 9 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges, ifølge det statlige nyhetsbyrået NNA. Det skriver Reuters. Angrepene skjer til tross for våpenhvileavtalen som ble inngått mellom Israel og Hizbollah i går. Dette kan skape problemer for forhandlingene mellom USA og Iran i Genève, som skal foregå innenfor en tidsramme på 60 dager. Det knapp tid, sier Kåre Aas, tidligere ambassadør til USA, nå rådgiver i Kruse Larsen.
1: Det man kan si jo at disse 60 dagene, det er knapt med tid, men jeg tror også det viktig at partene har den tidsfristen. Men vi må ikke glemme at president Obama og iranerne, de forhandlet i 18 måneder, så det kan jo godt være at dette trekker ut i tid, men det er veldig viktig liksom, at man kommer mest mulig i gang i løpet av disse ukene som nå står foran oss.
0: Den pakistanske innenriksministeren Mohsan Naqvi på vei til Iran for samtaler, melder det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA. Det skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået skal han diskutere utviklingen i våpenhvilesamtalene mellom USA og Iran. Pakistan har vært sentral i fredsforhandlingene mellom partene. Polens utenriksminister Radoslav Sikorski kritisk til den ledende rollen Tyskland, Frankrike og Storbritannia spiller i Ukraina-forhandlingene og krever en rolle også for Polen. Mellom Svartehavet, Østersjøen og Adriaterhavet lever 120 millioner i EU. Sammen med Skandinavia betyr det at 150 millioner mennesker mye mer truet av russisk aggresjon enn Tyskland, sier Sikorski til Frankfurter Allgemeine. Han påpeker at Polen befinner seg på frontlinjen, blant annet når det gjelder transport av våpen til Ukraina. Det innebærer risiko for Polen, og Polen forventer derfor å spille en rolle i forhandlingene, sier han. I natt ble 3 sivile drept i et russisk angrep i den ukrainske byen Kramatorsk, det sier guvernøren i Donetsk. Russland har allerede lovet hevn etter at Ukraina tidligere denne uken angrep et oljeraffineri i Moskva. Per Christian Aale, Russlands korrespondent for Aftenposten, sier at Russlands offisielle reaksjoner små og preget av dobbeltmoral.
2: TV-kanalene de har knapt nevnt det, så sier de at det vrakrester som har årsakene til brannene og så videre. Og så kaller de det terrorangrep mot sivile. De bruker det egentlig som propaganda. Da. Og man kan jo si at dobbeltmoralen slående. Altså Russland normaliserer egne angrep på ukrainske sivile som krigføring, men så stempler de ukrainske angrep på russisk krigsindustri som terror.
0: Det rapporterte Per Christian Aale, Russlands korrespondent for Aftenposten. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Klokken er 12, her er NRK Nyheter. Polens utenriksminister Radoslav Sikorski er kritisk til den ledende rollen Tyskland, Frankrike og Storbritannia spiller i Ukraina-forhandlingene, og krever en rolle også for Polen. Mellom Svartehavet, Østersjøen og Adriaterhavet lever 120 millioner i EU. Sammen med Skandinavia betyr det at 150 millioner mennesker er mye mer truet av russisk aggresjon enn Tyskland, sier Sikorski til Frankfurter Allgemeine. Han påpeker at Polen befinner seg på frontlinjen, blant annet når det gjelder transport av våpen til Ukraina. Det innebærer risiko for Polen, og Polen forventer derfor å spille en rolle i forhandlingene, sier han. Partene har gitt hverandre en foreløpig frist på 60 dager til å komme frem til et forhandlingsresultat mellom USA og Iran. Sentralt i konflikten står spørsmålet om Irans evne til å produsere atomvåpen. I dette spørsmålet er situasjonen annerledes nå enn da USAs tidligere president Barack Obama brukte 18 måneder på å inngå en slik avtale med Iran. Det sier Halvor Kippe, sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Da var det mer snakk om hva Iran måtte gi fra seg og trappe ned på og akseptere av begrensninger, mens denne gangen så er det jo snakk om hva Iran eventuelt skal få lov til å bygge opp igjen. Det er viktig å få en detaljert og presis avtale, og det krever veldig mye arbeid, for du kan ikke ha tvetydigheter som lar seg utnytte. Da. Og hvis det blir tvetydigheter, så har historien vist at det fører til uenigheter og konflikt da, og eskalering i sånne forhandlinger med Iran.
0: Vi er i juni, Pride-måneden, og i år som tidligere har feiringen ført til heftig debatt og aksjoner mot Pride-flagg mange steder i landet. Nå maner preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit, til ro om feiringen, for konflikten går lett utover de mest sårbare blant oss.
2: Jeg er jo først og fremst bekymret for deg som blir rammet mest av dette, og det er jo de mest sårbare. Det er barn og unge som er usikre på sin identitet og trenger at det er et trygge rom både i skolen og i det samfunnet vi lever i. Og at ikke vi driver en kamp, nær sagt noen kaller det en kulturkamp, det blir jo mer og mer en sånn hatkamp på deres skuldre.
0: En mann i 40-årene er død etter at han ble hentet opp av nøklevann i Oslo natt til i går. Det opplyser politiet nå i formiddag. Det dreier seg trolig om en ulykke, og det var ingenting som tyder på at det ligger noe kriminelt bak, sier Thomas Pedersen Enger, krimleder i Oslo politidistrikt. Nødetatene rykket umiddelbart ut, og dykkere fra brannvesenet fikk mannen raskt på land. Det ble utført livreddende førstehjelp før han ble fraktet til sykehus med kritiske skader. Det var NRK Nyheter, presentert av Otto Haug.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter klokka 13. Tallet på drepne stiger etter de israelske åtakene mot Sør-Libanon i dag tidlig. Ifølge sivilforsvaret i Libanon har 16 mennesker mistet livet. Samstundes møtes representanter for USA og Iran i Schweiz i dag for den første samtalerunden om en mulig atomavtale. Koblingen til Libanon i Irans avtale med USA en stor seier for de iranske styresmaktene, det sier Iran-forsker Eirik Kvindesland.
1: Altså den viktigste iranske seieren her er nemlig koblingen mellom Irans USA-diplomati og Libanon. Sånn, i utgangspunktet så har både Israel og USA prøvd å holde Libanon separat, nettopp fordi at Israel ser på Libanon som sin bakgård. I den avtalen som nå akkurat har blitt signert mellom USA og Iran, så er første punktet at denne avtalen er betinget på en våpenhvile og en israelsk tilbaketrekning i Libanon. Så her har iranerne fått inn en ganske stor diplomatisk seier, som i realiteten betyr at USA må holde Israel tilbake.
0: De israelske bosetterne sin voldsbruk mot palestinerne på Vestbredda er terrorisering og fordriving av mennesker, det sier statsminister Jonas Gahr Støre. I går var det kjent at regjeringen vil innføre forbud mot handel med israelske bosettinger i okkuperte palestinske områder. Forslaget skal ut på høring, men får støtte fra SV, Rødt, MDG og Senterpartiet ifølge Dagbladet. Og med det kan Norge få Europas strengeste politikk på dette området. Så til Storbritannia. Etter at Andy Burnham sikrer seg en plass i det britiske parlamentet denne veka, sigler han opp som en klar utfordrer til Arbeiderparti-statsminister Keir Starmer. Starmer har lenge slitet med dalende popularitet, også i sitt eget parti, Labour. Det absolutt grunn til å tro at det blir jobbet intenst nå for å fremje Burnhams kandidatur som statsminister i Storbritannia. Det ser vår korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Nå pågår det utvilsomt en rekke samtaler i kulissene. Andy Burnhams team ringer garantert rundt for å sikre seg støtte fra parlamentsmedlemmer og regjeringsmedlemmer. Og teamet rundt den sittende statsministeren skal visstnok ha kampanjen klar hvis det blir en åpen konkurranse om jobben hans. Men Keir Starmer vurderer nok sine muligheter nå den helgen her, fordi Andy Burnhams seier i Makerfield var så overbevisende at de aller fleste nå snakker om når og ikke om Burnham blir statsminister.
0: Så tenker vi med at et jordskjelv med en styrke på 5,8 har råket Hellas sørvest for Kreta, men det ikke kommet meldinger om skade. NRK Nyheter fikk du av Silje Sande.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører NRK Sport.
1: Klokken 14. Her NRK Nyheter. Temperaturene på vei oppover i Sør-Europa. Det kommer til å merkes godt for de som på ferie i Frankrike, Portugal eller Spania. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, hvor varmt kommer det til å bli de nærmeste dagene?
2: Ja, i går ble det 38-39 i henholdsvis Spania og Portugal. Det kan nok krype over 40-tallet de neste dagene, for det egentlig på vei opp. Og det nok sånn slutten av søndagen, mandag, tirsdag, hvor det kanskje på det aller varmeste, så ser hetebølgen ut til å bli over sånn når vi kommer til neste helg igjen. Men både Madrid og Paris kan touche 40-tallet, og da vi i nærheten av rekordtemperaturer for disse byene, så det ventes enda varmere og enda høyere temperaturer, og det jo store områder. Det stort sett hele Frankrike, hele Spania, Portugal, men også Storbritannia får denne varmen utover i neste uke, kanskje rundt 38-39 grader i London, når vi kommer litt ut i neste uke.
1: Takk skal du ha, Bente Marie Wahl. Antall bekreftede Ebola-tilfeller i den demokratiske republikken Kongo har steget til 933, opplyser landets helseminister. Så langt det 245 dødsfall som registrert i Ebola-utbruddet. Ifølge helseministeren 80 pasienter blitt friske, melder nyhetsbyrået Reuters. En mann i 40-årene død etter at han ble hentet opp av nøkkelvann i Oslo natt til i går. Det opplyser politiet i formiddag. Det dreier seg trolig om en ulykke, og det var ingenting som tyder på at det ligger noe kriminelt bak, sier Thomas Pedersen Enger, krimleder i Oslo politidistrikt. Nødetatene rykket umiddelbart ut, og dykkere fra brannvesenet fikk mannen raskt på land. Et jordskjelv med en styrke på 5,8 har rammet Hellas sørvest for Kreta i dag. Det ikke rapportert om skader etter skjelvet. Jordskjelvet hadde sitt senter omtrent 7 mil sør-sørvest for byen Retymno på Kreta. Det opplyser det europeisk middelhavsseismologiske senteret. Og bandet Wasp avlyser på festivalen Tons of Rock neste uke. Heavy metal-bandene var en av headlinerne på lørdagen, men har nå avlyst av det de kaller familiære årsaker. I stedet kan festivalgjengerne høre denne låta. Det altså det tyske bandet Accept som stepper inn på kort varsel, i stedet for Wasp. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. En person skal være kritisk skadd etter en bilulykke i Indre Østfold i dag. Nødetatene rykket ut etter meldinger om en møteulykke mellom to biler. Totalt var tre mennesker involvert i hendinga. To av dem sendt til sykehus. Og en person hentet med luftambulanse etter en traktorulykke i Sveio i Vestland. Traktoren har ifølge politiet hamnet ut for en kant og veltet ned en skråning. Tilstanden til føreren ikke kjent. På Eidsvoll stoppet politiet i dag en voksen mann som kjørte en el-sparkesykkel i ekstrem fart. Mannen som i 40-årene blir politimeldt, og sparkesykkelen blir inndregen. Motorsykkelpatruljen som stoppet mannen mener farten på sparkesykkelen var på over 100 kilometer i timen. Kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina har mistet strømmen for 20. gang siden konflikten med Russland tok til. Atomanlegget har startet opp dieselgeneratorer for å opprettholde kjølinger i reaktoren og andre viktige funksjoner for tryggleken, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Og i Storbritannia ni mennesker fremdeles kritisk skadde etter togulykka ved Bedford i går ettermiddag. Lokføreren på det ene toget omkom i ulykka, og flere enn 80 mennesker ble sendt til sykehus etter at et tog kjørte inn i et annet bakifra. Årsaken til togulykka ikke klar. I Spania har en domstol lagt ned forbud mot å forlate landet for statsminister Pedro Sánchez sin ektefelle Begona Gomez. Hun skylda for korrupsjon og for å ha utnyttet sin posisjon for personlig vinning. Inntil videre må hun levere inn passet sitt og melde seg for retten annenhver veke. Ekteparet har avvist skyldningene og mener det er snakk om et politisk opptak fra høyresiden mot Sánchez si regjering. Lesekunnskapene hos norske elever går nedover, og interesse for å lese bøker hos barn og unge her i landet nå mellom den lågeste i hele Europa. Løsningen å øke leselyster, det mener påtroppende leder i elevorganisasjonen Said Nursi Ahmad. Han sier barn og unge må få velge bøker selv og ikke bli tvinget til å analysere teksten etterpå.
1: Skolen akkurat nå jo veldig opptatt av at når du leser en bok, så skal du analysere den, og så skal du få en vurdering av det, som da har en konsekvens på ditt vitnemål, for eksempel. Og det negativ, for da er det en negativ ladning ved den vurderingen. Hvorfor kan ikke elever få lov til å lese selv, velge bok selv, lese av egen lyst?
0: NRK Nyheter, Silje Sande.
2: Det her NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Iran sier de stenger Hormuz-stredet etter israelske angrep på Libanon i dag. Det et brudd på intensjonsavtalen Iran og USA har signert. Delegater fra de to landene i Schweiz for å forhandle fram en endelig avtale. Den amerikanske vicepresidenten J.D. Vance sier til Fox News at han tror konkrete samtaler kan skje i morgen etter at de ble utsatt i går. Han sier samtidig at det ikke finnes bevis for at Iran faktisk stenger stredet. Vance regner også med å dra til Schweiz igjen i løpet av de neste dagene. Temperaturene på vei oppover i Sør-Europa, og det kommer til å merkes godt for de som i Frankrike, Portugal og Spania, forklarer statsmeteorolog Bente Wahl.
1: I år ble det 38-39 i henholdsvis Spania og Portugal. Det kan nok krype over 40-tallet de neste dagene, for det egentlig på vei opp. Og det nok sånn slutten av søndagen, mandag, tirsdag, hvor det kanskje på det aller varmeste, så ser hetebølgen ut til å bli over sånn når vi kommer til neste helg igjen. Men både Madrid og Paris kan touche 40-tallet, og da vi i nærheten av rekordtemperaturer for disse byene.
0: For andre gang denne uka det problemer med tjenester fra Norsk Helsenett. Det jobbes med å løse problemene ifølge Digitaliseringsdirektoratet. Tjenester som ID-porten, Min ID, e-innsyn og andre tjenester har vært utilgjengelige siden klokka 13. Juni pride-måneden, og i år som tidligere har feiringa ført til heftig debatt og aksjoner mot pride-flagg mange steder i landet. Nå maner preses i Den norske kirke, Olav Fyksetveit, til ro om feiringa, for konflikten går lett utover de mest sårbare blant oss.
2: Jeg jo først og fremst bekymret for de som blir rammet mest av dette, og det de mest sårbare. Det barn og unge som usikre på sin identitet og trenger at det et trygg rom både i skolen og i det samfunnet vi lever i. Og at ikke vi driver en kamp, nærmest at noen kaller det en kulturkamp, det blir jo mer og mer en sånn hatkamp. På deres skuldre.
0: Organisasjonen Spillavhengighet Norge kritiserer Blå Kors Kristiansand. De kritiseres for å selge lodd samtidig som de behandler spillavhengighet. Omsetningen fra lotteriet på inntil 1,6 millioner kroner. Blå Kors Norge sier loddsalg historisk har vært en del av foreningslivet, men erkjenner at det nødvendig med en opprydning, og at det har startet. Les mer på nrk.no. En mann i 40-årene anmeldt og har fått inndratt sin elsparkesykkel etter å ha blitt stoppet i svært høy fart på Eidsvoll i dag. Motorsykkelpatruljen som stoppet mannen mener farten var på over 100 km i timen. NRK Nyheter fikk du av Hilde Nilsson Ridola.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. En 41 år gammel mann dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap på sin egen mor, skriver VG. Natt til 4. august i fjor kjørte han over henne i Skiptvet. Follo og Nordre Østfold tingrett slo fast at mannen var tungt rusa i gjerningsøyeblikket. Mannens forsvarer sier hans klient skuffa, og at dommen vil bli anka. Samtalene mellom USA og Iran for å forhandle fram en slutt på krigen vil starte i Schweiz i morgen, det opplyser meklerlandet Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet i går, men sveitsiske myndigheter opplyste at det ikke ble noe av. Iran sier de stenger Hormuz-stredet etter israelske angrep på Libanon i dag. Det et brudd på intensjonsavtalen mellom USA og Iran. USAs vicepresident J.D. Vance sier det ikke finnes bevis for at Iran faktisk stenger stredet, skriver Fox News. Vance skal også tilbake til Schweiz i løpet av de neste dagene. Kjernekraftverket Zaporizjzja i Ukraina har mistet strømmen for 20. gang siden konflikten med Russland begynte. Atomkraftverket har startet opp dieselgeneratorer for å opprettholde kjølinga av reaktoren og andre viktige sikkerhetsfunksjoner, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA. Men Ukraina har gjennom flere måneder hatt framgang på slagmarken mot Russland. Natt til torsdag angrep russiske droner Moskva og satt fyr på et oljeraffineri i den russiske hovedstaden. Utenriksminister Espen Barth Eide sier den jevne russer nå merker angrepskrigen mot Ukraina langt sterkere enn før.
1: Hvis Ukraina angriper for eksempel infrastruktur for å raffinere bensin og diesel, så påvirker jo det russisk økonomi. Og dette jo, det Ukraina forsøker jo langt mer presise angrep som har en slik effekt på den russiske økonomien, framfor det Russland driver med, som ganske vilkårlige angrep på byer og tettsteder der det bor sivile. Ikke sant? Så vi kan ikke sammenligne disse direkte. Det viser jo først og fremst at Ukraina klarer å bite fra seg ikke bare ved fronten, men også slå tilbake mot Russland, og det jo helt legitimt, så lenge de forholder seg til krigens folkerett, og det mener jeg at Ukraina gjør alt de kan for å gjøre.
0: I Frankrike har myndighetene sendt ut et rødt farevarsel i forkant av en hetebølge. Varslet gjelder for store deler av landet. I en del franske byer skal det være en musikkfestival, men som følge av hetebølgen forbyr myndighetene alkoholservering i områdene som rammes av farevarslet. I hovedstaden Paris det ventet opp mot 39 grader fram mot onsdag. Det blir også varmt i Portugal og Spania. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: Velkommen til NRK Sport. Klokka 18 i kveld, 20. juni. Det lørdag.
1: Vi gleder oss til det spennende VM-oppgjøret i Houston mellom Sverige og Nederland. Blir det svensk midtsommerfest og søta bror i ekstase, eller klarer Orange å slå hardt tilbake fra Japan-kampen der de bare fikk med seg ett poeng?
0: Sverige flyr jo høyt. De sjokkerte alle ved å smadre Tunisia hele 5-1 i sin åpningskamp, og dermed leder de gruppa og spiller med kanskje litt lavere skuldre. Og tar de poeng mot Nederland, så er de jo på lang vei videre.
1: Ja, og Nederland under et enormt press. Orange ledet av Ronald Koeman, rota det til og spilte bare 2-2 mot Japan etter å ha ledet to ganger. De var gruppefavoritter, men nå har de kniven på strupa. Tap her kan bety katastrofe.
0: Vi får håpe det ikke går så langt at vi går ut i den katastrofale delen av kvelden, men allerede nå så er disse to lagene på plass i Houston, og det er jo vår på en måte hovedoverskrift i kveld, men de har også hatt en pressekonferanse.
1: Ja, Ståle Solbakken holder nå en pressekonferanse. Den sender vi om en liten stund, og da hører vi også fra den nybakte pappaen Leo Shiri Østigard.
0: Alt dette i NRK Sport, som du hører på DAB, eller i appen NRK Radio.

0: Zacharias var det med Harmoni.
1: For noen minutter siden så møtte Norges midtstopper Leo Schiri Østergaard mediene i Greensboro i USA, og reporter der er Jonathan Simshai Hansen.
2: Her i Greensboro, i den litt søvnige byen i USA hvor Norge holder til, så venter vi på pressekonferanse. Der kommer Leo Schiri Østergaard, midtstopperen som skåret mot Irak, men startet på benken, og landslagssjef Ståle Solbakken og Kristoffer Løkberg. Har vært litt debatt om denne midtstopperplassen, om Torbjørn Heggem som har starta, har ikke kanskje levert det mange har forventet. Nå kommer Østergaard på pressekonferanse her. Fortjener han en plass på laget?
3: Isolert sett så fortjener jo han det gjennom sine prestasjoner, men min klare mening er at Ståle Solbakken bør velge den samme bakre fireren i kamp 2 som han gjorde i den første mot Irak. For meg blir det en bakre firer som har spilt sammen så lenge i kvaliken. De fikk sjansen mot Sverige, fikk også sjansen mot Marokko i den treningskampen, spilt igjen sammen mot Irak. Det at du etter en litt sånn hektisk åpningskamp med mye nerver skal bytte i den, det mener jeg er dumt for sjansen til norske laget å vinne den kampen mot Senegal.
2: Vi har jo kanskje lett for å bli konspiratoriske her, vi sitter i USA og venter på kamper, men kan man lese noe av at det er han som faktisk dukker opp på PK på pressekonferanse 2 dager før en kamp?
3: Det er jo det som blir spekulasjonene, for hvor ofte har man sendt en spiller som ikke skal ut i ilden, som ikke skal starte? Jeg tenker tilbake, kanskje har vi sett Jørgen Strand Larsen en gang eller to, for at han er flink med media og så videre, og man vet at han ikke starter uansett, men han klarer den rollen veldig bra. Det blir veldig spennende å se om vi får også noe svar, da. Ståle har jo tidligere sagt noen få ganger hvem som er bankers. Jeg nekter å tro at han gir bort noe info i dag, men kanskje kan vi lese litt ut ifra kroppsspråk, de svarene vi får fra Leo Schiri Østergaard, de svarene vi får fra Ståle Solbakken. Det blir i hvert fall en debatt da, og en duell som lever helt inn, og det er også takket være Østergaard og de prestasjonene han har hatt for Genoa i klubblaget, og måten han har kommet inn på i kampene for Norge siste. Det viser en Østergaard som oser av selvtillit.
2: Nå ser vi bak forhenget at en del fotografer begynner å flokke seg til i hjørnet her, og da er det vel ikke mulig å tolke det som noe annet enn at Leo Schiri Østergaard kommer gående rundt hjørnet her. Han har jo hatt en litt spesiell situasjon her i VM, fordi han er jo, venter jo barn. Han har en høygravid samboer hjemme, og nå tusler han opp på podiet. Skal vi høre hva han har å si.
4: Nå er vi på. NRK er ivrig i dag. Leo er på podiet. Vær så god.
5: Leo, gratulerer som far. Hvordan var det?
6: Nei, det var helt fantastisk. Så stolt av Aurora, og ja, hun jobba så utrolig godt at det var helt fantastisk å følge med på. Og ja, som sagt så kunne jeg ikke vært mer stolt og glad for å få min første sønn.
5: Når skjedde det? Hvordan fikk du det med deg?
6: Nei, det var i går, og det ble jo som jeg sa tidligere, at det ble på FaceTime, og fikk vært med på alt, egentlig. Så det var vanskelig å sette ord på, men selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
5: Jeg må bare spørre deg, du bruker et ord som vondt. Hvordan er det å sitte her når det skjer der?
6: Nei, altså, det er jo spesielt. Men sånn har situasjonen blitt, og da var det bare å tenke på å hjelpe til så masse som jeg kunne, og være her så masse som jeg kunne for henne, og det ble da altså FaceTime, så bare utrolig glad og stolt over at alt gikk bra.
5: Erling sa vel på Spillerhotellet YouTube-videoen at han rådde deg til å være til stede under fødsel, og Ståle sa i garderoben etter Irak at Leo, dette var verdt en fødsel. Hva tenker du?
6: Nei, altså, som sagt så skulle hun aller mest vært der. Men hun, Aurora og jeg har jo snakket mye om det her, og ja, prøvde å løse det på best mulig måte, og hun skjønte jo veldig godt at jeg hadde veldig lyst til å være med Norge til VM. Sånn ble det, og så var det selvfølgelig godt å få et mål der. Hun var veldig glad på mine vegne, og ja, som jeg sa etter kampen, at jeg er enda mer stolt over henne enn meg selv. Så ja, kvinner, det fantastisk, og alle ære til dem.
5: Sist fra meg, kan du si noe om dialogen du hadde med Ståle i forkant av VM? Var det helt og holdent ditt valg at du dro hit?
6: Ja, det var det. Vi hadde en samtale med han, og da var det jo at han måtte vite litt mine tanker rundt det. Og det var jo noe jeg hadde snakket med henne tidligere, så ja, det, da ble jeg enig om at jeg ville hit, og, og da ble det selvfølgelig vanskelig å være med på begge deler.
7: Dette viser.
8: Gratulerer så mye, Leo. Hvordan blir det å skulle fortsette å spille VM her nå? Hvordan, hvilke følelser tror du det kommer til å sette i sving med tanke på det som har skjedd hjemme?
6: Nei, altså, nå er han jo ute da,
8: så da er det greit.
6: Ja, så det er jo veldig, veldig glad for at det gikk fint og alt de tingene der da. Før den første kampen her nå, så så var han jo ikke født, og da er det klart at du tenker jo masse, men så har jeg følt at jeg har klart å hatt fokus på tingene som skjer her også. Så du er jo litt jeg bobler her, og så har du i tillegg ventet spent på det som skulle skje hjemme. Så nå er jeg bare veldig happy, og ja, du har lyst til å bare få ut ting, og du er glad og stolt og alt, så det skal nok ikke bli noe problem, nei.
8: Hvordan ble nyheten mottatt i spillergruppa?
6: Nei, det var banket på døra mi, og kom det fire gutter hoppende inn på rommet, så
8: Hvem var først inn?
6: Nei, det var vel, de hadde vært ute og mens jeg satt inne på rommet der, så det var vel Sander, Erling, Jørgen og ja, så da fikk hun med seg den feiringen der på FaceTime også.
8: Over til noe sportslig, Leo. Norge slet tidvis i boksen mot Irak. Du kom inn, gjorde en god figur og skåret. Hvordan ser du på mulighetene dine til å spille deg inn på laget mot Senegal?
6: Nei, altså som jeg har sagt tidligere, så har jeg noe fokus på meg selv, og vet at jeg har hatt en veldig god sesong i Genoa, og har masse selvtillit. Så det er jo det jeg har tenkt på, å komme inn til samling og ha med meg den selvtilliten, og er trygg på meg selv. Og så var det jo å ta muligheten når du fikk den. Du har alltid lyst til å starte kampen og spille alt. Det er jo min personlige ting som jeg har lyst til, og så handler det jo om å ta muligheten, og ja, som sagt, det er ikke jeg som tar ut laget, og hvis den ikke spiller, så får den komme inn og vise en gang til at den er klar og ja, har den selvtilliten som jeg vet jeg har.
8: Det var ville tilstander blant pressen da kokkene kom på besøk her. Kan du si litt om hvor viktig det er for dere, hvor stor fordel er at dere har med kokker med råvarer fra Norge?
6: Nei, det er jo helt fantastisk. Det har vært levert på høy klasse nå gjennom de dagene jeg har vært her, så det er helt fantastisk å få servert sånn mat. Så alle sammen er veldig happy, og ja, det hjelper oss, og det er viktig.
9: Dette er NRK.
0: Veldig happy Leo Skiri Østergaard, Norges midtstopper. Han møtte mediene Greensboro for knapt en time siden, og det er mer om alt han fortalte på NRK.no.
1: Og vi skal komme tilbake med Ståle Solbakkens pressekonferanse rundt klokka 18.30 her i kanalen. Men vi skal snakke litt om Sverige, og begynne med det med litt svensk ny musikk.

0: Jalda heter denne artisten, og låta heter, som du sikkert skjønte helt av deg selv, Blond.
1: Sverige har på sett og vis gått inn i mesterskapet på helt motsatt måte som Norge. De har hatt lave forventninger til seg, og kanskje lave skuldre. Foran kveldens kamp er det tegn på at de blågule har fått troen tilbake.
2: Etter å ha hanglet seg gjennom kvalifiseringen var det få som hadde tro på det svenske landslaget. Det gjorde ikke akkurat saken bedre at de nærmest virket hjelpeløse i privatlandskampen på Ullevål mot lillebroren i vest, som plutselig framstod som mange hoder høyere.
3: Det kjennes som at de er hungrigere og mer på under ja, men egentlig alle boller som kommer.
4: Ja, de er jo mer enn dobbelt så bra som Sverige i denne matchen.
2: Men nå har stemningen snudd. Ikke minst takket være svensk-tunisiske Yassin Ayari, som virket brennhet, satt i gang målfesten, og plutselig fikk de nederlagsdømte svenskene vind i seilene.
5: Ja, svenskene har mesteparten av ballen, og så får vi se hva Tunisia klarer å skape når de får den. Da kommer den lange ballen mot den, nevnte Isak, og så er det litt klapp og babber, og så da skal svenskene sette den i det åpne målet, og så er det redning på strek. For Tunisia, så sitter den jager meg. For en suser fra svenskene. Oi, oi, oi, er det stjerneskuddet Ayari som setter den i nettet og får en drømmeåpning.
6: Shit, vi er her, og jeg fikk være med.
2: Susanne Andrén i fotballpodcasten Uppsnakket mener det kan ha vært en fordel å gå inn i mesterskapet som undervurderte underdogs.
6: Vi laddade ju också upp inför den första matchen mot Tunisien med att höra hur omvärlden ser på Sverige. Och då var det ju en brittisk journalist där som ju lyfte fram perspektivet att Sverige har fått en sån tydlig skjuts av det här osannolika liksom, kvalet att komma till VM. Som ju alla trodde att det var kört redan för något år sedan nästan. Och det tänker jag också kan tillföra till att vara nöjd och glad.
2: Nå venter at skillig tøffere motstand når de blågule møter de oransje nederlenderne. I Sverige er det i dag mange med bankende hjerter, men sikkert også litt bankende hoder etter gårsdagens midtsommerfeiring. I Frisco, Texas, hvor den svenske landslagstroppen holder til, er det i alle fall enighet om å utsette midtsommerfeiringen til etter kveldens kamp, men når den er overstått, blir det feiring på tradisjonelt vis med sild og kjøttbuller. Benjamin Nygren, som startet på midtbanen mot Tunisia, håper på dans, dans, dans, om ikke på bordet, så i alle fall på banen, og etter hvert rundt midtsommerstangen.
7: Hva er viktig for deg ved et midtsommerfirende?
8: Nei, men det er vel midtsommerstangen. Og litt dans rundt den. Ja, det er vel det viktigste.
1: Ja, til slutt så hørte vi altså midtbanespiller Benjamin Nygren, som iblant også blir plassert på kanten. Han forteller om at han gleder seg til å danse rundt midtsommerstangen, og så gjenstår det å se da om han danser rundt på banen. Reporter var Knut Hoem.
0: Og straks skal det handle om Nederland og fotballens sterke tradisjoner i et det lille landet, men først mer svensk musikk, for det er jo mye å ta av, og dette er Sara Larsson.

0: Sara Larsson, Pink Panthers også, Midnight Sun.
1: Ja, Nederland 18 millioner mennesker på knappe 42 000 kvadratkilometer. De altså litt mindre enn Trøndelags fylke, men med noe flere folk.
0: Ja, det hadde vært trangt hvis alle de var i Trøndelag.
1: Ja, dette lille landet en stormakt i internasjonal fotball, og det kan i hovedsak knyttes til to navn.
0: Og før sending har jeg snakket med Tore Haugstad, som skriver om fotball for NRK.no, om disse to. Treneren Rinus Michels og legenden Johan Cruyff.
2: Jeg vil si, spesielt med Cruyff, så kan man godt si at han den mest innflytelsesrike personen for moderne fotballen. Altså, sånn som vi har sett fotballen spille de siste 15-20 årene med høyt press og mye ballbesittelse og lag som spiller så ut bakfra, som egentlig har blitt en sånn standardmodell for de aller fleste lag over alle ligaer i Europa i hvert fall. Så det disse to som fedrene til den stilen. Så det veldig vanskelig å undervurdere hvor mye de har hatt å si, og dette begynte jo i Nederland på 20-tallet, og da spesielt med Nederlands landslag. Michels var trener, Cruyff var den store stjerna. Du kan se det på YouTube og på nettet, altså det var midt i hvor høyt. De liksom, alle spillerne bare løper frem i angrep, og forsvarslinja bare sprinter opp til midtsirkelen, og så blir alle satt i offside, og de hadde en rotasjon i bevegelsene og en frihet i spillet og en ambisjon i måten de angrep på som var veldig, veldig spesiell og unik på den tiden. Og så har jo da Cruyff tatt dette med seg videre som trener, spesielt i Barcelona på 90-tallet. Og der treffer han da Pep Guardiola, som har bygget videre på disse ideene da, og raffinert dette med Barcelona, Bayern München og Manchester City, som har blitt modeller og inspirasjoner for veldig mange trenere rundt i verden de siste 2-10 årene.
0: Og den oppvoksende generasjon som sier, ja, men dette er jo Guardiola-fotball, det er fra Nederland han har det.
2: Ja, det er det. Og Guardiola har jo snakket veldig mye om at alt han har egentlig lært har kommet fra Cruyff, og at han egentlig bare prøver å bygge videre på det. Det var en veldig fin og kjent historie om hvordan Guardiola egentlig var en ung spiller i Barcelona på sent i 80-tallet og tidlig 90-tallet, og så var han egentlig litt sånn oversett da, og var veldig sånn veik og treig og statisk, men veldig smart da, og veldig god til å finne rom og slå de riktige passningene. Og da hadde da Cruyff denne filosofien i Barcelona som gikk veldig på det at ballen skulle gjøre arbeidet, og det var liksom man skulle tenke seg frem til de riktige passningene, og bruke intellektet da, til å overvinne motstanderne i stedet for å bare løpe og krige og kjempe. Og under Cruyff da, så ble Guardiola en veldig verdifull spiller og ble liksom benyttet på det han var best til da. Så har han selvfølgelig da funnet på sine egne ideer og justert systemene og taktikken i alle lagene han har vært i, men de grunnleggende prinsippene har alltid kommet fra Cruyff og nederlandsk fotball.

0: Dette var Ten Sharp. Når man først skal finne nederlandsk popmusikk, så kan man grave noen ti år tilbake og finne ordentlig svære hits, Guri.
1: Ja, dette er en veldig kjent gammel hit. Ja, for en drøy halvtime siden så snakket landslagssjef Ståle Solbakken med norske og internasjonale medier. Natt til tirsdag så spiller Norge mot Senegal, og temaet var selvsagt forberedelsene til den kampen. Førstemann med spørsmål kom fra en by der Solbakken har vært klubbtrener før.
2: Grüßen Sie, ich komme aus Köln.
3: Ja.
2: Alles Gute erstmal. Ich würde ja Sie bitten, auf Englisch idealerweise zu sprechen. What's your general approach for the game now against Senegal and what was it, would it mean for you as a team and for you personally to reach the knockout stage and what would be possible during the course of the tournament? Thank you.
3: Now, yes, we have, obviously we have had a good start, and now the main thing is to take the next game, which is Senegal, and hopefully we can produce both goals and points in that game too, and that is the aim now, to go out and have two good training sessions more to be fully prepared. We know that we meet a good team, physical team, who has good individual strength, and if we can play up to our best, we have a fair chance, but we need to do that, and then we take it from there. It's as boring and easy as that.
4: French.
5: Hi, coach. Hello. Arnaud Richard for Agence France Presse. I have one question. Is we saw your cooks here like cooking very delicious waffles. Why did you choose to bring so much food from Norway? And is it because you don't always trust American food? And until when do you have food for? Like, do you have food until the 19th of July?
4: Thank you.
3: Tricky question. Yeah, I think I don't think the food will be the problem. No, I think this has been between the guys who is responsible for that the players have all the best food they can have to prepare on the pitch and. I've not been a big plan of, a big part of that because there's other in around the team that has got that responsibility. So you have to ask them how optimistic they are if the salmon is still there in 3 weeks' time. I don't know.
6: Hallo Ståle. Første kontrollspørsmål. Alle friske og klar til mandag?
3: Ja.
6: Hvor langt har du kommet i planlegging av laguttaket, og hva endringer ser du for deg å måtte gjøre inn mot matchen?
3: Nei, vi har planen klar, så skal vi trene et par dager, så kan det alltid komme en justering eller to, men vi er klare.
6: Hva type justeringer ser du i, kamp, i forhold til et kampbilde som venter?
3: Nei, det blir en helt annen type kamp. Altså, de er jo et fysisk sterkt lag. De har altså Irak er nok like god organisert som det Senegal er, men Senegal har jo flere spillere som har individuell kvalitet og som har spillet på den største scenen alle, stort sett. Og de er veldig, de er vant til å vinne. Altså de taper veldig sjelden. Og har hatt ganske god suksess over lang tid og er trygge i det de gjør. Og så må vi forholde oss til det. Men samtidig så må vi også være oss selv. Altså, vi har vært tru mot det laget her og den spillestilen vi har i lang, lang tid og hatt ok resultater med det. Så selv om vi møter et annet type lag nå, så må vi fortsette å gjøre det vi skal gjøre for at vi skal være best mulig. Men noen hensyn må vi jo ta da vi møter en sånn type motstander.
6: Hvordan vurderer du Leo Østegård opp mot Torbjørn Heggen?
3: Jeg vurderer alle midtstoppere i samlet flokk.
6: Har det endret seg noe utifra formutviklingen på deg? Hvordan du vurderer den duellen?
3: Nei, dette er en kontinuerlig evaluering hele tiden. Altså, det går jo på prestasjoner og min magefølelse. Det jobber jo, det er jo det en trener eller trenerteam jobber med hele tiden. Det å forberede spillerne best mulig og sette sammen det best mulige laget for hver kamp.
6: Hva synes du om Torbjørn Heggem sine prestasjoner i det siste?
3: Nei, de har ikke vært dårlige, altså, men det er jo riktig å si at han har hatt noen aksjoner som, som kunne ha vært bedre. Blant annet så har han hatt noen uheldige hodestøt som har gått litt her og der, men Torbjørn er jo en spiller som, har prestert godt over veldig, veldig lang tid, og som har vært en stor del av et lag nå som tror jeg har vunnet 11 obligatoriske kamper på rad. Hvis du tar Nations League, VM og VM-kvaliken, så tror jeg vi har 11 strake seire. Og han har jo vært en veldig stor del av det. Jeg tror han kom inn fra start første gang mot Israel borte, så han har vi stor tillit til.
6: Leo blitt far siste døgnet. Hva tror du det betyr sportslig, at enten at barnet er ute, men også at han kan ha fokus på, fotball?
3: Ja, så det er jo aldri, det er jo sikkert en, har vært en periode som han har taklet veldig, veldig godt. Han har trent godt og samtidig hatt god kontakt med de hjemme, så jeg synes det har fungert veldig bra. Så tror jeg det er greit for alle at, det kom en velskapt gutt i går.
7: Ståle, fått tilbake spilleren etter noen fridager. Hva på en måte var første hovedbudskapet ditt når du fikk samlet troppen igjen etter Irak-kampen?
3: Det var jo at vi fikk en generell god fotballtrening i går, uten noen taktiske ting, i hvert fall uten veldig særlig taktiske ting, og det handler om å få i gang kropper igjen, og så er det samme oppbygging igjen mot neste landskamp, at nå har vi to taktiske treninger før, det smeller mot Senegal, så vi har fått en, tror det var godt for, jeg tror ikke, det er ikke bare godt for gutta, altså det er godt for støtteapparatet å få sine, altså i forhold til å og slippe ut litt luft og, tenke på noe annet et par dager. Det tror jeg var veldig fint. Og så er det ikke sånn at du mister noe form av det. Du får kanskje, altså vi mener jo da at du får en kanskje det, ny energi da. Det har vært en voldsom oppbygging mot den, liksom den første VM-kampen på 28 år og, et voldsomt trøkk rundt det. Så det at den er over og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
7: Så det har blitt en, om ikke en diskusjon, men Martin Ødegaard har fått litt kritikk for sin prestasjon i, første kamp. Hva tenker du om hans kommende kamper og, hvordan snakker du med Martin nå?
3: Vi snakker jo kontinuerlig hele tiden. Han er jo min kaptein, så vi snakker jo om ting som jeg kanskje ikke snakker med andre spillere om også. Og det er jo helt riktig det at han var ikke opp mot sitt beste i, den kampen. Det vet dere, og det vet jeg, og det vet han, men altså hvis det er en diskusjon om han skal spille eller ikke, så den kan dere legge død for resten av mesterskapet.
7: Så helt fra meg, det kommer rapporter ubekreftet riktig nok i franske og afrikanske medier om at det er uro i Senegal-leiren, misfornøye med noen ubetalte lønninger, sies det, maten de får. Hva tenker du om det, og kan det være noen fordel for Norge?
3: Nei, det har jeg ikke tenkt på. Det har jeg heller ikke. Jeg har jo min gode venn, damen Døye. Han mater meg jo med mye merkelige spørsmål og svarer om dagen, holdt jeg på å si. Han spør og svarer selv. Men han har ikke sagt noe om det.
8: NTB, og så VG etterpå.
6: Ja, i hvilken grad har du tabellen i bakhodet, eller kommer til å ha underveis i kampen mot Senegal?
3: Tabellen?
6: Ja, altså i VM-gruppa. Altså hvis man står med et poeng, altså med tanke på risiko.
3: Ja, det må vi ta da vi nærmer oss da, litt med hvordan kampbildet er også. Altså jeg tror at vi skal tenke at vi skal ha noe et poeng til, ja, for å være helt sikre på å gå videre. Den norske regnesentral, den tror jeg regner feil vei. De kan gå på en kjempesmell, fordi det det ligger jo an til, altså da det er sånn type som det er nå, så blir det jo ofte sånn at hvis Nederland slår Sverige i dag, og Japan slår Tunis, så spiller jo Sverige og Japan uavgjort i den siste. Og så er det jo Paraguay mot Australia. Den blir den kommer Gjelvik til å spille 500 000 på uavgjort. Sånn at Vi må bare konsentrere oss om å ta ett eller tre poeng eller seks poeng til. Altså, det vi, det det vi gjør.
9: Allerede flere røde kort i dette VM enn det har vært i de to foregående. Hva synes du om den tendensen?
3: Altså, det kom jo noen røde kort som ikke har skjedd før. En, blant annet den siste som kom nå i forhold til at du ikke kan snakke bak en hånd, holdt jeg på å si. Så det er regler, og det må vi forholde oss til. Og så har det kanskje vært ett eller to som har vært strengt. Men i den kampen vi spilte, så var det ikke noe fare for det i hvert fall.
9: Til slutt, Erling har 18 mål på de siste 9 i VM-kvalik og VM. Da. Kan du si litt om hvor trygg føler du deg på at, at han skal score mål i det han går ut på gresset?
3: Nei, så han har jo vært en stor leverandør for oss både på og utenfor banen lenge nå, men så er det jo sånn at laget må fungere, han må ha service. Og det har han fått, og det har han utnyttet seg veldig godt da. Og så er han jo den han er, og vi skal være glad for at vi har en sånn type både på og utenfor banen som bidrar så mye.
8: VG.
10: Fortsetter litt på Erling. Når han når du på en måte ser at han i den formen han mot Irak, gjennom en rolig, han kommer jo dit gjennom en rolig to uker her på, i Greensboro, liksom. Når merker du at han i rute, skulle du si? Når skal du se det i øynene på han, liksom, at det her kommer til å bli bra?
3: Nei, men det tror jeg at vi visste at det kom til å bli hvis han holdt seg skadefri. Altså, det handler jo om at han har en viss erfaring da, med det, og at hvis du får litt grann fri da det er mulig, så responderer jo de kroppa godt, og som fotballspiller, så i hvert fall i den kampmodusen eller terminlista han er under, så skal det jo være frisk i kroppen 10,5-12 måneder i året, og det er vanskelig, og det har han vært veldig, veldig god til. Og så vi jo rundt Nederland-kampen da han fikk fri til den, at det ga en fysisk boost. Og så da både City og vi var med og bidro inn mot den turneringsoppstarten her, så lå jo alltid rette for at hans fysikk skulle være på topp.
10: Brede satt jo her i går og sa at han er veldig så imponert over den mentale styrken og gjennom på en måte alt det han går gjennom i en sånn VM-turnering. Si litt om hvordan du diskuterer de greiene der med han.
3: Nei, altså jeg er ikke noe stor... Han er ikke... Det er ikke sånn at det jeg prøver å gjøre, det er at jeg prøver å... når jeg skal trykke på han, og når jeg skal la han være i fred. Det tror jeg er det jeg skal konsentrere meg om. Altså, han har sine folk som han bruker sikkert, og som han lufter ting med. Han har jo med Mario her. I tillegg så har han jo et støtteapparat rundt seg ellers, som han kan diskutere ting med. Og hvis han vil diskutere ting med meg, så kommer han. Men det er ikke sånn at jeg oppsøker han for det. For meg så handler det også litt om at han skal få space, at du ikke skal snakke fotball, at du ikke skal altså rett og slett gi en noe alburom til å være seg selv.
10: Fordi han er jo å se på hver eneste reklamepause mellom kampene her, og han blir ropes etter uansett hvor han går, så merker du på noe vis at han blir påvirket av det?
3: Nei, det gjør jeg vel ikke. Nå har ikke jeg studert det så veldig nøye, men altså det må han jo, hvis du presterer på den øverste scene over så lang tid som han har gjort, så er jo det noe av hadde vært for meg i hvert fall medaljens bakside, men det lever han veldig fint med, og derfor så er det også viktig at han får være seg selv og få litt grann ro til å mentalt hente seg inn, og da blir det jo litt spesialbehandling av og til.
8: Er du ferdig?
10: Et til? Han har jo med seg en egen fotograf her også, som også bor på hotellet, som jeg har skjønt. Hvor mye kan du legge til rette for han, og hvor mye må du liksom...
3: Nei, han har ikke jeg sett. Altså, jeg var på ishockeykampen, det er det jeg har sett av han.
8: NRK.
11: Jeg bare følge opp litt. Hvordan påvirker Haalands holdninger og fighting spirit hele troppen?
3: Jeg tror det sånn at i alle store, altså alle lag, kanskje uansett nivå, så har toppen av hierarkiet et stort ansvar. Og hvis toppen av hierarkiet ikke tar det ansvaret, eller gjør det vanskelig for de under, så må man jo enten da gjøre noe med det, eller så, og hvis man ikke gjør noe med det, så blir det jo ubehagelig. Og vi er heldige der, fordi at toppen av vårt hierarki, de har kjøpt inn på den kulturen og den måten vi vil være på utenfor banen. Og så må jo de også, altså må jo alle da følge de retningslinjene så godt man kan, og det gjør de. Og så som jeg har sagt hele tiden, at både Erling Martin, som har store roller i sine klubblag i verdens største liga, de har også spillere i, vi har spillere i troppen som ser opp til de, og da må de leve opp til det som forbilder.
0: Det sa landslagssjef Ståle Solbakken, som holdt presskonferanse for en knapp time siden i Greensboro, og vi fikk med oss det aller meste av den her i NRK Sport. Klokka har passert 7:15, og det betyr at det snart handler mer om Nederland og Sverige enn det gjør om Norge. Vi må bare kaste på oss sammen for Norge først.

0: svenske fotballfans samlet seg i Oslo før kampen mot Nederland. Og de er fulle av håp, skal vi høre.
1: Jeg er bare glad at Sverige spiller så bra tid. Fukland skal hjem til Sverige, og så er det bare.
2: Jeg er veldig glad for poeng, men jeg håper ikke på vinn, så klart.
1: Jeg har håp. Vet du, jeg tror det kommer gå bra. Det kommer gå bra for Sverige.
3: Ja, tror du på at Sverige vinner, eller er det tre?
4: Jo.
3: Ja, det innebærer vi sikre på.
5: Tre poeng, masse pilsner.
3: Ja.
5: Vi vinner gruppen.
6: Blir det gull til Sverige i VM?
7: Det tror jeg ikke, men de kommer videre.
8: Ja, 16-del.
2: Ja, og kanskje 8-del, beroende på 16-delen.
6: Du har troen på Sverige, altså?
3: 100%. Det måste man ha, annars. Hva skal man gjøre om det ikke er det? Så klart, jeg har tro på det. Garantert.
9: Men jeg håper Sverige vinner. Men jeg tror det blir tufft.
10: Sverige med gull i USA! Kalla på, kalla på!
11: God stemning også i Oslos gater med svenska i gult og blått, og det var Gisle Jørgensen som hadde møtt dem.
0: Nederland spiller mot Sverige, altså, som vi vet, i kveld, og kampen starter klokka 19, og det er ganske snart, og den hører du her i NRK Sport. Vi hørte litt om nederlandsk fotballhistorie Jon, men hva kan Nederland gjøre i VM i år?
11: Ja, Tore Haugstad, som skriver om fotball for NRK.no, han sier at denne årgangen ikke kan måle seg med lagene som Johan Krauf spilte på eller trente i forrige århundre.
12: Jeg vil ikke si at dette er en sånn klassisk Nederland-utgave, altså. Ser du på spillerne i dag, så de har noe, et par spillere som er veldig gode, men dette er ganske langt unna versjonene fra 70-tallet og også i 2010. De hadde noen veldig, veldig gode spillere, så... Ja, jeg tipper at Nederland kommer til en kvartfinale kanskje, noe sånt,
11: ja.
12: Sånn som i 2022. Men ja, bare det er jo ikke dårlig da for et såpass lite land.
11: I dag er det Ronald Koeman som er landslagstrener. Han spilte også i Barcelona sammen med Guardiola under Johan Cruyff. Har han de samme prinsippene i bunn som man kan føre helt tilbake til begynnelsen av 1970-tallet?
12: Jeg vil ikke si at Koeman er en sånn klassisk nederlandstrener på den måten, nei. Han var jo i Everton, der han slo veldig mye langt og veldig direkte. Det finnes nok andre trenere som følger de prinsippene mer bevisst og mer prinsipielt. De hadde jo Louis van Gaal for noen år siden, som var, ja, kanskje ikke best venn med Cruyff opp gjennom tiderne, men veldig sånn systematisk trener da, som ga alle spillerne et eget nummer, og som liksom, ja... Noen trenere bruker liksom å tilpasse formasjonen basert på spillerne de har, men van Gaal var veldig sånn systemtype som skulle spille på sin måte, og så fikk bare spillerne bli tvunget inn i de rollene han skulle ha. Koeman er, tror jeg, litt mer pragmatisk, gjør egentlig mer det han må for å vinne, om det fører til å slå ballen langt eller å spille ut kort bakfra. Men generelt i Nederland så har det jo lenge vært en kultur på dette at man skal ha visse sånne prinsipper og spille på en spesiell måte og ha veldig mye ball, og det skal liksom være pent, og de skal liksom holde fast med sin tradisjon da. Så har ikke dette alltid ført til titler i mesterskap, men det fører jo da til veldig mange gode spillere og gode landslag.
0: Det sa altså Tore Haugstad.
11: Klokka er snart 18.53, og på banen i USA, i Houston, så har lagene begynt å marsjere inn, Nederland og Sverige altså, og vi skal la da våre kommentatorer Karl-Erik Torp og Christian Nilsen følge deg gjennom denne kampen, som også går på NRK 1, og det er altså TV-kommentarene du får høre nå i kveld i NRK Sport ved Karl-Erik og Christian.

Kampen spilles altså i Houston, Texas, der det amerikansk fotball som kanskje den største idretten. Men der det altså da VM i fotball i kveld i gruppe F mellom Nederland og Sverige.

0: spillerne hilser på dagens dommer, som er Michael Oliver, som vi har her med ball I hånd. En veldig rutinert dommer fra England. 41 år har han blitt, Oliver. Og jeg sikker på at far, som tok han med på fotballbanen, som også var dommer, rimelig stolt når sønnen skal dømme nok en VM-kamp. Var også med I VM I Qatar I 2022. Og se på fargen I bakgrunnen her. Det gult, det oransje. Det mange tusen svensker som har tatt turen over til USA og Mexico. Men enda flere nederlendere. Det omtrent som å være på skøytestadion det her I Houston, hvor Virgil van Dijk kaptein for Nederland. Ja, han en gigant, van Dijk. Begynner å trekke litt på årene. Spørsmålet jo hvor god han I forhold til den aller beste varianten for et par år siden. Men jo også målfarlig I motstanderens boks, og noe som svenskene og Victor Lindelöf, som kaptein på motsatt side der, må være ekstra varsomme på I kveld. Eller skal vi si I dag, for dette jo midt på dagen I Houston. Og da det jo spørsmålet om Van de Ven og resten av Nederland rett og slett våkne.
1: De våkne? Det kampstart lokaltid klokken 12 da. Det jo perfekt for oss her I Europa med dette tidspunktet. Frenkie de Jong var usikker. Han hadde en kollisjon med Quinton Timber på trening. Quinton Timber ute med en hjernerystelse. Det var spørsmål om kneet til Frenkie de Jong også fikk seg en smell, om han kunne spille. Det gjør han. Det betyr at det et ganske likt lag, men en stor overraskelse, det at Malen flyttes ut på høyre kant. Brobby kommer inn, og Sommerville, som skårte et fantastisk mål, han henvist I benken. Svenskene, de fornøyde med det de gjorde. De gjør ingen endringer. Frontduoen, den selvfølgelig Alexander Isak, Viktor Gyökeres. Det har ikke vært så mye spekulasjoner I svensk media heller. Blant ekspertene, hva kan de gjøre? Skal de spare noen spillere? Kunne jo vært en vurdering her. Gudmundsen måtte ut etter 65 minutter sist vel, sånn cirka. Han starter og klar igjen, men et kontringsterkt svensk lag som må få skikk på defensiven. For over tid så har det sett ganske svagt ut, og det vet jo Ronald Koeman her at det mulig å score på dette svenske laget.
0: Ja, Koeman på den ene trenerbenken, engelske Graham Potter på den andre, som hadde enorm suksess med Østersund. Tok dem opp gjennom divisjonen og ut I Europa. Så har han vært mindre heldig I sine to siste klubber I Chelsea og West Ham. I likhet med Cody Gakpo så har han da Premier League erfaring. Det har også Viktor Gyökeres, I likhet med flere av spillerne her ute. Alexander Isak, den tredje dyreste overgangen I verden, kostet rundt 1,5 milliard. Frenkie de Jong, han verdt en del 100 millioner. Han også kunne fort spilt I Premier League for et par år siden. Han styrer spillet for Nederland nummer 21. Nederland med avspark, et nederlandsk lag som har et behov for å slå tilbake, mens svenskene har en 5-1-seier mot Tunisia I baklomma, og med et så godt resultat I den første kampen, så det veldig, veldig mye som skal gå galt for at ikke svenskene skal gå videre til slutspillet. Det pleier de jo nesten alltid å gjøre også. Men det Nederland som ypper seg her I løpet av det første halve minuttet. Klarer ikke å holde denne ballen I spill, og da blir det utspill fra Kristoffer Nordfelt til Gianni Reinders, som en viktig mann på midtbanen for Nederland. Også en fyr som vet hvor målet står. Det litt tilslag her fra Nordfelt, som fyller 37 om et par dager. Han virkelig har tatt sjansen når han først fikk den, og står da mellom stengene for Sverige her I VM.

0: Ja, så kan de slå gjennom det svenske forsvaret her, Nederland, men ypperlig forsvarsspill av Isak Hien, som i midten av denne trion, eller femmeren bak da, hos Sverige.
1: Det går fort fremover med Nederland når de får det bruddet. Reinders flink til å komme på disse løpene inn mellom det svenske forsvaret. Ser ut som at fra starten at det blir Van Dijk som legger seg på Gyökeres, eller Gyökeres som legger seg på Van Dijk. Og Van Hekke her får ansvaret på Isak. Det har vært 3-4 situasjoner her nå. Tydelig klar arbeidsfordeling.

0: grei kraft I venstrefoten også til Nordfelt. Ikke noe flagg på motsatt side fra assistentdommer før nå. Oliver, han har blåst I fløyta, markerer her. Viktor Gyökeres. Han må man være oppmerksom på, og så her ser vi at han 2-3 meter bakenfor Virgil van Dijk, som ja. Assistentdommer.
1: Ja, men han flink. Ser van Dijk der, leser den og setter rett og slett Gyökeres I offside.

0: passert et par minutter over klokka 7. De som venter på Dagsrevyen, de må prøve seg på NRK 2 og NRK TV, for i løpet av de neste par timene her så blir det VM-fotball på NRK 1, og det Nederland som man kan se her, som har hatt mye initiativ i starten. Igjen så det bra forsvarsspill, og Lindeløf han applauderer sin midtstopper kollega her, Isakien, som spiller i Italia i Atalanta. Ja, som du var inne på, fikk en del kritikk her, Koman, og innrømmet vel også kanskje at han ikke gjorde alt riktig fra trenerbenken.
1: Ja, etter flere dager med litt press. Jeg synes det var spesielt å se den Nederland-Japan-kampen. Nederland var gode lenge, så gir de fra seg hele initiativet med spesielt tre bytter da. Setter inn på Ake blant annet for å legge om til en femmer bak, og det faller ikke i god jord hos nederlenderne, som vant til 4-3-3. Offensiv fotball, Ajax-skolen, nesten alle i Nederland spiller jo 4-3-3. Så det klart at det satt litt ekstra langt inne for nederlenderne å kjenne på at de ble feige rett og slett og ga fra seg to poeng. Veldig unødvendig i hvert fall, sånn det føltes ut som.
0: Isak som raskt inn i presset der på Færbryggen. Må ikke bruke lang tid Nederlands keeper, men her kommer de framover. De oransje med mange spillere. Inne foran mål der Brobbey, og det jo en kjempemulighet, og det altså mål for Nederland etter 5 minutter her mot Sverige. Her går det raskt framover, og det tar ikke mange sekunder fra ballen er helt bakerst til der i mål på motsatt side. I Houston så det problemer for Sverige mot Nederland, som slår tilbake etter all kritikken. Brian Brobbey med sitt andre landslagsmål.
1: Det har vært snakket om et spissproblem i Nederland med en enorm tradisjon for store stjerner nettopp der framme. Men en av grunnen til at Brobbey har blitt satt i denne kampen her, ser vi jo her da. Utrolig sterk i oppspillsfasen. Legger den flott til rette og fyller på i boksen. Og får den perfekt servert da, fra Gakpo, som ligger ute til venstre. Det går så fort, det så presist. Og Sverige henger ikke med.
0: Ja, Hien mister jo markeringen totalt der. Vet jo veldig godt hvor Brobbey i hvert fall, på vei inn i 16-meteren.
1: Ja, rekker ikke ned. Det går så fort. Sømmevild som skårte dette fantastiske målet i kamp nummer 1. Han starter ikke den kampen her, litt overraskende, men skal også ha slitt litt med noe. Vært litt uvel, rett og slett, det som har kommet fram da. Så kanskje hadde ikke han vært uvel, så hadde ikke Brobbey startet. Det kan vi spekulere i da, at Malen fortsatt hadde startet som spiss. Men uansett, det har vist seg å være en god oppskrift for Nederland.
0: Ja, se på den her. Det en bra oppskrift for Sverige også. Det Gjøkere som blir spilt igjennom, nøler ikke her. Feira gårde en brukbar avslutning og hjørnespark til svenskene.
1: Denne tryggheten har jo Sverige da, med de to på topp der. Uansett om man ligger under, de blir pressa, så kan de skape sjanse fort, fine bevegelser. Relasjonen mellom Van Hekke og Van Dijk er ikke helt optimal. Litt sånn, ser litt på hverandre i etterkant der også.
0: Så det Isak som går litt for tidlig inn og markerer for offside der. Kom på skåringslista mot Tunisia i VM-åpningen sammen med spisskollegaen. Her går han, ja, kanskje. Ja. Assistentdommeren var ikke i tvil i hvert fall. Kjapt oppe med flagget.
1: Ja, flagget kom jo fort opp når han så at Isak fikk et langt touch, og den var på utover sidelinja. Da det jo litt lettere å ta den på den forrige situasjonen offside da, hvor da så jeg Van Dijk var ganske sånn frustrert på assistentdommeren om at han ikke kom tidlig opp med flagget. Men det klart at når Van Dijk gir deg litt rettelsettelse, så kanskje man litt mer påskrudd neste situasjon.
0: Ja, kjenner hverandre godt da. Dommetrioen og Van Dijk, og også flere ute på her, som til daglig har sitt virke i engelske Premier League. Ja, forrige gang som Ferbryggen la den ballen framover, så endte det med scoring. Blåby får ikke tak i den denne gangen. Jo, se her, han så sterk i kroppen. Enormt sterk og stor Sunderland-spissen som hadde en veldig god sesong i år. Og som spilte seg inn i VM-troppen.
1: Ja, vi skal følge den duellen mellom Isakien og Blåby der framme. Den, ikke mange klipp jeg trengte å se av Blåby og sett han i Southampton før man skjønner litt hvordan man skal håndtere han. Det er, hvis han får kroppskontakt her, en spiss med den fysikken, ser det her også.
0: Ja, her kommer Nederland i nok en bølge. En som legger igjen ut fra Gudmundsson. Jøkeres får nesten tak i den. Han er god der, Mickey van de Feen. Han er utrolig rask, Nederlands venstrebekk. Her har vi Frenkie de Jong fra Barcelona. 21 på ryggen. Kommer til å ha mye ballkontakt i dag. Så er det på mot Blåby igjen. Ja, dette gjør han veldig bra. Så går han vel litt enkelt over ende der. Så må Nordfelt være forsiktig. Veldig rolig. Ut til Lagerbjelke. Høyre stopper. Ender med kast til Sverige. Ja, det er en kraftpakke som er på plass her. Foran Gianni Infantino, FIFA-presidenten i midten her, som har fått royalt besøk av nederlandske kongeparet. Willem Alexander og Maxima, som er født i Argentina. Hørtes vel eller ikke ut som publikum hvis de fikk øye på Infantino på storskjermen der, var sånn veldig imponert. Litt sånn pipesumming i bakgrunnen der. Se mye fotball i Infantino, det skal han ha. Dagsrevyen. Hvis man er interessert i det, i stedet for Dumfries og Nederland, da kan man switche over på NRK 2 og NRK TV. Her er Nederland som fortsetter å kjøre mot Sverige. Vinner den duellen inn i midten der, Gakpo. Men ikke til Blåby denne gangen. Ja, det er en brukbar pakke framover der, Kalle, med Blåby, Malen og Gakpo.
1: Ja, de kommer seg ganske enkelt rundt på sine innleggssituasjoner. Sett det gjennomgående mesterskapet, hadde en kamp i går kveld, Skottland-Marokko. Dommerne legger veldig høy list, ser det her også at de tillater ganske mye, og det må spillerne skjønne egentlig.
0: Ja, det er et bra innlegg. Det er et veldig bra innlegg som nesten går helt over til Gakpo på motsatt, og hjørnespark til Nederland.
1: Ja, litt sånn håpefulle svenske forsvarsspillere som er oppe med armen, håper at det er en offside. Skal vi se om det er det? Nei, Lindeløf ligger lenger ned enn den hien der, og Lagerbjelke. Den viktige av Bernhardsson, som kommer tidsnok ned for avverget. Men det blir en corner da, og Nederland har jo en bra høyde der inne. Har bra trykk.
0: Se på Van Dijk og Van Hekk her, de to midtstopperne. Van Dijk med 13 mål på landslaget. Viktig på defensive dødballer også, Viktor Gyökeres får den unna. Lag da, Graham Potter, som aldri holder nullen. Ikke gjort det på veldig lenge. Nå er det 13 kamper uten at de har klart å holde buret rent. Her var det en tidlig ledelse til Nederland. 6 minutter var spilt. Brian Brobby, kraftpakka på topp der for Nederland. Bare løp fra hien og satte den ballen enkelt i mål. Det har vært nesten bare Nederland her, bortsett fra avslutningen til Gyökeres rett etter scoringen. Dette er veldig fint gjort av Gravenberg. De Jong kommer Van de Ven på utsiden. Gakpo.
1: Ja, for å gi litt håp til svenskene her da, så har Nederland fem kamper da, på rad uten at, eller uten at de har holdt nullen også. Så de slitt litt defensivt, de oransje også. Kommer til å komme noen kontringer etter hvert, og med den, den duoen på topp som Sverige har. Men de må holde unna her defensivt, det blir jo det viktigste.
0: Å holde denne spillen her, nederlenderne. Reinders.
1: Ja, var offside i det den kommer tilbake der.
2: Dette NRK Sport, klokka 14 minutter over 19. Du hører Nederland mot Sverige. Stillingen er 1-0, og det altså spilt 14 minutter i Houston.

0: Molde trener fram til Isak, som bare blir stående og ser på Nederland som fosser framover. Han er enig med utspill fra Nordfelt. Fem nederlendere der inne i 16-meteren.
1: Skummelt når de får brutt disse her oppspillene, og Sverige prøver. Og så er det kunst det Reinders gjør i forkant av den vendingen. Så går han seg litt sånn tom for ideer. Har Gakpo på utsiden, finner ikke timingen. Det er ikke mange sånne brudd svenskene kan gi fra seg før de blir straffet ordentlig.
0: Det er en ball igjen som har punga. Det er andre gang jeg har sett i løpet av de kampene som jeg har hatt der. Det er vel ikke særlig god reklame for den navnløse manufaktøren av ballene. Prøv på at denne holder av. Se hvordan det holdes her mellom Van Dijk og Gyökeres. Og den der er risikabel. Hadde svenskene fått et brudd der, så hadde de vært i overtall. Kommer Van de Feen. Store rom for Dumfries helt ute på høyre. Malen. Dumfries. Og her kommer de inn på første stolpe også. Så er det Broppy som stikker fram en tå. Og så er det 2-0 til Nederland over Sverige, og de følger den samme oppskriften som i sted, men dette er jo for enkelt! Spaserer seg gjennom Sveriges forsvar, og inn i midten her, så er de omtrent like stillestående som svenskene på tribunen. Og Ronald Koemans lag, de slår kraftig tilbake. Men svenskene, de må melde seg på, altså.
1: Ja, fryktelig enkelt. Det er grei timing i passningen. Bryter akkurat ikke offside-linjen, ikke der heller. Ser vel foten til Gudmundsson, bort på den da. Og når Brobby klarer å få en liten knott på den og sklir den i mål, så blir det et fantastisk scoring selvfølgelig for Nederland. Men brutalt for Sverige. Det er enkelt. De sliter defensivt, det var det snakk om mot Tunisia. Så det greit ut, men likevel så føltes det uttrykt ut. Hva skjer når de møter et bedre lag? Og det som skjer da, er at dørene står fullstendig på hvitt gap.

0: Brian Broby, altså målskårer også den andre gangen for Nederland. Vi passerer i dette øyeblikk 18 minutter spilt i Houston mellom Nederland og Sverige.
1: Han ser ballen hele veien. Gyökeres gjør det han kan. Men det har vært spakt det her fra Sverige. Begge sider av banen.

0: ligger bare inne I midtsirkelen der De Jong finner gode posisjoner. Strør passninger rundt seg. Store rom på venstre her hvis de kan få den over til Van de Ven som veldig gjerne vil ha ballen. Og da går det raskt framover. Mål til over 37 km I timen I Premier League. Venstrebekken til Nederland. Her De Jong. Rett framover. Så får vi beskjed om at det litt problem med lyden, at det litt skurring. Det beklager vi og jobber med det for å rette opp det. Håper at det ordner seg snart. Isak på løpetur. Langt ned til de andre svenske spillerne her. Enkel for Nederland. Nå spiller seg ut. Det var jo selvfølgelig en imponerende VM-åpning for Sverige med 5-1 over Tunisia, men de var utrolig effektive.
1: Ja, det ganske ekstremt. Jeg tror ikke jeg har sett sånne tall, egentlig. De som kjenner XG handler jo om hvor store muligheter hvert lag skårer, og hvor stor sannsynlighet det for at man skårer. Altså, de hadde 1,33 på de fem, fordelt på de fem skåringene. Til gjengjeld så hadde Tyrkia mot Paraguay I går. De hadde 2,17, skårte null mål. Dobbelt så mye nesten I XG og ender opp på å score null. Men det blir jo liksom feil å snakke om XG også, og det handler jo om kvaliteten til spillerne. Isak Gyökeres spillere med ekstreme kvaliteter, og den scoringen til Ayari også var jo ikke noe stor sjanse. Fantastisk avslutning, men Sverige må gjøre noe her. De må ta disse mulighetene de får her nå.
0: Og så ser han den Oliver, og så blåser han Nederlands vei. Men du inne på det, akkurat disse mulighetene, disse overgangsmulighetene hvor de vinner ballen I åpent spill, Sverige. Hvor de gode når det går raskt framover. Det må de ha mer av.
1: Ja, litt spennende å se litt hva Sverige tenker her nå også, for at de har et godt utgangspunkt med den seieren, med et god målforskjell. Og regnet det frem til at det 96-97% sikkert at de skal videre fra gruppa. Det tar man jo, så presset jo ikke så mye på svenskene her. Men nå på 2-0. Man vet jo at ett poeng vil jo fjerne all usikkerhet rundt avansement. Og da to mål de må ta inn her nå. De begynner å tenke på målforskjellen plutselig, ikke sant? Og det begynner å spille inn. Det jo også interessant her å følge med på det svenske laget. Men likevel ingen krise for Sverige dette her, som for VMs videre skjebne.
0: Og her det Nederland og Van Dijk som får den videre. Kommer de til avslutninga. Veldig mange spillere inne I Sverige 16 meter. Nevner med frispark her til svenskene.
2: Minutter så langt mellom Nederland og Sverige.
0: Da var det faktisk pause da. Og det ikke veldig god stemning inne på stadion her I Houston, og særlig de som gule her. De synes jo ikke noe om dette, og så synes de vel heller ikke at vanningspause det helt store. Det 2-0 til Nederland over Sverige, og det har vært et veldig svagt forsvarsspill fra svenskene ved de to skåringene. Vi skal se nærmere på det fra studio.
2: Vi skal se nærmere på det som har skjedd I kampen så langt også I radiostudio. Det altså 1-0 til Nederland allerede I det sjette minutt ved Brian Brobby etter innlegg fra venstre. Og så 2-0 ved samme mann I det 17. minutt etter innlegg fra høyre. Nå det altså drikkepause som skal fortsette I noen minutter, Guri. Men folk melder seg I appen NRK Radio, og vi har en utfordring til dem I dag.
3: Ja, fordi at klokka 6 I morgen tidlig, norsk tid, så spilles VM-kamp nummer 1000 for menn mellom Japan og Tunisia, lagene som I samme pulje som Sverige og Nederland. Og da skal vi ha et spørsmål som du kan svare på. Ser du bort fra Norges kamper, hvilken VM-kamp det du husker best? Gå inn I appen NRK Radio, velg direkte og finn NRK Sport, så kan du sende inn en melding til oss. Beste VM-kampen.
2: beste VM-kampen som jeg kan huske å ha sett da på TV, for jeg har aldri vært på fotball-VM, som ikke en av Norges kamper. Spennende. Det mulig, dette mulig å snakke litt om mens man ser på eller hører på kamp. Vi kan jo fortelle også, vi har fått Kenneth inn i appen, som sier at han sitter på Gran Canaria, ser Nederland Sverige, ser på spansk TV, men hører da på NRK Sport, og da ligger NRK Sport cirka 2 minutter etter TV-bildene. Og da får du rett og slett, hvis det mulig, pause TV-en da, Kenneth, så får du se om du klarer å få dette her i synkronisering. Det en øvelse egentlig uansett hvor du hen i verden. Du nevnte Tunisia mot Japan. De andre kampene i kveld og i natt, Guri, hva, kan vi ikke bare ta sånn helt overskriftsmessig hva vi har i vente?
3: Ja, vi har jo den kampen som jeg gleder meg enormt til. Det jo Tyskland og Elfenbenskysten klokka 22. Det blir spennende. To kjemper, rett og slett, altså.
2: Ja, og jeg vet det en annen som gleder seg, og det Olav Tråen som skal kommentere, sammen med Jonas Grønner.
3: Han mener Tyskland ser bra ut for tida. Og så det Ecuador mot Curaçao klokka 02. Det også samme gruppe.
2: Ja. Og så klokka 6 i morgen tidlig, altså, denne kampen i, for de to lagene som i pulje med Sverige og Nederland. Japan møter Tunisia i VM-kamp nummer 1000. Vi har vel da tenkt etter hvert og at det skal være mulig å få spill i gang igjen i Houston, så Christian Nilsen og Karl-Erik Torp får ta over.
1: Stoppi, og det blir store avstander i dette svenske laget, og så blir det veldig langt fram da når de så lave og blir spilt så lave, så det er vanskelig for Sverige, men jeg ganske sikker på at med de kvalitetene de har, så kommer det til å komme muligheter her, og da må de være skarpe, da må de ta de og gripe det med begge hender. Så må de selvfølgelig unngå her å få noen flere baklengs, for da ryker kampen fullstendig. Da blir det ingen vei tilbake. 2-0 er vanskelig, men 3-0, da er det helt kjørt her. Så de må ha en balanse her, Sverre. Det blir jo helt avgjørende, selvfølgelig, inn mot pause.
0: Nå er det i hvert fall i nærheten av Nederland 16 meter nå. Har ikke vært det så mye, men får ikke det hjørnesparket som de gjerne ville ha fremover mot Blobby. Og se på Jökeres, går på første stolpe. Og han kommer aldri til han eller Isak som ute ved straffemerket. Yasin Ayari. To skåringer mot Tunisia. Vakre skudd, særlig den første volleyen jo altså så deilig treff. Kjenner med en gang at den kommer til å gå i nota. Dødballmulighet her mot Hien på første stolpe. Ja, som vinner den duellen, og så kommer svensken til avslutning her, rett i huet på kaptein Lindelöf. Kjente nok den Aston Villa-spilleren.
1: Karlström, den har en akkurat den en ganske god retning da. Rekker jo ikke å trekke seg unna. Ingen offside. Det jo igjen en Brobby som vet hva han har satt til å gjøre. Nesten en blåkopi av den første skåringen. Det ikke mye han får touch av ballen, men det er en gulltouch likevel.
0: Her kommer det da litt statistikk, det som du var inne på tidligere. Kanskje ikke så lett å forstå hele tiden det her med XG, men dette her viser i hvert fall at Nederland har skapt målsjanser, mens Sverige ikke har skapt omtrent noe. Men en ganske farlig avslutning fra Gyökeres her på stillingen 1-0 til Nederland, men fra skrått hold. Og da får den da ikke så høy score. Nå da skal vi se på svensken om de kan ta den overgangsmuligheten. Men nei, det blir for upresist denne gangen nå. Rett i beina på Van Dijk.
1: Ja, upresis passning, men samtidig så er svenskene ikke noe snille med hverandre når de får de mulighetene. De gir ikke gode alternativer til å få satt i gang noen passninger og få med seg flere folk, få bygget en kontering, for konteringene kan gå på ett og to touch med de passninger, men de kan også gå på flere. Her er det masse plass, her er det muligheter for Sverige.
0: Det er Isak og Gyökeres. Og inn i midten, Så er det også spillere som gjerne vil ha ballen. Og så er det Ayari da. For en mulighet for svenskene. Her kunne de fått reduseringen sin, og der ser vi kvaliteten i det svenske laget.
1: Strålende Alexander Isak ute til venstre. Og innlegget er så hardt. Og der er det. Må du ikke stramme brystet, for da spretter bare ballen bort. Kan jo egentlig bare stupe den i mål, og så kan avslutte med hodet. Den er fin muligheten også. For Ayari så skårte dette fantastiske målet mot Tunisia. Men han likevel bygger et sånt angreps selvtillit og tro for dette svenske laget. Tar Nederland i ubalanse. Får med seg flere spillere, får med seg en midtbanespiller også. Det er veldig godt å se.

0: elegant med ballen I beina, Isak. Dette fint. Enorme rom ute på høyre. Og innlegget der fra Nygren blir jo alt for svagt. Men tendenser I hvert fall I svenskenes angrepsspill her.
1: Veldig bra. Bra periode for Sverige. Nå får de disse... Disse overgangene, de har jo finnet hverandre, men starter igjen med Isak. Jeg synes han viser en flott ro og oversikt I de situasjonene. Nå får det etablert litt spill I høyre banen her også.
0: Ja, se her kommer avslutningen også. Den går vel ikke via Van Hekke der. Rister på hodet her Yasin Ayari. Det kan man jo forstå. To skåringer I den første kampen I hans VM-debut. Her et stykke unna.
2: Vi har passert 30 spilte minutter.
1: Svenskene blir litt paniske når de først der oppe. Det typisk at det skjer når man har et kampbilde hvor man veldig mye presset bakover. Og når man først da I skåringsmuligheter så blir man litt ekstra stresset. Tenker at det nå må det skje. Stå for å vente på en kanskje bedre mulighet, holde det litt I randet, se etter en passning.
2: Stillingen altså 2-0 til Nederland, 31 og et halvt minutt spilt.
0: Lenge siden vi har sett noe til Brobby nå. Kampen store spiller så langt med to mål. Det altså I 6 og 17 minutter. Nummer 19 fremme for Nederland. Det rimelig kjapt på de første meterne også. For her det store rom Og Gyökeres for en mulighet Der har han jo sjansen til å avslutte Så går det for sakte Og da Van Hekke heldig
1: Men nå har de fått troen Svenskene, flott stikker Den linken Gyökeres og Isak I ferd med å bygge videre på Så blir det noe urytmisk Det plass der Merkelig, så ikke ordentlig Men Van Dijk var borte Van Hekke må følge løpet helt over Fine bevegelser I forkant, hvordan Alexander Isak dropper ned og gjør seg spillbar. Det veldig tydelig nå for svenskene at det Isak som må involvere, skal det skje noe.
0: Ja, man har sagt noe lurt I den lille pausen her, Graham Potter, for denne kampen har endret litt karakter den.
1: Ja, men de har lagt om, altså legger seg mer ute til venstre her nå, Isak har jo gjort det etter en... De ligger I litt andre utgangsposisjoner.
0: Og gestikulerer Han vet hvor han vil ha lagkammeratene Svenskene ligger kompakte her Men lite aggressivitet Da det greit for Nederland Å bare trille ball Kanskje greit det nå etter at svenskene har yppet seg litt mer. Bobby stikker inn og lager litt rom, og så kommer gjennomspillet mot Malen. Ja, det et bra forsøk til der fra Nederland, Daniel Malen.
1: Det virker som at Nederland drar ned tempo egentlig sånn helt bevisst. For å sløve ned motstanderen, vente på at det en fin timing og at de kan ta dem i et øyeblikk hvor Sverige litt ukonsentrerte. Så litt ut som at Malen rotet litt med løpet sitt der, at det var egentlig en helt perfekt passning fra Frenkie de Jong.
0: Hien, så går det bakover igjen for Sverige. Der kommer Nederland på riktig side, og så det løp inn bak Nederlands forsvar der, som ikke Lindeløf benytter seg av. Isak, godt gjort. Bernhardsson, høyre wingback, men får ingen på utsiden av seg. Nå må de begynne på nytt her, svenskene. Passning, men her bra lagt hjem. Og her da på Isak skal vi få avslutningen nå. Færbryggen tar den greit. Gyökeres. Nok et innlegg ut fra De Jong. Han der også han. Dette jo mye bedre fra svenskene. Bare den går, Oliver. Dumfries.

0: er så enkelt av De Jong. Er nede og henter. Setter i gang Van de Ven som setter på turboen. Lindeløf med en klarering inn. Rett foran Brobby. De Jong er med på å vinne den tilbake. Nok en gang. Han er involvert i veldig mye her. Begge ender av banen. Barcelona-spilleren. Her kommer Dumfries. Malen med innlegget. Kommer andre fram til Gakpo. Tenkte på det. Skyt. Graven der. Låt den ligge. Er det Gakpo som kan utfordre igjen. Her er han god. Og den kan han bøye i borteste eller treffe ved første stolpe. Skal ikke la han få lov til å skyte så veldig mange ganger fra dette holdet. Svensken her får han noen meter.
1: Cody Gakpo spesial. Har sett han skrudd i flere mesterskap. Både EM og VM.
2: minutt drøyt. Nederland 2, Sverige 0. Så langt i VM i fotball i Houston.
0: Endelig litt synging på stadion i Houston. Det har vært ganske daft her nå, ganske lenge. Kan Gakpo løfte stemningen da? Han er et fenomenalt trykk. Og så er det Dumfries som ikke klarer å lese ballbanen der helt. Det er jo ellers en målfarlig offensiv høyrebekk, Inter-spilleren. Og her vinner de ballen på greit vis. Det er Malen, og så prøver han enten å plassere den selv, eller sikte mot Gakpo. Hva tror du?
1: Jeg er ganske sikker på at han ser etter en passning der, ser etter Brobby inn i feltet. Skal gi han en hat-trick. Strålende Frenkie de Jong. Ayari blir rett og slett spist litt opp der. Ikke noe frispark, og da blir den muligheten stor. Kan gå for skuddet selv, ganske spiss vinkel. Gakpo og Brobby, de er der inne. Og det har vært enda en scoring da, med innlegg og en sånn spaserer inn. Eller sklider inn, sånn det kunne fort vært der. Sjelden man ser to ganske like skåringer, enda sjeldnere tre.
0: Ja, det var ikke så langt unna. Ikke så langt unna det tredje hat-tricket så langt i dette verdensmesterskapet. Lionel Messi og Jonathan David. Førstnevnte trenger man ikke å fortelle hvilken nasjon det er fra, men David, han spiller på Canada. Skåret tre mål mot Qatar i 6-0-seieren. Her er det Isak. Og her er det endelig litt ordentlig rom. Og der er Ayari. Ja, han nærmer seg nå. De Jong ikke fornøyd med forsvarsspillet. Og det er ikke Verbruggen heller. Det er kraft i den avslutningen der.
1: Ja, bra trøkk. Kaster seg inn foran og inn i Gyökeres. Fyker jo bare. Tar nesten salto. Han er ikke foran der, men vi kommer til litt fine muligheter her nå. Her har vi den til Gyökeres, hvor angrepet var strålende fra svenskene. Da gikk det ordentlig på skinnet fremover. Men siktet er ikke fininnstilt. Enda i hvert fall. Sett med svenske øyne. Men oppløftene de siste 20 minuttene her for svenskene. Da har det vært mye bedre. Bedre kontroll defensivt. Så kommer de på en del fine overganger, og det må de ta med seg. Det er mulig å score på dette nederlandske laget.
0: Ja, begynte året med å slippe inn mål mot Norge. Vant 2-1. Har også sluppet inn mål mot Ecuador, Algeri, Usbekistan og Japan. Og nå er det svenskene som har flest avslutninger her. 6-5. Men det er Nederland som leder 2-0 etter to ganske tidlige skåringer av Brian Brobby. Snart pause i Houston. Japan og Tunisia, de andre lagene i denne pulja. I VM poeng så går de to beste lagene I hver gruppe videre I tillegg til 8 av de 12 beste treerne. Explodere. Dumfries. Se på Brobby inni der nå, og det må du holde Nordfelt. Gjør også det. Han vil veldig gjerne ha den raske gangsettingen, men det 60 meter opp til Gyökeres der oppe. Og så telles det ned fra Oliver.
1: Nå noen reaksjoner her for at det en hens. Ute med armen, eller ned og skal dekke den med brystet. Gudmundsson som treffer ganske høyt opp på armen, ikke noe. Tviler veldig på at det noe som straffbart.
0: Her kommer Gudmundsson.
1: Og slipper den igjennom da. Et fint løp. Fra Nygren motsatt.
0: Man bruker bare dødballmulighet her etter Gudmundssons ride. Gravenberg og Van Hekke. Som litt for tøffe her. Frisparket tas fra Benjamin Nygren. Tid på ryggen Nygren. Forplikter litt det når det frispark. Ja, det bra slått! Og så kommer skåringen her! Det ikke noe flagg heller, det det, Kalle?
1: Nei, ikke enda. Jeg tror det kommer. Jeg tror de, for de starter inne I offside. Dette skal ses på. Og Stentommer opp med flagget. Vi må se det igjen. Men de står inne, de står langt inne, de står på blindsiden av det nederlandske forsvaret. 5-6 svenske spillere. Og det handler om timingen, hvordan timingen I det. Nygren slår det innlegget, skal vi se her nå. Ja, hvem? Og så skal vi se den bakerste spilleren hos Nederland. Jeg tror det føles ut som en offside, men vi har det ikke fra den perfekte vinkelen.
0: Det Lagerbjelke som først på den, før Bryggen med en kjempebom. Det bra slått frispark. Og dette sjekkes nå fra alle mulige vinkler. Oliver har vel fått beskjeden her nå, har han det? Nygren ta det med ro. Ja, det offside.
1: Ja, dessverre for svenskene. Det var hårfint. Men vi ser jo der, det ekkelt for Nederland når de starter på blindsiden. Dropper ned akkurat, og så det dessverre, timingen ikke helt perfekt, for det må den være. Skal man lure dem på den måten der?
0: Det legges til minimum 4 minutter I Houston. Stillingen 2-0 til Nederland over Sverige. Kunne vært 2-1, men her kan jo Nederland slå tilbake med en gang, for nå vet vi hva som skjer. Lynrask ned mot dørlinja der, Gakpo. Svenskene vet hva som kommer. Han vanskelig å stoppe. Men han får mulighet til å starte der og få opp tampen. Nederlands nummer 11.

0: Det store rom her ved midtbanen til Nederland for svenskene å boltre seg i. Ayari blir tatt. Skal dette være muligheten for Sverige da? Skal de gå for et direkte frispark her? 1,5 minutt inn i tilleggstida. Dumfries ikke fornøyd. Ayari blir stemplet.
1: Ja, det er helt riktig frispark. Flott fotarbeid. Smetter unna. Vært livlig her de siste 20-25 minuttene av Jari. Dette er en veldig fin mulighet for Sverige, og tidspunktet er heller ikke så gærent da, for Sverige nå. Jeg tror uansett at de har fått en liksom annen følelse på kampen, følelse og tro på at de kan komme tilbake. Det har de vist nå over tid, at ikke det har vært noe sporadiske besøk her og der. Nå er de fullt på høyde med Nederland.
0: Og spilleren som har ballen her, nummer 17, Viktor Gyökeres. Han har skåret på frispark, han for Sverige nylig, og er i veldig god skåringsform. 6 mål på de 4 siste kampene. Er det han som skal gå for det da? Eller er det Nygren?
1: Nei, jeg er ganske sikker på at det er Gyökeres, men jeg liker veldig godt at det står en høyre fot og en venstre fot klar til å slå. Det gjør at keeper må være litt opps. Muren må justeres litt på en annen måte.
0: Tre svensker inn i muren også, som kommer til å sprette til siden. Gyökeres! Ja, kommer den i keeper i hjørnet. Grei redning her for Bryggen.
1: Ja, trygt keeperspill. Ser så tre svensker for å ødelegge sikten til for Bryggen. Den er tålmodig, venter på. Står godt plassert.
0: Og her kan det smelle. Svenskene som skåret 3 mål fra utenfor 16-meteren.

0: Men svenskene kan få en mulighet til her helt på slutten, men da må Bernhardsson komme seg forbi to nederlendere. Ja, den var viktig å få stoppet. Skal vi se, har Sverige en mulighet her til da? Fremme med mange spillere, og prøver å tre gjennom til Gyökeres. Lykkes på forsøk nummer to. Mange svenske bevegelser nå. Ja, så kommer skuddet fra Ajari. Og det er en god redning det av Førbryggen.
1: Ja, over minimum tillagt tilleggstid. Koma er ikke fornøyd med at Terje ser ut til å få ta denne corneren. Overraskende skudd fra Ajari. Smart også. Er bra på der Førbryggen igjen. Småekkel er den.
0: Ja, den går inn den.
1: Ja, den lurer seg innenfor stolpen.
0: Men husk her, det er minimum 4 minutter med tilleggstid. Og hjørnespark, de skal jo tas. Og den er bra slått. Førbryggen får en arm på dem. Og da gir ikke Oliver svenskene flere sjanser. Det er Nederland som leder 2-0. Men Graham Potter har i hvert fall fått mer sving på tingene i løpet av den andre halvdelen av denne omgangen. Brobby. Skåring etter 6 og 17 minutter. Det siste var Nederlands landslagsmål nummer 100 i VM. De leder her 2-0 over Sverige. Og mens en spiss på den ene siden er i målform, så kan man vel kanskje spekulere i at Alexander Isak, som har vært skaderammet denne sesongen, ikke er i sin beste form, folkens.
2: Så langt Christian Nilsen og Karl-Erik Torp, som altså kommenterer for oss i og på NRK 1 i kampen mellom Nederland og Sverige. Altså 1-0 til Nederland allerede i det 6. minutt ved Brian Brobby etter innlegg fra venstre, og så kom det 2-0 med samme mann i det 17. minutt etter innlegg fra høyre. Nederland dominerte stort de første 20 minuttene, men tok det mer med ro etter hvert til synelatende. Sverige kom til mer skudd og sjanser etter drikkepausen. Både Viktor Gyökeres og Yasin Ajari sørget for at Nederlands keeper Bart Verbruggen måtte på jobb. Og Gustav Lagerbjelke skåret på en heading i det 44. minutt, men etter varsjekken så ble det altså annullert for offside. Og andre omgang får du selvfølgelig også høre direkte her når den kommer i gang om et kvarters tid. Vi har samlet oss litt musikk å spille i pausen, Guri.
3: Ja, det har vi. Vi vil jo, skal vi hedre svenskene litt grann nå, med deres store hit, Händerne mot himlen, kanskje, med Solala denne gang.

0: Opprinnelig en vokalgruppe, Solala, men her fikk de litt instrumenthjelp også når de sang Petra Marklunds Hender da mot himmelen, som jo er blitt populær også i Norge akkurat under fotball-VM.
1: Ja, vi hørte jo akkurat at Nederlands Brian Robbie har skåret VM-mål nummer 100 for Nederland. Og vi skal jo også stoppe opp en litt annen milepæl, for at klokka 6 norsk tid, når Tunisia og Japan spiller, så er det VM-kamp nummer 1000 i VM-historien for menn. Og det spørsmålet har vi da sendt ut til dere lyttere, at hvis du ser bort fra Norges kamper, hvilken VM-kamp husker du best? Da har dere gått inn i appen på NRK og valgt direkte og funnet sport. Og det er flere som har sendt inn hvilke kamper de har synes er sin beste kamp. Odd Magne for eksempel sender hilsen fra Østersund i Sverige, ser på kampen på TV, men hører på NRK Sport selvsagt. Beste VM-kampen? Tyskland-Brasil i 2014. For meg som heier på Tyskland var den utrolig morsom. Den har etablert seg i historien som et av de mest spesielle VM-kampene mellom to så store lag. Uforglemmelige bilder av gråtende brasilianere som ser laget sitt gå i oppløsning. Takk for lange kvelder og netter med VM.
0: Og den kampen har også Magnus som favoritt. Det må være Tyskland-Brasil 2014, som da endte 7-1 til Tyskland. Som da Magnus så på en campingplass i Lofoten, fullt med tyskere. Det var god stemning der da, skriver Magnus til oss.
1: Så er det Jonny da, som mener at VM-kampen Argentina-Nederland i 1978, finalen, den var helt unik.
0: Og det er mitt første VM-minne på TV, Guri. Og jeg hadde en familie som holdt med Nederland. Og det var 1-1, og på overtid av andre omgang så skyter altså Nederland i stanga. Men det blir ikke mål, det blir ekstraomganger, og det er den første VM-finalen som ble avgjort på ekstraomganger, så vidt jeg husker i farta. Det er mulig jeg tar feil der, men uansett, ekstraomganger ble det, og Mario Kempes skåret, og det ble 3-1 til Argentina til slutt.
1: Mario Kempes, jeg husker jo ikke finalen, men jeg husker Mario Kempes
0: det. Ja, det tenker jeg. Det er mange som gjør. Bjørn, han holder en knapp på Brasil-Frankrike, en kamp i 1986. Det var jo veldig gode lag der, selv om da det var Argentina som vant VM til slutt da også. Og så det fine VM-minnet som Tommy husker, det var bare for noen dager siden, for det var England mot Kroatia.
1: Mm. Og USA. Og Norge var fine mål med Haaland, og han gleder seg til fortsettelsen. Ja, Tommy.
0: Det gjør vi alle. Dette er fortsettelsen av Nederland-Sverige. Den skal du få direkte ganske fort, men du har funnet jo musikk fra Nederland, Guri.
1: Ja da, det har jeg. Det er Yves Brentese som har med seg sangen Alene mot Jo. Og det betyr bare med deg.

0: Alain Metiau med Yves Barendez og Emma Hesters.
1: Ja, det var så nederlandsk som vi fikk det omtrent.
0: Så skulle man jo tro at dette var dansebandmusikk fra ja, tidligere, men det var bare 2 år gammel.
1: Ja, det hørtes ut som Melodi Grand Prix et eller annet sted bortgjemsted eller annet bak der, men 2024 altså. Så da vet vi det. Vi skal tilbake til Sverige mot Nederland etter hvert, men vi rekker litt mer musikk, Guri, og jeg har funnet fram Chris Medina.

0: What Are Words var dette, Chris Medina. Vi skal da tilbake til Houston, og vi skal høre mer fra Sverige, Nederland, og høre hvordan dette går helt til slutt. Christian Nilsen og Karl-Erik Torp kommenterer for NRK 1, og det den lyden du får høre også her i kanalen.
1: Samme gjengen sjansen, og det var spilleren som du skrøyt av før denne kampen, Kalle, som ser ut til å komme inn på etter et flott mål mot Japan.
2: Ja, Christensen Sommerville er en ny yndling han i Nederland etter hva han har levert. Har ikke spilt mange kamper med den oransje drakten. Så han blir det gøy å se. Skal se hvem de teller litt her. Brobby på banen. Det er Malen som har gått ut da. Lå ute til høyre. Liker seg ute til høyre Sømmevill også. Flink til å dra seg inn i ballen som vi så ved skåringen. Han satt mot Japan.
1: Nå er det Malen, ja.
2: Veldig kvikk spiller. Teknisk venstre fot da. Spiller som... fort kan hende i større klubber enn i Vestheim der han spiller... spilt de siste årene, var veldig god for Leeds for noen år siden også. Bare 24 år da.
1: Svenskene med avspark. Og unngå den forferdelige starten de hadde i første omgang. Slapp inn mål etter bare 6 minutter. Som analysen viste klart og tydelig i studio. Forsvarsspillet til Sverige. De første 20 minuttene. Det var rett og slett alt for svagt. Men fint i fotball. Kommer alltid nye muligheter. Her finner de noen lovende rom. Nygren. Får aldri tredd den igjennom. Det burde han vel kanskje klart. Frispark her til Nederland, til svenskenes store fortvilelse. Reinders som blir tatt. Jeg synes ikke Karlstrøm er noe særlig.
2: Treffer ballen. Og så kommer det den andre foten da. Den venstre foten sklir inn. Får vi... låt oss se på dette en gang til da. Så snille produsenten er med oss at vi skal tilbake til første gang. Nære på selvfølgelig. Disse dødballene kan sende Sverige tilbake i matchen.
1: Her. Det er en forferdelig klarering fra svenskene. Ut fra Bernhardsson. Frenkie de Jong var veldig god i første omgang. Se på dette der, leken tar ved Sommerville. Og så kommer innlegg, og da må det da være 3-0! Har ikke svenskene lært noen verdens ting av det de presterte i første omgang? De spasserer jo ballen i mål her, nederlenderne. Og så er det jo alltid et lite spørsmål da. Er de på riktig side når de starter inn? Gyökeres fortviler. Nederlenderne feirer 3-0 hvis ikke Varbua har noe som de skulle ha sagt. Var det Dumfries rett og slett som var der?
2: Ja, følg med på bakre der. Nei da, Lindeløf er Gakpo som får æren da til slutt. Det er tre rett og slett like skåringer, men vi må trekke det litt tilbake. Sommerville i forkant, rett inn, kvikke vendinger, timingen på slippe ut til Dumfries er jo helt nydelig. Og så igjen, svenskene klarer ikke å være inn i det farlige området der. Først, de er på etterskudd. Det er jo bare å spasere. Tre mål har de spasert i mål. Så ligger jo arbeidet for Nederland i forkant her, det fine spillet. Det går fort fremover, ja det gjør det, timingen på utsiden. Men inn der hvor du skal forsvare. Med blod, svette, tårer, alt mulig. Så er svenskene dessverre ikke påskrudde.
1: Nei, her blir det andre slags tårer i stedet for. så enkelt for Nederland. Og som Potter sa her I intervjuet, når vi, hvis vi får en scoring, så vi tilbake igjen I kampen. Scoring kom det, men det kom til Nederland I stedet for Dumfries med et herlig forarbeid sammen med Somerville. Og Gakpo kunne bare gå den I mål. Og gjør sitt fjerde VM-mål gjennom tidene. Det ingen dårlig statistikk for 27-åringen. Her han forbi en relativt stor legende I nederlandsk fotball, nemlig Johan Cruyff. Selv om Cruyff også da gikk glipp av et mesterskap I 1978, som ble spilt I Argentina.
2: Ja, sammenligningen stopper vel ganske fort der. Eller I hvert fall fordel Gakpo. Ja. God spiller selvfølgelig. Her kommer han igjen.
1: Får ikke noe frispark. Skjønner ikke så mye av det Gakpo. Nå et mål bak Neskens på den statistikken. Jonny Rep, flest for Nederland gjennom VM-historien med 7. Jo en stor VM-nasjon Nederland. 12. Gang I VM og 3 ganger sølv da. I både 74, 78 og 2010 da de tapte 1-0 for Spania I finalen I Sør-Afrika. Svenskene finner rom her. Skal ha for det. Ajarim innlegget. Ja, den bra. Den pisker den inn foran mål. Hverken Jøkeres eller Isak der hvor de må være. Kast til Gudmundsson og Sverige. Det blytung for svenskene å få den her når de kommer ut og skal være revansjesugende. Og så tar det 2 minutter og så det en til I nota.
2: Når man føler at man egentlig var på vei inn I matchen og kjente en god følelse om at her det en scoring. Det bare en scoring. Jeg sikker på at de satt og sa, snakket om inne I garderoben. Gå for den skåringen nå, så vil det måtte bli en helt annen stemning og følelse I kampen. Da ville hadde tatt fyr. Så blir jo det parentes her nå. Likevel, jeg tror de klarer å plukke den kampen etter hvert fra hverandre svenskene og tenke at det gode ting. Men igjen, forsvarsarbeidet har jo vært et problem over tid for Sverige. Og fortsetter her I dag mot et mye bedre lag enn hva de pleier å møte. De får litt situasjoner inn I boksen her nå.
1: Han klarer ikke helt å orientere seg der Van Dijk. Han får den unna likevel, og muligheten for svensken å få den langt inn I feltet. Igjen, og så kommer skuddet fra Jari. Han som la kaste her Gudmundsson har aldri sjans til å nå den.
2: Ja, merkelig situasjon. Nå kunne via Van Dijk prøve å sette kjapt I gang.
1: Svenskene heldige og får vel også et gult kort der. Lynraske Somerville som blir tatt.
2: Ja, fordi at retningen fremover I banen. Sverige I ubalanse. Går jo bare for ballen Gudmundsson. Tror han kanskje får foten inn foran, men så kvikk Somerville.
1: Første gule kortet til svenskene I dette mesterskapet. Tre spillere på Nederland som har gult. Somerville, Depay og Van de Ven. To gule kort, da må man stå over en kamp. Stående og vente nederlenderne. Van de Ven det går da fryktelig tregt her for svenskene. Isak. Hør på publikum. Alexander Isak, som har hatt disse skadene denne sesongen da. Virker ikke å være 100% fit. Og her bare stopper han opp. Og ser at Nederland kommer igjen. Gakpo, den er stor! Det er 4-0! Hva var det du sa om Cruyff der? Nå er Cody Gakpo heit, altså! Det der har vi sett så mange ganger, og det ser jo så enkelt ut for svenskene til å se ut som skolegutter. 4 mål bak Nordfelt nå. Og Isak, han er ikke der hvor han skal være. Det er ikke Sverige i det hele tatt heller. Men Nederland, de slår tilbake, og nå er jo også målforskjellen til svenskene utradert.
2: Ja, den er i spill nå. Så til de grader svenskene, de er tilbake nede på jorda. Og det føles så brutalt, det går fort framover, det gjør det. Men se avstanden i svenske laget, se Hien, se Karlström. De lar rett og slett av godeste lagerbjelke være helt alene i den situasjonen. Cody Gakpo har gjort det der så mange ganger før. Og man forventer jo der at han skal legge det. Nordfelt tenker jo at den legger han i lengste hjørne. Overraskende smart. Banker han bare den nede i nærmeste hjørne. Flott gjort av Cody Gakpo. Leker seg her nå. De får det ganske enkelt, men det stemmer også. Veldig bra for Nederland når de først velger å gå for det.
1: Og da kommer de svenske byttene. Her er det ut med midtbanespillere. Nygren og Karlström. Og Bernhardsson. Og inn med Zinelli, Bergvall og Elanga. Og Anthony Elanga, han er jo en spiller som kan boltre seg litt her etter hvert. Legger seg ut til høyre, er veldig kvikk. Og Lukas Bergvall er jo også en veldig god fotballspiller som har kommet inn her. 20-åringen som spiller i Tottenham. Også han har jo slitt mye med skader.
2: Ja, offensive bytter, selvfølgelig, men hva kan det gi Sverige? Kan det også gi en bedre defensiv trygghet da, når vi kommer med flere spillere høyre i banen?
1: Ja, her kan det smelle, og det er ikke noe dårlig forsøk det. Han liker å skyte Yasin Najari. Han har hatt mange avslutninger i dag, men enda ingen som sitter.
2: Nei, men jeg liker Yasin Ayari. Han bevegelig finner det mellomrommet der mellom midtbanen til Nederland og forsvaret. Får vente opp og får en fintune av det skuddet litt rann. Og det har han fortsatt vist i mesterskapet. Han har klart da. Fantastisk scoring mot Tunisia.
1: Men her er det svenskene som må rygge igjen. Her er det Bergvall som gjør en god innsats, men må jobbe videre her nå, for nå smeller det. Igjen. Det er lenge igjen av denne kampen for svenskene, altså nederlenderne. De kan jo bare kose seg her. Slår kraftig tilbake etter skuffende 2-2 mot Japan i åpningskampen.

0: Sømmer vil se hvor rask han Sette på turboen. Han kommer ikke inn bak Gudmundsson, den ballen der, noen gang. Jeg tror han skal være glad for. Ja, svenskene som kan slå kontra. Det er Isak gjennom mot Elanga. Her kan vi få en kjempemulighet for svenskene. Innbytteren, ja, reduserer! Nevnte det. Han rask. Og utnytter det til fulle, og her det bare stormet tilbake til midtstreken og legger ballen ned, og endelig så får svenskene noe å juble for her. 4-1 i hvert fall, og fortsatt lenge igjen.
1: Det kan vise seg at det er en viktig scoring det, når man teller opp til slutt for Sverige. Er det de som får bruddet, det er de som stormer framover. Gjøkes har mer krefter, timingen er jo strålende, slippet er perfekt. Og løpet til en frisk Elanga som kommer inn fra benken og sittet og sett på. Og sikkert vært forbannet på at han ikke får starte for dette svenske laget. Og en utsøkt avslutning også da, som kroner det flotte, flotte angrepet. Der gikk det fort med svenskene.
0: Og da er det i hvert fall en litt annerledes kamp her. Selv om det er Nederland som selvfølgelig kan fortsette å kose seg med en tremålsledelse nå. Ut med De Jong og Reinders, og inn med Koopmeiners. Og til. Det gir i hvert fall svenskene litt energi det her. Ja, se på Elanga. Vanskelig å få med seg den.
2: Stillingen mellom Nederland og Sverige etter 60 spilte minutter. 4-1 til Nederland så langt i fotball-VM. NRK Sport følger kampen med lyden fra NRK 1.
0: Inn i den siste halvtimen. Det neste målet nå. Kommer det til Sverige? Ja, kan det fortsatt bli svensk fest. Midtsommerhelgen. Stor festivitas i Sverige hele denne helgen. Og mer kan det bli. Elanga, skal han være servitør nå da? Kan hekke. En viktig klarering foran Isak. Hjørnespark til svenskene.
1: Flott initiativ. Elanga er virkelig påskrudd. Så ser man en stor forskjell da, på når disse innleggene kommer inn i Nederland sin 16 meter. Og den svenske, så er nederlandske forsvarsspillere, de er først inne i situasjonen. De får klarert unna. Der har Sverige masse å lære.
0: Selvfølgelig Van Dijk. En gigant. Det er ikke mye om å gjøre at det er offside her heller, men Gakpo, han på riktig side av svenskene. Og tomålsskårer her for Nederland. Det to nederlendere som jakter hat-trick der framme. Broby og Gakpo. Svenskene være oppmerksomme der inne. Broby. Og ut i hjørnespark.
3: Ja, Patrick Kluivert bak der. Skal vi se om vi får en Kluivert inn på banen her etter hvert også. Sønnen han sitter jo på benken her.
0: Ja, der satt det mange som hadde gode historier. Arsene Wenger satt der, Edwin van der Sar satt der, i tillegg til nederlandske kongeparet og FIFA-presidenten.
3: Djorkaeff synes jeg så der også. For noen som har levd litt i fotballen, så det gode minner som alltid dukker opp da når vi filmer disse VIP-seksjonene. Eller det VIP-seksjonene, kanskje?
0: Ja, det tror jeg very, very important person som sitter der oppe. Ja. Klart FIFA ikke kan nøye seg med én VIP-kategori.
3: Se ut som at Isak trenger en liten liten drikkepause snart. Spennende å se hva de tenker om Isak i dag også. Spilte jo hele sist, er ikke i form, ser han er veldig sliten. Det blir mye rom når ikke de klarer å de mangler litt i det toppresset sitt. Det derfor Sverige er litt sånn litt halvveis, sparer litt på kreftene de der fremme. Klart skal Sverige gå litt videre, så kan det være lurt å få gi Isak en ordentlig gjennomkjøring i dag også.
0: Her er full pinne fremover for Nederland. Ja, den er viktig. Endelig en svenske som klinker til i duellene her. Gustav Lagerbjelke.
3: Åh, det er noe deilig med det. Klokkrent.
0: Den skulle han vinne.
3: Ja, klokkrent på ball. Ja, nå han med på i duellen igjen med Brobby.
0: Ja, synd for svenskene at han ikke var det etter 6 minutter.
3: Ja, sjeldent jeg ser en forsvarsspiller slite så mye i sin altså, sin duell da. Det har vært så tydelig den duellen mellom Brobby og Hien. To sterke spillere, men ser ut som at Brobby tar mer i benken.
0: Passning. Men det feilvent her Gyökeres. Åh. Små lekkert. Fra Gakpo. Samme jobb defensivt nå. Isak. Har med seg Erlanga. Ja, det er fin stikker den tilbake til Isak. Men det er ikke lett å komme forbi de oransje her inne i egen 16. Han har trent hele laget her inne i egen boks. Noe med steget, ikke til denne karen altså, men til Crescenzi og Sommerbil. Han ser ut som han liksom har sånn der spring in i step. Det bare går så raskt fremover. Bare spretter av gårde.
3: Ja, men det er noen som har et steg hvor det ser ut som at de løper og er nesten sint på bakken. De har så tunge steg, sparker ned, mens han har strake motsetninger. Det er så mykt, spretter opp. Det føles som han så vidt er borte i gresset. Så når du tenker på slitasjen på gresset, så er det jo er ikke mye han lager av merker etter seg. Det er jo ganske liten og lett spiller også, men det er en litt sånn ny innling.
0: Ja,
3: det er også Brobby.
0: Kanskje en offside, men spiller videre. Ja. Der kom flagget. Sommervill med de gule skoene der ute til høyre. Lett å kjenne igjen. Snart halvspilt andre omgang, så da skal vi straks ha en liten pause her. Da vil vi se om svenskene er like gode i den siste kvarten av denne kampen som det var i den andre. For det skjedde noe her i løpet av første omgang. De hadde flere gode muligheter. Så var det Nederland da, som gikk opp til en 4-0-ledelse med to skåringer rett etter pause. Reduseringen Anthony Elanga etter en liten time. Bergvall mot Langa. Åh, den er så nydelig den! Og dessverre for Sverige, innlegget er ikke helt samme kvalitet. Men den der må vi få se på nytt. Kjære producer, gi oss den da!
3: Åh, tenk om han har blitt kronet med en assist i tillegg da. Og von der Feen, han... Det ser jo ut som at han ikke helt skjønner hva som skjedde.
0: Nei. Isak. Nei, ikke så langt unna der at han klarer å tre gjennom Zeneli. Og så en innbytter. Veldig jevnt det her i ballinnehav. Avslutninger. Svenskene faktisk har flere avslutninger her enn nederlenderne.
1: Men der da!
0: Ikke langt unna for Zeneli. Og så er Langa heller ikke helt våken på bakerste stolpe.
1: Men det må de jo lukte, svenskene. Og har de jo hatt flere innlegg, men de er ikke helt på plass der inne. Det er interessant å følge etter svenske laget. Jeg synes de har så mye kvalitet offensivt. Spennende, herlige spillere. Men defensivt så er det rett og slett fryktelig svagt i de viktige avgjørelsene, og det gjør jo at Sverige ikke har sjans i en kamp mot Nederland.
2: Så vår ekspert Karl-Erik Torp, som sammen med Christian Nilsen kommenterer denne kampen, og la meg aller først fortelle det som mange kommer til å snakke om etter kampen som her ble skildret på TV-vis. Anthony Elanga, den svenske innbytteren som også skåret Sveriges mål, er ute på høyre kanten, og med høyre beinet bak det venstre slår han ballen mellom beina på Nederlands venstreback Mikkel van der Ven, løper forbi og legger inn. Der var det ingen svensker til å ta imot ballen og sette ballen i mål, men den detaljen, ja, som Olav Trond pleier å si, slå på Kveldsnytt, så får du helt sikkert se den detaljen. Og Alexander Isak, Lions lagkamerat, var heller ikke borte med en annen teknisk detalj og en annen tunnel på en nederlandsk spiller. Men det hjelper så lite, for det er Nederland som leder 4-1. To mål ved Brian Brobby i første omgang etter innlegg. Så startet andre omgang med et nytt nederlandsk mål, 3-0 ved Cody Gakpo etter enda et innlegg, og alle disse tre første målene til Nederland ble skåret fra klosshold. Men så etter 54 minutter kommer Gakpo tilbake med et par kroppsfinta ved den svenske 16-meteren og et langskudd i hjørnet, 4-0, og rett etter altså Elanga. Etter bare 3 minutter på banen blir han spilt gjennom, løper over halve banen og lager 1-4, og det er altså stillingen nå som vi passerer 70 minutter. Det er 20 minutter ordinær spilletid igjen, kommer ut og blir lagt til minst 3, selvfølgelig på grunn av denne drikkepausen, og på sikkert mer avhengig av hva som skjer.
4: Ja, og for deg som lurer på hva du skal gjøre nå, da synes jeg at du skal gå inn i appen NRK Radio, velge direkte og finne NRK Sport, fordi at du skal sende inn den VM-kampen du husker best. For i morgen, i kampen mellom Tunisia og Japan klokka 6 i morgen tidlig, så er det VM-kamp nummer 1000 i VM-historien for menn. Så vi vil at du skal, hvis du ser bort fra Norges kamper, hvilken er din beste VM-kamp? Og Jon,
2: ja,
4: hvilken VM-kamp husker du best?
2: Det kan være, og det er så veldig mange forskjellige måter å huske på, og så du skal få slippe å slå opp på Wikipedia for å huske liksom riktig. Det jeg husker veldig godt, det var som 13-åring så VM som da ble spilt i Spania i 1982. Brasil spilte mot Italia. Brasil som hadde vært imponert gjennom hele mesterskapet, var alles favoritter. Og mot Italia som så vidt hadde karret seg gjennom gruppespillet med 3 uavgjortkamper. Men de hadde Paolo Rossi. Og i denne kampen mot Brasil skåret han altså 3 mål. Og Brasil skåret bare 2, så Italia gikk videre. Og så skåret han 2 mål i semifinalen, og så skåret han også 1 i finalen da Italia ble verdensmester. Men denne kampen mellom Brasil og Italia, der alle forventet at Brasil skulle valse opp med Italia, så gikk det altså andre veien.
4: Ja. Min VM-kamp, som jeg husker best, det er jo den i 2006, finalen mellom Frankrike og Italia i VM-Tyskland. Det var ikke akkurat kampen jeg husker, det var jo skallen til Zidane. Ja. Han avslutta nemlig landslagskarrieren sin, han, med å skalle Marco Materazzi i brystkassen og fikk rødt kort. Og jeg hadde jo liksom vært sett på Zidane som helten min og lært meg sine Zidane-finta. Ja, han var helten min, og det, ja, jeg ble så skuffet.
2: Vi får gå tilbake til det som foregår akkurat i kveld i Houston med Christian Nilsen og Karl-Erik Torp. Stillingen mellom Nederland og Sverige er altså 4-1.
3: Ja. Sett noen fotballkamper, og Nederland har jo vært en sånn, tror jeg, ganske mange nordmenn også kjenner seg igjen i opp igjennom. Det har vært en sånn, veldig mange nordmenn kan kjenne litt sånn nærhet til Nederland på grunn av nettopp disse herlige typene de har hatt fremme da. Jeg må si, denne sperrkamp kanskje min favoritt av dem alle.
0: De som ikke aner hva vi snakker om, de kan, ja, de kan gå på internett.
3: De får spørre pappa eller onkel, eller gå inn og google som de fleste driver med om dagen.
0: Eller bestefar.
3: Ja, eller bestefar, så er det.
0: Bergvall, herlig passning. Fortsatt mange svensker inne i midten der. Isak

0: Sette Van Dijk fart, ingen som stopper ham. Se de enorme rommene ute på venstre siden.
1: Det ligger jo litt annerledes defensivt nå, Sverige. Mer enn firer. Blir det mer plass ute. Ja, det veldig bra igjen.
0: Dessverre for svenskene var nydelig gjort der av Gyökeres i forkant. Vi får litt sommerbill-magi ute på siden her da. Ikke ved den anledningen. Vi får et gult kort i stedet for. Den andre til svenskene. Yasin Ayari. Har ikke skåret i dag. Har skutt mye. Her er han litt grann for sent ute og tar et ordentlig livtak på Ryan Gravenberg.

0: Straks 75 minutter. Nederland 4, Sverige 1 i VM i fotball i NRK Sport. Vi følger kommentarene fra NRK 1.
1: Strøken den fra Depay til samme vil. Fenstikker får den tilbake fra Gakpo. Bare dyttes ut over dørlinja der av Lukas Bergvall. Man kan ta 68 000 tilskuere på dette stadionanlegget i Houston. Så fra utsiden ikke nødvendigvis minnet veldig om et fotballstadionanlegg. Du brukte en beskrivelse her, Kalle, som jeg synes var ganske treffende. Sånn som et kontorbygg.
2: Ja, eller sånn svær fabrikk, sånn ut som fra utsiden. Det er jo behagelig spilleforhold der. Her inne, jeg er vel satt i 22 grader, men jeg har lest det. Det, så det er ikke grunn til noen hydration breaks.
1: Nei, men det kjører de på likevel. Det er Elanga er på farta igjen. Isak Bergvall. Ja, bra gjort det her av Alexander Isak. Den kan jo like gjerne gå i mål her fra nederlenderne. Gyökeres kommer aldri til avslutning. Det hadde vært et artig avslutningskvarter her hvis Sverige hadde fått en scoring. Så gir det stedet for frispark her for Depay.
2: En god avslutning her for Sverige, og gjerne med at de kroner dem en scoring vil, tror jeg, vil gi en helt annen totalfølelse av kveldens kamp for dem. Så overskriftene her i vanningspausen er pinsamt, og det er ja, skandale. Lå under 4-0, nå har de fått 4-1. De kommer ikke tilbake her, men får en scoring til, og mye, mye har vært bra offensivt. De klarer å sette et visst trykk på Sverige her. Nei, på Nederland selvfølgelig.
1: Og så stikker Sommerville.
2: Så kan de selvfølgelig ikke slippe flere mål her da. Ja, går han for skuddet der, eller er det innlegget han prøver på Sommerville? Jeg tror han prøver å dra den inn mot Memphis Depay. Det er så god timing. Det er så mye fart. Nå er det plutselig en spiller til da, en for Nederland å passe opp for. Ja, hatt kontroll på, eller måtte ta kontroll på Gyökeres og Isak. Plutselig kom stormen inn fra høyre her.
1: Bytte ja. For svenskene. Det sømmer vi nesten får tak i den. Her har vi en VM-debutant, Taha Ali. Kommer inn i sin landskamp nummer 3 bare her. 27-åringen fra Malmö FF, som er en driblefant. Ut med Yasin Nayari.
2: Ja, dette er gøy fra Graham Potter. Sett inn på en veldig offensiv spiller. Spiller som ser ut som at han alltid er på løkka. Vi ser her, nå er han i aksjon med en gang.
1: Ja, han tør ikke gå på skuddet. Seneli inn til Isak. Elanga. Det blir litt for enkelt det der. Fæl fra Bergvall. Se på Sommerville, han bare glir forbi. Bra lest her av Lindeløf. Bergvall igjen. Treffer Elanga denne gangen. Vinker spillerne sine framover der, Potter. Og svenskene fortviler. Litt uflaks der egentlig, Bergvall, som også blir belønnet med det gule kortet. Er oppe med en fot her og stempler Gakpo litt. Tar ball og mann vel.
2: Ja, kommer inn i inn med litt kraft. Litt uheldig med måten han treffer Gakpo på, som gjør at dommer føler at han må opp med det gule kortet, for det er knotter inn i, selv om foten til Gakpo opp fra, fra bakken, så er det forlagt det veldig fint med Gakpo, men kjenner jo den.
1: Det har ikke vært noe stygg kamp akkurat, men har vært tre gule kort. Alle til Sverige. Siste ordinære minuttene. Fem skåringer har vi fått så langt. Sterkt gjort der av Gakpo, men dessverre for han. Flagget er oppe. Andreas Georgsson så vi der nede på benken også. Tidligere trener for Lillestrøm. Har også vært innom flere engelske klubber som dødballtrener.
0: I 2 minutter, Nederland 4, Sverige 1 i VM-kampen i Houston i NRK Sport.
1: Spiller med litt risiko her, svenskene. Slipper unna Elanga. Vil ha ballen i beina igjen, da blir det farlig. Men veldig svagt her. Da har svenskenes målskårer Seneli. Veldig misfornøyd med at ikke han blir servert. Det er ikke mange meter unna Elanga her. Dovna litt grann hen den kampen her på slutten. Svenskene klarte ikke å utnytte det momentumet de hadde etter Elangas redusering, for da var det fortsatt en halvtime igjen. Fint dette fra svenskene. De får spillere inn i 16 meter nå. Da var det mye oransje. Isak kan skyte. Ah, det er ikke noe gærent forsøk det. Men selvfølgelig Verbruggen skal ta dem.
2: Fin teknikk. Ganske stillestående, men får bra klem på det. Veldig forventet retning på det skuddet, eller hvor den kommer da. Så Verbruggen får tid til å flytte seg litt. Skal ta det skuddet, men det er ikke så mye lenger opp i hjørnet den skal, for det blir vanskelig.
1: Ja, ah, det skuddet der, det har Verbruggen full kontroll på fra Zinelli. Så er det Van Dijk som ligger nede. Det er ikke godt nytt for Nederland. Satser på at det bare er en krampe. Deres kaptein. begynner å nærme seg 100 landskamper nå. 94. i dag.
2: Sparka Nederland ut ballen, med disse nye reglene så hadde det vært litt gøy å sette Elanga der, bruke opp den tiden. For da må jo dommer gi kastet over.
1: Ekeres skjønner ingenting.
2: Ja, det skal ikke stå så kunne skulle forstyrre keeperen, og keeper har ballen under kontroll. Han skal slå den oppover, sånn er reglene.
1: Som vi jager her, men har ikke akkurat markert seg voldsomt fremover. 55-målsmannen. Nå spiller i Brasil i Corinthians. Har hatt en skikkelig artig karriere. Nederlands nummer 10. Elanga får den tilbake. Åh, ser hva han prøver på der. Isak står på 15 meter. Går mot en skikkelig smell det her for svenskene i Houston. Bare et par minutter igjen av ordinær tid. Det blir en del tillegg også da, med denne pausen halvveis og ganske mange bytter. Da kan svenskene pynte litt på målforskjellen sin her da. Da er det bare ett plussmål. Her er Ali.

0: Det er klart en scoring tid for Sverige. Det er jo mye spekulasjoner, vanskelig å se inn i den spåkula i forhold til hva skal til. Han har jo sikret seg mer eller mindre en tredjeplass uansett av Sverige med tre poeng. Hadde god målforskjell, nå har den blitt dårligere, en scoring her, eller unngå en scoring bak.
1: Ja, Summerwell, han ikke ferdig med å score mål i VM. Han sender nederlenderne til drømmeland, og det 5-1 til de oransje over de gule og blå. Skåret mot Japan, et flott mål. Ja, så ble han raket og kommer inn på her. Coaching i verdensklasse fra Koeman. Kanskje Nederland 5, Sverige 1. Og det blir utklassing her til slutt. Ja, det som kunne blitt en svensk midtsommersfest. Det blir i stedet for Nederland som går til værs i Houston.
0: Ja, kan de bli reddet av en offside da på Gakpo? Men de har byttet seg på med mer fart her med Sømmevill utover i andre omgangen. Og igjen herlig det steget. Litt uventet måte når han akkurat sender av gårde den avslutningen gjør at Nordfelt er litt han på vei over mot venstre. Kommer skuddet tilbake mot høyre. Nå skal vi se da om ja, tror den var rigget i hvert fall til her for avspark. Ser ut som at den står. Cody Gakpo var ikke offside.
1: Vi ser på Isak her. Sverige knestående fra 5-1 i forrige kamp over Tunisia til 1-5 mot Nederland, og det ikke over ennå. Legges til minimum 5 minutter her.
0: Det var jo midt i et resonemang her om at en scoring til Sverige kan vise seg å bli viktig når vi teller opp helt til slutt. Så får de enda en da i sekken, og da er det da har de 3 poeng og 0 i målforskjell. Nå har de mistet alle de fine skåringene de fikk da. Skårte jo mer da mot Tunisia i den forrige matchen enn det de skårte i hele den opprinnelige VM-kvalifiseringen da. Der skårte de 4 mål.
1: Ja, det var en forferdelig kval de hadde. Kom seg videre da gjennom denne nasjonsligakvoten etter 2 playoff-kamper. Her kan de få enda flere skåringer. Ikke denne gangen heller, fra Gyökeres. Det er herlig. Men det blir ikke noe særlig svung over dette fra Gudmundsson. Rett i handskene til Færbryggen. Skal vi se, det var den offside du snakket om da, Kalle.
0: Det er den høyre foten som henger litt igjen, og så ser vi Gudmundsen, hvem er det som henger bak her sammen med det? Det er i hvert fall en svenske som er litt igjen helt motsatt.
1: Gakpo har fått en smell i armen der. Etter å satt inn sitt VM-mål nummer 4 og 5 i sin 7. kamp. Det er en brukbar statistikk det. Han er helt sikkert tilbake i neste kampen hvor Nederland skal spille mot Tunisia, mens Sverige får seg en test mot Japan, som er et bra fotballlag.
0: Ja, jeg synes Japan er et kult lag, altså. Kommer Sverige til å få en annen utfordring. Gakpo med 2 skåringer, 1 assist. Han fikk jo assisten her nå også, og Sømmevill. Det ble en det er ikke det mest den vanskeligste, eller han har bidratt på mest i assist-fronten.
1: Så nå får vi et bytte til her, og nok en spiller som kommer inn i sin landskamp nummer 3 bare. Elliot Stroud. En tidlig bursdagsgave, fyller 24 år i morgen, Mjelby-spilleren.
0: Ja, 2 allsvenskan spiller inn her da.
1: Ja, Jali og Stroud. Malmö FF og Mjelby. Kampens siste målskorer har fått seg en smell der. Crescencio Summerbill. Ja, her ber Oliver om assistanse ganske kjapt. Hva skjedde?

0: Her da. Og kommer det kneet der.
1: Ja, treffer jo, men det heldigvis ikke liksom i så det ikke kneet som kommer inn, det mer helt øverst på leggen. Det jo hardt der også, kjenner jo den sømmer vel. Må ha behandling her. Det gøy med litt sånne spillere. Sømmervill jo ikke noe sånn, det ikke noe ubeskrevet blad. Det jo mange som har sett han. Men på den scenen her, for Nederland, dominerende, det et stort gjennombrudd. Kan bli en av de man husker alltid. Gøy det når man litt så tidlig mesterskap. Hvem som man ikke trodde man skulle snakke om.
0: Ja, skal man snakke om?
1: Ja, det alltid noen.
0: Langa, har han gjort nok i dag da til å spille seg inn på laget neste kamp. Ali har også vært livlig. Bergvall også har markert seg her. Se hvordan han orienterer seg. 20-åringen, yngst i den svenske troppen. Oi, Van Dijk. Dagens høyeste, og hjørnespark til Sverige her, helt på tampen. Og Graham Potter fortsetter å lede et lag som lekker mål. Klarer ikke å holde nullen. Nå kan de få sitt mål nummer 7 så langt i VM på bare 2 kamper. Ja, så kommer avslutningen, men det blir alt for enkelt fra Lagerbjelke, som fikk et mål annullert tidlig i kampen. Da var det offside. Og dette blir for enkelt, og det det siste som skjer i Houston. Sverige kjenner på at i fotball så går det virkelig opp og ned, fra 5-1 i åpningskampen til 1-5. En gammel storskårer i Ruud van Nistelrooy. Han klemmer en ny storskårer for Nederland i VM. Cody Gakpo med 2 mål. Brian Broby også med 2 mål. Crescencio Sommerville med 1. Svenskene, de graver ikke etter gull denne ettermiddagen i Houston. De må grave dypt for å slå tilbake når de skal ut i den siste gruppespillkampen mot Japan. Men i dette VM, hvor omtrent alle går videre, så bør dette fortsette også videre inn i slutspillet for Sverige. Frenkie de Jong, veldig god den drøye timen han spilte. Nå kan han se fram mot nye utfordringer. Får seg en liten klaps her fra Lukas Bergvall i Houston. Så ender det med klar nederlandsk seier. 5 til de oransje, 1 til de blågule. Det ble en trist sommer, midtsommerkveld her for Lindeløf og hans gjeng.
2: Slik det. Sverige må finne seg i å få nitlottet, hvis som de kaller det, i denne, dette oppgjøret mot Nederland. 1-5 altså. Nå skal vi se litt, Guri, framover mot de neste kampene som skal spilles i VM i kveld og i natt.
3: Ja, den første spennende, kjempekule kampen er Tyskland-Elfenbenskysten fra klokka 22. Så har vi Ecuador som møter Curaçao klokka 2, samme gruppe. Og klokka 6 i morgen tidlig norsk tid så spilles VM-kamp nummer 1000 for menn, altså mellom Japan og Tunisia. Lagene som i samme pulje som Sverige og Nederland.
2: Det blir altså 1-0 her til Nederland allerede i det 6. minutt, og 2-0 i det 17. minutt. Begge mål skåret av Brian Broby etter innlegg fra kantene. Nederland dominerte stort de første 20 minuttene, men Sverige kom til mer skudd og sjanser etter drikkepausen i første omgang. Og under ett så hadde Sverige flere avslutninger før pause enn Nederland, 9-4, men de lå under 0-2 i mål. Og andre omgang startet med en ny nederlandsk scoring, 3-0 ved Cody Gakpo etter enda et innlegg fra høyre kant i det 47. minutt, og alle disse tre første målene til Nederland ble skåret fra klosshold. Men etter 54 minutter kom Gakpo tilbake med et par kroppsfinta, og da satt et langskudd i hjørnet bak den svenske keeperen. Rett etter, Sveriges innbytter Antoni Elanga ble spilt gjennom laget 1-4, men i det 89. minutt altså, Nederlands innbytter Crescencio Sømmevill skåret, dermed ble det 5-1. Vi skal ha nyheter i NRK Sport, og deretter så skal vi altså se fram mot denne kampen som du sitter nesten og dirrer, du, Guri, før det blir Tyskland mot Elfenbenskysten.
3: Ja, jeg synes det så spennende, og det to sterke lag, og veldig spennende med vestafrikansk fotball.
4: Her NRK Nyheter, klokka 21. Minst 20 personer drept i israelske angrep mot Libanon i dag. Det skjer bare et døgn etter at en intensjonsavtale med USA og Iran ble signert. Korrespondent Yamav Olasma forklarer hvorfor USAs allierte Israel ser ut til å trappe opp angrepene.
5: Altså Benjamin Netanyahu står i en vanskelig skvis. Han har gått ifølge de fleste eksperter på et dundrende tap i kampen mot Iran. Nå akter han å fortsette kampen mot Hezbollah i det minste. Det meningsmålinger i Israel. At 70% av israelerne støtter at Israel går etter Hezbollah. Hezbollah blir sett på som en eksistensiell trussel. I tillegg har en samlet opposisjon gått løs på Netanyahu for å ha mislyktes i kampen mot Iran. De krever at han går av. Så Netanyahu har enormt press mot seg, og derfor fortsetter han kampen her i Libanon. Det har vært avsløringer i Washington Post i dag, hvor amerikanske etterretningskilder sier at de frykter at Netanyahu kommer til å sabotere avtalen mellom USA og Iran ved å fortsette å aggressivt bombe her i Libanon.
4: Rundt 10 personer drept i israelske angrep i Gaza i dag. En av dem var en Al Jazeera-journalist ifølge kanalen. Israel bekrefter at fotografen drept, men de hevder på sin side at han var en terrorist. Russland planlegger et massivt angrep mot Ukraina, advarer den ukrainske presidenten. Zelensky ber innbyggerne følge nøye med på flyalarmer, melder Reuters. Russland har ikke kommentert dette. 4 personer ble drept og 6 såret i et russisk angrep i Zaporizjzja i dag. Det ble brukt fjernstyrte glidebomber ifølge lokale myndigheter. Samtidig traff ukrainske droner et oljeanlegg vest i Sibir. Det ikke meldt om personskader der. Nederland vant 5-1 over Sverige i kveldens kamp i fotball-VM. Svenskene fikk en tøff start på kampen med 2 mål tidlig i begge omganger, men i det 59. minutt skåret svenske Antoni Elanga, og et håp ble tent hos Christer Olsson, som kommenterte kampen for Sveriges radio.
6: I mål! Ja! Antoni Elanga! Precis! Så der går det til! Nu det inte offside! Nu det inte fel! Nu det mål for Sverige! Det 4-1! Antoni Elanga! Det der var lekkert og vackert og snyggt og 100 000 blommor i morsans hatt!
4: Men så gikk det da fra vondt til verre for svenskene, da Nederland skåret nok et mål. Myndighetene i Frankrike har sendt ut et rødt farevarsel i forkant av en hetebølge. Varslet gjelder for store deler av landet. I en del franske byer skal det være en musikkfestival, men som følge av hetebølgen forbyr myndighetene alkoholservering i områdene som rammes av farevarslet. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Uptown Girl med Westlife var det. Ja, da det jo rett før, eller i hvert fall en time til da, at store kampen mellom Tyskland og Elfenbenskysten står ved lag. Elfenbenskysten fikk jo en drømmestart med dramatisk 1-0-seier mot Ecuador, og i kveld så venter et tysk lag som skårer 7 mål i sin første kamp mot Curaçao. Vi har tatt en prat med Stig Marius Torbjørnsen, han ekspert på afrikansk fotball, og om hvordan stemningen i Elfenbenskysten akkurat nå.
1: Stemningen sikkert til å ta og føle på, nå ikke jeg Elfenbenskysten akkurat nå, men som kjent til så heier jo afrikaner ekstremt på sine lag, så den vil jeg tro ganske ellevill for øyeblikket.
0: Hvordan griper treneren Emers Faye an denne oppgaven? Den jo enorm.
1: Den enorm, og det jo, nå kommer Marokko til en semifinale. Det vel det høyeste, lengst etter afrikansk land har kommet noen gang i forrige VM. Og alle drømmer om at et afrikansk land, da kanskje ofte litt vestafrikansk, det litt forskjell på nordafrikanske land som har gjort det godt i VM, og vestafrikanske land som ikke har gjort det så godt i VM, men som ofte har mye mer spennende spillere enn de nordafrikanske. Men folk sitter jo og venter på og drømmer om at kanskje et nigeriansk, et kamerunsk, et ivoriansk eller et senegalesisk lag skal komme litt lenger enn vanlig. Så får vi se da i år om de har den nødvendige både dyktigheten og flaksen og marginer på sin side, slik at det kan komme seg til en finale. Noe jeg håper og drømmer, men jeg har vel mine store tvil om det faktisk kan skje.
0: Ja, det hadde vært spennende. Du var jo inne på det, men hva betyr egentlig fotball for landet Elfenbenskysten? Ja, både historisk og samfunnsmessig da?
1: Nei, det betyr enormt mye, og fotball jo noe av det som egentlig samtlige innbyggere bryr seg om, og det har en enorm tiltrekningskraft, og det betyr ekstremt mye for egentlig hele landet, fra presidenter til mannen i gata, og det ikoniske bildet hvor du kjører på landet i Elfenbenskysten, og så ser du liksom alle samlet rundt en TV som står på en vei, eller en veikro, eller en liten kafé, hvor du da, sånn som du ser, at det er liksom flere hundre som står rundt en liten TV. De bildene helt fantastiske å se, og sånn det faktisk den dag i dag.
0: Vi skal jo tilbake til 2005. Elfenbenskysten opplever borgerkrigstilstander, massakrer og drap. Og det konflikt mellom sør og nord, men for første gang så kvalifiserer fotballlandslaget seg til VM. Også på nasjonal TV så viser de superstjernen Didier Drogba fra garderoben sammen med resten av laget som bønnfaller folk over hele Elfenbenskysten til å forenes.
2: Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez! Pardonnez! Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique.
0: Vi hører jo her at Didier Drogba og hele laget går ned på knærne i garderoben og ber folk om å tilgi. Og Stig Marius Torbjørnsen, hva skjedde etter denne rørende appellen fra hele laget til Elfenbenskysten?
1: Nei, det som skjer at han faktisk klarer å få stoppet en borgerkrig. Jeg var faktisk selv i den borgerkrigen. Det var ganske ubehagelig. Men da klarer altså Didier Drogba, som er da landslagets fotballkaptein, å gå ned på kne og bønnfaller både rebellene og regjeringen om å finne til en eller annen løsning. Og det kulminerer faktisk i at det blir en løsning, ikke sånn akkurat der og da, men de går til forhandlingsbordet igjen og finner faktisk en løsning på det. Nå begynner jeg liksom å gråte, fordi altså den posisjonen fotballstjerner, fotballen har i sånne typer land, faktisk helt sinnsvagt og helt unikt. Og at da den største fotballstjernen ever i Elfenbenskysten klarer å få et helt land til å forhandle og gå i fred, det er helt uvirkelig, og det vil aldri skje et europeisk land. Men de afrikanske fotballstjernene har en ekstrem påvirkning til landet.
0: Hva betyr det for landet at fotballspillere fra Elfenbenskysten spiller på utenlandske lag?
1: Ja, det betyr også enormt masse, og mannen i gata, alle barna, de vil jo bli fotballspillere, veldig, veldig mange da, vil bli fotballspillere, og de ser at det en drøm. De vil gjerne ta etter og komme seg etter. Det genererer en enorm interesse. Det genererer faktisk en god del penger tilbake til store familier, for alle fotballspillere sender en del penger tilbake. Så det jo bare en god sak, en glad sak, og fotballspilleren blir ofte bedre av å utvikle seg i de europeiske landene. Så det egentlig bare en vinn, og igjen en vinn-situasjon, at ivorianske fotballspillere gjør det godt i utlandet, som gjør at de kan sende da både kompetanse, fotballkompetanse og ikke minst økonomiske midler tilbake til hjemlandet sitt, som gjør at hele landet utvikler seg, ikke bare fotballmessig, men også da på alle mulige nivåer i hjemlandet.
0: Det sa Stig Marius Torbjørnsen, mangeårig talentspeider og ekspert på afrikansk fotball, og som heier på elefantene fra Elfenbenskysten i kveld.
3: Og vi skal til kommentatorer Olav Trån og Jonas Grønner Støv.

0: much var det med Girl in Red.
1: Vi skal høre da fra kommentatorene våre, Olav Tråhn og Jonas Grønner, som skal følge kampen mellom Tyskland og Elfenbenskysten, som begynner om ganske nøyaktig 3 kvarter. Og dette er vel i Toronto, tar ikke mye feil. Olav, hva slags kamp skal vi glede oss til?
2: Ja, dette er jo to lag som er kommet godt i gang. Begge to vant åpningskampen. Og selv om tyskerne ikke er kommet skikkelig i gang med mesterskapen, de fikk jo en veldig enkel oppgave i den første runden mot Curaçao, som de rett og slett feide av banen med 7-1 der, så tok dette Elfenbenskystlaget seg av Ecuador i sitt oppgjør. Det fjerner ekstremt mye av presset de hadde på seg. De vet jo at de har Curaçao i den siste kampen og forventer vel å gå videre. Så det er to lag her som fort kjemper en kamp om gruppeseieren her, og et tysk lag vi forventer litt mer av, selv om de vant 7-1 i første runde. Det er jo litt rart å si, men jeg har større forventninger enn det vi så i den første kampen.
3: Og så vet vi det at en eventuell vinner av dette oppgjøret er klar for cupspillet uansett hva som skjer i siste kamp. Det er jo i seg selv veldig viktig.
1: Og dette er lag, vi skal ikke spekulere på for mye hvor Norge havner hen i sin gruppe, og hvor disse to lagene havner hen i sin gruppe, og det er mye sånn fram og tilbake her, men det er en teoretisk sjanse for at dette er noe Norge kommer til å komme borti, så den blir en ekstra viktig kamp å følge med på av den grunn også.
3: Ja, det er faktisk en mulighet for at Norge kan møte både Tyskland og Elfenbenskysten i cupspillet, og som du helt riktig er inne på, her er det jo alle verdens muligheter, får man inntrykk av, både av motstandere og hvor du skal spille. Det nærmest eneste som er sikkert er at Norge ikke skal spille på månen eller på Mars, men ellers så finnes det et konglomerat av alle slags anledninger i USA, Kanada, Mexico til spill, så jeg regner med at de som planlegger, forbereder dette, de kommer til å få svært mye å gjøre når gruppespillet er ferdig.
0: Ja, kan du trekke fram en av de nøkkelspillene på Tyskland for oss, Olav Tråhn?
3: Her er det jo flere stjerner, men jeg må jo nevne da Manuel Neuer i mål. Han er 40 år gammel, hadde egentlig lagt opp på det tyske landslaget, men kom tilbake nå i grevens tid, rett før VM, gjør sin VM-kamp nummer 21. Det er faktisk bare to spillere som har flere VM-kamper enn han, og det er Matheus og Klose. Og han er jo faktisk tidligere verdensmester i fotball, den eneste av de tyske spillerne i denne troppen som var med å vinne VM i 2014. Og jeg vet jo at dere har utfordret publikum i kveld, og nemlig forteller hvilken VM-kamp, med unntak av Norges kamper selvfølgelig, som folk husker. Og der er det jo en spesiell match, Jonas, fra den turneringen, som har spikret seg fast, i hvert fall i mitt hode. Det var Tysklands store, store, store seier mot selveste Brasil med 7-1. Og vi skal være forsiktige med ordbruken i sport, men i den grad du kan bruke ordet fotballmassakre, så var nettopp den kampen det. Den skapte et nærmest jordskjelv i fotballverden, hvor folk tenker, jøss, hva skjedde her?
1: Det er jo da opp til deg, fotballekspert Jonas Grønner, å snakke om Elfenbenskysten. For de som følger fotballen litt sånn, ikke i det hverdagslige, litt mer bare når det er VM, så kan det være greit å minne om at Elfenbenskysten har et lag fullt av toppspillere fra spesielt de europeiske ligaene.
2: Ja, det er et lag der alle unntatt en kaptein på midtbanen, han spiller, Cassie spiller i Saudi-Arabia, men resten har tilholdssted i Europa, og et ekstra stort utropstegn bak navnet til Diomande. Han kan spille både til høyre og venstre, han spilte til høyre i åpningskampen. Jeg tipper han kommer til å legge seg ut mot venstre i dag. Han er lagkamerat med Nusa til daglig, og har faktisk vært en som har satt vår egen Antonio Nusa på benken i løpet av den sesongen her i Leipzig. En utrolig spennende og underholdende spiller å følge med på. Og så for oss nordmenn som følger engelsk fotball tett, så er jo Amad Diallo, han avgjorde den åpningskampen. Han startet ikke den, men han er med fra start her i dag. Han tar nok plass ute til høyre. Så det er to gjennombrudshissige og gjennombrudskraftige spillere som jeg gleder meg til å se hvordan Tyskland skal håndtere her i dag.
3: Og det var jo for øvrig en kamp med det ene stolpetreffet etter det andre, så jeg har jo en følelse at både stolper og tverliggere nærmest står fortsatt og rister på den VM-arenaen.
1: Olav Tråhn og Jonas Grønner, takk skal dere ha så langt. Det varmes opp I Toronto for både de tyske og det ivorianske, heter det. Laget på banen, så får vi se hvordan det går etter hvert. Men vi får snakke mer om Elfenbenskysten om en bitte liten stund, Guri.
0: Ja. Vi kan jo gå inn på å minne folk om at de har en oppgave å gjøre I kveld. De må komme og melde seg på I appen vår og fortelle om hvilken VM-kamp de synes historiens beste. Det det Jon han har sendt inn. England-Argentina I 98, da Beckham ble utvist eller etter en liten slenger mot Diego Simeone. Lynsjestemning i England mot Beckham I flere måneder. Men Beckham var knallhard I hodet og tok the treble med United 11 måneder etterpå. Og Lars Steinar han trekker fram kvartfinalen Nordkorea-Portugal I 1966. Koreanerne ledde 3-0 før sjokkerte portugisere våknet. Eusebio skåret hat-trick og Portugal vant 5-3.
1: Det 60 år siden, og hvis du husker denne kampen godt fortsatt, så sier jeg godt jobba. Det lov til å huske både på den ene og den andre måten. Og du sender altså inn din melding via appen NRK Radio. Finn direkte, finn NRK Sport og send inn din melding der.

0: Raga Rockerskjær og det søte livet. Skal vi tilbake til kommentatorene våre for å høre litt mer om de faktisk konkrete lagoppstillingene. Tyskland skal spille mot Elfenbenskysten, og det skjer om 36 minutter i dette øyeblikk klokka 22. Olav Trond, hva nytt fra papirarbeidet før kampen?
1: Tyskland gjør ingen endringer fra første kamp i turneringen der de slo Curaçao med 7-1, altså etter det engelske prinsippet «Never change a winning team». Det Neuer i mål, Kimmich og Brown på sidebekkene, Slotterbeck og Ta i midtforsvaret, sentralt på midtbanen med Pavlovic og Nemecha, på kantene Wirtz og Sané, bak spissen har de Musiala og på topp Kai Havertz.
2: Ja, og der det spesielt, det var litt som oppsiktsvekkende å se byttene som ble gjort. Det nok bakoverbanen, de sterkest og har spillere i best form. Kimmich tar spesielt, Slotterbeck har levert en veldig fin sesong. Offensivt så har det både Wirtz og Sané som, der spesielt Sané har blitt diskutert masse i tysk presse. Det dette her vi skal gå med, selv om vi husker han gått fra gode sesonger i City og har hatt flere år på europeisk toppnivå, så han litt sånn usikker og fikk spille 90 minutter sist, både han og Wirtz. Prøv å få de litt i form, få de litt i gang sammen med Havertz, og jeg spent på å se hvordan de nå, altså formutviklingen deres er.
1: Tyskland kalles populært Die Mannschaft. Elfenbenkysten har kallenavnet Elefantene, og elefanter har følgende lag i dag. Fofana i mål, Singo Konan på sidebekkene, Agbadou og Kosono i midtforsvaret, på midtbanen med Kessié, som lagets kaptein, veldig god spiller. Han spiller sammen med Sangare og Olai. På kantene Diomande og Amad Diallo, og midtspiss det Boni, og her det endringer.
2: Ja, her har de noen endringer. Det både en ny stopper. Jeg litt spent på å se om det kanskje blir en formasjonsendring også, om de velger å gå med en femmer bak for å demme opp på dette tyske maskineriet. Men det jo ingen tvil om at det de to kantene, Diallo og Diomande, som både vi kjenner best til og ikke minst har de beste offensive kvalitetene, som de som må skape og som de som må være med og skape noe på egen hånd om de skal ha sjans her mot dette tyske laget, som stor favoritt.
0: Spennende blir det i hvert fall. Tusen takk så langt til dere to oppe i kommentatorboksen, får vi kalle det. Det 21.26 på klokka, Guri, og det betyr at vi fortsatt har litt tid igjen på klokka før vi skal få kampen for alvor i gang. Og vi har jo allerede sett Sverige gå på en skjemell.
3: Ja, stakkars. Svenskene, de ble ikke noen gull i USA i år, altså. Det ble de ikke.
0: Slått ut det ikke, men ifølge svenske medier, som det står på forsiden av NRK.no, så ble de oppspist, sønderknust, spyttet på og latterliggjort med 1-5 mot Nederland i kveldens første kamp. Men vi teller altså ned til kamp i VM for menn nummer 998. Som er Tyskland mot Elfenbenskysten. Og det betyr at vi nærmer oss 1000.
3: Det gjør det, for klokka 6 i morgen tidlig så kommer rett og slett VM-kamp nummer 1000. Og det mellom Tunisia og Japan. Og da har jo vi vil veldig gjerne at du som hører på skal sende inn din favoritt VM-kamp gjennom historien. Gå inn på appen NRK, direkte, sport, send inn din favoritt VM-kamp.
0: Vi har fått mange bidrag allerede, helt tilbake fra 1966 altså. Da tar vi litt tysk musikk. Det nok å velge mellom der også. Dette Kraftklubb. Det kan bare de lov.

0: Kraftklubb fra Tyskland, kjemi, kjemi, yeah. Og det var kjemi det handlet om, ikke kjemi i denne sangen i hvert fall.
1: God kjemi viktig, vet du.
0: Ja, kjempeviktig.
1: Nå skal vi få en brandfakkel fra bakrommet, fordi at selv om Curaçao rystet Tyskland i den første gruppespillkampen, så ble det til slutt en komfortabel seier da, til forhåndsfavorittene Tyskland. Elfenbenskysten på sin side tok en sterk 1-0 seier over Ecuador, etter skåring av da, stjerneskuddet Amad Diallo. Og Anton, han en av lytterne til podcasten Bakrommet, han har gjort en grundig analyse av Elfenbenskysten, og han slett ikke overvist om at Tyskland står igjen som gruppevinner.
2: Anton på 12 år har en brandfakkel. Elfenbenskysten kommer til å slå Tyskland. Til tross for en overlegen 7-1-seier mot Curaçao, spilte de ikke en eksepsjonelt god fotball, hvor de lar Curaçao ha moment, og de taper dueller både i lufta og på bakken. Elfenbenskysten leverte sterkt mot Ecuador, og supersub Amad har fått blod på tann. De siste 10 kampene har elefantene tapt en kamp, spilt en uavgjort, og gikk seirene av matta 8 ganger. På de samme 10 kampene, det litt mer statistikk, men han sier i hvert fall at han har det som en dark horse en god stund, og det har gått bra gjennom den siste tiden. Kan de sjokkere fotballverdenen ved å vinne gruppa og ta seg langt i turneringen? Eller, de kan sjokkere fotballverdenen ved å vinne og gruppa og ta seg langt i turneringen, er brandfakkelen da.
3: Hva var navnet han som var 12 år?
2: Ja.
3: Kan vi få signert den i NRK, eller?
2: Mulig, vi må det.
3: Den analysen der, den står jo fjellstøtt. Jeg støtter at de kan skape trøbbel for Tyskland. I utgangspunktet ikke det typisk Tyskland og bare skrute litt ekstra. Og
2: men det gamle Tyskland.
3: Det gamle Tyskland, men fortsatt så det noe der i meg som bare forteller meg at de tok det litt på halsbretten mot, hva kaller de?
2: Curaçao.
3: Curaçao. Det jo store diskusjoner rundt uttale der, selvfølgelig, som alltid under mesterskap. Men det ikke totalt sjansløs, og så Elfenbenskysten, det var noe X-faktor der, det var ordentlig kraft i det laget. Det var jo en åpen kamp, Ecuador kunne jo ha vunnet også, Ener Valencia, en gigantisk sjanse, de hadde en eller to stolpetreff, husker ikke helt akkurat nå, det var en del stolpetreff i den kampen, men nei, ikke
2: dumt. Ja, røkket ut av VM-gruppa 2 ganger på rad da.
3: Så tyskerne skal få litt sånn flashback til at nei, ikke noe igjen. Mm. Potensielt 3 lag på 6 poeng-gruppe også.
2: Ja. Ecuador er ikke lettet de heller.
3: Nei, men det fordrer jo at da Tyskland slår Elfenbenskysten og taper for Ecuador da, for eksempel. Det kan ikke. Det er en tøff gruppe for Tyskland. Og Norge er jo høyst sannsynlig å få 2-eren i den gruppa.
2: Akkurat nå er det Elfenbenskysten det størst sannsynlighet for å møte, altså av alle. Det 36% sannsynlighet. Hvis Norge blir nummer 2 og Elfenbenskysten blir nummer 2, det en av de, det den tredje mest sannsynlige oppgjøret i 16-delsfinaler av alle da, ja, mulige kombinasjoner.
3: Men det sier at hvis vår ekspert her da, får rett på sin brandfakkel, som det er ikke en brandfakkel, men at det er godt observert og godt oppsummert, så blir det altså Tyskland da, som blir nummer 2, og at Norge får Tyskland i Dallas i 16-delsfinalen.
1: Det får vi se på, og du hørte programleder Mats Arntzen og fotballekspert Kristoffer Løkberg. Podcasten Bakrommet kan du høre hver dag under VM. Episodene kommer klokka 6 hver morgen, så da bare å stjernemerke i appen NRK Radio med en gang. Dette er

0: Her fikk du altså Stina Talling og låta som het Har ikke sett deg siden. Vi skal til det norske laget litt nå, for de spiller jo også fotball rett som det er. Og Leo Skiri Østergaard, han kan jo da feire at han er blitt pappa for første gang. Og da han møtte mediene i dag, så innrømmer han at det var litt sårt å ikke være til stede under fødselen. Men han er både stolt og glad, og vi får høre hvordan det høres ut da han fikk beskjeden på lagmøtet.
1: Enorm glede i den norske troppen. Leo Skiri Østergaard har fått en sønn.
2: Det var helt fantastisk å følge med på, og ja, som sagt så kunne jeg ikke vært mer stolt og glad for å få min første sønn.
1: Forloveden Aurora fødte uten at pappa Leo var fysisk til stede, men han var likevel med digitalt.
2: Det ble på FaceTime og fikk vært med

0: you. Det var Shawn Mendes som sang If I Can't Have You. Skal vi ta litt meldinger mens vi venter på VM-kampen mellom Tyskland og Elfenbenskysten fra norsk fotball? For det skal vi ikke glemme, Guri.
1: Absolutt ikke. Og I dag, vet du, så var det en nesten 30 år gammel rekord som ble tangert I toppserien I fotball for kvinner I dag. Kampen mellom Ålesund og Bodø-Glimt skåret Katarina Dybvik Sunde hele 7 mål da Ålesund vant 8-1. Og ifølge NTB da, så skåringsrekorden fra før også 7 mål, og den tilhører Trondheims Ørns Randi Leinan og blir satt I 1997. Så damer skårer mål.
0: Det gjør de, og ungdommen på vei ut I Europa. Vi skal fortelle fra Fredrikstad fotballklubb at 16 år gamle Eirik Granås solgt derfra og fortsetter karrieren I Porto I Portugal. 16 år altså. Han ble tidenes yngste eliteseriespiller da han debuterte som 15-åring I fjor sommer. Det var en rekord han tok fra Martin Ødegaard for øvrig, og den jo da senere blitt slått igjen av Vålerengas Gabriel Rajkovic for ordens skyld. Men Granås, han skal til portugisisk fotball. Mens vi nå klokka 21.53 skal til VM I fotball. I Kanada dette tilfellet, der Tyskland skal møte Elfenbenskysten, og der Jonas Grønner og Olav Trond skal kommentere kampen. Og her kommer nasjonalsangene.

0: Ingen landskamp i fotball uten nasjonalsanger. Det 23 plussgrader i Toronto, Canada. Sola skinner på både Tyskland og Elfenbenkysten. Og vi teller ned til avspark som skal være om 4 minutter. Lokaltid klokka 16.00. Jeg så tidligere i dag flere barn som hadde kommet seg inn på stadion. Og det betyr at de rekker hjem til leggetid. Dette for øvrig en veldig spesiell arena. Her store huller på hjørnet rett bak cornerflaggene, og det betyr at det stupbratte tribuner, så de som sitter helt på tuppen av de tribunene, de bare ser ned i et digert hull, og selv har jeg faktisk høydeskrekk på høyder over en halv meter, så dette hadde ikke vært noe for meg. Spillerne hilser på hverandre, vi begynner å nærme oss avspark. Dette andre runde i gruppespillet i denne puljen, pulje E. Tyskland med en perfekt start resultatmessig slo Courageau med 7-1, mens Elfenbenskysten vant 1-0 over Ecuador. Det betyr at dette en potensiell gruppefinale. En vinner her vil være klar for cupspillet uansett hvordan det går i den siste kampen. Og Jonas Grønner, hva dine forventninger til det vi nå snart skal få være med på?
1: Nei, jeg forventer at tyskerne skal komme skikkelig i gang med sitt verdensmesterskap. De fikk en litt sånn en rar fotballkamp i første runde, møter et veldig svagt Curaçao-lag som de hadde null problemer med å ta seg av, og selv om de vinner den 7-1, så satt jeg og kommenterte den kampen og hadde en følelse av at dette var et tysk lag på halv maskin. Det har masse mer å gå på. Og så møter de helt annen motstand her i dag. Og så jeg spent på Elfenbenskysten da, som kommer inn i denne kampen her. De vant den ekstremt viktige kampen de hadde i første runde, så gjør at de i føringen og vet det at de har Curaçao i siste runde. Og da kan de potensielt kose seg i den kampen her. Senke skuldrene, ikke ha noe press, og så er de helt sikkert lyst til å by på litt problemer for dette tyske laget som er best bakover. Spent på hva det er å komme offensivt.
0: Dette lagoppstillingene. Tyskland stiller med veteranen 40 år gamle Neuer mellom stengene. Kimmich og Brown på sidebekkene. Slotterbeck og Tah i midtforsvaret. Sentralt på midtbanen med Nemecha og Pavlovic på kantene. Sané og Wirt. Bak spissen har vi Musiala på topp. Kai Havertz. Motstanderen Elfenbenskysten, tradisjonelt et av de sterkeste lagene i Afrika, har Fofana bakerst i banen. Zingo og Konan på sidebekkene. Agbadou og Kozono i midtforsvaret. Fremover i banen med kapteinen, meget kompetent spiller Kessi, som spiller i Saudi-Arabia. Ved siden av han Zangare Olal på kantene, Diomande og Manchester United Amad Diallo. Han avgjorde den første kampen med scoring etter 89 minutter og 30 sekunder, og det Bonny som midtspiss til daglig Inter i Italia. De fleste av Elfenbenskysten spillere, de holder til i store europeiske klubber, og de bærer det herlige, charmerende tilnavnet Elefantene. Så må han tro om Elefantene kliner til fra start og går rett i strupen på sin motstander. Det skal vi følge med på i Radiosporten. Her Tyskland i kjent stil inne på egen halvdel holder rundt hverandre i en halvsirkel. De har hvite drakter med sorte bukser, og Tyskland en av de potensielle store favoritter i denne VM-turnering. Rangert blant de 10 beste i verden, har vunnet EM og VM tidligere, og det et enormt press på den unge landslagssjefen Nagelsmann. Alt annet enn en turnering langt ut i cupspillet en fiasko, og vil avstedkomme med betydelig kritikk i den tyske sportspresse. Og så det herlig å se de tyske supporterne. De markerer da hvor de fra. På flagget på tribunen så står det for eksempel Zavreland. Det samme har vi i England, men de markerer det. De engelske fans på stadioner, med hvor de kommer fra, hvilken klubb de på. Grimsby Town, det kan være Macclesfield Town, det kan være Manchester United. Dette en tradisjon. Det 19 sekunder til dommeren fra Paraguay skal blåse i gang første omgang. Det Tyskland kalles Die Mannschaft som skal avsparke. Nå telles det ned fra speaker, og Tyskland dypt konsentrerte. De gjør seg klar til å spille ballen rolig inn på egen halvdel.

0: Kimmich inn til ta altså midtstopper og en høyreist kar som holder til i Bayern München, suveren tysk mester denne sesongen, 30 år gammel, kommer Tyskland med korte passninger langt inn på egen halvdel, opp på midtstreken, kommer de her ved en matcha får ikke kontroll på den, da blir det innkast for Elfenbenskysten, og så det visse videre verdigheter, og innkastet går til det andre laget, altså Tyskland, eller Deutschland, som de gjerne sier der. Nå kommer det tyske laget, og nå følger folk med, kjære radiolyttere, fra Kiel og helt ned til Bayern, og rundt omkring i små og større byer. Det er et fotballelskende land. Kommer Leroy Sané på vei ned langs venstre side, innover i feltet, tar med seg Havert, spiller ut av 16-meteren, men rett til en motstander. Da kommer oransje kledd Elfenbenskysten, ifra seg den ballen, kommer Tyskland tilbake, ute til høyre, suser fremover her, kommer en match og spiller inn sentral, passer dommer så du ikke er spillbar. Kommer Tyskland rett ut for 16-meteren, med en mur av motstandere som de skal forbi, ute Kimmich med høyre fot, innover i feltet, en heading, og keeper redder, stor tysk sjanse, og flott redning av målvakten for Fama, som i full strekk på headingen til Kai Havertz.
1: Ja, det Kimmich, han så viktig i omspillsfasen, han får all verdens tid på sikte på Kai Havertz inne i feltet der, og så blir headingen fra litt for langt hold, han får headet fra vel cirka straffemerket, og da blir det litt for langt hold og vanskelig å få nok kraft på den headingen, men en veldig godt forsøk fra Kimmich, som alltid involvert i og rundt boksen til motstanderlaget.
0: Og så la jeg merke til at målvakten for Fana, han var i full strekk i sin gule keeperdrakt helt nede ved stolpen, og så gjorde han det lure, nemlig å slå ballen ut på kanten i stedet for å slå den rett foran seg, for da det plutselig en tysk spiller som tar tak i den ballen og triller den inn i det åpne hjørnet. Men det var et flott innlegg fra høyrekanten innover i feltet, og Havertz, han har skikkelig spenst, han steg opp i luften og vant den duellen 100-0 mot midtstopper Kosono, og da var Fofana god å ha der inne på målstreken. Fofana i ballen fremover i banen, kommer Elfenbenskysten, stormer over midtstreken ned langs venstre side til Diomande taper en tysk duell mot Kimmich, som gir den fremover i banen, og kommer Havertz, spiller innover på midtbanen, og det felling, Tyskland skal ha et frispark, får det også etter 10,5 minutter, og stadig vekk målløst, men det på ingen måte håpløst. Dette kan bli en virkelig artig kamp, så det bare å være med oss i radiosporten utover. Kommer Tyskland nå på midtstreken, rolig tilbake til store sterke Ta, som spiller til en markert spiller, kommer Elfenbenskysten, slår den rett i føttene til Ta midtstopper, som bak der, tar med seg sine lagkammerater, kommer nå med Nico Schlotterbeck, og innover den tyske ligaen, Jonas, jo veldig sterk da, med Borussia Dortmund, med Bayern München og flere andre store, tunge klubber. Nå kommer Elfenbenskysten, som setter fart ned langs venstre side. Diomande rett ut for tysk 16 meter, har på seg Kimmich, kommer innover i feltet, prøver å drible, nylig helspark ned til venstre, Konan slår inn foran mål, Tyskland nikker ut av 16 meteren, og så blir det et skudd som blir blokkert, ja, bra av Elfenbenskysten, som stormer ute på kanten, får den ballen innover i feltet, og det Singo som nær ved å få til det helt store. Dette var virkelig lovende gjort av det afrikanske storlaget.
1: Ja, Han kommer veldig fint og sent inn i boksen. Det faktisk et innlegg fra back-to-back. Det Konan som slår han over og hele veien bort til sin kollega på høyrebacken som kommer og har holdt rommet fint åpent for seg selv. Singo et tysk hode unna en avslutning på målet.
0: Her kommer Tyskland midt inne på egen halvdel, spiller korte passninger oppover inn i midtsirkelen, utover til høyre, over midtstreken, langt inn på motstanders halvdel. Da kommer Leroy Sané langs kanten og har på seg en motstander, trekker inn sentralt og spiller innover, tar med seg en matcha spiller ut på kanten til Schlotterbeck med korte passninger til sine medspillere. Denne kampen svinger skikkelig nå, helt umulig å si hvordan det kommer til å ende, og det altså målløs i det Kimmich inne i midtsirkelen bare ruller ballen ut på kanten til Schlotterbeck med en lang ball fremover, forbi Kai Havertz og inn til den trygge, den sikre målvakten for Fana, som har gitt beskjed til hele fotballverden at ingen skal bak meg. Her det jeg som sjef inne i denne 16-meteren, og gudene skal vite at nå følger fotballverden med fra Samoa og til Ålesund og Frankrike og Tyskland og Elfenbenskysten over det hele. Kommer Elfenbenskysten ute til venstre av sin landslagssjef, som står der nede i det tekniske området og speider ut på banen. Men det jo faktisk slik at det ofte lurt å ha en observatør, en trener langt opp på tribunnen, for de får mye bedre blikk på det som skjer.
1: Ja, det ganske stor forskjell på, på det fugleperspektivet, eller det når du ser nede fra bakkenivå. Du kan se ganske mye bedre hvis du får litt bedre overblikk.
0: Lang elfemennskjøsball ned til

0: Benze Diomande på vei ned mot dørlinja, og så får han ikke kontroll, og den ballen triller forbi føttene hans og inn I en reklameplakat. Og det blir Diomande der som hadde masse plass å boltre seg I, men som ikke lykkes helt. Og så det en tysk spiller som sitter på rumpa inne I feltet. Det betyr at vi får muligheten til å oppsummere de første 13,5 minuttene på 0-0.
1: Ja, det har vært to lag som ønsker å spille fotball, og det har bølget mye frem og tilbake. Det Schlotterbeck som ligger nede med en ankel som ser ut som han trøbler litt med. Men jeg synes det tysk lag som har hatt mest ball, men de gangene Elfenbenskysten har muligheten, så prøver de også å spille fotball. Og det har vært et par farlige brudd. Begge lag har gitt vekk ball I gunstige situasjoner der det har vært raske overganger imot som har skapt det lille vi har sett så langt. Og det siste vi fikk med før Schlotterbeck gikk ned der, var jo en Diomande på tur igjennom, der han dårlig touch unna og har ball fri I motstanderboksen. Så det en åpen og gøy fotballkamp så langt mellom to gode lag som spiller bra fotball.
0: Gå inn I NRK radioappen, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, det vet jeg at dere kan. Spørsmål til vår utmerkede ekspert Jonas Grønner, og fortell gjerne om hvilken VM-kamp det du husker best, og da holder vi Norges VM-kamper unna. 14,5 minutt, og det tilskuere som tygger og tygger og tygger I tyggegummen sin, slik at de blir ømme I kjeven I morgen tidlig, og Schlotterbeck, han sitter utenfor banen, det betyr at Tyskland nå har en mann mindre. De gjør vurderinger hvorvidt de skal gjøre et bytte eller om Schlotterbeck har kommet tilbake igjen. Ballen ut fra den tyske keeper, 40 år gamle Neuer med høyre fot I sin 22. VM-kamp. Spiller ballen over midtstreken, det blir en duell. Kai Havertz nikker utover, og da det Elfenbenskysten som får tak I den ballen langt inne på egen halvdel. Tyskland favoritt I dag, så det vil være et veldig sterkt resultat hvis nå Elfenbenskysten får med seg poeng.
1: Ja, de viser at de konkurransedyktige her. De har masse individuell kvalitet. De har også masse fysikk og kraft I dette laget. Her og så blir det spennende å se om de har den X-faktoren, spesielt med Diomande Diallo på høyrekanten. Han har ikke vi sett så mye til enda, og det blir spennende å se om han også kan melde seg på litt her.
0: Ja, og nå ser det ut til at det gode tyske nyheter. Schlotterbeck står nede I det tekniske området ved sidelinjen og klart å løpe ut på banen, og det betyr at vi snart 11 mot 11. Nå kommer Elfenbenskysten som ruller den ballen alldeles mislykket fra venstre gjennom 16-meteren og ut over dørlinjen, og der han inne, Schlotterbeck, som midtstopper sammen med Ta. Schlotterbeck, som til daglig spiller I Borussia Dortmund, og lagkaptein med den norske bekken Julian Ryerson.
1: Men han skjærer grimase her, og det tydelig at han sliter med et eller annet. Det ser ut som han fikk behandling for en vond ankel eller noe I den regionen der, og vi får følge litt mer på han, men at de har noen midtstopper opp på han, det I hvert fall ingen tvil.
0: Om noen minutter så får vi en pause, såkalt vannpausen, som omdiskutert. Og det Tyskland nå som spiller ut en match, inne på egen halvdel, ute til høyre. Liten piruett fra en match, jeg husker ikke mer enn tre runder I rundkjøringen. Spiller tilbake til Kimmich, Kimmich til Ta ut for 16-meteren. Apes Aboni spiller fremover I banen, kommer Tyskland alldeles strålende. Over midtstreken sender en mann ned langs kanten, og her kommer de. Og de kommer med Brown inn foran mål, der Sané, Sané taper en duell. Og Elfenbenskystens forsvarer slår ballen glimrende ut av banen til et innkast for Tyskland I det vi ruller klokken opp mot 17 minutter, og Tyskland et lite hakk vassere enn sin motstander, men har ikke fått lønn for strevet ennå. Det gikk jo 38 minutter mot Kurajav før de gikk opp til 2-1 I den kampen. Kurajav fikk jo en utligning som jo rystet fotballverden. Nå kommer Tyskland med korte passninger helt nede ved sidelinjen, langt inne på motstanders halvdel, kommer fremover I banen, glimrende inn sentralt der, kommer nedover og opp mot 16-meteren midt I banen. En avslutning som blåser til side for stolpen, og det var godt, godt spill, og det Musiala som dundrer løs, men treffer en meter utenfor stangen. Fine tyske kombinasjoner var det utenfor feltet.
1: Ja, han kommer til en veldig gunstig skuddmulighet der, og har litt folk foran seg, men han prøver å bøye den rundt utenfor synsfeltet til Fofana I målet, og det en liten halvmeter unna 1-0 til Tyskland.
0: Tyskland som skapte en mulighet allerede etter 20-30 sekunder, da Havertz sendte ballen utenfor. Kommer Elfenbenskysten inne på egen alder, tar med seg sin høyrebekk som blir holdt godt kontroll over av Tyskland. Og Tyskland vinner et innkast. Tyskland vinner et innkast og slår til bekk. Han vandrer rolig ute på banen opp mot midtstreken. Man tror om han kan fullføre denne kampen. Nå får han ballen der, en meter inn på motstanders halvdel. Triller den fremover, så tilbake til Ta. Ta kan spille til Kimmich, som 31 år gammel. Veteran på høyrebekken. Spiller over midtstreken. Sender den spiller ned langs kanten, og det Leroy Sané. Spiller nydelig fremover. Kommer Tyskland rett ut for 16 meteren. Men der gikk ikke ballen sånn på trikker sine fremover I banen. Det var litt rusk I maskineriet, og det blir et innkast. Og det blir et innkast for Elfenbenskysten. Nei, det Tyskland som faktisk får det kastet. Uansett så var det ikke helt nøyaktig det de gjorde. De nødt til å være nøyaktig som gullsmer hvis de skal få til dette. Her kommer Tyskland utenfor 16 meteren. Korte, fine passninger, og gjør det vrient nå for sin motstander. Ta har ballen, legger den nedover til Kimmich. Kimmich inne I midtsirkelen, så til Ta igjen. Tyskland forsøker å finne huller I motstanderens forsvar, og klarer da å komme seg rundt og forbi eller bak.
1: Ja, det tysk lag som skal ta den her først.
0: Nå kommer de rett ut for 16 meteren innover I feltet, prøver å finne Kai Havertz, men keeper Fofana får tak I den. Men Havertz et uromoment mot Elfenbenskystens forsvar. Han hele tiden på jakt etter den store sjansen som plutselig dukker opp. Fofana, der keeper, spiller med høyre fot, høyt oppover I banen, inn på motstanders halvdel. Boni blir litt dyttet, dommeren gjør ingenting. Ball på brystkassa ned I føttene til Ta. Ta midtstopperen midt inne på egen halvdel, forbi en mann Boni. Spiller litt tilbake forbi Kimmich, inn til Neuer. Neuer utenfor 16 meteren, spiller nedover til høyre. Kommer det der, Leroy Sané. Interessant det jo at mange av de tyske spillerne har doble statsborgerskap. Pavlovic for eksempel, som også fra Serbia, spiller de ballen inn til superrutinerte Manuel Neuer. Jeg misliker sterkt ordet legende. Jeg synes det blir misbrukt I språket, men det en som fortjener en slik status, så må det jo være Manuel Neuer, som har holdt på nå nærmest siden 1800-tallet for inntrykk av verdensmester I fotball som han og det mange år siden. Nå kommer Tyskland opp på midtstreken, ruller ballen fremover, finner seg rom der, kommer oppover rett ut for 16 meteren, slipper ballen ned fra Brown ned på kanten, kommer de nå utenfor feltet Elfenbenskysten, dribler seg innover, ballen rett ut for 16 meteren, men blir stoppet, og så vinner de tilbake, kommer en matcha, Han skyter, og han skyter over mål. En Mecha dundrer løs som en hest parker midt I banen rett ut for 16 meteren. Og jeg tror den gikk via en motstander, og dermed skal det være hjørnespark. Ja da, det blir det for Kai Havertz, som legger ballen klar borte ved den sortkledde assistentdommeren. Ved hjørneflagget gir fra seg den til Kimmich. Nei da, så det ikke Kimmich som skal ta den. Nå må vi finne ut av det, karer, hvem som skal ta dette hjørnesparket. 20.42 på klokka, 0-0, og Tyskland nærmest scoring. Det Brown som skal ut for å ta corneren. Brown som bekk I laget fra Eintracht Frankfurt, også amerikaner. Står der borte ved det gule hjørneflagget, kort ball, og så kommer de med ball inn foran mål, og keeper taper en duell, og ballen går I mål, men det der må være annullert. Det må være annullert. Det angrep på keeper. Pavlovic uenig, borte og protesterer. Dommer ikke det minste I tvil, og tok fløyta til munnen med en gang ballen var I retning av mållinjen. Borte og snakker nå kampleder med Kimmich, men har altså annullert dette målet. Frispark.
1: Den skal bli spennende å se på nytt, for Pavlovic gjør ikke mye galt der. Han oppe og går I duell uten å bruke noen armer, og rett og slett sterkere enn men det kommer til å bli stående som frispark, ja, for det Fofana som først på ball, og da Pavlovic for tøff I kroppen på keeper.
0: Og midtbanespiller Pavlovic, han tar begge armene til hodet og har verdens største spørsmål I ansiktet. Hva I all verden var det dommeren gjorde der? Men kampleder fra Paraguay var ikke det minste I tvil. Han var fremme med fløyta med en gang, og ga beskjed til fotballverden, både de på stadion og alle andre, at dette målet blir det ingenting av. Dette en annullering, og keeper Fofana ligger inne I feltet på ryggen og skjærer grimaser. Det var Fofana som havnet I duellen med Pavlovic, og så endte ballen sin ferd I målet, men altså ingen scoring. Nagelsmann har vært borte og kjeftet på fjerdedommeren. Litt interessant historie med trener 38 år gamle Julian Nagelsmann. Han var tidlig ute som fotballtrener, og var den yngste som tok et lag I Tyskland I Bundesliga I 2015 han var sjef for Hoffenheim, kvalifiserte de også for Mesterligaen. Dommeren ute og gestikulerer og gir ulike beskjed til spillerne. Snart det vannpause på 0-0, 22 minutter og 40 sekunder.
1: Ja, han gir veldig tydelig beskjed. Keeper for faen jo nede for behandling av av det medisinske apparatet her nå, og da det ikke lov å gå til benkene for hverken vann eller taktisk påfyll. Det en ny regel nå som praktiseres etter verdensmesterskapet der. Vi skal vekte at keepere går ned for å ta et avbrudd I spillet sånn at trenere får mulighet til å påvirke spillerne.
0: Gå inn I radioappen, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklige spørsmål til vår ekspert Jonas Grønner og fortell om ditt beste VM-minne. Keeper Fofana nå har kommet seg opp igjen, skal ta utspill fra 7-8 meter I det deilige solskinnet I den store byen Toronto. Der med høyre fot slår den høyt oppover I banen, lander langt inne på motstanders halvdel. Tyskland får tak I banen, korte passninger, kommer Tyskland fremover nå en Mecha, midtbanespilleren langt på egen halvdel, har på seg Boni fra Elfemennkysten, Boni trekker seg litt tilbake, og det Tyskland som har vært nærmest scoring, ingen tvil I denne fotballverden, ruller ballen som en curlingsten inn på motstanders halvdel, korte, fine passninger. Og I ferd med å gjøre akkurat som de vil utover I denne første omgangen. Tyskland vil langt I VM. De vil spille 8 kamper, for det det som skal til for å bli verdensmester I fotball denne sommeren. Nå kommer tyskerne inne på motstanders halvdel, ruller ballen innover I midtsirkelen, og det Ta som spiller til Joshua Kimmich. Kimmich over midtstreken, har på seg Diomande, spiller forbi han ut til høyre. Der borte kommer Leroy Sané, som helt nede ved sidelinjen, langt inne på Elfemennkystens halvdel. Sett Setter opp farten ned langs kanten. Hva skal han gjøre nå? Har med seg flere folk inne I feltet. Slår ballen tilbake. Og så det Elfemennkysten som slår den unna. Men rett I føttene til Kimmich. Så spiller inn til keeper. Keeper spiller oppover. Rekker vi en sjanse før vannpausen, må han tro. I så fall tror jeg det Tyskland som får den. Men slår den utover til innkast. Og da det 3 minutter vannpause. Hva synes du for øvrig om denne regelendringen? Gjelder I VM, skal være I hver omgang I alle kamper, om det 200 grader eller minus 10.
1: Ja, det jo veldig omdiskutert, og det vi ser I dette mesterskapet at trenerne bruker det flittig. De lagene som har momentum inn I vannpausen, de får ofte trykket mot seg like etterpå. Vi har fått skåringer rett etter vannpausen, så det blitt en slags mulighet for, eller det blitt en mulighet for trenerne å få litt taktisk input til spillerne sine, der man kan gi litt ekstra beskjed, for det jo vanskelig å gi underveis I kampen, så jo det omdiskutert selvfølgelig fordi at intensjonene til fotballpampen ganske opplest og vet at man skjønner hvorfor man ønsker å gjøre det.
0: TV-reklame.
1: Nettopp. Og da det litt sånn det kult at man klarer å tilføre spillet noe med at trenere har forstått og coachet, men man ønsker også mest mulig flyt I spillet, så for min del jeg vil ha det vekk.
0: Studio.
2: Takk for det, Olav og Jonas. Det NRK Sport du lytter til. Klokka 22.25. Det altså 0-0 mellom Tyskland og Elfenbenskysten, mens det drikkepause halvveis cirka I første omgang. Og Guri, det jo slik at vi et stort fellesskap, vi som både sender og hører på NRK Sport, og det folk over hele verden.
3: Det folk over hele verden, og de forteller til oss her gjennom appen NRK, hvor de hører på kampen. Her det en som sitter på en wannabe fotballklubb I Bratislava I Slovakia. Han har spottet mange nederlandske og tyske drakter I gaten I dag, og røykeloven har ikke kommet så langt I dette landet, sånn at det karen, det ikke en mann dette her altså. Og hun har et sånn sensitivt norsk hode, så hun må nok flytte seg etter første omgang. Og så, nå kan det hende at hun kommer til å følge etter de tyske draktene for å se hvor de går da.
2: Det blir spennende I Bratislava, men nå har vi, tror jeg, nesten vi har satt rekord altså, på hvor langt unna det går an å høre. Eller kanskje ikke avstand, men I hvert fall eksotisk synes jeg det at Bjarte og Nina Kristin for tiden på Aruba. Og si takk for at det mulig å lytte til kampen fra utlandet også. Håper Elfenbenskysten vinner, skriver de.
3: Ja, men Frode, han på Lillehammer. Han hører derfra også.
2: Ja, og da kan han også ta det inn på DAB hvis han vil, og ikke nødvendigvis I appen NRK Radio. Men nå skal vi se om denne drikkepausen etter hvert begynner å nærme seg slutten også, og vi skal fortsette med kamp. Olav og Jonas, så langt så har det jo vært Kanskje Tyskland som har hatt de kvasseste sjansene, men det en kamp der begge lag har sørget for å gå i angrep I starten av første omgang.
0: Så definitivt går vi inn på NRKs nettsider, absolutt å anbefale, så kan dere se på statistikken fra de ulike VM-kampene. Og til nå I første omgang så står Elfenbenskysten notert med 0 sjanser, Tyskland står med 3. Vi ferdig med vannpausen, vi går opp mot 28 minutter. Hvordan ser du for deg utviklingen på oppgjøret?
1: Nei, jeg ser for meg at tyskerne kommer til å ta mer og mer plass med ball og kommer til å ha mye ball I eget lag, og så det dette her med den kontringene, og Diomanda har hatt 2 involveringer nå der han har slitt litt. Det hans har vært det som har skapt noe offensivt, men han har ikke sett helt skarp nok ut I de avgjørende situasjonene, så det blir spennende å se om han klarer å levere et øyeblikks magi.
0: Så ser det ut til at Tyskland skal gjøre et bytte. Det kan være at Schlotterbeck ikke klarer å fullføre denne kampen. Jeg sa at Rydiger, en rutinert forsvarsspiller, var ute og varmet opp tidligere. Mulig det tid for han. Her kommer Elfenbenskysten, kommer langt inn på tysk halvdel og lurer der Kimmi skikkelig. Kommer fremover Diamande, helt ned ved sidelinjen, men så velger de å gå tilbake over midtstreken. Ta med seg sin midtstopper etter Elfenbenskysten som avgjorde meget sent mot Ecuador I premiererunden. Skåringen kom ved innbytter Amad Diallo til daglig Manchester United etter 89 minutter og 30 sekunder. Nå kommer de over midtstreken, legger ned til venstre. Der Diomande. Diomande på vei ned langs kanten utfor 16 meter til Tyskland. Hva gjør Diomande nå? Har med seg folk inn I feltet. Ned langs kanten inn foran mål! Og de alene nesten med keeper og der kommer skåringen! Der kommer skåringen for El! Elfenbenskysten, det Kessi som gjør det. Kessi, kapteinen, legger den ballen inn I det åpne målet. Og dermed så det full fotballfest I Elfenbenskysten supporterleir. I solskinnet I Toronto så tar de ledelsen I kampen.
1: Ja, vi satt et stort utropstegn rundt Diomande ute til venstre for dette Elfenbenskystlaget. Han holder altså Antonio Nusen da, ofte på benken I Leipzig. Her det Kimmich som får en ordentlig parkeringsbot fra han, og han setter fart der. Så det Diallo som ikke klarer å stokke beina sine. Men Kessi, når han får muligheten der, så han nådeløs I avslutningen. Og det ingenting å si på den scoringen der, for det har vært en Diomande som har bytt på litt problemer her I den første omgangen.
0: Og han bare legger ballen forbi keeper, en markkryper inn I målet, og han gjør det alldeles glimrende fra kort hold. Frank Yannick Kessi, han 29 år gammel og spiller I Al-Ali I Saudi-Arabia, og landslagssjefen han jubler, og han kaster seg over sine medspillere med sine trenere, støtteapparatet, for det vil være en stor triumf derfor dersom Elfenbenskysten vinner denne kampen, og der I så fall videre I verdensmesterskapet I fotball uansett hva de gjør I den siste omgangen for da har de 6 poeng og 2 seier, men her folkens her kjære radiolyttere det lenge igjen, og jeg kan love dere at tyskerne nå som sultne gribber og kommer til å jage mål utover I kampen vi har passert 30 minutter og 50 sekunder Tyskland 0 Elfenbenskysten 1, smak litt på den en sen lørdag aften I sommermånen juni. Nå kommer Elfenbenskysten I oransje drakter inn på tysk halvdel. En gang tidligere har de møtt hverandre, da endte det 2-2 I 2009. Ballen går via en tysk spiller, og til et innkast kommer de fremover her nå. Tar med seg Olai. Olai spiller utover til høyre. Hvilken opptur dette for det afrikanske landet, som blir jaget langt inne på egen halvdel av tyske spillere, men kommer over midtstreken. Der borte ved den hvite sidelinjen, kan slå til Kessi målskåreren, men så misser de den ballen. Tyskland overtar. Kommer Elfenbenskysten tilbake, glimrende gjort. Legger nedover til venstre Diomande. Diomande rett ut for tysk 16 meter. Har med seg flere folk inne I feltet. Skal det bli 2-0 til Elfenbenskysten? Korte passninger langt utenfor 16 meteren. Spiller inn sentralt, innover I midtsirkelen. Legger ned til høyre. Ballen lander rett ut for tysk 16 meter. Inne I feltet venter Boni. Men så stopper Tyskland den, og Elfenbenskysten klarer ikke å få til noe. Tyskland bare slår ballen høyt opp I sommerluften og så ned til gresset. Og da det Elfenbenskysten som tar tak I lærkula. Spiller den hardt og kontant og presist inn til keeper for faen. Skal sies, Jonas, at Tyskland like før vannpausen hadde et annullert mål. Pavlovic sendte ballen i nettet, men dommeren blåste frispark. Og nå kommer Elfemenkysten. Der borte ved Diomande, rett utenfor 16 meter til Tyskland. Slår ballen litt tilbake, tar med seg sine medspillere i korte kombinasjoner. Kommer de fremover her nå, og det er ikke noe fotballran at Elfemenkysten leder denne kampen, for de er så definitivt oppe og ypper seg mot favoritten fra Tyskland.
1: Ja, de har spilt på seg selvtillit nå. Nå ser vi at de har vokst noen centimeter etter den skåringen, og de er komfortable ut på banen for øyeblikket.
0: Og ballen suser ned langs høyre side, ned ved hjørneflagget. De slår ballen innover i tysk 16 meter. Her slår til Beck, tar den med seg sin venstrebekk, kommer oppover i banen. Tyskland langt inne på egen halvdel, helt nede ved sidelinjen. Det blir en tett, intens duell. Hvem vinner det? Kaster man tro. Hvem vinner det? Vær så snill, dommer, og gi beskjed. Og det blir Elfemenkysten som skal kaste inne på tysk halvdel. Og det er altså Frank Kessi som gjør sitt 16. mål for dette landslaget. Gå inn i radioappen i NRK og hør på sendingen der gjerne. Fortell hvor du lytter til matchen. Kom med innspill, kommentarer, hold det saklig. Kom med spørsmål til Jonas Grønner. Han er klar til å ta imot det som kommer. Og så ikke minst fortell hva ditt beste, morsomste VM-minne. Det er så mange å ta av, og dette er jo den 23. VM-turnering gjennom historien. Og i morgen har vi altså kamp nummer 1000 som skal spilles. Her kommer Elfemenkysten over midtstreken, ute til høyre, litt tilbake på egen halvdel, og så trenger dere ikke da å nevne Norge. Det er ikke så mange Norge-kamper å være med. Norge har jo ikke akkurat herjet i fotball-VM for menn. Kommer Elfemenkysten med lang ball, en løpeball ned til høyre, som suser ut over sidelinjen, og ved et innkast for Tyskland. Tyskland med kast langt inne på egen halvdel, ute til venstre på høyde med egen 16 meter, og de tyske supporterne står nå med sine drikkeflasker på tribunen der og ser at eget landslag sliter. De er i en fotballens motbakke, Tyskland nå. Elfenbenskysten leder denne kampen etter skåringen ved Kessi, og ballen i lufta, og Elfenbenskysten nikker den fremover til Manuel Neuer. Det var ikke hans skyld at ballen gikk i mål. Det var ikke lett for den blåkledde veteranen å gjøre noe der. Han gir den utover, og hva tror du, hva må Tyskland gjøre for å slå tilbake her?
1: Ja, nå må de finne tilbake til den, til det balltempo de hadde innledningsvis, og så må de få litt mer løp inn i bakrommet. Forløpig blir litt for omstendelig, og de flytter ball godt, men ikke med nok trussel mot dette her forsvaret til Elfemenkysten.
0: Og vi nærmer oss 35 minutter. Det betyr at det snart er bare 10 minutter igjen. Ordinær tid i første omgang. De to landslagssjefene dirigerer og dirigerer sine spillere der ute på banen. Mon tro om de hører noe som helst. På min monitor så får jeg angrepet. Det er Elfemenkysten. Kom ned langs kanten. Slo ballen inn foran mål. Først en avslutning som ble blokkert. Så ballen ut i feltet. Og der var Kessi som bare løftet den forbi keeper. Og ballen trillet og trillet og trillet inn i hjørnet. Nærmest i sakte film. Og kommer Tyskland, som er inne på motstanders halvdel. Det er Kimmich som har ballen, som litt tilbake igjen til Ta. Tyskland dominerte stort i begynnelsen, men så har kampen endret totalt bilde og karakter, og det tyske landslaget kommer her med Ta. Han slår ballen hardt oppover i banen, den lander rett utenfor 16-meteren. Prøver de å spille ut på kanten til Brown utenfor feltet, men den blir stoppet, og ballen glir innover Elfemenkystens forsvar. De tar ingen sjanser, slår ballen ut igjen. Der er Brown borte ved sidelinjen. Brown ser at det blir innkast for motstandere.
1: Ja, han, de viser frustrasjon, og det er kroppsspråk på flere av de tyske spillerne som viser at de er frustrerte. De finner ikke oppskriften, de finner ikke løsningen. Og de siste 10 minuttene har Elfemenkysten virkelig tatt tak i den kampen her, og med en scoring og fornyet selvtillit inn i laget, så er det er afrikanerne nå som styrer dette her.
0: Tenk om Elfemenkysten kommer langt, langt, langt i årets verdensmesterskap i fotball. De kan for eksempel få Norge som motstander i en cupkamp. Hvordan vil du se på det?
1: Nei, begge disse lagene her skal være fint for Norge å hamle opp med. Det er to knallgode lag, men det er ikke noe ønskemotstander noen av disse her.
0: Er det helt at noen ønsker motstandere når du kommer på det nivået som en 16-finale? Med all respekt, Færøyene og Malta er jo ikke med.
1: Skal man komme langt, så er man nødt til å slå gode motstandere. Og Elfemenkysten er nok et av de lagene man på forhånd hadde sagt ja takk til. Og det tyske laget her synes det heller ikke har vist så vanvittig gode takter så langt i mesterskapet.
0: Ja, og du var jo kritisk etter at de vant 7-1 i første kamp, og nå er de ute og kjører litt og ligger under i denne matchen i en VM-turnering som har gått fra 32 til 48 lag. Neste gang vel både Flesland og Lampeland med når de nå skal utvide videre og videre. For her det jakten på mer inntekter som gjelder. Kommer Tyskland litt tilbake langt inne på motstanders halvdel. Korte passninger, så skal det sies. Det mange som kritiske til utvidelsen. Men vi har jo litt mindre fotballnasjoner som har yppet seg og virkelig vist at de kan konkurrere. Kongo for eksempel og Kappverd. Der kommer Elfemerkysten langt inne på tysk halvdel. Tyskland bare rygger og rygger, legger ned til venstre. Kommer der innover mot feltet. Blir en avslutning og keeper holder den i fast grep. Det virkelig godt gjort, og det Bonny som skyter, og der målvakten Manuel Neuer og forteller alle og enhver at jeg fortsatt kan, gir ingen retur, bare holder den hardt inne i klypene, skuddet fra Inters spiller. Nå kommer Enetja, spiller over midtstreken inn på Elfemerkysten halvdel, kommer nær med Brown. Brown kan slippe ballen ned langs kanten, gjør også det. Kommer Tyskland rett ut for motstander 16 meter, kommer nedover og en mann faller, og Elfemerkysten sier tusen takk, tar tak i ballen, spiller ut av feltet. Korte passninger, her det Agbadou som spiller ned til venstre, og hva gjør han nå? Tar med seg sin bekk, som spiller inn sentralt, kommer de langt inne på egen halvdel. Tyskland forsøker å henge på, ikke lett, for Elfemerkysten får tak i ballen, og så mister de den, og Tyskland kommer innover i feltet, og her kan de score, og de gjør nettopp det, og det Kai Havertz, men så det annullert. Det annullert. Dommeren har markert for den andre tyske annullering i denne første omgangen. I ferd med å bli et mareritt for Tyskland, omgang nummer 1 i Toronto.
1: Ja, det var Kosono som fikk frispark imot seg. Det så ut som at dommeren ikke hadde tenkt å blåse der. Frisparket så soleklart ut når Musiala er inne og spenner bein på han. Ja, frisparket helt soleklart, så den der annulleringen kommer til å stå.
0: Overskriften i Radiosporten akkurat nå Elfenbenskysten leder mot Tyskland i verdensmesterskapet i fotball. Men Tyskland har fått to annullerte mål. To ganger det blåst frispark mot det tyske laget. Og jeg ser fortvilelsen i øynene til både tyske supportere og tyske spillere der ute på banen. Kanskje tenker de, det dette som kampen der det ikke går vår vei? Og nå kommer de over midtstreken inn på Elfemerkystens halvdel ute til høyre. Ballen triller ned til Kai Havertz. Hva gjør Kai Havertz? Spiller inn sentralt. Ballen 40 meter fra mål. En mann over ender da ved Tyskland har frispark. Får det også. Og dommeren løper til og skiller kampene som det skulle være en utekveld på byen. Og at han var en dørvakt og gir melding om at jeg følger med. Ikke noe tull og tøys, for jeg har med både det gule og det røde kortet. Og Musiala som spente bein på en motstander, og den virket i og for seg korrekt tidligere situasjonen i kampen. Og så var det jo da Kai Havertz som ved det annullerte målet bare trillet ballen inn i nettet, men da var det for lengst blåst. Nå kommer Tyskland, de har fått frispark langt inne på Elfemerkystens halvdel, ute til høyre. Mange spillere inn i feltet, inne i solskinnet der inne. Ser jeg Schlotterbeck, jeg ser Kai Havertz med flere, jeg ser Jonathan Tah, og nå har Tyskland muligheten fra 25-30 meter til å feie den ballen høyt inn foran målet, en arm i været, og det Kimmich som slår den innover i feltet. Elfemerkysten prøver å få tak i ballen, og gjør det også med et langt befriende spark opp på midtstreken. Her kommer Amad Diallo, målskåren fra første kamp, kommer rett ut for 16 meteren, men blir løpt opp av en tysk spiller, så spiller ballen rolig og kaldt inn til keeper. Kommer i Tyskland langt inne på egen halvdel, spiller over midtstreken ned langs venstre side til Brown. Brown har på seg en motstander, forsøker å danse seg forbi på vei ned langs kanten innover i feltet, men går rett til en motstander, så går ballen ut igjen, og Tyskland skyter, og de skyter 1, 2, 3, 4 og en halv, kanskje 5 meter til side for stolpen, men en bra periode nå av det tyske landslaget. Snart 41 minutter, og de ligger under med ett mål.
1: Ja, det en veldig fin mulighet Wirtz får der. Først det Musiala som utfordrer veldig fint ute til venstre. Han glir forbi der, bruker farten sin. Og så kommer han til slutt innlegg til Wirtz som får avsluttet ganske. Ja, det kommer tre Elfenbenskystforsvarere stupende inn for å blokkere der, og de dekker veldig mye av målet, som gjør at den går via en forsvarer og ut til hjørnespark.
0: Hjørnespark fra venstre for Tyskland. Slotterbeck, midtstopperen, inne i feltet. Der også Pavlovic, ballen høyt innover i 16-meteren, og frem og tilbake. Elfenbenskysten får ballen unna, kommer Tyskland, feier den inn foran mål. Kan det bli en avslutning, men motstanderne bare dundrer ballen utover. Nå Elfenbenskysten under et veritabelt press mot slutten av første omgang. Tyskland har slått om kontakten, og dommeren fikk en kjapp varvurdering av en situasjon, men bare sier spill videre. Kommer de mannskaft ned langs venstre side, rett ut for 16 meter elfemennkysten, innover i feltet, og ballen frem og tilbake, kommer elfemennkysten ut i en slags høyre bekposisjon, spiller ballen fremover i banen, oppover i banen, opp mot midtstreken, ned langs venstre side, Diomande, Diomande inn på tysk halvdel, kommer fremover, har på seg Leroy Sané, det blir Diomande mot Sané, hvem vinner den ballen? Diomande er rett utenfor 16 meteren, spiller innover sentralt, har med seg Konan, Konan innover der til Olai, Olai tilbake, og så roler det ned elfemennkysten, som vi bare sørger for at de leder etter første omgang.
1: Da skal vi se, nå er faktisk Kimmich og Brown byttet side, og om det er for å, altså Diomande har parkert Kimmich ved flere anledninger, får vi se om det bare er etterspillet etter den dødballen, eller om det faktisk er taktisk grep for Nagelsmann der han setter Brown, og vurderer han som bedre sannsynlighet for å stoppe Diomande, så har vært vanskelig å ha med å gjøre nede til venstre.
0: Elfemennkysten som midtstoppere har, ballen triller den rolig opp mot midtstreken, velvitende om at de leder denne kampen, scoring etter 30 minutter ved KSI, og for siste gang så minner jeg om det, gå inn i radioappen før pause, og så kan du fortelle om ditt aller beste VM-minne med unntak av de kamper Norge har spilt. Her er mye å ta, fortell hvor du hører, kom inn, spill kommentar, hold det saklig, spørsmål til vår ekspert som vanlig. Interessant å ta med seg. Kommer Tyskland langs den høyre side, prøver å finne Leroy Sané, men går rett i føttene til en motstander som spiller inn til keeper Fofana. Fofana god i den omgangen. Gul drakk slår ballen oppover i solskinn opp på midtstreken, og ballen sklir via en tysk spiller til innkast for elfemennkysten. Og klokka tikker og går fort i godt selskap. Vi er på 43-15 av kampen, og jeg ser at den tyske landslagssjefen klør seg litt i bakhodet, mens motstanderens trener står med et stålblikk og titter bestemt ut på banen. Kanskje planlegger han hva han nå skal si i pausen. Det er ingen grunn til å tenke at de får en verbal hårføner. Han spiller. Kommer Tyskland innover i midtsirkelen, fremover i banen, langt inne på motstanders halvdel. Overtar elfenbenskysten, spiller ned til venstre, kommer Diomande. Og Diomande, og klarer akkurat å holde den ballen i spill. Det holder på å tulle det til. Spiller ballen rolig tilbake, kommer det ned langs venstre side. Konan forbi en tysk spiller, opp på midtstreket, spiller fremover i banen. Aldeles mislykket, og da kommer den tyske landslagskeeper Manuel Neuer ut, tar tak i den ballen, spiller til Ta, Ta midt inne på egen halvdel, og spiller over midtlinjen ned til Nemecha, Nemecha inn sentralt i banen, 20-30 meter inn på elfemennkystens halvdel, glimrer nord til Nemecha, som spiller til Pavlovic, Pavlovic litt tilbake, og sånn holder Tyskland på, men det er ikke lett for Tyskland å finne ut av dette forsvaret de møter her.
1: Nei, de er ekstremt bevegelige i forsvarsspillet sitt, elfemennkysten, og det hver gang ballfører fører ball i farlig rom, så er det 3-4 spillere og forsvarer for elfemennkysten rundt og skaper dårlige arbeidsforhold, så de forsvarer seg ekstremt godt, intensivt, de har ekstremt mye bra fysikk i dette laget. Det er flere ganger tyskerne står der og lurer på hva som traff de, og går ned med det de forventer i frispark. Dommeren har lagt en høy list, og det er mye som er tillatt ut på her, og så langt så synes jeg elfemennkysten har sett mer voksen ut i det fysiske, i den fysiske delen av spillet.
0: Og så en liten kuriositet, jeg har lagt merke til bak det ene målet, så er det en diger heisekran som ruver i luften. Kanskje han som er på jobb, eller hun som er på jobb, har en gratis adgang til kampen, for da kan de skue ut på banen, men de bør nok ha med seg en kikkert, for det er langt opp i den kanadiske sommerluften. 7 minutter er lagt til fra første omgang, og det er altså Kessie scoring som skiller lagene til nå. I dette øyeblikk så er elfenbenskysten videre i fotball. Ball-VM, og de har 6 poeng og er på tabellens loft, mens Curaçao og Ecuador er i tabellens kjeller. Nå kommer Tyskland ute til høyre, rett ut for 16-meteren til sin motstander. Kommer Leroy Sané på vei ned mot dørlinja. Slå ballen inn fra mål via en forsvarer, blir hjørnespark fra Tyskland, og hjørnespark fra høyre for de mannskaft. Nå har de muligheten på tillagt tid i omgang 1 å få den ballen innover i målet, og det er rutinerte Virt som står der nede ved hjørnesparket, spiller ballen kort, tar med seg en lagkamera, tar med seg Joshua Kimmich utenfor feltet, og møter en mur av kompetente forsvarere fra elfenbenskysten, feier ballen inn fra mål, rett på til en motstander som nikker ut av 16-meteren, kommer der, Slåterbeck, spiller innover i feltet, ut til venstre, Tyskland jager nå en scoring, legger ballen inn mot straffemerket, men taper en duell, ballen ut av 16-meteren, kommer det en avslutning som blir blokkert, inne på 13-14 meter der ene, flipper spiller dette her, og elfenbenskysten tar tak i lærkula rett ut for eget felt, spiller ned langs høyre side, ned mot sidelinjen, stormer oppover i banen, opp mot midtstreken, inn på tysk halvdel, men så er det glimrende gjort av en Mecha for Tyskland. Wow, det var 5x20 i stil fra en Mecha som løper opp sin motstander og vinner den duellen der 1000-0. Halvannet minutt av tilleggstiden er gått. Og tror du at Tyskland nå kan få et sent mål i omgang 1 og utligne her?
1: Nei, det ser vanskelig ut for Tyskland. De har slitt med å skape nok, og Elfenbenskysten har forsvart seg veldig godt så langt.
0: Her kommer Tyskland midt inne på motstanders halvdel. En Mecha legger ut til venstre. Kommer med Slåterbekk, tar med seg Brown ut for 16-meteren. Brown på vei innover i feltet, litt tilbake igjen. Kommer Slåterbekk, han som fikk en skade tidligere omgang, legger ballen ned til venstre inn foran mål. Ballen via hern på en Elfenbenskysten spiller. Elfenbenskysten i solskinnet kommer rett ut for egen 16-meter. Så bryter Musiala for Tyskland innover i 16 meter, og han faller, får ingenting av dommeren, som bare vinker, spiller videre. Han sitter på rumpa, ser opp på kampleder og mener hva i all verden var det for dustet oppførsel. Og jeg ser en nå litt fortvilet tysk landslagssjef, for det har gått imot han i første omgang med 2 annullerte tyske skåringer.
1: Jeg satt her og tenkte at det er sånn uvittelig ut som et frispark, men når vi ser reprisen her på vår skjerm, så ser vi det at han snubler i sine egne bein, og dommeren gjør nok en glimrende vurdering.
0: Ja, og det må jeg si, når du ser disse kamplederne som er tatt ut til VM, hvor godt trent de er. De løper altså nærmest ved siden av kontringene, og de skal ta mange tøffe avgjørelser i løpet av en kamp i høyt tempo, og de som klarer å gjøre det, og det gjør mange korrekt, ja, det er en fenomenal prestasjon. Det er ikke slik at disse dommerne står inne i midtsirkelen og bare administrerer. Dette er atleter, og natt til mandag så skal den norske dommeren Espen Eskås og hans team i aksjon i VM i fotball. Da kommer Elfenbenskysten over midtstreken inn på tysk halvdel, slår ballen fremover i banen til Boni. Boni innover i feltet, ned langs høyre side på vei ned mot Ølline, duell med Slåterbekk, og ballen går ned langs kanten og blir et hjørnespark fra høyre for Boni og Elfenbenskysten. Tenk om de nå 3,5 minutter ut i tilleggstiden klarer å øke til 2-0. Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Ja, det er et godt angrep der. Cassie spiller den flott inn bak i bakrommet til Bonny som er på tur, og han får helt alene og kan prøve å lete etter diamantet motsatt, men får et hjørnespark.
0: Hjørnespark fra høyre for laget i de oransje drakter, og de kommer opp nå med 1, 2, 3, 4 spillere inn i feltet. Boni ser jeg der inne, som er en meget habil angrepsspiller, er inne i 16-meteren, ballen høyt inn foran mål. Så har Nickel Brown ut for Tyskland til et innkast for Elfenbenskysten, og det gjenstår 3 minutter av den tilmålte tillagte tid. Og det er Diomande på vei inn i 16-meteren, klar til å prøve å få en scoring nummer 2. Og de skal ta et kast nå, ute til høyre Elfenbenskysten, og det er Zingo som skal kaste. Zingo står der nå, stjeler et par meter, dommeren gjør ingenting, kaster innover i feltet, rett på Oter Slåterbekk som nikker ut over Elfenbenskysten, kommer nå med korte passninger, kommer med Kona langt inn på tysk halvdel, ruller ballen brillefint ned til Diomande. Diomande ut for 16-meteren, litt tilbake, tar med seg sine medspillere, korte fine passninger i Elfenbenskystens lag. De spiller med god selvtillit, og det har de grunn til, for de gjør det veldig godt i denne første omgangen. Kommer utenfor tysk halvdel, utenfor tysk 16-meter, innover mot feltet, og en mann faller. Og så kommer Diomande innover i 16-meteren, har med seg ballen ned mot dørlinja. Klarer han å holde den ballen i spill, mon tro? Tror ikke det, i duell der med Kimmich. Og det blir et innkast for Kimmich. 2 minutter igjen av den tillagte tiden. Joshua Kimmich kaster hardt innover, og Tyskland langt inne på egen halvdel. Leroy Sané spiller ned langs høyre side til Joshua Kimmich, og har på seg Diomande, spiller inn til keeper Manuel Neuer på ett touch. Lang ball fremover i banen, rett på hodet til Musiala nikker oppover, ballen opp på midtstreken, og da er det Elfenbenskysten som surrer det til, og Tyskland overtar, men så er det Elfenbenskysten som gjør det. Nå er det mye frem og tilbake. Tyskland på midtstreken, langt inn på motstanders halvdel, kommer ned langs høyre side. Kommer her med Wirtz. Wirtz spiller til Havertz. Havertz prøver å spille innover, men da overtar det afrikanske laget, og så er det Tyskland igjen. Sånn holder vi på, frem og tilbake, hei hvor det går. Og det tyske laget i solskinnet rett utenfor 16 meter med Brown. Det er Brown som kan ta med seg Musiala litt tilbake igjen, og det tetter godt igjen Elfenbenskysten forsvar, selv om det er 100 mann i forsvaret. Det er ikke enkelt dette, som Jonas Grønner har vært inne på, for det tyske laget, for det er inntrykk at det er altså Elfenbenskysten-spillere overalt.
1: Ja, og så er det veldig mange som søker ball og søker mellomrommet. Det er Wirtz, det er Kimmich som er der ute, det er bare Havertz egentlig som oppsøker selve boksen. Og der Musiala, Sané, hele gjengen blir stående rundt boksen uten å ta løpene inn, og da blir det komfortabelt for Elfenbenskysten å forsvare seg.
0: Ja da, og nå det bare 35 sekunder igjen av tilleggstiden I første omgang, lagt til 7 minutter. Tyskland kommer og midtstreken inn på motstanders halvdel, kommer her med Merch og spiller ballen fremover, rett ut for 16 meter ned til høyre, kommer med Wirt som tar med seg der sin medspiller Kai Havertz, Kai Havertz til daglig Arsenal Football Club, hos Martin Ødegaard kommer Kimmich, og nå det bare 17 sekunder igjen av den tillatte tiden. Tyskland får en siste sjanse, rett ut for 16 meter innover I feltet til Wirt. Wirt kan skyte, og det blir bare en liten lumpe som går inn I nevene til keeper som har den hele og den fulle kontroll. Han slår ut med armene der, Wirt, og de tyske spillerne dypt fortvilet og frustrerte, for de I trøbbel. Akkurat nå Tyskland sportsklubben motgang. Det går virkelig ikke Tysklands vei. De ligger under, overraskende nok, mot Elfenbenskysten, og straks det pause.
1: Har vel blåst av til pause her nå, dommer, og det Elfenbenskysten som har vært ekstremt gode. De har forsvart seg mesterlig, de har angrepet godt og klokt, og spesielt I perioden etter skåringen så viste de at de et veldig, veldig godt fotballag også med ball I eget lag.
0: Studio.
2: Takk for det, Olav Trond og Jonas Grønner. Det vet du hva jeg husker, Guri? Jeg husker før vi satte I gang kampen, denne lille reportasjen fra podcasten Bakrommet om 12 år gamle Anton.
3: Anton, ja. Kan hende han har rett, han.
2: Han utmerket seg som fotballekspert, fikk støtte fra Kristoffer Løkberg I bakrommet om at Elfenbenskysten kan faktisk vinne både kampen I kveld og vinne pulja. Vi får se hvordan det går I andre omgang. Foreløpig så det altså 1-0 til Elfenbenskysten. Det to offensive lag dette som begge har hatt sjanser og skudd, og som da kanskje I starten av kampen så gikk de kvasseste sjansene til Tyskland. Før drikkepausen fikk også Tyskland et annullert mål etter en dødball. Etter det dommeren mente var et frispark til Elfenbenskystens keeper. Ikke lenge etter var ivorianerne I tet. Kaptein Frank Kessier satte inn en retur I det tyske målet til 1-0 I det 30. Minutt, og det altså også stillingen ved pause. Det tyskerne trodde var en utligning ved Kai Havertz, den ble også annullert for en felling I forkant, så slik sett altså to annulleringer, og så mente Musiala seg snytt for et straffespark rett før pause her. Den må han lenger ut på landet med, vel egentlig mulig å si. Den tyske landsbygda, selv de syns kanskje at det var straffe. Skal vi si det sånn, Guri?
3: Jeg synes ikke det.
2: Nei.
3: Jeg synes dommerne gjør en fantastisk jobb. Men jeg synes vi skal høre litt musikk fra Elfenbenskysten igjen nå, med artisten DJ Arafat. Han svært populær I hele Vestafrika, og her han med Petit Nourgie.

0: Fat med Petit Nougy var det.
1: Det var musikk fra Elfenbenskysten, og før vi går så langt som til å dele ut musikk fra Tyskland, så har vi noe annet å dele ut, Guri.
0: Vi har et krus som vi veldig gjerne har lyst til ikke å bli kvitt, men vi har fått så veldig mange fine meldinger som har kommet inn i appen vår, og lytterne har fortalt om mange spennende VM-kamper som dere har husket opp gjennom VM-historien i fotball for menn. Og nå har vi trukket ut en vinner, og i kveld er det altså Bjørn Reisjø fra Porsgrunn, som veldig snart kan drikke kaffe fra et helt nytt krus fra NRK Sport. Gratulerer, Bjørn!
1: Det var deilig. Og så skal vi ta med en av de siste meldingene som kom inn om minne fra fotball-VM fra Inge, som forteller at hans beste VM-minne mens han var på ferie i Tyrkia i 1994, det var å se Nederland spille mot Irland i åttedelsfinalen, og da skjøt Wim Jonk fra Nederland den irske veterankeeper Pat Bonner glapp det langskuddet. Det ble mål, og Irland tapte til slutt 0-2. Enda et minne i en serie av minner. Når det gjelder tyske musikkminner du har plukket fram, Guri, så er litt, det er ganske spesielt.
0: Ja, altså, det er jo vært en, rett og slett, en... Vi skal gå tilbake da. Nå har vi gått veldig mye tilbake i tid, både frem og tilbake. Vi har hoppet i minner, ikke sant? Og nå skal vi nesten tilbake til et lite minne fra 2005. For denne tyske sangen lå på førsteplass på VG-lista i 15 uker.
1: Og det er ikke så ofte tyske sanger gjør.
0: Nei, og ingen kunne forutsett at denne sangen ville ligge der. Ja, hva tror du det ble?
1: Nå skal vi høre om folk kjenner igjen dette.

0: Altså, hvis du sliter med å ha en sang på hjernen, så kan du tenke på denne. Og så har du denne på hjernen i stedet. Er det ikke det som er kuren? Hvilken som helst sang du har på hjernen, det er denne, eller det er Postman Pat.
1: Ja. Dette er altså den god gammel tysk slager Schnappi das kleine krokodil med Joy Grottmann.
0: Og denne samplingen av dette lille barnet. Ja, nei, det er guri malla altså. Dette er et minne som du kanskje ikke ønsker at du fikk tilbake. Men nå husker du den. Det er pause. Klokka er akkurat nå 23 mellom Tyskland og Elfenbenskysten. Stillingen er altså 1-0 til Elfenbenskysten ved pause. Og tidligere i dag så var det jo en litt sånn mer trasig kamp for svenskene, Guri.
1: Ja, det gikk jo... Det ble en tøff kamp for Sverige tidligere i kveld. Det gikk på et femtap mot Nederland. Og NRKs Erik Solbakken og Mia Hundvin møtte svenske fans i New York rett etter kampen.
2: Altså, vi er jo da utenfor Cabin, en norsk-svensk bar her i New York. Og her kommer besvikne svensker. Uff, det føles nesten litt vondt å intervjue dere nå.
3: Vi er ikke besvikne. Jeg vant biljetter til Norge-matchen. Så nå har jeg en norsk sværdotter.
4: Ja, men jeg er besvikne. Og jeg vant ingen biljett til Norge heller. Men jeg er besvikne. De började jättebra mot Tunisien, men idag, ja, det var tufft då. Så att, men vinner säkert på onsdag kväll här, tror vi. Så då blir det bra en dag.
2: Vad är liksom, nå som du har vunnit en norsk billett, är det för du lyst att bara riva av dig den svenska skjortens dag och bara gå full Norwegian?
3: Nej, jag har fått en norsk mössa av min svärdotter. Den kommer på. Och Sverigetröjan.
2: Jeg tror vi kan være såpass frekke og si at her har vi altså svensker som nå vurderer å skifte statsborgerskap umiddelbart.
4: Vi holder på Norge, det blir andre, vi holder på Sverige først, men Norge er jo nummer två for oss faktisk. Heia Norge på måndag kveld her. Det skal...
3: Både Lars og jeg gillar oljefonden.
0: Det var jo god stemning der i alle fall. Og der var det svensker som, ja, skal vi kalle det galgenhumoristisk?
1: Det var litt utslåtte svenske fans, men de heier jo på oss da, etter at de ikke har gjort det så bra. Det
0: er veldig, veldig deilig å vite. Vi rekker et plate til før Olav Trond og Jonas Grønner er tilbake med andre omgang av Elfenbenskysten mot Tyskland.

0: don't wanna wait. One Republic plus David Guetta.
1: Og vi skal ikke vente lenger nå på andre omgang mellom Tyskland og Elfenbenskysten, for den snart I gang, den Olav Tråhn og Jonas Grønner.
2: Og her gjør Tyskland et bytte før den andre omgangen skal starte. Inn kommer Antonio Rüdiger fra Real Madrid, og ut går Nico Schlotterbeck, som slet med en skade I første omgang. Og det Elfenbenskysten som tar avsparket I omgang nummer to. Det Elfenbenskysten som leder 1-0 etter scoring etter 30 minutter I første omgang I Toronto. Kanada, dommeren ser på sin klokke, ser ned på fjerde dommer. Og det telles ned til avspark. Laget I oransje drakter skal spille ballen inn på egen halvdel. Gjør det der med høyre fot og inn til sin midtstopper. Jonas Grønner, hva dine forventninger til andre akt, som det heter på teaterspråket, eller på fotball annen omgang?
3: Nei, jeg synes det tysk lag som må opp flere hakk I balltempo, og det å ta løp, komme seg inn I det bakrommet, det hadde vært svagt på så langt. Og så var jeg også litt kritisk til dette tysk laget etter kampen mot Curaçao. Jeg synes ikke de var oppe på sitt beste. Litt rart å si når de vinner 7-1, men det også et bilde vi får tegnet her I dag med et lag som

0: Da de gruppevinner før siste runde I denne pulje E Og det Elfenbenskysten som skal kaste nå på høyde med tysk 16 meter, de kalles bare på folkemunnet Elefantene på vei ned mot dørlinjen Overtar Tyskland inne I 16 meter Kommer fremover I banen der Og kommer oppover mot 16 meter Rydiger og Ta spiller inn til Neuer Har på seg motstander, tar ingen sjanser Spiller ballen oppover I banen Kommer Tyskland ved Musiala Som mister den, og da det de Mande for Elfenbenskysten langt inne på tysk halvdel legger ballen inn sentralt til Kessié. Kessié spiller fremover, ut til høyre rett utenfor 16-meteren, kommer de med korte passninger. Elfenbenskysten som har møtt Tyskland en gang tidligere, endte altså uavgjort og en interessant informasjon jeg fikk I pausen, det at Tyskland, når de har møtt lag fra Afrika, alle målene de har skåret totalt 11 på 8 kamper har kommet til andre omgang Det bærer bud om at store ting kan skje for de mannschaft nå I andre omgangen her I Toronto. Kommer ballen for Tyskland nedover til et innkast, og det Joshua Kimmich, veteran på høyrebekken, som skal kaste. Dette lagoppstillingene. Neuer I mål for Tyskland. Kimmich Brown på sidebekkene. Og så det nå Rydiger å ta I midtforsvar. En mer Pavlovic, Wirtz og Musiala og Sané fremover. Med Kai Havertz som midtspiss, så kommer Tyskland langt inne på motstanders halvdel. Det Brown bekken som kan spille utover til høyre-venstre, til Musiala på veien foran mål, blir stoppet, og den går til et hjørnespark fra venstre, mener kampleder fra Paraguay, som heter Benitez, og dermed så det en gyllen mulighet for laget I de hvite og sorte drakter Tyskland til nå å kvittere, som de sier I Sverige, og få en utligning I denne fotballkampen.
1: Ja, det fint angrepsspill fra tyskerne som broderer seg fint gjennom Elfenbenskysten og det Brown som driver godt med ball. Han tar med seg Musiala som skjærer inn, men det gjenganger her. De ekstremt gode til å blokkere en egen boks dette Elfenbenskyst-forsvaret.
0: Og da det Becken Kimmich med høyre fot, en kort passning, tar med seg Wirtz tilbake til Kimmich, rett ut for 16 meter til Elfenbenskysten, slår ballen inn fra mål, og keeper Fofana plukker den ballen elegant ned, og gir den utover til venstre, kommer Elfenbenskysten, stormer oppover det afrikanske laget mot midtstreken, inn på tysk halvdel, slipper ballen rolig ned til venstre, så inn på egen halvdel, Elfenbenskysten, som ikke har gjort noen pause, bytter, de Fofana I mål, de Zingo og Conan på sidebekkene, Agbadou og også nå I midtforsvaret. Det målskårer Kessié som kaptein sammen med Sangaré Olai på midten. Diomande, glimrende kantspiller der også Ahmad og midtspiss det Bani. Og her spiller de ballen inn til keeper Fofana. Fofana har på seg den tyske spissen, legger ballen ut til venstre, kommer korte passninger langt inne på egen halvdel. Stormer de oppover I banen, utover på kanten, oppover mot den hvite midtstreken inn på tysk halvdel. Slår de en lang ball fremover I banen. Da kommer Boni som suser nedover, rett ut for 16-meteren I duell med midtstopper Ta. Hvem vinner denne fotballens tungvektsduell. Det Elfenbenskysten som slår den utover til et innkast I neste trekk for Tyskland. Vi har spilt I 4 minutter og 8 sekunder av den andre omgangen. Gå inn I radioappen, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklig og gjerne spørsmål til vår ekspert Jonas Grønner. Vår lytterutfordring gjennom denne kvelden har jo vært hvilken VM-kamp unntak av de norske VM-kampene det du husker aller best, og det mange I radioappen Interaktiv Radio som har kommet med interessante og morsomme kommentarer, for her mye å ta av. Nå kommer Tyskland, så spiller ballen fremover rett ut for 16 meter til Elfenbenskysten midt I banen, så bryter det afrikanske storlaget, kommer fremover nå, opp mot hvite midtlinjen inn på tysk halvdel, oppover I retning 16 meter, slipper ned til høyre kommer de her med Amad Diallo spiller inn over I feltet, kommer det en avslutning og keeper får tak I den I fast grep han heter fortsatt Manuel Neuer 40 år gammel og en en av superveteranene I fotballens lange, lange og morsomme historie.
1: Ja, det Kessié som får en nydelig mulighet der. Han har vært vanvittig god på den midtbanen. Han løper enormt mye. Han flytter beina raskere enn det jeg hadde forventet meg også. Han spiller jo til daglig I Saudi-Arabia, og vi var litt spent på nivået. Men han har vist seg I dette mesterskapet og virkelig fremdeles har fotballferdighetene ved like.
0: Men her lenge igjen, mye kan skje, helt umulig å si hvordan denne kampen ender. Vi skal være ferdig norsk tid rundt midnatt lokalt I Kanada. Startet den klokken 16.00, og nå kommer Elfenbenskysten opp på midtstreken inn på tysk halvdel, oppover I banen, ute til høyre. Slipper ballen til Ahmad Diallo på veien over I feltet, har på seg en motstander, har på seg to motstandere, legger ballen inn sentralt. En avslutning som blåser over mål, og det godt spill av Elfenbenskysten som skaper en fin mulighet. Ahmad Diallo som gjør det der. Ute på kanten, tar med seg en lagkaptein, og det en

0: Mai som skyter til slutt over mål, men det er nært, veldig nært for Elfenbenskysten.
1: Ja, Madialo kom veldig godt i gang i den andre omgangen, der han setter han opp Ola helt nydelig til, til en avslutning, og Elfenbenskysten har flytt ut av startblokken i den her andre omgangen. De er definitivt det laget som mest på hugget. Vi ser et tysk lag som er litt sånn planløs nå, triller ball uten egentlig å ha noen mål og mening, og til og med slurvete i en del av avleveringene, så Elfenbenskysten hogger til på. Så akkurat nå så er det ingenting som tyder på at Tyskland skal utligne.
0: Men ikke glem Tyskland, for her kommer de ute til høyre rett ut for 16-meteren til Elfenbenskysten, spiller nydelig innover til Wirt. Wirt løfter ballen inn fra mål, det er total kaos der. Elfenbenskysten får tak i ballen, spiller den høyt opp i sommerluften i Toronto, ballen så ned til det irrgrønne gresset. Elfenbenskysten med Diomande langt inne på egen halvdel, har på seg Sané, har på seg Kimmich. Tyskland får tak i den, spiller innover i feltet, men den går rett inn til en motstander som feier ballen, ikke noe tull, oppover i banen og rolig inn på tysk halvdel. Der kommer de med Ta. Ta spiller opp på midtstreken, og en ting er at fotball er et lagspill, men her er også muligheter for den enkelte å sikre seg en enda bedre kontrakt. Det er et utstillingsvindu for fotballstjernene for å komme seg til bedre ligaer, til bedre klubber. Nå kommer Tyskland langt inne på Elfenbenskystens halvdel, kommer med Kimmich og spiller der kort innover, tar med seg høyre siden, kommer det rett ut for 16-meteren, inne i feltet venter Kai Havertz, og på vei ned langs kanten inn foran mål, ut til venstre til Wirtz, tilbake til Havertz, og Havertz får et dårlig touch på ballen, den går inn til keeper Fofana, men nå er Tyskland oppe og gløder, nå kliner de til, nå kommer de ned langs kantene, nå kommer de inn sentralt, og nå har de løftet seg, kanskje har de fått en knallhard beskjed fra landslagssjef Nagelsmann i pausen. Ballen opp på midten av banen, kommer Elfenbenskysten, korte passinger ned til høyre, over midtstreken inn på tysk halvdel, korte, fine tekniske ballberøringer, spiller de innover sentralt, ut ned langs kanten, forsøker de å drive fremover, men blir presset og spiller inn til den ene midtstopperen, så til den andre. Det er altså Kosunu, Agbadou i midtforsvaret, Konan, Zingo, det er de to bekkene, løfter de ballen, den flyr ned langs kanten og lander der ute på siden til Amad Diallo fra Manchester United Football Club i England. Ned på høyre kommer Elfenbenskysten, som vil gjøre Afrika fotballstolte denne sommeren, og ikke minst sine mange fans. Jeg ser en rekke av de oppe på tribunen som har tatt hull på sparegrisen, i likhet med de mange tyske supportere. Det er jo dyre fotballbilletter i dette mesterskapet. Nå kommer Diallo ned langs høyre side, har på seg Brown. Brown og Diallo rett ut for 16 meter inn i en fotballdans, slår ballen inn fra mål, gjør Diallo, og har med seg en medspiller der inne, og så faller han. Forfaller han Kessi, og ballen triller ut over dørlinja. Det blir intet mer enn et hjørnespark fra høyre, for den her går via en tysk spiller. Men hvilken spiller han er, Amad Diallo, som kjører ned langs kanten og er et uromoment for det tyske forsvaret til enhver tid i aften.
1: Ja, Amad Diallo ventet vi på i første omgang. Vi så ikke så mye til han i den omgangen der, men han har blitt satt opp veldig fint ved flere anledninger her nå i den andre. Her er det nok en gang han serverer Frank Kessi, og han bør definitivt få mer ut av den.
0: De jager 2-0, Elfenbenskysten slår ballen høyt inn fra mål, ut av 16 meter, nedover til venstre. Det er Pavlovic mot Diomande, og så blåser dommeren et frispark, og han blåser det frisparket, og gjør det for Tyskland. Det var Diomande som ifølge dommer er litt for tøff i duellen, med rosa, elegant sko. Skulle tro det var en motbevisning. Kommer Elfenbenskysten, tar tak i ballen rett ut fra 16 meter, ned til høyre, slår en kort ball ut på kanten. Det er Amad Diallo, som er med hele tiden, er en kreatør i dette laget som skal innom i et hvert angrep, og det er Elfenbenskysten som styrer showet i Toronto. De er inspirert av Robbie Williams' Let Me Entertain You, for det er et underholdende, et morsomt fotballag. Det er ikke bare det norske herrelandslaget som kan være et vandrende underholdningsorkester. Her kommer Elfenbenskysten ute til venstre, Kona slår ballen inn foran mål, og der er Diallo med ballen forbi rumpa til Diallo, og ned langs kanten kommer da afrikanske storlaget ute til høyre rett ut for 16-meteren, i mann mot mann-duell, ballen litt tilbake igjen, kan de nå slå den inn foran mål, det er mange spillere høyt i banen, ute på høyre side, så kommer de seg fremover der borte ved Zingo, Zingo spiller litt tilbake igjen til Sangare, og så kommer Sangare rett ut for 16-meteren, spiller nedover, kommer Amad Diallo, så følger han med innover i feltet til Sangare, ballen er fri på 16 meter, det skytes, og Diomande skyter utenfor stolpen, 2-3-4 meter inn i en reklameplakat i den deilige, varme, varme solen der. Tyskland har mer enn nok å strime I denne matchen.
1: Ja, de virkelig lekende nå, Elfenbenskysten her I Diomande, så kommer det en brukbar mulighet. Det klart det vanskelig å få ordentlig svung på den avslutningen. Han skal avslutte på en slags volley der, Diomande, men nå har vi hatt 3-4 fine muligheter for på afrikanerne som virkelig har kommet bra ut I
0: han. Nå kommer Tyskland ut til høyre, slår han takten her nå mot afrikanske laget, kommer der Veleroy Zané. Zané spiller litt tilbake, ballen glir som en curlingsten fra spiller til spiller, de så passningssikre noen av disse at de kan spille passninger I blinde og likevel treffe sin medspiller. De kommer ute til høyre rett utenfor Elfenbenskystens forsvar, kommer her nå med Leroy Zané, spiller litt tilbake, tar med seg Rydiger, Rydiger til Ta, midtstopper Ta kommet langt opp I banen, legger den elegant ned til venstre til Musiala, spiller inn til Ta. Skal Tyskland nå slå tilbake og få 1-1? Det spørsmålet I Radiosporten, og de blåser den ballen høyt opp på tribunen, og den ballen var nærmere München enn den var målet I Toronto, og landslagssjefen, han ser bekymret ut, Nagelsmann, han ser som han har blitt 10 år eldre der han nede ved sidelinjen, og nå ser jeg et par tyske supportere med digre parrykker. Ene var gul og den andre var svart, og de sto og lyste opp tribunen med disse parrykkene. Så det blåst, og det blåst frispark for Tyskland etter en duell langt inne på egen halvdel. Hvordan ser du for deg utviklingen av denne kampen? 57-30 på klokka, Elfenbenskysten leder 1-0.
1: Nei, det jo et Elfenbenskysten som ikke klarer å få helt momentum, utnyttet momentumet de har, og da det Altså, det ikke klar. Du skaper ikke 3-4 muligheter på Tyskland gjennom en hel annen omgang. Så de nødt til å få utnyttet overtaket sitt, eller så tror jeg at tyskerne kommer til å spise seg inn I dette.
0: Og Tyskland skal snart sette inn Leveling fra VfB Stuttgart. Bundesliga-spiller, kommer Tyskland langt inne på motstanders halvdel, mange millioner I Tyskland følger med I nord, I sør, I øst og I vest, midt I landet. Dette vil de ha med seg, hvordan det går med de mannschaft, men de mannschaft sliter I denne fotballkampen. Den tidligere Europamester og verdensmester, rangert nummer 9 I verden, ligger under, så løfter de ballen ut til høyre, lander rett ut for 16-meteren, Elfenbenskysten kommer ned langs kanten, innover mot feltet, rett ut for 16-meteren, korte fine pass Singer Kimmich med venstre fot slår den innover I feltet, rett på hodet til en motstander, utover til venstre til Wirtz, Wirtz tar med seg ballen, slår den inn foran mål, der Musiala som får et dårlig touch på den, men heldig, den går I en motstander ved hjørnespark fra venstre, nå kjører Tyskland for en utligning. Og en kort ball innover I feltet til Elfenbenskysten, den går via en motstander, og nå det verdensmesterskap I hjørnespark. Det blir en ny corner for Tyskland. Snart 59 minutter på uret, og bak målet hvor de skal slå hjørnesparket, så det et hvitt hav av tyske supportere. Unge som gamle, kvinner som menn. Og det hjørnespark fra veteranen Joshua Kimmich, høyre armen I været, høyre fot, løfter ballen høyt inn for mål og rett inn I nevene til den glimrende målbak for Fana som kaster den ballen utover I banen. Og så det en tysk spiller som inne I feltet og som holder seg til bakhodet, og det ingen ringere enn Kai Havertz, stjernen fra Arsenal, som rett og slett fikk en motstander rett I bakhuet og segnet om inne I feltet, og da dommerne instruert at de skal blåse med en gang.
1: Han kommer seg nok på beina det vi ser at Leroy Sané byttes ut. Et trippelbytte her altså fra tyskerne som tydelig kommuniserer at de ikke har vært helt fornøyd med det som skjedde så langt.
0: Du overrasket over kampens utvikling?
1: Ja, at Elfenbenskysten skulle komme så frist ut fra andre omgang. De burde jo faktisk skåret både ett og to mål her I den I åpningskvarteret av den andre omgangen. Det må jeg si litt overraskende. Så får vi se hva de får igjen for disse offensiven bytter. Sette inn på to spisser som mer utpreget spiss enn det de har fra før av. Og det blir spennende å se hva det kan gi dem.
0: Ja, vi kan jo bare da gå kjapt gjennom byttene her.
1: Ja, og det Leveling som kommer inn, det Undav som kommer inn, og så den siste kommer vi tilbake til etter hvert. Det skjedde litt fort der, og det skal vi få oversikt om et øyeblikk.
0: Og da kommer Kai Havertz ute til høyre, spiller ballen fremover I banen til innbytte Leveling. Leveling taper en duell, ballen danser fotballsamba nede ved sidelinjen. Tyskland slår den ballen I ryggen på en motstander, kommer Elfenbenskysten langt inne på egen halvdel. Rett ut for egen 16 meter, skal forsvare sin ledelse nå med bravur utover I kampen, men gir fra seg den hvite ballen og kommer Tyskland ute til venstre. venstre. Det en Elfenbenskysten-spiller som ligger ned og vrir seg i smerte. Dommeren gjør ingenting. Vi har passert timen av denne matchen. Tyskland jager desperat. En utlinning de vil ikke tape, og de pleier å score i andre omgang mot afrikanske lag, og dundrer den ballen over mål. Og det blir utspill fra keeper, og det Leveling som har kommet inn i kampen, som smeller til. Han markerer seg med en gang. Jamie Levering, han 25 år, født i Nürnberg og spiller altså i VFB Stuttgart.
1: Ja, det altså Leveling og Undav som kommer inn sammen med Amiri som kommer inn på midtbanen, og det Brown som har gått ut, det Musiala som har gått ut, og det Leroy Sané som har gått ut.
0: Og jeg kommer aldri til å glemme det, Jonas Grønner og dere andre, men jeg husker jeg kommenterte en Europa-cup-finale, den siste cupvinner-cup-finale som ble spilt i midten av mai 1998, før det store VM i Frankrike, sammen med Lars Kjernås fra NRK TV. Det var Tore André Flo og Chelsea som møtte Stuttgart på Råsunda i Stockholm, og avgjorde finalen, ja det var Gianfranco Zola, den italienske stjernespiller for Chelsea, som vant turneringen. Nå kommer Elfenbenskysten opp på midtstreken. De leder altså for nye lyttere etter et mål i første omgang av Kessi, kaptein i det 30. minutt. Og her kommer Elfenbenskysten, slår den ballen innover til keeper, og keeper Fofana, meget god, har på seg en motstander. Høyre fot, slår den oppover i banen, rett på et tysk hode. Tyskland kommer fremover, har knallsterke spillere rett ut for 16-meteren, innover mot feltet. Der Havertz som taper en duell. Elfenbenskysten, de kjemper med ryggen mot veggen og hardt kjørt nå. Kommer Kimmich, legger ut til høyre. Tyskland rett ut for 16 meter til motstanderen. Feier ballen innenfor av mål. Ned langs venstre side, og det blir et hjørnespark fra venstre. Nå har Tyskland giret om. Nå er det et helt annet tysk lag, og de har entusiasme fra sine mange fans oppe på tribunen. Har følelsen at halve Tyskland er på stadion. Det er selvfølgelig bare tull, men det er for eksempel en supporter som har Podolski som supporterdrakt. Vel, det er en stund siden han spilte på landslaget. Kimmich skal ha corner fra venstre, der borte ved det gule cornerflagget. Kimmich, som har vært med veldig lenge i Bayern München, 31 år gammel, og skal feie den ballen innover i feltet. Høyre armen i været, høyre fot fra Kimmich, der ballen høyt inn foran mål. Keeper taper en duell, og det kommer en heading som går rett utenfor stolpen, og da blir han liggende med ansiktet mot gresset. Målvakten som reiser seg kjapt opp igjen, han heter altså Fofana, og det var en ball knallhardt inn foran gålen. Var Kai Havertz som headet like utenfor stolpen, men han dytter ut jo godt i en motstander. Det er Kai Havertz.
1: Ja, men det, der er det Fofana som er griseheldig. Han er skikkelig på bærtur i det han er ute og slår et hull i luften, og Havertz har egentlig et åpent mål å hedde på der, men han havner litt langt bak i felt og skal hedde skrått inn igjen i det åpne målet, men klarer ikke å få den ball på mål.
0: Hele Elfenbenskysten gleder seg nå, for i Toronto i Kanada så leder de kampen mot Tyskland. De er på vei mot 6 poeng i denne gruppe E, og hvis det står seg slik, altså matchen ut, så er de gruppevinner. Da spiller det ingen rolle hvordan det går i siste runde. Og Tyskland kommer, de har en seier så langt i turneringen. Nå er det 2-3 mann som ligger nede, det er rene slagmarken, de kommer langt inne på motstanders halvdel. Flere reiser seg opp igjen, spiller bare går videre, mener den bestemte myndige dommer fra Paraguay, Benitez, og det er fortsatt en tysk spiller som ligger nede, men så reiser han seg opp, og da er Tyskland i gang med alle sine. Kommer de rett ut for 16 meter ned langs venstre side, glir innover i feltet, men ballen går inn til keeper Fofana inne på 6-7 meter. 64, 18, 19, 20 der på klokka, og tenk det, Elfenbenskysten leder denne kampen.
1: Ja, vi ser det innbytte Amiri som blir liggende nede, han kolliderer med en fra Elfenbenskysten der og får et kne mot kne, og han ser han har veldig, veldig vondt. Han prøver å løpe det av seg, men akkurat den der type situasjonen er veldig vond, men han er på beina, halter litt rundt ut på der, og så får vi håpe at det går bra med innbytteren som nettopp kom inn. Det
0: tyske landslaget måtte jo slite med en skade i første omgang, da den dyktige midtstopperen Nico Schlotterbeck gikk ned for telling, fortsatt en stund, men ble tatt av etter hvert. Gå inn i radioappen, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, holde saklig spørsmål til vår utmerkede ekspert Jonas Grønner. Snart er det vannpause, men Tyskland skal prøve å få en utligning før den 3 minutter lange pausen, og kommer de rett ut for 16 meter til Elfenbenskysten. Elfenbenskysten prøver å tette tett igjen alle huller og jager tyskerne rundt, og Tyskland kommer inne på egen halvdel, og de kommer der ved Rydiger. Rydiger spiller nedover og inn sentralt, kommer de opp på midtstreken, 2, 3, 4, 5, 6 meter på motståndernes halvdel, oppover til Brown ut for 16 meteren, via en elfenbenskysten spiller, og ballen glir utover dørlinja til et hjørnespark fra venstre for Tyskland, populært kalt Die Mannschaft.
1: Ja, og det er det matcher som finner Brown veldig fint i mellomrommet der, og når han skal tre videre så blir han litt for unøyaktig. Det interessante med Brown er han legger seg ofte opp i indre løper fra sin venstre, fra venstre backposisjon, veldig dynamisk i posisjoneringen venstre backen, og får stor frihet offensivt.
0: Undav, innbytteren, er nå inne ved 2-3 meter, og Tyskland kommer opp med mange spillere. Dommeren slår nærmest litt teatralsk ut med armene og gir beskjed om at vi skal ikke ha noe dytting, ikke noe tull og tøys. Jeg følger med, i tillegg har jeg videoteamet som også er der. Kimmich med høyre armene i været, høyre fot, løfter ballen inn foran mål. Keeper kommer der og bokser ballen ut av feltet. Kommer Tyskland til bake igjen, og så har dommeren blåst frispark for Fofana, som ligger og ruller keeperen inne i feltet. Dommer Benitez i sin sorte drakt er på vei inn mot keeper. Målvakten har vært meget sentral i denne kampen for Elfenbenskysten, men her har han store smerter. Kessie, kapteinen, er borte hos dommer, og hva skjer med målvakten som bare ruller og ruller og ruller rundt på matta, som om han var en bryter. Han var langt ute i feltet og bokset den ballen. Han er jo nærmest en akrobat, denne keeperen, men han hadde et par mann på seg og ble skadet da han datt boms i bakken.
1: Han kolliderer faktisk med egen spiller der, og skjønner Tysklands frustrasjon som klager voldsomt på det frispark han får, for han stuper ut uredd, men det er jo rett og slett egen spiller og egen kaptein han kolliderer med der.
0: Forsøk på avslutninger. Tyskland 11, Elfenbenskysten 8, men det viktigste det er at afrikanske storlaget leder denne kampen. De har jo aldri tidligere gått videre i en VM-turnering. De har vært med flere ganger, men det har stoppet i gruppespillet. Nå kan det bli en historisk dag for Elfenbenskysten. Og taper Tyskland, da kan jeg love deg, Jonas, at det kommer til å bli virkelig heftige overskrifter i den tyske pressen, som vil mislike dette. Nå kommer Tyskland slå ballen inn fra mål, og den blåser inn i nettet, og det er 1-1, det er 1-1, det er 1-1. Tyskland slår tilbake, og de er utlignet i denne fotballkampen. Undav dukker opp der inne foran målet, og da tar det av hos de mannskaps mange supportere, og Undav gir beskjed til publikum, og det gir også Amri om at nå trenger vi støtte. Der kom utligningen.
1: Ja, det er, de bygger fint opp, matcher igjen er sentral, og han er involvert, og så er innlegget fra Amiri ute til høyre, det er så presist, og du har Undav løft seg fri på bakre stolpe, plasserer den perfekt inn, dupper ned inn for en keeper, så keeper ikke rekker ut og bokser, og det er en fantastisk fin scoring. Har lagt litt i luften her nå med tysk lag som har virkelig kommet i gang med denne omgangen og fått valuta for disse byttene de har gjort.
0: Innbytter Dennis Undav fra Stuttgart har utlignet, og nå er det både en lettet, men meget glad og lykkelig Tysklandssjef som løper der nede som om han var en 14-åring på vei til en ungdomsfest, og er så glad sammen med sine fans og sammen med sine spillere, og det betyr at denne puljen nå er vidåpen, for nå er det 1-1, nå er ikke lenger Elfenbenskysten gruppevinner. Nå står disse to lagene med 4 poeng etter seier i første kamp, og uavgjort gjort her nå. Da blir det uhyre interessant å se hvordan det blir i den siste matchen, men her er fortsatt tid igjen. Vi er på 69 minutter. Vi skal snart ha vannpause. Kommer Tyskland ut for 16 meter ned til venstre. Kommer de nå innover i feltet. Korte passninger. Havertz er der. Vi er en motstander. Og ballen blåser ned mot dørlinja hvor keeper er. Og da er det som det pleier å være med Tyskland. Når de møter afrikanske lag, så skårer de alltid i andre omgang. Så også i dag. De har skåret 12 mål i andre omganger.
1: Ja, det var Amiri som hadde innlegget også. Det er rett og slett to innbyttere som er delaktige i det målet. Og jeg sa vel at det var Brown som var byttet ut. Det stemmer ikke. Det var Pavlovic som ble byttet med Amiri, og Brown fremdeles på banen, og Amiri har tatt Pavlovic sin plass sentralt.
0: For nye lyttere, det var Elfenbenskysten som tok ledelsen etter 30 minutter i første omgang, og så har Tyskland slått tilbake til 68, nå langt ut i den andre. Nå kommer de der rett ut for 16 meteren til sin motstander, og de dominerer på tribunen, de dominerer på banen, prøver å feie ballen inn foran mål, men taper en duell, kommer Elfenbenskysten ut til venstre, slår ballen oppover i banen, Men da det Tyskland, Tyskland, Tyskland over det hele. Ser som det mange flere spillere enn sin motstander. Nå spiller de elfenbenskysten lav. Nå koser de seg. Nå leker de på banen. De mannskapet som her kommer ned langs kanten. Og de har gitt beskjed til fotballverden. Dere skal regne med oss i dette mesterskapet. Vi skal langt. Er meldingen ut til venstre til Brown, rett ut for 16 meter til Elfenbenskysten. Legger inn sentralt til Ta. Ta har folk ute til høyre. De kan slå en ball ned langs kanten, innover i feltet. Der kommer passningen inn foran mål, Elfenbenskysten. De har rush-trafikk foran seg, og de bare dundrer ballen oppover i banen. Hva i all verden har skjedd med Elfenbenskysten? De var jo så skarpe tidligere i kampen. Nå det ikke nærhet, nå prøver de med Diomande. Men Diomande taper duellen mot Rydiger, og Rydiger slår denne til et innkast. For med Elfenbenskysten får det kastet midt inne på tysk halvdel, ute til venstre. 71 minutter spilt av denne fotballkampen, og nå en følelse at dette kan bli en tysk seier.
1: Ja, da har vi da altså fått denne vannpausen, og det kommer nok til å være noen spillere fra Afrika her som kommer til å være misfornøyd med å få spilt i sjanser, for de fløy ut fra startblokken i denne her andre gangen. Olai hadde en veldig fin mulighet, Amad Diallo hadde en fin mulighet, Kessi hadde en veldig fin mulighet, før nå Tyskland de siste minuttene har fullstendig tatt over.
0: Studio.
2: Takk for det, Olav og Jonas, som kommenterer for oss. Det er altså 1-1 nå mellom Tyskland og Elfenbenskysten. Som vi hørte, Kessié skåret for Elfenbenskysten i det 30. minutt. Tyskland fikk to mål underkjent i første omgang, men lå under, altså da under ved pause. Og så kom altså utligningen nå bare for noen minutter siden i det 68. minutt ved innbytter Dennis Undav fra klosshold etter et innlegg fra høyre. Det blir spennende, også etter drikkepausen.
3: Ja, vi har jo hatt lyttere fra hele verden som hører på radiosporten, som det ikke skal hete. Det heter NRK Sport på radio. Og vi kan jo si at Stian er ute i et fotoskjul i de finske grenseskoger, og han fotograferer bjørn. Er så vidt dekning, og da det fint å høre på denne kampen, sier han.
2: Veronica er på vei hjem fra midtsommerfering i Sverige. Kanskje var ikke kveldens 1-5 mot Nederland noe godt minne da, siden vi har spurt om minner fra gamle fotball-VM. Men hun husker finalene i Sør-Afrika i 2010, for hun hadde så god tro på Tyskland, som da vant bronsefinalen, og på Spania, som jo vant finalen og hele VM det året.
3: Rune og fruen sitter på Brennfjell Camping og hører på at Elfenbenskysten leder, men ikke nå lenger. Nå det uavgjort forløpig 1-1. Dette det beste VM-et ever, synes de. Det helt fantastisk. Ro, ro, ro, skriver Rune med store bokstaver.
2: Ja. Mens Frode har sett mange svenske landslagsdrakter på Naxos tidligere i kveld, men så ble det ganske stille. Noen ganske få tyske drakter er å se på den greske øya nå sent i kveld, skriver han. Fint, fint med NRK Sport til direkte sendt gresk TV.
3: Og Brynja sitter ved Lomvatnet i Salangen. Kose meg med kamp på radio, bål og medbrakt drekke fra Tromsø. Husker best kampen mellom Tyskland og Frankrike, der Platini og Co. rauk ut. Det var vel semifinalen i Mexico i 1986.
2: Ja. Alfred Linus hører på fra Connecticut, mens Kristoffer lytter i München og skriver at om Tyskland taper dette, så blir det helt krise, mener han.
3: Lodin og tre gode venner sitter på Skrimfjellet og fyrer bål mens vi hører på VM-kampen og storkoser seg.
2: Og disse VM-minnene, Per Christian, han trekker frem da Roberto Baggio skjøt over mål i det avgjørende straffesparket i finalen etter å ha vært helten for Italia gjennom mesterskapet. Han husker ikke hvilket år, men det gjør vi. Det var i 1994, finalen mot Brasil.
3: Og flere trekker fram Kamerun, et afrikansk lag altså, der Roger Milla og de andre overrasket alle under VM i Italia, kom helt til kvartfinalen. Det blir spennende å se hvor langt Elfenbenskysten kan komme nå.
2: Så tar vi med til slutt at Andreas kjører fra Sunnmøre til Fredrikstad. Egentlig det datteren på 17 år som øvelseskjører, slik at far kan konsentrere seg om kampen. Måtte Tyskland vinne, skriver Andreas. Men vi sier til Andreas, må følge med på eleven din også da. Så får vi se om Tyskland klarer å snu dette, Olav og Jonas.
0: Og svaret får dere i radiosporten, der Elfenbenskysten nå gjør bytter langt ut i andre omgang.
1: Ja, de trengte litt frisk blod inn i laget. Det Bonny som har løpt seg ferdig, Diallo som har løpt seg ferdig, og Sangaré har også løpt seg ferdig. Og innenfor Elfenbenskysten så kommer altså Fofana byttet inn, og så de to siste kommer vi tilbake til om et øyeblikk.
0: Og her det Tyskland i hvite og sorte drakter mot Elfenbenskysten i oransje. Vi har spilt nå i 75 minutter, men vi skal jo da ta med at det var 3 minutter pause, så det blir jo litt mer enn de normale 90, fordi vi har vannepauser i begge omganger. Og for nye lyttere, det var altså Tyskland som tok ledelsen etter 30 minutter, så var det Elfenbenskysten. Det var altså Elfenbenskysten som tok ledelsen etter 30 minutter. Tyskland slo tilbake etter 68 minutter, og nå skal det afrikanske laget et innkast litt inne på tysk halvdel ute til venstre, cirka 20 meter inn på halvdelen, kaster ned langs kanten, mange nye spillere i matchen på grunn av disse byttene, og da det Tyskland som kommer der fremover, men mister den, Elfenbenskysten kommer ut på kanten helt nede ved sidelinjen, litt inne på motstanders halvdel, korte passninger, prøver nå å ta seg sammen, men mister den, da kommer de mannschaft oppover, over midtstreken, ned til høyre, litt inn på motstanders bane, blir inn sentralt i banen, ned langs siden, men så blir den stoppet, Elfenbenskysten tar tak i ballen, en slags venstre bekkposisjon, spiller ballen inn sentralt og ned langs kanten, men blir jaget tilbake og spiller inn til sin målvakt Fofana, som har vært meget god i dag. Med høyre fot slår han ballen oppover i banen, opp på midtstreken, retning av Diomande, men får ikke tak i den. Da blir det Brown hos Tyskland. Brown der ute i venstre bekkposisjon, kan kaste til Ta eller Rydiger, og hva gjør han? Har folk rundt seg nå om å sette i gang, eller så mister de kastet, tar den inn over til Wirtz. Wirtz slår ballen over midtstreken, rett til en motstander, litt tilbake igjen til Wirtz igjen for Tyskland. Spiller den i en afrikansk spiller, kommer Elfenbenskysten over midtstreken, Tyskland overtar, kommer fremover i banen, oppover retning 16-meteren. En mann over ende for Tyskland, intet frispark fra dommer Benitez fra Paraguay, og det afrikanske laget kommer nå oppover mot midtstreken. Er det flere som ligger nede skadet? Man tror hva som skjer her, om de bare triller ballen utover til et kast. Det spilles videre, beskjeden fra kampleder. Kessi er opp igjen etter å ha fått en smell. Hvordan tror du avslutningen på denne matchen vil utarte seg?
1: Nei, det var i hvert fall tyskere som fikk veldig godt betalt for sine bytter, og så kan vi da ta de på Elfenbenskysten der Gusson er kommet inn på toppen, høyreist og atletisk spisstype som har bra gjennombrudskraft i seg. Så har Dingra, han har gått inn på venstre og sender da Diomande over. Nei, han har gått inn på venstre, ja, og så sender han Diomande over på høyre, og så er det Fofana da som har gått inn og erstattet Sangre sentralt.
0: Nå kommer Wirtz langt inne på motstanders halvdel, legger ballen inn sentralt, tar med seg Ta spiller nedover mot Brown. Brown slår ballen inn foran mål, hvor det flere medspillere. Elfenbenskysten tar tak i ballen, vandrer oppover i banen, opp mot midtstreken, ned langs høyre side. Der kommer Diomande som et tog og prøver å komme innover i feltet. Har på seg to motstandere. Hva Diomande gjør nå? Spiller litt tilbake igjen, så slår de ballen glimrende utover til venstre og velger å roe det ned på midtstreken. 78 minutter, altså helt åpen er denne gruppen nå, i og med at de to lag har 4 poeng, og det skal spilles en siste runde om noen dager. Nummer 1 og 2 i gruppen går direkte videre, også muligheter for lag nummer 3. Det er 12 grupper, de 8 beste treerne avanserer til 16. finale i dette store verdensmesterskapet i fotball. Her kommer Elfenbenskysten med korte passninger litt inne på motstanders halvdel. Startet meget bra i andre omgangen, så har de visnet litt inn etter hvert. Sjansestatistikken ifølge NRK.no er at Tyskland har 4 sjanser, motstanderen har 2, men det står 1-1 i det som betyr noe, nemlig antall mål. Nå kommer Elfenbenskysten ute til venstre, langt inne på egen halvdel, kommer inn sentralt, korte passninger, men blir jaget rundt av sine hissige motstandere. En mann over ende blir revet ned i bakken der, og får et frispark. Ingen diskusjon, mener dommeren. Og nå er det tyske spillere en masse i oppvarming. Kommer til å bli forandringer mot slutten. De skal ha en friske ben her. Kommer ned til Diomande, litt inn på tysk halvdel, trekker inn sentralt, har på seg 2 motstandere, forbi 1, forbi 2. Strålende gjort av kantspiller Diomande, som spiller ball ned på høyre side. Kommer de rett utenfor 16-meteren, kommer de her borte, og kommer Diomande inn foran mål. Vi har 1 tysk spiller, 1 til. Kommer Tyskland oppover, glimrende av det tyske laget. Ballen går som på trikkerskinne fremover, over den hvite midtstreken, ned langs kanten. Det blir en duell, mann mot mann. Hvem vinner den? Er det Havertz, eller er det hans oppasser? Det blir Elfenbenskystens mann, Zingo, som tar tak i den, men det blir et innkast for Brown, og så er det litt diskusjoner, og hva ender det med? Det er hyggelig hvis dommer markerer det hele i det vi går opp mot 80 minutter på klokken i Toronto, på Toronto Football Stadium. Nagelsmann rasende. Holdt på å spise opp fjerdedommeren der borte. Jeg vil ikke anbefale det. Sint, rett og slett sint, Nagelsmann. Et enormt press på han. Vi hørte fra en av våre hyggelige lyttere at det blir slakt hvis de taper. Nå slo han ballen i bakken. Kan fort få et gult kort for det. Nagelsmann løper ned mot benken. Kjenner tydelig på presset, gjør Julian Nagelsmann, landslagssjefen for Tyskland. Det var Havertz mot Zingo i en beinhard duell der nede ved sidelinjen.
1: Ja, det Zingo som bare dytter ballen utover sidelinjen og tar og strekker hånden i vær og sier at han kjenner nok i hamstringen. Han hadde en vanvittig eksplosiv aksjon der når han løp opp Havertz. Viser tydelig at han sliter med noe, og da er det bra at dommeren stopper den så han kan få medisinsk behandling. Og for øyeblikket så er Elfenbenskysten en mann mindre.
0: Mange bytter har påvirket denne matchen i andre omgang. Kommer Wirtz ut for 16 meter til motstanderen. Spiller i dommer, og dommer er spillbar. Og da blåser han i fløyten, og det betyr at ballen skal droppes. Kamplederne nå til dags er så godt trente, så fysisk kompetente, at innimellom blir litt for meget av det gode, og de kommer i veien for spillet. Og da er det dommer Benitez som skal slippe den ballen ned til gressteppet. Der står Ta, og der står en annen tysk spiller. Triller det ned til Ta. Ta langt inne på motstanders halvdel. Tysk han har også kommet inn med Amri, de har kommet inn med Levering, de har kommet inn med Undav, og det var også en av innbytterne som skåret mål etter 68 minutter, Undav. Kommer Tyskland rett ut for 16 meter igjen, men mister den ballen, og da suser de av gårde på en kontering. Elfenbenskysten over den hvite midtlinjen, ned langs venstre side, trekker inn sentralt, men går i en mur av tyske spillere, får ballen med seg likevel ut på kanten til Diomande. Diomande på veien mot 16 meter igjen, stopper opp der, og via et tysk ben får tak i den igjen. Diomande med sin rosa fotballsko, og så lander han på maven nede ved sidelinjen og står og titter med tomt blikk opp mot assistentdommer, og det er fans fra begge leire med ulike kreasjoner på håret som er oppe på tribunen, og da er det et bytte på gang for Elfenbenskysten, er det ikke det da? Nå er det Doe, hans bror spiller på Paris Saint-Germain, Gela Doe fra Strasbourg som skal inn. Vi er på 82.05 på klokka. 1-1 er stillingen. Gå inn i radioappen, fortell hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer, hold det saklig. Og gjerne spørsmål til vår ekspert. Frispark her for Elfenbenskysten. Slår den tilbake. De er altså inne på tysk halvdel. Nede til høyre. De har tatt seg litt sammen de siste minuttene, synes jeg, igjen, Jonas.
1: Absolutt. Og vi så en Zingo på benken der som er helt fortvilet over. Han har kjent noe i hamstringen. Han har vært virkelig god Zingo på den høyre bekken i dag. Og så er det Doué som kommer inn på høyre bekken. Han, og de har litt momentum her for øyeblikket.
0: Ja, de har så definitivt det. Denne kampen her har hatt ulike karakter gjennom oppgjøret. Nå slår de ballen inn foran mål. Der kommer Ta i en duell for det tyske landslaget og feier den ballen utover dørlinjen og får klapp og applaus fra sine lagkammerater. Well done. Sehr gut er beskjeden fra de. Og Zingo sitter og er utrøstelig der nede på benken. Han holder seg for øynene. Han vil ikke, han tør ikke å se avslutningen av denne spennende kampen. Elfenbenskysten med et hjørnespark fra venstre. De kommer opp med 1, 2, 3, 4, 5 spillere. De kommer opp med Kessi, målskåren. Kapteinen er for eksempel inne i feltet. Og ballen skal løftes innover. Kommer der, inn på 13-14 meter. Nikkes opp i luften. Tyskland vinner en duell. Tyskland vinner en til. Og en tredje og en fjerde. Og ballen ut av feltet oppover i banen bærer det. Men så mister de. Og da kommer motstanderen der ved Fofana. Fofana spiller ut på kanten, kommer rett ut for tysk 16 meter, korte passninger, kommer rett ut for feltet, skudd fra Fofana blir blokkert, ballen går litt utover. Diomande er med ute til høyre, han er god å spille på, han er bra, der får han ballen langt inne på tysk halvdel, men mister den, er det Onda, og så spiller tilbake, og så overtar Elfenbenskysten innover i feltet, men Ta er der og gir ut til et innkast for det afrikanske laget. Vi går opp mot 84 minutter på klokken for nye lyttere, stillingen er 1-1, og akkurat nå er det uvisst hvem som vinner denne gruppen.
1: Ja, Diomande her, han har løpt enormt mye, har hatt mange høyintensitetsaksjoner, og nå sitter han nærmest på bakken og er helt utslitt i det han, ja, vi ser han byttes ut her. Han har sett sliten ut i de siste minuttene, men har vært involvert i veldig mye av det som blitt skapt offensivt, og så får vi inn PP for han. Det er nok folk som husker han fra sin tid i Arsenal. Det blir spennende å se om han kan tilføre noe her på slutten.
0: Nå spiller han i Villarreal i Spania. Og da skal Tyskland gjøre et bytte ut med Kai Havertz. Han hadde en mulighet allerede til 35-40 sekunder i første omgang, og han har gjort sitt for denne kampen og absolutt bidratt på en positiv og interessant måte. Inn kommer Goretzka. Det er altså Leon Goretzka fra mesterlaget Bayern München som kommer inn, 1,89 høy, født i Bochum, og nå er det Doe som skal kaste for Elfenbenskysten på høyde med 16-meteren til Tyskland. Kaster hardt som om det var et knallhardt skudd. Innover i midtsirkelen kommer Elfenbenskysten med korte passninger fra de to stopperne, som kommer nå 10 meter fra midtlinjen, legger ut til høyre, over midtlinjen, ned langs kanten, forsøker å skaffe seg et positivt overtak nå, og dra gårde og få en scoring og vinne denne kampen. 85-20 på klokka. Keeper Fofana slår den ballen oppover i banen, rett på hodet til en tysk spiller som nikker fremover i banen. Kommer de rett ut for 16-meteren til Elfenbenskysten. Ballen skytes, men keeper holder i fast grep. Han er god, målvakten til Elfenbenskysten. Selv om den aksjonen var rimelig enkel, så har han vært en viktig mann for laget. Og det var Undav, målskåren, som skjøt, men keeperen så utgangen på skuddet og reddet. Elfenbenskysten kommer langt inne på egen halvdel. Har du noen feeling på hvordan de siste minuttene blir?
1: Jeg hadde trodd at det ikke var noe vei tilbake for dette afrikanske laget, men de har våknet litt igjen nå. De har fått litt momentum tilbake, og det tyske kjøret som vi så rundt 65 og fra 60 til 75 cirka, det er dabbet litt av nå. Nå er det et veldig åpent kampbilde her, som der jeg tror begge lag kommer til å få mulighet her på slutt.
0: Ja, en myndig dommer Benitez er borte og snakker med landslagssjefen til Elfenbenskysten og gir beskjed om at nå roer du deg ned, ellers så er jeg nødt til å komme opp med kortene mine. Og det er urolig på benken til Elfenbenskysten, så er det flere som protesterer, men dommeren her tuller du ikke med, eller på folkelig språk kødder du ikke med. Han er en bestemt herre. Lang ball for Elfenbenskysten ned til venstre ut for 16-meteren. Der borte kommer Rydiger i duell med sin motstander, slår de ballen inn foran mål, så overtar det tyske laget midt inne på egen halvdel og taper ballen, men får et frispark etter en beinhard duell, og klokken tikker og går i godt selskap mot 87 minutter av denne kampen på Toronto Football Stadium i Canada.
1: Ja, det er Gusson som kommer litt for tøft inn i ryggen på en matcher der, og han har lagt listen høy, men der er han litt for tøff i ryggen.
0: Tyskland tar tak i ballen langt inne på motstanders halvdel, ute til venstre til Wirt, spiller inn sentralt, korte passninger, Ronda spiller ned langs kanten, Brown innover i banen, forsøker de nå det tyske landslaget, slår ballen inn foran mål, Elfenbenskysten får den unna og oppover i banen, kommer de opp mot midtstreken inn på tysk halvdel, kommer PP ned langs høyre side, innover mot 16-meteren, kan gjøre det hele selv, spiller ned til venstre, det kan bli en avslutning, men så tuller det til, Goretzka tar tak i den ballen, tar med seg en lag kamerat. Tyskland kommer på egen halvdel, stormer oppover i banen ved Leveling opp mot midtstreken, men så stopper han helt opp der. Han var på vei fremover med full turbo, men så bare roer han seg ned. Piano, nissimo. Kommer Brown, spiller ned til kanten, det virts langt inne på motstanders halvdel. Inn sentralt i banen. Kommer de oppover her, rett utenfor 16-meteren, og forsøker å få til det helt store. Kommer de nå, og de gjør det med Leveling og hele gjengen. Og det er Brown, spiller inn sentralt, der kommer borte Ta spiller innover sentralt i banen og ut til venstre etter hvert, inn foran mål. Der kommer Wirtz innover, en avslutning, og keeper redder, strålende redning på skuddet fra Brown. Ja, det er en stor sjanse. Brown tar seg til det krusete håret og tenker hvordan i all verden klarte jeg å misse på den, men nok en gang eminent keeperarbeid av Fofana inne foran målet.
1: Ja, det er Kimmich som finner Wirtz veldig fint ute til venstre. Han legger han tilbake til Brown, som kommer på et fint løk, litt skrått inne i boksen, og han da får muligheten der, så er Fofana med på egentlig en ganske bra avslutning, men Fofana, som du sier, Olav, han har vært god i dag.
0: Og da er det innkast for Tyskland ved Leveling der ute til høyre på høyde med motstanders 16 meter. Nå er vi på 89 minutter, det er ikke lenge. Leveling kaster høyt inn foran mål, og det dyttes og det dyttes. Elfenbenskysten slår ballen unna, kommer midt inne på egen halvdel, oppover i banen, stormer oppover mot midtstreken. Herlig kontring nå for Elfenbenskysten inn på motstanders halvdel, ned langs kanten innover i feltet, men der er Ta, og Ta spiller inn til Manuel Neuer, veteran på 40 år. Hva gjør han? Slår ballen oppover i banen, ut til høyre, kommer de fremover nå, over midtstreken inn på motstanders halvdel, ned ned langs kanten, bærer det for Tyskland. De jager et sent mål, ballen inn fra mål og rett inn i nevene til keeper Fofana, som kaster seg rundt ballen og passer på ballen som om det var hans egen sønn eller datter. Det er 15 sekunder igjen av den ordinære tiden, men det er noen minutters tilleggstid. Jeg ser på min monitor muligheten til Brown da han dundret løs, men keeper fikk den unna, og Brown sto med et tomt blikk, tittet opp på den kanadiske sommerhimmelen og tenkte hvordan i all verden klarte jeg å misse denne gedigne mulighet etter 89 minutter spilt. Og med elfenbenskysten oppover på egen halvdel, opp på midtstreken, for faen av gi fra seg den. Tyskland sier tusen takk, stormer fremover, rett ut for 16 meter, på vei innover i feltet. Kan bli en avslutning, det blir det, og keeper holder, og han holder i fast grep, og det er Amiri, innbytteren, som skyter. Men der er han nok en gang, for faen er i det umulige hjørnet i dag, og er i ferd med, etter min mening, å være kanskje kampens beste spiller.
1: Ja, de får et veldig gunstig brudd av under, finner Amiri. Nå er det snudd om på rolle fra 1-1-skåringen, og det er en brukbar mulighet, men det er Fofana som henger med her i kveld.
0: 6 minutter er lagt til. Dette er Radiosporten. Dette er Tyskland 1. Elfenbenskysten 1 i VM-kamp i fotball. Og da kommer Rüdiger midt på egen halvdel for dette tyske landslaget. Slår ballen oppover i banen. Kommer de nå fremover ut til høyre, langt inn på motstanders halvdel. Har de folk på vei innover i feltet, legger ballen inn sentralt i banen. Kommer de der ute på kanten med korte, fine passninger. Emecha spiller ned til høyre. Innenfor av mål venter flere mann. Goretzka for eksempel. Kimi slår ballen inn foran goal. Nå rett inn i nevene til verdens tryggeste Fofana, som er en sikker kar inne i feltet med sine rosa fotballsko. Selvfølgelig har han på seg VM-farven rosa. Hele VM er jo rosa. Og kommer lang ball utover fra målvakten. Og når jeg snakker VM er rosa, så er det fordi at veldig mange spillere har rosa fotballstøvler. Vi er godt i gang med tilleggstiden. Har du noe tro på en sen scoring?
1: Ja, det som er kult er at det er to lag som går for det. Begge lag ønsker å angripe, og begge lag har fremdeles litt krefter å gå med. Så det er ikke sånn at det er ett lag som står over det andre og hamrer løs på boksen. Det er en åpen fotballkamp fremdeles, og begge lag kommer til å få muligheter, ser det ut som.
0: Elfenbenskysten ruller ballen frem og tilbake på egen halvdel. Tysklands landslagssjef står nede ved sidelinjen, ser at ballen spilles opp på midtstreken. Da kommer Tyskland, overtar den ved Wirtz. Wirtz spiller nedover på kanten til Brown. Brown taper en duell, og så er det blåst frispark for Tyskland. 6-7,5 meter inn på motstanders bane, og vi er ferdig med de to første minuttene av tilleggstiden, og Brown er dyktig sliten. Han sitter nå på huk der ute på gresset, reiser seg igjen, biter tennene sammen og skal være mot slutten. Da er det Rüdiger å ta som har ballen, spiller ut til venstre ned langs kanten til Wirtz. Wirtz spiller litt tilbake til Brown. Brown med det krusete håret. Da er det ta og inn til midtstopper Mack Rüdiger. 2,5 minutter av tilleggstiden på 1-1. Det går mot poengdeling og en helt åpen gruppe før siste runde i turneringen i Poulier. I Toronto så har begge lag gjort ett mål, og da kommer ta inn på Elfenbenskystens halvdel, ruller ned til venstre, og de prøver å finne ut av forsvaret til sin motstander. Men det er ikke lett. Jeg pleier å si det, Jonas, at fotball er sjakk på gress. Det er trekk, og det er mottrekk. Men så er det plutselig en eller annen stjerne som finner på det lille ekstra, og som gjør et akrobatisk nummer, et sirkusnummer. Kommer i Tyskland langt inne på motstanders halvdel. Brown rett ut for 16-meteren, spiller innover i feltet, men rett i beina til motstander, som slår den oppover i banen, omtrent som icing i hockey. Kommer i Tyskland tilbake igjen, og det er Tyskland som har det lille ekstra, som gløder fremover. Wirtz ute til venstre, rett ut for 16-meteren, nede ved sidelinjen, og Wirtz skal spille til Brown, spiller inn sentralt, tar med seg ta er midt inne på motstanders halvdel, og kommer en match og spiller innover i feltet. En avslutning, så blåser de i mål, og Tyskland opp til 2-1. Tyskland i ledelsen på overtiden. De har slått tilbake, og nok en gang er det innbytter Ondav. 2 mål av Ondav sent i denne kampen, og da kan det være at Tyskland er videre allerede i kveld.
1: Ja, det er en fantastisk. Det skal bli interessant å se en reprise av når man er onside. Der vi får ta et ørlite forbehold. Det er voldsomme scener her der de feirer, men det er en vanvittig fin passning opp fra ta, er det vel, så spiller han fra eget forsvar gjennom to ledd og opp inn i boksen der Undav står og forventer opp, og når han får muligheten der, så avslutter han klinisk Undav, så får vi en reprise foran oss her. Vi ser det er denne matcher som spiller den passningen, og det er aldri noe offside, det er ikke snakk om. og Undav setter den med venstrefoten sin bak en Fofana som måtte til slutt kapitulere, og det en vanvittig god scoring fra tyskerne.
0: Kjære radiolyttere, jeg har en beskjed til dere. Akkurat nå, i dette nu, 29 år gamle Dennis Undav, Tysklands mest populære mann. Han fra Varell i Tyskland, 1,79 høy, spiller til daglig VfB Stuttgart, og et jubelbrøl ut av ansiktet til en hardt presset landslagssjef Julian Nagelsmann. Det så hardt ut tidligere i denne kampen, men det gir seg ikke. Tyskland aldri undervurder dette tyske landslaget, og nå det kollektiv depresjon i Elfenbenskysten supporterleir. Det virket jo til å være så positivt, så full av energi, så full av glød, så full av track lenge i matchen for det afrikanske storlaget. Men Tyskland har slått tilbake. De har gjort 1-1, og de har gjort 2-1 i denne fotballkampen. Det var Elfenbenskysten som tok ledelsen med Kessi etter 30 minutter. Undav etter 68 innbytter en 1-1. Og etter 94 minutter nok en gang Undav. Og nå det 35 sekunder igjen av den tillagte tiden. Det går mot Tysklands andre seier i verdensmesterskapet. De oppe på 6 poeng, og de klar altså for 16-11-finale om ikke noe helt spesielt skjer nå de siste sekunder. Men jeg tror ikke det, men Gud hjelpe meg, Jonas, det har vært en slitekamp for Tyskland. Poengene har ikke kommet enkelt her.
1: Ja, det synes faktisk det Elfenbenskysten som har hatt kanskje de største sjansene. Selv om tyskerne har hatt mye ball, så har de ikke klart å skape det helt store. Det først etter byttene de gjorde med Levling inn, Undav inn, og fikk satt litt fart på det offensive, at de klarte å begynne å skape sjanser. Og debatten kommer nok til å rase i Tyskland. Hvem skal spille spiss? Havertz jo utnevnt som spydspiss foran dette mesterskapet. Nå har Undav igjen kommet inn og vært direkte avgjørende og skåret mål. Så dette her blir en spennende debatt å følge videre. Og dette Elfenbenskystlaget skal ha masse bøttevis med honnør for den kampen de har prestert her, for de har vært virkelig gode.
0: Og den tyske landslagssjefen gir beskjed til fjerdedommeren. Blås av! Blås av, da, mann! Han vil at dette skal være over. Har dere flere spørsmål til vår dyktige fotballekspert Jonas Grønner, så fyr løs i radioappen. Fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentarer, hold det saklig. Men nå det like før det slutt. Fjerdedommeren borte hos en brennhet trener Nagelsmann og gir beskjed om at nå roer du deg ned. Mister Nagelsmann, 7 minutter tilleggstid. Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, og der det slutt. Tyskland videre i VM i fotball, og Nagelsmann, landslagssjefen, brølte nede ved sidelinjen så de kunne høre det hele veien hjem til Nürnberg, Stuttgart, Bayern, Kiel og Hannover. Hvilken avslutning på kampen, og hvilke bytter den tyske landslagssjefen gjorde. Han slipper ramsalkritikk. Undav kom inn fra benken. Undav skåret 2 flotte mål i slutten av andre omgang og ble matchvinner for dette tyske landslaget. Hvor langt kan de komme seg i dette VM? For du ikke helt overbevist.
1: Nei, dette et tysk lag som de vinner på en middelsdag 7-1 over Curaçao i den første kampen. Det klart det litt merkelig å si når man vinner såpass med sånne siffre, men det var ingen motstander, det var enkelt. Her i dag har de hatt store problemer med dette Elfenbenskysten-laget som har vært gode. De har vært fysisk sterke og robuste. De har skapt masse sjanser. De har individuell kvalitet. For all del et bra fotballag, men dette tyske laget, de blir litt for omstendelig. De triller mye ball, har mye ball i laget uten å klare å skape de helt store sjansene, og spesielt de første 65 minuttene før de begynte å bytte, så skapte de svært lite. Så det blir spennende å se utviklingen videre for tyskerne, men de har masse å jobbe med for å kunne seile opp der som de aller største VM-favorittene.
0: Studio.
2: Ja, takk for det, Olav og Jonas. Vi har fått noen spørsmål til dere som dere kanskje kan dra litt nå i kjølvannet av denne utrolige forestillingen av to veldig offensive lag der ingen hadde tenkt å gå for uavgjort. Det ene gjelder jo afrikanske lag. Dere var så vidt inne på det, hvordan langt Tyskland kan nå. Men Jonas, et spørsmål som har kommet inn kan et afrikansk lag vinne VM? Og i så fall hvilket?
1: Ja, altså en av de store outsiderne til dette mesterskapet jo Marokko. De har vært veldig gode og kommet godt i gang med sitt mesterskap. De har vi fersk erfaring fra med den treningskampen de hadde mot Norge. Der så vi en enorm intensitet, vi så individuell kraft og kvalitet i det marokkanske laget. Og så har du disse her lagene, spesielt Elfenbenskysten, som jeg har blitt veldig imponert nå over to kamper. De hadde en veldig gøy åpningskamp også, som de klarte å dra i land seieren på. Det er fysikk, det er individuell kvalitet, og så har du et Senegal-lag i Norges gruppe som også har bøttevis av både kvalitet og fysikk som kan nå langt med litt tur, men det er vel ingen av de som er... Marokko er nok den største favoritten av de afrikanske lagene.
2: Vi takker igjen for det spørsmålet, så er det også nevnt.
3: Og så har det kommet et spørsmål til fra Oskar. Hvilke lag mener dere har det beste forsvaret? Det kan være alle VMs lag eller Tyskland. Ja,
1: altså, hvis vi snakker spiller for spiller, altså vi snakker kollektivt forsvarsspill, så er det to forskjellige ting da. Men sånn, det franske laget har jo et mektig mannskap hvis du går spiller for spiller. De kommer til å bli satt på store utfordringer fordi at Frankrike spiller såpass åpent. De har en del offensive spillere som tar stor risiko og stiller store krav til forsvarsspillet, som ofte blir litt isolert der de må forsvare seg med store rom rundt seg og skal være med i det høye presset som Frankrike går med. Men sånn spiller for spiller, så hadde jeg nok valgt det franske laget.
3: Jeg har et spørsmål selv. Ja. Hvordan skal Tyskland spille videre nå i VM for å få best resultat? Skal det fortsette som de har gjort, eller skal de gjøre noen endringer?
1: Jeg tror at de kan gjøre klokt i å få inn en litt mer utpreget målskår på topp. Nå har Under vist at han kommer inn og er veldig sånn rett på. Og det er litt det jeg har savnet fra de to kampene her, der det blir litt for omstendelig. Vi så spesielt i den første gangen her, du har Virt som ønsker å få ball i mellomrommet, du har Musiala som ønsker det samme, Leroy Sané som ønsker å drifte inn i mellomrommet fra sin kant, og da blir det veldig mange i de samme rommene uten at noen tar disse her dype løpene og løper litt gjennom. Havertz også har en tendens til å droppe litt ned, så når han spiller spiss, så du får Under på topp til å dra og strekke litt i motstanderne. Det er med å skape rom for disse her mellomromspillerne, og ikke minst du får en sånn skikkelig kriger inn i boksen som har en nese for mål. Så jeg tror nok det skal bli en interessant debatt rundt om i Tyskland og tyske medier på hvem skal spille spiss i den neste kampen og i fortsettelsen av dette mesterskapet.
4: Og så er det jo ingen tvil om at her er jo mye kvalitet i det tyske landslaget. Tenkte jeg også en mann som startet som innbytter i kveld, Antonio Rüdiger, spiller til daglig Real Madrid i Spania. Og for å hente litt fra historien, det var vel Gary Lineker i sin tid som sa at fotball er et spill mellom 11 spillere på hvert lag, og bare i 2 ganger 45 minutter, og så vinner Tyskland. Og i kveld så dro Tyskland hjem en seier, men de måtte jobbe steinhardt. De lå under lenge, de møtte et veldig kompetent, et veldig skikkelig Elfenbenskysten-lag, og så viste det seg at det var innbyttere som bidro, og at særlig Ondav, han kan sove godt, han kan sove med god samvittighet og våkne opp i dag tidlig med et digert smil rundt munnen. Jeg tipper at han gjerne har lyst til å lese tyske aviser, for han kommer til å få gode karakterer på børsene.
2: Skal vi si det sånn, Jonas Grønner og Olav Trån, dere får ha takk for følge. Dere får masse ros fra våre lyttere i NRK Radio-appen, og vi ønsker dere hjertelig velkommen tilbake på lufta til senere kamper. Og vi har lyst til å takke også for alle de meldingene vi har fått inn i appen i løpet av sendinga. Veldig, veldig hyggelig å få masse engasjement, både fra folk på fjellet, fra folk i utlandet, og fra folk på jobb på fabrikken, som industriarbeider Jon er. Så mye hyggelige meldinger vi har fått. Tusen takk alle sammen.
3: Tusen takk. Fantastisk lyttere.
2: Vi drar litt musikk vi, før vi kommer til en liten forhåndsannonsering av det som kommer senere i natt her i fotball-VM i NRK Sport.

0: Det var Tyler Childers du hørte her, og Run the White House Road.
1: Det var resultater I kveld da, det var Nederland-Sverige 5-1, og så hadde du Tyskland-Elfenbenskysten 2-1.
0: Og dette kampene vi har fulgt, det kommer flere kamper I natt her I denne kanalen. Ecuador spiller mot Curaçao klokka 2, og Curaçao kommer til Kansas City etter å ha gått på det største tapet I første runde av fotball-VM. De tappte jo altså da, som vi hørte nylig, hele 1-7 mot Tyskland. Mens Ecuador også tappte 0-1 for Elfenbenskysten. Der var det lenge jevnt, men ecuadorianerne slapp inn det avgjørende målet da I det 90. Minutt I den kampen. Og I kveld var det Elfenbenskystens tur til å slippe inn et sent mål.
1: Ja, men klokka 6 I morgen tidlig, da kommer jo den kampen vi har snakket om, VM-kamp nummer 1000 for menn mellom Japan og Tunisia. Og lagene som I pulje med Sverige og Nederland. Japan stiller kampstart I Guadeloupe etter å ha spilt 2-2 mot Nederland I åpningskampen. Tunisia fikk en leksjon av Sverige og vant 5-1. Lagen har møttes 6 ganger før, og Japan vant kampen mellom de to I gruppespillet I VM I 2002.
0: Vi skal runde av denne sendingen. Guri Skjeie og jeg, Jon Ranes, og det skal vi gjøre ved å minne om at i morgen ettermiddag, kveld, så spiller Spania igjen mot Saudi-Arabia. Den kampen begynner klokka 18, så da vi på plass allerede klokka 17.30 I denne kanalen. Men nå det så sent at vi spiller Late Night Talking.

0: Det her er NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her er

0: mot dørlinja. Skjørbob nå finter. Skjold litt tilbake. Blir avslutning i mål! Og Norge utligner til 1-1! Norge gjør 1-1! Martin Ødegaard er tilbake! Og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball!
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå er det nå eller aldri, så jeg tror vi tar hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. USAs vicepresident J.D. Vance har satt kursen mot Schweiz, hvor en iransk delegasjon allerede har ankommet. Etter planen skal samtalene om en varig fredsavtale starte søndag. Vance håper på framgang når det gjelder kjernevåpen og våpenhvile i Libanon. Det fortalte han til media da han sent lørdag kveld norsk tid reiste til Schweiz. Ifølge meklerlandet Pakistan skal også representanter fra Qatar delta på møtene i Schweiz, i tillegg til Iran, USA og selvsagt Pakistan. Samtalene skulle opprinnelig ha startet fredag. 5 personer er drept i et israelsk angrep mot det østlige Libanon, ifølge landets helsedepartement. Blant de drepte i angrepet var en kvinne og et barn. I tillegg meldes det om 2 drepte palestinere i den sørlige Tyr-regionen. Rundt 10 mennesker ble drept i israelske angrep i Gaza lørdag, blant dem en journalist fra den arabiske TV-kanalen Al Jazeera. Journalisten jobbet som fotograf, ifølge Al Jazeera. Israel hevder han var en Hamas-terrorist. Mannen var i en flyktningleir sentralt i den okkuperte Gazastripen, da han og minst 2 andre ble drept i et luftangrep. En person er fløyet til sykehus i Oslo etter at en bil kjørte av veien og krasjet i et tre i Enebakk i Akershus i natt. Ulykken framstår som alvorlig, ifølge politiets oppdragsleder Kent Bele. 2 båter har kollidert utenfor Nørvevika i Ålesund. En av båtene skal ha hatt høy fart. Samtlige 13 personer ombord i båtene skal ha kommet seg til land. En av båtene tar inn vann, ifølge politiet i Møre og Romsdal. Redningsskøyte, politibåt og kystvakt er på stedet, melder NRKs reporter. I fotball-VM avgjorde Tyskland kampen mot Elfenbenskysten på overtid. Elfenbenskysten ledet kampen lenge, men Tyskland vant til slutt 2-1. Innbytter Dennis Undav skåret målene som sendte Tyskland mot det som kan bli en gruppeseier.
1: Innover i feltet, en avslutning som blåser i mål, og Tyskland opp til 2-1. Tyskland i ledelsen på overtiden. Aldri undervurder dette tyske landslaget, og nå er det kollektiv depresjon i Elfenbenskystens supporterleir. Det virket jo til å være så positivt, så full av energi, så full av glød, så full av track lenge i matchen for det afrikanske storlaget. Men Tyskland har slått tilbake. De har gjort 1-1, og de har gjort 2-1 i denne fotballkampen. Det var Elfenbenskysten som tok ledelsen ved Kesi etter 30 minutter. Undav etter 68 innbytter en 1-1, og etter 94 minutter. Nok en gang Undav,
0: sa fotballkommentator Olav Trån. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Bære.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: sport.
1: Curaçao vant mange hjerter med jubelscenen etter sin første VM-skåring, men første kamp mot Tyskland endte med hele 7-1-tap for tidenes minste VM-nasjon. I natt står Ecuador på motsatt banehalvdel. Laget til Sebastian Becacheche er bygget på defensiv trygghet med noen av de største stoppertalentene i verden. Men i kveld må ecuadorianerne finne veien til nettmaskene dersom de ønsker å holde liv i VM-drømmen. Mitt navn Anders Wam Bjerkeseth, skal følge dere gjennom 2 ganger 45 minutter fra Kansas City stadion. En kapasitet på 76.400 tilskuere, og det ser ut som det er bra med mennesker også på tribunene i Missouri i natt. Lagene står klare i spillertunnelen og skal nå straks ut. Vi hører det telles ned før de går ut, laget ledet av hver sin kaptein. Vi kan ta de to lagene også når vi først har det oppe her. Og det er Galindez i mål for Ecuador, og så har du Franco, Pacho og Hincapié der bak. Yeboah Zamora og Estupiñán på kantene. Det er Moises Casedo, det er Alchivar og Vite. Og så er det Plata og Ener Valencia på topp. Og for Curaçao så er det Room i mål. Det er Brennett, Gari, Obispo, Floranus og Fonfil. Så er det Comenencia som skårte dette historiske målet da, på midten sammen med Bacunha. Det er Leandro Bacunha som spiller der. Og så Tahit Chong. Og så er det Locadia og bror Juninho Bacunha på topp for Curaçao, øystaten som altså er den minste som har vært med i VM-historien, slår rekorden til Island. De lagene nå marsjerer ut, er vi straks klare for nasjonalsangene i dette oppgjøret som altså spilles i gruppe E. De andre lagene i gruppa, Tyskland og Elfenbenskysten, spilte tidligere i kveld. Der ledet Elfenbenskysten 1-0 lenge, men Undav, innbytteren til Tyskland, kom inn og skåret 2 mål. Snudde kampen, nærmest står Tyskland med full pott etter 2 kamper. Elfenbenskysten, de har 3 poeng etter å ha slått Ecuador i den første kampen, og så står disse to lagene da med 0 poeng og trenger desperat poeng her for å holde liv i drømmen om avansement. I det lagene er klare. Please rise as you are able for the playing of the national anthem of Ecuador. Her er nasjonalsangen til Ecuador.

Jubelen i taket for nasjonalsangen til Ecuador. Vi hører at det mange fans av Ecuador på tribunen, får vi høre når Curaçao nå får sin nasjonalsang.

Godt mulig de i mindretall, fansen fra Curaçao, men de lager lyd, de også bra trøkk på tribunen for laget som også i dag stiller i helblått, den blå bølgen eller den blå familien som de kalles dette laget mot Ecuador da vi har tatt lagoppstillingen, kan du si at det gjort to endringer på begge lag fra åpningsmatchen. Det for Ecuador sånn at Alchivar kommer inn for Ordóñez, og så Estupiñán kommer inn for Alan Minda, men stikkadvokat han gjør også to endringer for Curaçao. Det Basur og Hansen som ut, og så det Gari og Brennett som inne. Det lagene skal lagskapteiner skal hilse på hverandre. Ser keeper for Ecuador Galindez gjør seg klar, tar på seg handskene. Det også historisk på dommerplass i denne matchen. Manning, Ning Ma, den kinesiske dommeren som skal lede dette oppgjøret, men 47-åringen han får altså selskap av landsmenn Shu Fei som assistentdommer og Fu Ming som VAR-dommer, og det betyr at det for første gang tre kinesiske dommere involvert i en VM-kamp. Det dommeren i fokus nå når han går fram og skal ha med seg kapteinene for å hilse og gjøre seg klar. Inn i varerommet, for vi håper at vi ikke får se så mye til de utover natta. At dette kan foregå uten at vi trenger veldig mye inngripner fra VAR. Ser TV-bildene av stadion nå. Det et mektig skue, denne stadion i Kansas City. Og der ser vi som det ganske så fullt der. Og så mye gule drakter for Ecuador. Så får vi se da for laget som bygget voldsomt på at de klarer å holde nullen. Når de tapte åpningskampen, så var det for første gang på veldig lenge. Og så det jo da William Pacho, Paris Saint-Germain-stopperen, og ikke minst Piero Hincapié, Arsenal-stopperen, som de to store stjernene bak der. Pacho som for øvrig var eneste spilleren i hele kvalifiseringen i Sør-Amerika, så spilte altså samtlige minutter av alle de 18 kvalifiseringskampene. Og på topp da ender Valencia. Av de 7 siste målene Ecuador har skåret i VM-historien, så har ender Valencia stått bak 6 av dem. Den siste Chelsea-stjernen Moises Caicedo. Men det sier noe om hvor avhengig de av ender Valencia på topp. 36-åringen som tilbake i Pachuca i Mexico. Vel kanskje mest kjent for sine opphold i blant annet West Ham i Premier League. Men Pachuca, stedet det på mange måter startet for Ener Valencia. Får vi se om han kan finne veien til nettmaskene i dag. Det trenger Ecuador, for de trenger 3 poeng i denne kampen. Lagene nå står i hver sin sirkel og får de siste beskjedene fra sine kapteiner. Da det jo sånn veldig ofte for Curaçao at kaptein Leandro Bacunha legger et smykke i midten av ringen som skal minne dem om den tidligere landslagsskipperen Jairzinho Peter, som døde brått på reise med landslaget. Han som ledet laget ofte i bønn.